0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, сурооджоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Жаз өлкөсүнүн түштүгүндө эрте башталат, ошондуктан аталган аймактын баба дыйкандары бир жылда 2 же 3 жолу түшүм алууга ыгалышканын уктуруусунун жүрүшүндө кеңири кеп козгото келебиз. Азыр Баткен облусунун Кадамжай районундагы жазыл талаа жумуштарынын жүрүшү менен силерди кабардар кылууга ниет кылганбыз. Сөз райондук мамлекеттик администрация башчынын орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Абдыраны Тагаевда.
3: Абдыраны мырза, Кадамжай районунун аймагында жазыл талаа жумуштары дээрлик аяктап калган болуш керек, э?
4: Жүрөт атасында.
3: Канча гектар аянтка буудай башка тал өсүмдүктөн өстүрдүңүздөр?
4: Буудай күздө 1985 гектар бизге келди. Жаздык 2300 гектар. Жок, 4385 гектар.
3: А күрүштүн аянты кеңейдиби?
4: Күрүштүн аянты бизде 26 жылдан жылга 3220 гектар болду. 3220 гектар кошулду.
3: А жашылча жемишчи?
4: Жашылча жемиш эгилип атат бүгүнкүндө. Эгип атат да клубникаларды биз клубникаларга бергенбиз, клубникаларга эгилип уже экспортко чыкты. Мөмө жемиштерден өрүк экспорттодук. Баягы Түркиянын жаңы сорттору эгилген Тристия Рубисте Микадо деп ошолорду дыйкандар баягы өздөштүрүү жерлерине эгишип, бүгүнкүндө экспорт болду. 350 сомдон экспортко чыкты. Клубникаларды баягы экспортко кетти. Бүгүнкүндө сатып атат. Кичи базарларды сатып атат. Анан Россиянын Новосибирский, Сургут шаарларына жөнөтүлдү.
3: Ошондо майда быша турган өлүктөр бышты да, э?
4: Майдын башында уже экспортолуп уже сатылды биздики. Өлүктөр, эсепшкен өлүктөр.
3: Эми айыл чарба техникаларынын абалы кандай районда?
4: Айыл чарба техникалары жетиштүү. Буудай урган 21 комбайнда, бүгүн күнгө ошол 16 комбайн урулат. Анан бизнике дагы берди шал оруучу комбайндар бар. 40'a yakın. Oşalar dağın canı limit alınıp geçişti. Teknikalar bugün de limitler gibi verildi. Ne güzel ayında geçişti öyle.
3: Hemi mal çarpasılığı gününde söz kralçı. Rayonda kança mal var?
4: Mal çarpasılığı rayonun aymağında 160.300 maydan yüzlü mal var. 59.200 ilim yüzlü mal var. Calpı 53 fermerlik çarpa var. Anın içinden 14 эле быйылкы жылда эки окошо 16 асыл тукум фермер чарбалар уюшулган. Анын ичинен шок төртөөсү эчки багытында, ангор ошондой эчки багытында. Анан ири үйүбүз бар, койлордун асыл тукумдары бар, ошол 16 асыл тукум фермер чарбасы түзгөн.
3: Малдарды эмдөө жүрдүбү?
4: Малдарды эмдөө вакцинация жүрүп атат бүгүнкүндө. Анан жайытка чыгарганда биз постторду уюштурганбыз, ошол вакцинаны алмайынча жайытка чыкпайчы, аз жалпы вакцинация жүрдү.
3: Эми жайыт жөнүндө айтсаңыз, канча гектар жайытыңыздар бар?
4: Жайытты биздики 174,000 гектар жайыт бар. Ошол алыскы жакынкы ортоңго жалпы 174,000 гектар жайыт берилди.
3: Эми Абдыганы мырза, ошо жайыттарды баягы асылдуулугун арттыруу алкагында үрөө жер семиз сээп атат да, силерде ушу иштер ишке ашканбы?
4: Бизде ошол жайыттардын ичинен 2,5 миң гектар деградацияга учураган жайыттар бар. Бул боюнча айыл чарба министрлиги тарабынан үйрөндөр берилип, эми жайыт комитеттерге эскертип атабыз. Бирок деградацияны сактоо боюнча бүгүнкү күндө алыскы жайыттарды сакка кармап турабыз, чыгарбай. Анан биз бизде жайыт негизи партыш мына Алай Чоң Алай районуна Алай району менен келишим түзүшүп биздин 30дан ашык эмелер мурда союзокто деле түзүшкөн 30дан ашык ушул короо майгамалдар ушул Чоң Алай эмелерге жайыттарга барышат Алай райондоруна Алай менен сүйлөшүп
3: сиздерде могул жасалма мөңгү жасоо деген эмелгеси колго алынганбы
4: жасалма жон менен мөңгү жасалма мөңгүлөр жасоо боюнча биз үч жерге кылганбыз баягы орозбек файыл аймагында үчөө тең бири майдан айыл аймагында уматаш коругунда
3: кандай жакшы эле
4: ушуну колго алуу боюнча дагы жумуштарды пландаштырып атабыз бирок ошол үчөөсүнө баягы арестин эмеси менен жардам менен жасаганбыз
3: эми мал союучу жайлар мал базарлар жөнүндө кандай маалымат бере аласыз
4: мал базарларда бизде 4 мал базар бар ошонун экөөсү талапка ылайык бирөөсүнө быйыл мына ушул биринчи жарым жылдыкта ачабыз деген үмүттөбүз майдан айыл аймагында населенный пункттун ичиндеги мал базарды сыртка баягы өңүр жерден жер ажыратып бюджеттен анан райондук электр фонддон былтыр 5 миллион бөлдүргөнбүз бүгүнкү күндө аяктоо алдында турат биылкы биринчи жарым жылдыкта ачабыз ал эми Масалиев айыл аймагында дагы бир мал базар бар ага талаптарды койгонбуз башка жерге көчүрүү боюнча бүгүнкү күндө анын ичинде 300 жасалма жол менен куудуруу пункттар бизде 10 жасалма жол менен куудуруу пункттары бар ошолор ишмерди жүргүзүп атат аларды иштерди даярдап окутуп атабыз элдерге жайылтып атабыз быйыл мына райондук администрация башчы аким менен биргеликте торговый базарда ошол бизден баягы 14 посылкасын деп айттым го дагы эчөө кошулду 16 ошолордун балдарын алып барып ошол жерде жасалма жол менен куудуруу боюнча дагы практикалык тажрыйба алмашууду өткөрдү биздин районун аймагында кандай малдардын пародалары бар экенин элдерге таанытуу максатында ушул Нолкат районунан Баткен районунан чакырып мына ошол жерде бир жакшы семинар өткөрдүк февраль айында
3: эми соода логистикалык борборлор жөнүндө сөз кылсаңыз жанагы айыл чарбачылыктарын сактай турган компаниялар да бар да э
4: биздин Кабанжа районунун аймагында жалпы 44 соода логистикалык борбор жана муздак сактоо жайлары бар акыркы жылдары ушуга дагы өтө көңүл бурулуп сан өсүүдө жалпы сыйымдуулугу 7710 тонналык болду биздин райондо биз азыр дагы анализ жүргүзүп атабыз канчалык керек анан дагы бир жакшы жаңылык Масалиев айыл аймагында баягы Баерин компаниясы менеджеринчи кайра иштетүүчү чоң завод курган атат ошол жерде ишкана ал жерге 4 гектар жерден азыр трансформациялап беребиз курулуш ишине ал жерде администрациядан баардык кагаздар даярдалып өкмөткө кеткен трансформациялоо боюнча ал жерде болсо ушул мемежемишке кайра иштетүүчү ишкана курулуп жатты жерде макул берилген иш кагаздарды жөнөтүлгөн андан сырткары дагы курулуп атат министрликтер курулуп атат мемежемиштер кургатуучу
3: эми ошону каяка өткөрөсүздөр ошо чакан ишканада иштелип чыккан эмелер продукцияны
4: ал эми бизде основной сатылабызы Казакстан Россия ошол жактар менен келишим түзүп анан Европага чыгыш боюнча баягы бизде малина Кабанжа районунда малина почти 3000 тоннага жакын малина өстүрөбүз аны Токмок заводуна алдырып 1000 тонналык бир логистикалык борбор курулган дагы экөө жүк терминалдары бар дагы бирөө курулуп атат ошолорду европага дагы экспортко неме кылып атабыз бирок украинадагы согуш кичине таасир тийгизет акыркы жылдары ошол импортко турат калганы россия республикасына ушул мамлекетине келишим берилген жөнөтүлөт
3: эми сиз жогоруда айткан айыл чарба азыктары баардык жумуштар ушул сугат ишине байланыштуубда сугат быйыл кандай
4: суу эми бул дүйнөлүк тенденция болуп атпайбы сууга суу тартыштыгы бизде дагы быйыл дагы кичине азайып атат бирок бизде негизинен тамчылап суугарууга дагы министрликтин тапшырмасы менен тамчылап суугарууга өтүп атат көп дыйкандар жанагы айтып өткөн өлүктөр ошол 20 гектар бир жерде 20 гектар бир жерде дагы 20 гектар ошолор баардыгы тамчылатып суу утмасы менен колдонуп өстүрүлүп атат ошого басым жасап атабыз азыр эми тапшырма коюлган баягы фонддун жерлеринен берип атабыз өздөштүргө берип аткан жерлер баардыгы ушу тамчылап сууарууга өтүп атат
3: жанагы дыйкандарга жеңилдетилген ашай берилип атабы
4: жеңилдетилген ашайлар берилип атат районго анан тамчылап суугарууга 2% азыр берилет уже башталды 3% мал чарбасыга берилип атат. Азыр дыйкандарга жеткирип атабыз. Анан бизде негизинен 3 дарыябыз бар Канан жайлагында. Кожешкен дарыясы, Аксуу дарыясы, Ич жайлам дарыясы. Бизде министрлик тарабынан 5 багыт кабыл алынган. Биринчиси ирригация тармагы, экинчиси мөмө жемиш дыйканчылык уруктар үнөндөр менен камсыздоо, үчүнчүсү кайра иштетиш канаты жандандыруу, төртүнчүсү экспорт, бешинчиси илим билимдер. Ошол ирригация тармагындан дагы бизде өтө жакшы иштер болуп атат. Районун аймагында Кожопаев каналынан 10 километр аралыгы капиталдык ремонттон толук өткөрүлүп бүтүрүлдү. Бул 270 миллиондук. Мына Нургалиев каналыбыз бар, быйыл башталды. 3.5 километр аралыгы толук ремонттон өткөрүлдү. Жалпы 9-10 километр болот бул. Даже 19 километр экен. Эми күздө дагы улантылат, ал жаз менен дагы улантылат. Мына Алга каналы. Бул 233 миллион сомдук долбоор. Тармагына дагы өтө жакшы иштер болуп атат биздин районун аймагында.
3: Ветеринардык кызмат кандай көрсөтүлүп атат элге?
4: Ветеринардык кызматтар көрсөтүлүп атат. Бизде негизинен мал чарбасыга ушу ветеринарлар, частный ветеринарлар болгон аракеттерин кылгызышып атат эмелерге.
3: Алар көрсөткөн кызматына акы алат да?
4: Жок, вакцина бекер берилет. Белги немелер дагы бекер төкө эмесине кызматына баягы жеке ветеринардын кызматына алышат. Баягы жасалма уруктандуу уруктар дагы өзүнчө бекер берилет. Эми ал жактан караса бак коюлуп мындай бензинге расходу гана төлөнөт.
3: Район аймагындагы жанагы багбанчыларга көчөттөр кандай таратылат? Же башка сырттан сатып келишеби алар?
4: Биздин район аймагында 2 көчөтчүлүк бар. Алпасай, Береке баагы көчөтчүлүк бар биздин өзүбүздүн эмесе. Буга биз жер бергенбиз да 1990 негизинде 16 гектар жер бердик. Анан бизде бүгүн 1,300,000 гана көчөт өндүрүлгөн. Анан достук үрөнчү чарбанын базасынан 500,000 өндүрүлгөн. Ошолор өндүрүшүп дыйкандарга арзан баада баягы чет өлкөдөн баары келип атат. Сырткан эмелерчи көчөттөр. Ага караганда биздин өзүбүздө башка жактан подворьёлорду алып келип өзүбүздүн ошол үрөнчү чарбада даярдалып сатылып атат. Сабдаалдын көчөттөрү, жанагы черешнянын көчөттөрү, чиливанын ошондой жаңы подворьёлорду алып келип жакшы жемиштүү көчөттөрү өзүбүз дагы даярдап.
2: Бул Баткен облусунун Катамжа районундагы жаз көнөктүгү тууралуу берген маалыматы болду. Аны менен райондун агроат көнөктүрүү башкармалыгынын башчысы Абдыганы Тагаев сиздерди кабардар кылды. Уктурууду улантабыз. Сиздер Чар Бекер программасын угуп жатасыздар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2005 жылдын 27 июнунда жарыяланган суу кодексин киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгонун эсиңизге салабыз. Документ расмий жарыяланды же жарыяланган күндөн тартып 6 ай өткөн соң күчүнө кирген. Жаңы суу кодекси өлкөдөн суу ресурстарын башкаруу, пайдалануу жана коргоо чөйрөсүндөгү укуктук маселелерди жөнгө салууга багытталган. Ал суу объектилерин, суу чарба структураларын, ирригация фондордун жерлерин туура жана натыйжалуу колдонууга шарт түздү. Кодекс күчүнө кирери менен 1994-жылдагы суу кодекси жөнүндө мыйзам жана 2005-жылдагы суу кодекси баш болгон 19 мыйзам актыларынын күчү жоголот. Мыйзамдын максаты суу ресурстарын рационалдуу пайдалануу, экологиялык коопсуздукту камсыздоо жана тармакты заманбап башкаруу маселесине өткөрүү. Айтор сугатка байланышкан маселенин баары мамлекет башынын өзгөчө көзөмөлүндө. Аба ырайынын маалымдоочу кызматынын адистерин айтымында республикабызда суунун көлөмү жылдан жылга ылдыйла барат. Мындай жагдайда сууга сууга болгон мамиле түп табынан бери өзгөрүүгө муктаж дейт суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары суу кызматынын башчысы Алмат Жээналиев. Биз учурдагы сууга иштердин жүрүшү, сууга болгон тарифтер үнөмдөө алкагында жүзөгө ашырып жаткан жагдайлар тууралуу маек курганбыз.
5: Алмаз мырза, мына азыр суугат тармагында өзгөчө бир жоопту
2: жоопту мезгилдесек болот. Негизи быйылкы жылдагы сугат иштеринин жүрүшү башталышы жөнүндө дегенде маалымат берсеңиз, азыр кайсы аймактарда сугат иши болгонун айта аласыз?
5: Оңоштору туура айтасыз, ушу жылга жазылтаа жумуштары менен кошо сугат суусу абдан маанилүү. Анан быйыл мына жаан чачындуу болуп өзгөчө бир быйылкы жыл өзгөчө жыл болуп турат. Негизинен суу сактагычтарда бизде 1,7 миллиард сум сакталат. Бирок 25-нчы жылга салыштырмалуу биз 1,2 миллиард азыраак чогултулдук да. Бул ошо климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу. Бизде 12 чогуу суу сактагыч бар, ошолордо азыраак суу сакталды. Атап айтып кетсек, бул Орто Токо суу сактагычында, Киров суу сактагычында, Найман, Папанда. Ал эми мисалы Чүйдүн түзүндөгү суу сактагычтарда биз сууну туура сууларынын негизинде биз толтура алдык. Ал эми азыр биз сууну баардык райондун, биздин республиканын баардык райондорунда бойдон берип баштадык. Тоолуу райондордо эми башталып атат. Ал эми ошол биз климатты жаан чачын белгилеп кеттик, ошол жаан чачын жаагандыгына байланыштуу Орто Токойдо, Кировдо сууларды көбүрөөк сактап калганга аракет кылдык, бирок азыр деле былтыркыга салыштырмалуу суунун запасы азыраак. Анан быйылкы жылкыга биз пландап атабыз 6,7 миллиард суу керек экен суга сууга. Бирок азыр биз мына эсеп менен алсак 5,7 миллиард суу бере алабыз. Ошол планга биз чыгабыз деп турабыз. Эми планга чыккандын кандай көйгөйлөрү бар? Бул планга чыгыш үчүн суунун запасы, суу берген массивдер, мисалы союз кезде 100 гектарды бир 2 же 3 культура менен болсо, азыр 100 гектарда 10 же 20 культура бар дагы, ошол суу бир нече жолу ошол массивге барат да. Ошондуктан жанагы сууну которуштуруп берүү бул айылдар арасында. Анан былтыр суунун айрыкча мына июль августтарда ичине тартыштуураак болду Талас областында, анан Чүй областында. Ошондо район аралык дагы суу которуштуруп суугаруу практикасын киргиздик. Ошол практиканы дагы быйыл эгерде ошондой катаалыраак болуп баратса, ошону суу бергенге биз даярданып атабыз. Анан азыр мына көп жылдык чөптөр, бак дарактар негизинен суугарылды. Ал эми техникалык культуралар, булар айрыкча кукуруза, кан кызылчасы, буларга пока суу бере элекпиз, ошолорго азыр суу берүүгө даярданып жатабыз.
2: Эми аныбыз айтсаңыз, мына жанагы мурун суу пайдаланчулар бирликтери ички чарба каналдардын жумушун айлык коюп койсо, ушунун баары азыр сиздерге департаментке өтпөйдү. Ички чарба каналдардын абалы кандай бүгүн?
5: Эми ички чарбалык каналдардын кээ бир ушул суу пайдаланчулар ассоциациясы тейлеп келген. Ал жерде ар кайсы донорлордон ушул кредиттер, гранттар алынып, жалпы азыр республика боюнча карызы 714 миллион. Ошол карызды биздин президентибиз Урматов Садыр Мырзаевич ошол жоюш керек, жоюп жаңы суу кодекси пайда болду. Ошонун негизинде биринчи, экинчи типтеги каналдарды ушу биз мамлекеттик балансыга алып атабыз да. Анан эми жашырбай чынында ачык айтыш керек, бул суу пайдаланчулар ассоциациясы чогултуткан акча каражаттары көбүнчө ошо айлык маянага көп кетип тургандагы ошо ички чарба каналдарды тазалоо, аларды мисалы мына облицовка кылуу, цементтөө, мунун баардыгы калып калган. Кээ бир жок дебейбиз, кээ бир суу пайдаланчулар ассоциациясы кээси кичине акча каражатын жумшаган. Бирок биздин айлык маянаны салыштырып келсек, алар бир 30-35 миң сомго чейин алышкан. Ал эми ошондой эле каналдарды тейлеген биздин кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер бул 12 миңден 20 миң сомго чейин гана алышкан. Анан быйыл биз ошол каналдарды биздин карамакка алып атабыз дагы, биз ошол жерде мурда иштеп жүргөн мураптарды биздин айлыкка убактылуу бир 6-8 айга алып атабыз. Биздин айлыктарды айтсак каршы болуп атышат. Биз мурда мынча алчу элек, азыр силер азайтып койдуңар, тарифти көтөрүп койдуңар деп. Биз тарифти көтөргөн жокпуз. тарих былтыр гектарына 500 тонна бекитилген. Эми суу бул көлөм менен берилет да. Мисалы көмүр тонна менен берилет дегендей. Ошондо биз кубка деп айландырдык. Ошол куб эсептеп келгенде жана КПДСын жеткизип бергенде ортодогу суулардын жоготууларын эсептеп келгенде бул 496 сом, 495 сом бирдеке тең болду, 496 сомго айланды. Анан биз айтып атабыз, бизде мына норма бар. Эгерде канча көп сурам деп алып калса, бага көтөрүлүп кетет, себептегенде суу көбүрөөк ала баштады. Бул бир жагынан мына суунун азайышына байланыштуу сууну үнөмдөөгө багытталган бул тариф болуп эсептелет. Ал эми азыр ушул суу пайдаланчулар ассоциациясынын карыздарын жойгондон кийин мамлекет азыр өкмөттүн администрацияда каралып атат, буюрса чечилди, бул саясий чечим болду. Анан ошол баардык суу жеткирүү маселеси, анан сырткары айыл жерлердеги ички арыктар бар, ал ички арыктар негизинен айыл өкмөттүн баласына кала берет. Биз бир нече жолу президенттин областардагы ыйгарым өкүлдөрү, акимдер менен Кыргыз Республикасынын министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Элиса Бакирович ВКС бир нече жолу өткөрүп атат, мына бүгүн да өткөрдү. Ал жерде айтып атат, мына ашар жолу менен силер да жардам бергиле. Биз дагы мына техника турат, кээ бир дотациядан чыккан айылдар бар, же дотациядан чыккан айылдар дагы өзүнүн күйүүчү майлоочу майларын чыгарып берип атат, элдерди чыгарып берип атат. Ошо менен биргеликте ынтымакта ошо сууну берип атабыз.
2: Эми Алмаз мырза, айтсаңыз мына негизи эле мындай сөзүмүздүн өзү

0: холдинг аркылуу берилет. Механизм жаңы иштеп чыкты. Бул республика боюнча биздин өлкө боюнча эң арзан пайыз дагы берилип аткан кредиттер 2%. Андан сырткары бизде 80-20 деген атайын программа бар. Бул 80-20 мамлекет акча каражатын өзү салат. Мисалы 50 гектар болобу, 100 гектар болобу, ошол жерде тамчылатуу системасын өзү коюп берет. Коюп бергенден кийин 5 жылдын ичинде 20% төлөп мамлекетке төлөп берет дагы. 5 жыл өткөндөн кийин ошол система дыйкан болобу, кооператив болобу, ал жерде бир бүрөөнүн чарбасы болобу же асыл тукум чарбалар болобу, ошол жерлери бар. Ошолорго биз калтырабыз. Калтырабыз, ошол система өздөрүнө кийин иштеп кете берет.
1: Бул дагы колдоо болот экен.
0: Абдан чоң колдоо болот. Бул эми биринчиден ошол үнөмдөлгөн суу бизди мисалы токтоосуу сактагычына коюп беребиз. Быйыл 2030 жылга чейин эгерде ушундай тамчылатып же болбосо суунун үнөмдөөчү технологиялар өткөн насостук станциялар же болбосо скважиналар болсо тариф 2.62 тыйын 30 жылга чейин калтырылды. Токтомого алдык. Бул биринчиден бизге мен белгилеп кеткендей биздин суу сактагычка суу беребиз. Андан сырткары бизден ылдыйкы жайгашкан мамлекеттерге суу берүү боюнча атайын келишим бар. Президентибиз да айтып атат. Биз борбордук Азиядагы мамлекеттер тынчтыкта жашашыбыз керек. Ошон үчүн биринчи сууну биз дагы ошо коңшу мамлекетке беришибиз керек деп. Анын бир багыты дагы ошо коңшу мамлекеттерге берилүүчү суунун көлөмүн биз ошол бергенге даярбыз.
1: Эми Алмаз мырза айтсаңыз мына канча бир катар аткарылып жаткан жүзөгө ашыра турган иштер жөнүндө маалымат бердиңиз. Эми ушулардын баары келип техниканын күчү менен жүзөгө ашырылат да. Суу тармагындагы техникалардын бүгүнкүндө абалы кандай деген көз караштасыз?
0: Техника мына акыркы жолу Түркия мамлекеттин грантына 2011-12 жылдары келген. Андан кийин мына президент Садыр Мырзаевичтин колдоосу менен 107 техника алынды. Андан сырткары жакында биз 40 жана биз ички чарба каналдарды алып атпайбызбы, ошого мало габаритный 40 экскаватор алдык. Бул баягы жебеси мурда узун узун алган 12.5 метр 13 метрге чейин. Азыр эми ушул жебеси кичирээк, кичинекей арыктарга бирип иштегенге 56 миллион сомго мамлекеттин эсебинен ушундай техника алдык. Андан сырткары мына ар бир районго бизде эми тоолуу өлкө болгондуктан ЖАК үлгүсүндөгү 40 районго 40 машина алып баштык. Азыр эми Кытай грантынын эсебинен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса быйыл деп турабыз, ушу быйыл 370 техника ушу биздин тармакка келет.
1: Эми айтсаңыз мына суу баш катары өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып атасыз да. Азыр өзгөчө сууга кызыгган кайсы аймакты айта аласыз?
0: Суат эми февралдан баштап эле ушу Арабал районунда башталат да. Ии районунда суат суу берилет элек болсо Арабал районунда ошол мезгилде капустаны сатып калышат да. Ошондуктан түштүк районунда азыр абдан кызуу жүрүп атат. Ал жерде жана сууну которуштуруп берүү системасы уже кирди. Себеп дегенде күндүн мындай абдан жылып кетпегендигине байланыштуу тоодон түшкөн суулардын көлөмү азыраак болуп ошол маселе бар.
1: Эми бул суу сактагычтардын абалы жөнүндө кичине кыска сөз кылсак да, мына Москва районундагы Спартак деген суу сактагыч бар эмес беле? Ушунун бир эки жыл мурун такыр эле баягы кум топурак басып сууну сактоо мүмкүнчүлүк болбой калган экен да, ошол жер ремонтолдубу?
0: Спартак бул Кытай грантынын эсебинен ошол быйыл бүтүү алдында турабыз. Азырда негизинен каналдар суу сактагыч өзү эмес, ошо Спартактан чыккан суулар каналдар аркылуу жеткирилет да. Ошол дагы жеткен эмес да. Ал эми Спартак суу сактагыч өзү 22 миллиондук. Мисалы былтыр биз 13 миллион суу топтой алсак ушул күнгө, быйыл 15 миллион топтодук. Ошо Кытай грантын эсебинен толук жасадык. Буюрса ошо сууну каналдарды бүтсөк толук ошол эксплуатацияга беребиз.
1: Ana özünüz yaxşı bilet bolsunuz kerek. Fevral ayında biz Sığata rayon festivali bolup kudurup atıp bile.
0: Hmm.
1: O şerde jana bir

0: Экраминен каналдарды жана резина материал бошош менде
1: түшүп бетон жайылмасы.
0: Ошондой планат ашы иштеп.
1: Бетон жайылмасы негизинен бизде азыр курулуш иштери абдан кыска мөөнөттө жүрөт да. Вегетация мезгилинде биз курулуш иштерин жүргүзө албай суу беребиз да. Ошо вегетация бүткөндөн баштап кийинки вегетация башталганга чейин ошо каналдарды куруш үчүн даярдап цементтеп облицовка кылганга убакыт көбүрөөк кетчү. Ал эми биз убакыт азыр үнөмдөп атабыз биринчиден, даярдык жумуштары экөө бирдей, бирок цемент куйган менен бетон жайылмасын койгондун ылдамдыгы эки башка экен. Биз былтыр 147,000 чарчы квадрат метрге койдук. Быйыл 650,000 чарчы метрге коюлду атабыз. Бул уланат. Бизде азыр Москва районунда жаңы завод курула баштады. Англиянын атайын технологиясы келе жатат. Ошол технология келсе, завод бүтсө биз жылына 1,5 миллионго чейин чыгарабыз деген оюбуз бар да. Бул негизинен ушу суунун коромчусуз жеткирип берүү боюнча. Азыр бизде каналдарда 40-50%га чейин суу жоготкон жарыбыз абдан көп.
0: Эми Алмаз мырза, аңгемебиздин соңунда азыр сиздин үйүңүздү билип жаткан жалпы Рискабыздагы дыйкан фермерлер суу талап кылган жалпы эле элибизге журтубузга болгон суу баш катар каалоо тилегиңизди билдире кетсеңиз.
1: Суу сыйлаган зор болор деп негизинен биздин ар бир жаратылыш байлыктарыбыз бар. Ушу байлыктарыбыздын ичинен суу өмүр булагы, ушу сууну паруустун үнөмдөп ар бир жерибизден ушу сууну пайдалануу менен алган өзүбүздүн түшүмүбүз, өзүбүздүн тапкан пайдабыз өзүбүзгө буйрусун деп ушу сууну үнөмдөп туура түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранып кетмекчибиз.
0: Бул суу ресурстары, айыл чарбачылык жана кайра иштөөнүн жай министринин орун басары, суу кызматынын башчысы Алмаз Жээнэлиев болду. Ушуну менен Шар Бекер программабызга бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап обуга алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү бейшемби 21 май эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы? Режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштеп жатат. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстан Кытай 430 миллион долларлык ири логистикалык борбордун курулушун баштады.
1: Жана Кыргызстандын экспорттук потенциалын өнүктүрүүгө багытталган долбоор.
0: Түндүк тиркемесинде 90 ашык кызмат жайгашып, колдонуучулардын саны 3 миллиондон ашты.
2: Түндүк эгерде биз кузовун жасасак, машинанын биякта мотору биякта жасалат да. Ошон үчүн биз чогу биргеликте иштешибиз керек да. Бири бирибизге достук болсо анан эшиктен айланып отурбай, мындай эле бири чыгып биякта дагы кичинекей конференция алып алып, биздин командалар чогула калып, маселени шарт бияктан эле чече калган.
0: Иран АКШ жана Израилге катуу эскертүү берди. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыздар, алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак.
3: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапкыр маалымат.

0: Мамлекет хатчы Арслан Койчиев Алтын Ордо дала цивилизациясынын модели аттуу эл аралык симпозиумга катышты. Кыргыз Республикасынын мамлекет хатчысы Арслан Койчиев 19-20 май күндөрү Астана шаарында өткөн Алтын Ордо дала цивилизациясынын модели, тарых, археология, маданият жана эдинтүүлүк аттуу эл аралык симпозиумга катышты. Иш-чара Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин катышуусунда өттү. Мамлекет хатчы Арслан Койчиев баяндама жасап, кыргыз элинин Алтын Ордонун өнүгүшүнө ордо жана тарых миссиясы тууралуу илимий негизделген жыйынтыктарды сунуштады. Мамлекет хатчы кыргыздардын Алтын Ордонун тарыхый тагдырына түздөн-түз тиешеси бар экенин белгиледи. Ал кыргыз элинин айрым уурулук топтору Токтомуш хандын акыркы саясий жана аскердик тиреги болгон тарыхый архивтик жана документалдык булактардын негизинде жүйөлүү далилдерди келтирди. Ошондой эле Адыгене жана Тагай бутагындагы кыргыз уруулары Алтын Ордонун саясий мурастарын сактоо жана аны калыбына келтирүү аракеттеринде узак убакыт бою жигердүү күрөш жүргүзгөнүнө токтолуп өттү. Алай райондагы Нура айылында Кыргызстандын энергетика жана логистика тармагындагы ири стратегиялык долбоордун башталышына арналган мезгил кутусун салуу аземи өттү. Бул тууралуу энергетика министрлигинен кабарлашты. Салтанатка катышкан министрдин орун басары Салават Садыраконов долбоор Кыргыз көмүр ачык акционердик коому менен Кытайдын белгилүү компаниясынын өнөктөштүгүндө ишке ашылып жатканын белгиледи. Жалпы инвестициянын көлөмү 430 миллион долларды түзөт. Алгачкы этапта 50 миллион доллар бөлүндү. Долбоор алкагында Нура айылында 10 гектар аянтка заманбап логистикалык борбор курулат. Анын курамына көмүрдү байытуучу 2 фабрика иштейт. Ошондой эле Текелик кенинен Эркеч там өткөрмөк пунктуна чейин көмүр ташуучу ленталуу конвейер курулат. Алгачкы этапта 7.7 чакырым курулса, кийинки этаптарда жалпы узундугу 157 чакырымга жетет. Түндүк тиркемесинде 90 ашык кызмат жайгашып, колдонуучулардын саны 3 миллион 300 миңден ашты. Бул тууралуу Түндүк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Талант Аманов билдирди. Анын айтымында учурда мамлекеттик органдар толугу менен санариптештирүүгө өтүп жаткандыктан күндөн-күнгө маалымат алмашуунун саны өсүп 7 миллиарддан ашкан. Ошондой эле тиркемеге жума сайын жаңы кызматтар киргизилүүдө. 2025 жылдын июль айына чейин Түндүк электрондук кызмат көрсөтүү порталы санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдында өзүнчө мекеме катары иштеп келген. Оптимизациялоонун алкагында электрондук өз ара аракеттенүүнүн улуттук операторунун бардык 5 департаменти бириктирилип, учурда бирдиктүү жаңы кеңседе иштеп жатат. Түндүк азыр 120 ашык техникалык адис, андан тышкары маалыматтык коопсуздук адистери, тармактык түзүмдүн администраторлары жана департамент башчылары болуп, жалпы штат 200 адамды түзөт, деди Аманов. Бишкекте быйыл 33 жаңы мектеп курулат. Бул тууралуу кала башчы Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында учурда 20 мектеп курулуп жатат. Андан тышкары дагы 12 билим берүү мекемеси Сауд Аравия фонду аркылуу, бир мектеп Россиянын колдоосу менен курулууда. Ошондой эле мэриянын эсебинен 3 мектеп жана 4 балабакча салынат. Белгилей кетсек, Бишкек административдик аймактык реформадан соң жана ички миграциядан улам мектеп окуучуларынын саны кескин көбөйгөн. Үстүздө жылдын 23 майынан тартып Кыргызстанда жол эрежесин бузууга байланыштуу токтомдор жарандарга Түндүк мобилдик тиркемеси жана мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу электрондук форматта жеткириле баштайт. Жол кыймылын коопсуздун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашкандай, жаңы тартип коопсуз өлкө долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Анын негизги шарттары жаран тиркемеден токтомду ачып тааныштым же таанышкан жокмун баскычын басканда система убактысын автоматтык түрдө каттайт. Бул расмий тааныштык катары эсептелет. Ак тилек көзөмөл өткөрмө пунктунда 1 миллион сомдон ашык суммадагы эсепке алынбаган товарларды мыйзамсыз ташып кирүү аракетине бөгөт коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан кабарлашты. Тактап айтканда, Renault үлгүсүндөгү жүк ташуучу автотранспорт каражатын текшерүү учурунда коштомо документтерде көрсөтүлбөгөн товарлар, аялдардын косметикалык каражаттары, кийим кече, чач жуй турган жана башка бир катар каражаттар бар болгон. Ошондой эле башка товарлар дагы аныкталган. Алдын ала баалоо боюнча аныкталган эсепке алынган товарлардын жалпы болжол менен суммасы 1 миллион сомду түздү. Бул факты боюнча административдик айып салынды. Эми жаңылықтардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат 21 майга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 35 тыйын, 1 рубль 1 сом 23 тыйынды түсү, 1 казак теңгеси 18 тыйын, ал эми 1 кытай юани 12 сом 85 тыйынды көрсөтүүдө. 21 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат күндүзү көпчүлүк аймактарда жаан-жаап күн күркүрөйт, түбүк тоолуу райондорго кар жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы чүйдө күндүзү 20-25 градус плюс белгиси менен, таласта күндүз 25-30 градус плюс белгиси менен, Баткен, Ош, Жал Абад областарында 25-30 градус плюс белгиси менен көрсөтүп турат. Ысык көлдө күндүзү 21-26 градуска чейин жылуу болсо, Нарын жергесинде 20-25 градус ысык болсо, Борбор калабыз Бишкекте 26-28 градус плюс белгиси менен.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыз. Алдыда биздин кабарчылар тарабынан даярдалган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Эгерде чет өлкөдө угуп жаткан мекендештерибиздин эсине сала кетейин, биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн кошулуңуз. Ал эми дагы бир кошумча платформа бул биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан кайталап угуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми берүүбүздө кеңири даярдалган маек баяндары менен улантсак. 20 майда жогорку кеңешке жаңы депутат келди. 20 майдагы жыйында Максат Алымбеков ант берди. Ал мандатын тапшырган Темирлан Айтиевдин ордуна келди. Бул күнү парламентте депутаттар тарабынан ар кандай маселелер саатында шайлоочулардан келген олуттуу маселелер дагы көтөрүлдү. Темага парламенттик кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылат.
2: Мен Алымбеков Максат Жумакадырович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясы.
3: Ошентип Жогорку Кеңешке жаңы депутат келди. Ал Максат Алымбеков. Буга чейин мандатын тапшырган Темирлан Айтиевдин ордуна келди. Андан соң Эликүлө Жылдыз Садырбаева улуттук эне жана баланы коргоо борборундагы медициналык шаймандарды утилизация кылуудагы маселелерге кайрылып, эреже бузууларды видео жана фото фактылар менен көрсөттү.
4: Улуттук эне жана бала коргоо борборундагы стерилизация системасынын абалы жөнүндө болуп жатат. Азыркы учурда автоклавтардын жетишсиздиги, медициналык шаймандарды стерилизациялоодогу үзгүлдүктөр жана инструменттерди башка мекемелерге бир тез жардам унаасы менен тапшырылып жаткандыгы өкүнтүрөт. Бул жөн гана тартип бузуу эмес, бул түздөн түз санитардык эпидемиологиялык коопсуздукка шек келтирген көрүнүш. Стерилдүүлүк бул формалдык эмес, бул бейтаптардын өмүрү. Эгер стерилдүү инструменттер туура эмес шартта ташылса, анда операциялык инфекциялардын, сепсистин жана оорукана ичиндеги жугуштуу оорулардын коркунучу бир нече эсеге өсөт. Айрыкча бул жерде сөз энелер жана балдар жөнүндө болуп жатат.
3: Ал эми депутат Гүлшаркан Култаева Аксы районунун Дейрес айылында катталган сел кырсыктарынын кесепеттерин жоюу, айыл чарба тармагына жана инфраструктурага келтирилген зыяндарды калыбына келтирүү зарылдыгын белгиледи.
5: Акыркы мезгилде Аксы районунун Учкоргон айыл аймагына караштуу Терс айылындагы Жидесай сел сайынан нөшөрлөп жааган жамгырдын натыйжасында күчтүү сел агымдары жүрүп олуттуу материалдык зыяндар катталууда. 10 майындагы сел кырсыгынын кесепетинен жарандардын айыл чарба багытындагы суулуу үлүш жерлерин сел суулары жууп кетип, жалпы көлөмү болжол менен 6 гектар суулуу айдоо аянты жарак сабалга келген. Мындан тышкары сел агымдары мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан инженердик коргонуу каражаттарындагы олуттуу зыян келтирген. Ошону менен бирге Жидесай айынын жээгине жайгашкан 35 киловатт жогорку чыңалуудагы электр берүү мамылары дагы авариялык абалга кептелип кулап калуу коркунучу күчөгөн.
3: Мындан тышкары депутат Жайлуубай Нышанов катаракта менен жабыркаган бейтаптарды дарылоо жана операция жасатууга мамлекеттик колдоону күчөтүү зарылдыгына токтолду.
6: Алдын ала дарылоо жаран үчүн өтө натыйжалуу. Бүгүнкү күндө жогорку технологиялар фонду тарабынан 5 жылда бир жолу 1500 хрусталик катарактага бөлүнөт. Бул өтө аз, хрусталиктер 4-5 айда эле түгөнөт. Басы 20 000 сомго чейин. Аптекаларда да толук пакет жок, сатып алуу кыйын. Ошондуктан элибиз чет өлкөгө же жеке клиникаларга барууга аргасыз болууда. Эй болбосо жогорку технологиялар фонду катарактага хрусталиктерди жетиштүү белип берүү үчүн мамлекет өз көзөмөлүнө алуусу зарыл.
3: Ошондой эле депутат Милер Чотонов Баатыр энелерге берилген төш белгилердин сапатына кайрылды.
7: Баатыр энелер кайрылышты. Мындан 5-6 жыл мурун мамлекет тарабынан берилген Баатыр эне ордендери карарып, датпазып, артындагы төнөгүштөрү сынып кеткен экен да. Кыскача айтканда сапаты начар болуп калыптыр. Баатыр эне ордени мамлекет тарабынан берилген бийик даражалуу сыйлык болгондуктан тийиштүү мекемелер карап туруп, сапаты начар болуп калган ордендерди жаңылап берүүсүн карап көрүшүбүз керек.
3: Мындан сырткары депутаттар тарабынан ички темир жол каттамдарын жандандыруу жана жолдордун абалын жакшыртуу, чек ара айылдарына көңүл буруу, социалдык объекттерди куруу, органдарды алмаштыруу боюнча жергиликтүү клиникаларды колдоо маселелери көтөрүлүп, ошондой эле жыйында Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи окуудан Санариптик кодекстин кабыл алынышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору дагы өттү. Ал эми климаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоору болсо, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды.
0: Түз эфирдеги берүүбүздү улантабыз. Министрлер кабинети 2026-2027 жылдарга карата атмосфералык абанын сапатын жакшыртуу боюнча иш чаралардын планын бекитти. Айткан комиссиялык топ ишке ашырылат. Атмосфералык абанын сапатын жакшыртуу боюнча ведомство аралык комиссиянын курамына 25 министрлик жана ведомство, ошондой эле жогорку кеңештин 8 депутаты бар. Комиссиялык топ 19 майда бир аянтчага чогулуп атмосферага мониторинг жүргүзүү, эмиссияны азайтуу, экологиялык таза транспорт өнүктүрүү сыяктуу бир нече маселелерди талкуулады.
8: Бишкек шаарынын атмосфералык абасынын булганышы негизги экологиялык көйгөйлөрдүн бири. Кала мэриясы бул кырдаалдан чыгуу үчүн комплекстүү иш-чараларды жүзөгө ашырууда. Шаардын атмосферасында зыяндуу заттардын ченемден көп экенин эл аралык уюмдар дагы изилдеген. Анда Бишкектин абасынын булганышына 3 себеп айтылган. Алар көмүр отунун колдонуу, унаалардын түтүнү жана өндүрүүчү мекеме ишканалардан чыккан зыяндуу заттар. Шаар бийлиги бул маселелерди чечүүнү колго алып, Бишкектин карамагындагы конуштарды газдаштыруу жана экологиялык таза жылытуу тутумуна өткөрүүдө. Жалпы 105 конуш бар, анын 54-ү газдаштырылды. Бул тууралуу шаардык чарба департаментинин экология бөлүмүнүн башчысы Рамика Жаманкулова билдирди.
9: Атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтуудагы маанилүү багыттардын бири бул калкты газ менен камсыздануу кеңейтүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча 54 конуш газдаштырылган, жалпысынан 60 миңге жакын үй газга туташтырылган. Ошондой эле мамлекеттик банктар аркылуу газдаштыруу иштерин 3% чени менен каржылоо жүргүзүлүүдө.
8: Экинчи көйгөй бул унаалардан чыккан түтүн экени далилденген. Бишкек шаарынын мэриясы бул көйгөйдү азайтуу же алдын алуу үчүн муниципалдык автопарктарды түп тамыры менен жаңылады, экологиялык таза транспорттарга алмаштырды. Белгилүү болгондой, мурда шаар ичиндеги жүргүнчүлөрдү 3000ден ашуун маршрут тейлечү, алар дизель отунун жагып абага зыян чыгарчу. Азыр электро жана газ менен жүрүүчү 1500ден ашуун автобустар жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүүдө, дейт шаардык чарба департаментинин экология бөлүмүнүн башчысы Рамика Жаманкулова.
9: Ошондой эле экологиялык таза транспорт Бишкек мэриясынын автобус паркы жаңыланды. Буга чейин 3000ден ашык маршруттук бөлүктөр дизель менен абаны бузуп келсе, бүгүнкү күндө 1500ден ашык автобустар алынып, бүгүнкү күндө 1567 автобус элге кызмат көрсөтүүдө. Ошондой эле 26 жылы дагы планда 625 автобус сатып алуу пландаштырылууда.
8: Гидрометеорологиялык кызматы жыл бою Бишкек, Ош, Токмок, Каравал жана Чолпон Ата шаарында мониторинг жүргүзүп турат. Байкоолор атмосферанын булганышын көзөмөлдөөчү 14 стационардык постто жана бир автоматтык станцияда көзөмөлдөнөт. Андагы үлгүлөр кол менен алынып, лабораториялык талдоо жүрөт. Аба үлгүлөрү күн сайын эртең мененки 6:00, түшкү 12:00 жана кечки 6:00 алынат. Ал эми Бишкек шаарындагы автоматтык станция 24 саат бою маалыматтарды реалдуу убакыт режиминде ар бир мүнөттө Кыргыз гидрометтин борбордук кеңсесине жөнөтүп турат. Гидрометеорологиялык кызматынын атмосферанын булгануу жылуусун байкоо бөлүмүнүн башчысы Алия Салтонкулова май айына карата Борбор калаанын атмосфералык абасы орточо деп бааланганын белгилейт.
10: Бишкектин көпчүлүк райондорунда PM2.5 майда бөлүкчөлөрүнүн концентрациясы да жол берилген деңгээлден ашкан эмес. PM2.5 эң жогорку көрсөткүчтөр. Ак Ордо, ТЭЦ аймагы, Жибек жолу проспектиси жана Тоголок Молдой көчөсүндө байкалган. Эң төмөн деңгээл Чоң Арык районунда катталган. 2021-2025 жылдардагы маалыматтарды талдоо Бишкек шаарындагы атмосфералык абанын сапаты чыңалган бойдон калып жатканын көрсөтөт. Негизги болгоочу зат катары азот диоксиди, формальдегид жана PM2.5 майда бөлүкчөлөрү сакталууда. Азот диоксидинин концентрациясы бардык жылдарда жол берилген нормадан ашып келген. Бул негизинен автотранспорттун чыгындылары менен байланыштуу.
8: Үстүбүздөгү жылдын 26-апрелинде министрлер кабинети 2026-2027 жылдарга карата атмосфералык абанын сапатын жакшыртуу боюнча иш-чаралардын планын бекиткен. Анда 30 милдеттеме камтылган. Ар бир милдеттеме абанын сапатын жакшыртуу үчүн конкреттүү иш-чараларды көрүүгө багытталган. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин абаны коргоо бөлүмүнүн башчысы Алмаз Өскөнбаев билдирди.
11: Биринчи бөлүмдө алып конуштарды газдаштыруу каралып, анда Бишкек шаарында жана ага жакын аймактарда миңдеген үй чарбаларын жаратылыш газы менен камсыз кылуу боюнча чаралар пландаштырылган. Ошондой эле Ош жана Жалал-Абад областарында магистралдык газ түтүгүн ишин калыбына келтирүү боюнча иш аракеттер каралган. Пландын экинчи бөлүгүндө жылуулук менен камсыздоо жана отун сапатын жакшыртууга арналган. Бул жерде Бишкек жылуулук электро борборунун чыккан булгоочу заттарын көлөмүн азайтуу, ошондой эле жеке үйлөргө жана уюмдар үчүн экологиялык таза жылытуу булактарына өтүүгө колдоо көрсөтүү басым жасалат. Ошол эле иш планын үчүнчү бөлүмүндө бул жашылдандыруу жана ирригация боюнча демилгелер камтыган. Мисалы, турак сай массивдеринин жашыл аймактарын куруу пландаштырылып, бир атайын микроклиматты жакшыртууга жана булгануу деңгээлдерин төмөндөтүүгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле суу ирригация менен камсыз кылуу жана бак тарактарынын ооруларын коргоо чаралары каралган. Ал эми мисалы транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча иш чаралар пландын 4-чү маанилүү бөлүгүндө камтылган. Мында экологиялык таза коомдук транспортту жана велосипед инфраструктурасын өнүктүрүү колдонулат. Мисалы ошо иш чарада Ош шаарында электробустардын санын көбөйтүү, Ош шаарында велосипедтердин жолдорун куруу, ошондой эле иш чаралардын Манас шаарында иш чаралар жүргүзүлөт. Бул шаардагы абанын сапатын жакшыртууга зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгуусуна азайтууга жардам берет.
8: Белгилей кетсек, 19 майда Бишкек шаарында абанын сапатын жакшыртуу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын жыйыны өттү. Анда өлкөдөгү экологиялык абал, абанын сапатын туруктуу көзөмөлдөө, булгануунун негизги себептерин азайтуу, зыяндуу заттардын көлөмүн кыскартуу жана мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн координациялоо маселелери каралды. Аянтчага Жогорку Кеңештин депутаттары катышып, экологиялык коопсуздукту камсыздоо, жарандардын ден соолугун коргоо жана айлана чөйрөнү сактоо маселелери бүгүнкү күндүн эң маанилүү багыттарынын бири экенин белгилешти. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министри Акыл Токтобаев бул багытта системалуу иштер жүрүп жатканын айтып, учурда газификациялоону кеңейтүү, экологиялык жактан таза жылытуу технологияларын киргизүү, зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышына көзөмөлдү күчөтүү жана абанын сапатына мониторинг жүргүзүүнүн заманбап системаларын ишке киргизүү боюнча маалымат берди. Жыйындын соңунда тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жооптуу түзүмдөргө протоколдук тапшырмалар берилип, аталган көйгөйлөрдү чечүү үчүн биргелешкен иш аракеттерди күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Айдар Темиралиев, 1-радио.
0: Эми уктуруубузду айыл чарба багытындагы темалар менен улантсак, өлкө аймагында айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден тазалоо иштери тынымсыз жүрүп жатат. Анын натыйжасында республика боюнча 57452 гектар аянтта изилдөө иштери жүргүзүлүп, 38220 гектар жерден чегирткелер аныкталган. 32000 гектардан ашык аянтта химиялык тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Темага кабарчыбыз Улмаз Кайымова кайрылат.
12: Учурда Баткен облусунун аймагында зыянкечтерге каршы химиялык тазалоо иштери активдүү жүрүүдө. Баткен облысынын аймагында чегирткелердин басып кетишин токтотуу үчүн химиялык тазалоо иштери жеңил авиациянын жардамы менен жүргүзүлүүдө. Учуучу техника бир айланганда 150 гектар жерди камтып, бир күндө 1000 гектарга чейин жерге химиялык заттарды себүүгө жетишет. Бул убакытты өнөмдөп, зыянкештерди жоготуу мөөнөтүн тездете турганын Баткен облустук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын башчысы Асанбай Акматов белгиледи.
13: Бүгүнкү күндө ошо бир гана авиация иштери болот Баткен облусунун аймагында. Биз Кудайга шүгүр, баарына жетишип жатабыз. Бир күндө 1000 гектарга чейин заправка жасайт да, а эгер бир заправка кылып бир полет жасай турган болсо, мында 150 гектарды камтыйт. А биздин баягы микронер деген жеңил техника менен иштегенге караганда, мында бир канча жолу биз мындай убакыттан утабыз, чыгып калган чебиркелерди биз эртең жок кылганга күчүбүз жетет.
12: Облустун аймагындагы Лейлек Кадамжай райондорунда жана Разаков шаарында миңдеген гектар жерлер изилденип, чегирткелерди жок кылуу үчүн химиялык тазалоо иштери аткарылууда.
13: Баткен облусу боюнча жалпы бүгүнкү күнгө изилденгени 12400 гектар, анын ичинен таркалган аянты 10050 гектар. Бүгүнкү күндө иштетилген жалпы аянты 10050 гектар, жеңил авиация менен ушул Марокко четкесине каршы чачылган аянттын анысы 7200 гектар түзөт. Изилдөө иштери жүрүп жатат. Могу Кадамжай районунда, Баткен районунда, Разаков шаарларынын аймагында ушул адистер тарабынан изилдөө иштери жүргүзүлүп, дарылап жатабыз.
12: Ошондой эле чек ара аймактарында да кошуна мамлекеттердин адистери менен биргеликте зыянкечтерге каршы изилдөө иштери жүргүзүлгөнүн Асанбай Акматов кошумчалады.
13: Биз негизинен Өзбекстан менен чектешебиз жана Таджикстан менен чектешебиз. Биздин адистер менен чогуу эки мамлекеттин ортосундагы чек араларда изилдөө иштерин жүргүзүп, биздин максатыбыз алардын территориясына ушул Марокко четкесине киргизбөө жана алар биз тарапка ушул өздөрүнүн Марокко четкесине өздөрү иш алып барып, алар биз тарапка киргизбеш керек. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө эки мамлекеттин ортосунда эч кандай Марокко чегирткелерине изилдөө иштерин жүргүзгөндө аныкталган жок.
12: Зыяндуу чегирткелерге каршы чаралар өлкөнүн бардык аймактарында аткарылууда. Азыркы учурда республика боюнча 57452 гектар аянтта изилдөө иштери жүргүзүлүп, 38220 гектар жерден чегирткелер аныкталган. Анын 32330 гектарында химиялык тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин жетекчисинин орун басары Алмаз Алакунов билдирди.
14: Бүгүнкү күнгө карата республика боюнча жалпы 57452 гектар жерде изилдөө иштери жүргүзүлдү, мониторинг иштери. Ошол изилдөөнүн натыйжасында 38220 гектар жерде чегирткенин чыкканы аныкталды да. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 20220 гектар, Ош облусунда 7470 гектар, Чүй облусунда 1500 гектар жана Талас облусунда 780 гектар жерде чегиртке аныкталды да чыкканы. Ошол 38220 гектар жердин ичинен 32330 гектар жерде зыянкечтерге каршы күрөшүү чаралары жүргүзүлдү да.
12: Алмаз Алакуновдун айтымында зыянкечтердин очоктору адырларда байкалып, алар күн ысыган сайын активдешет.
14: Күн ысыган сайын булар активдешет да. Булар ошо биринчи күнөстүү жерлерде, ылдыйкы зоналарда чыгат да. Андан кийин күн ысыган сайын баягы адырларда чыгат да, андай бийик жерлерде чыгышат. Зыянкеч чегирткелердин негизги ушул очоктору ушул адырларда байкалат да, биздин Кыргызстандын шартында. Адырлар болсо ушул айыл чарба эгиндерине жакын жайгашкандыктан, биз ошол эгинге түшүп зыянын келтирбеси үчүн биз ошол жеринде же ошол адырларда жайгашкан очокторун биз алдын алабыз да, ушул айыл чарба эгиндерине түшүп кетпеш үчүнчү.
12: Белгилей кетсек, адистер тарабынан изилдөө жана зыянкечтерге каршы күрөшүү чаралары өз убагында ыкчам жүргүзүлүүдө. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Кадырман угарман, сиз угуп жаткан биринчи радио толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасынын 21 май күндөгү бейшемби күндөгү таңкы Кыргызстанды угуп жатканыңызды эсиңизге сала кетейин. Жергебизде саат 7:25 өттү. Эми дүйнөдөгү соңку кызыктуу маалыматтар менен алдыда кенен таанышып алсак.
15: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
16: Владимир Путин менен Си Цзиньпин Пекинде жолукту. Таиланд 93 өлкө үчүн 60 күндүк визасыз режимди жокко чыгарды. Угандада эболага байланыштуу кол алуу учурашууга тыюу салынды. Алдыда ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 20 майда Россия президенти Владимир Путин Кытайга мамлекеттик сапар менен барды. Орус лидери Кытай төрагасы менен Пекиндеги Цяньян менен аянтында жолукту. Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү чейрек кылым ичинде 30 эседен ашык өсүп, бир нече жылдан бери 200 миллиард долларлык чектен ишенимдүү түрдө ашып жатканын билдирди. Анын айтымында Россия Кытай экономикалык өз ара аракеттенүүсүнүн артыкчылыктуу багыттарында айыл чарбасындагы, транспорттогу жана жогорку технологиялардагы өнөр жайдын ири биргелешкен демиргелери бар. Өз кезегинде Си Цзиньпин Кытай менен Россия глобалдык башкаруунун кыйлак адилеттүү тутумун курушу керектигин баса белгиледи. Анын пикиринде мындан 25 жыл мурун ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлушу эки өлкөнүн мамилелеринин өнүгүүсүндө секирип жасоого мүмкүндүк берди. Россия менен Кытайдын лидерлери ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимди узартууну макулдашты. Маалымдалгандай, Владимир Путин Пекинге Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен барды. Анын мамлекеттик сапары 2 күнгө созулат. Бул Путиндин Кытайга болгон 25-чи сапары болуп саналат. Улуу Британияда жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу жумушсуздуктун деңгээли 4.9%га өстү. Ошону менен бирге бош жумуш орундарынын саны акыркы 5 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жетти. Талдоочулар кагылышуу улана берсе, жумушчу күчүнө болгон суроо талап дагы төмөндөй берерин эскертүүдө. Улуттук статистика башкармалыгынын маалыматы боюнча, мейманкана жана чекене соода сыяктуу аз айлык акы төлөнүүчү тармактарда жумуш орундары кыскарды. Ал эми үстүбүздөгү жылдын апрель айында расмий жумуш менен камсыз болгондордун саны 100 000 кишиге төмөндөдү. Серепчилер бул көрсөткүчтөрдү Улуу Британиянын эмгек рыногундагы күчөп жаткан кризистин белгиси катары баалап жатышат. Тайланд виза саясатын кайра карап, 93 өлкөнүн жарандары үчүн учурдагы 60 күн визасыз жүрүүнү токтотту. Маалыматка караганда, негизги өзгөрүү мурда камтылган бардык өлкөлөр үчүн 60 күндүк визасыз режимди толугу менен жокко чыгарууну камтыйт. Мындан тышкары, 30 күндүк визасыз кирүүгө укуктуу өлкөлөрдүн саны 57-ден 54-кө чейин кыскарды. Бул схема эми жалаң гана туристтик максаттар үчүн каралган. Ошол эле учурда 3 өлкөдөн келген туристтер үчүн 15 күндүк визасыз жаңы схема киргизилди жана виза алуу программасы бир топ кыскартылды. Катышуучу өлкөлөрдүн саны 31-ден 4-кө чейин азайды. Жаңы эрежелерге ылайык, ар бир өлкө артыкчылыктардын кайталанышына жол бербөө үчүн бир гана виза схемасын колдоно алат. Кытайда адам самал роботторду кеңири колдонуу 2035 жылга чейин жумушчу күчүнүн кыскарышынан жарала турган жоготуулардын 60%га чейинки бөлүгүн компенсациялашы мүмкүн. Мындай божомолду британ аналитиктери чыгарганын Интерфакс жазды. Эксперттердин эсебине ылайык, учурдагы демографиялык көрсөткүчтөр жана Кытайдагы экономикалык активдүү калктын үлүшү 65% деңгээлинде сакталат деген шартта жакынкы 10 жыл ичинде өлкөдө эмгекке жарамдуу адамдардын саны 37 миллионго кыскарышы мүмкүн. Аналитиктер мындай тенденцияга төрөттүн азайышы жана калктын картаюусунун негизги себеп болуп жатканын белгилешет. Алардын пикиринде, бул өз кезегинде Кытай экономикасынын болжол менен 1/4 бөлүгүн түзгөн өндүрүш тармагына олуттуу таасир тийгизиши ыктымал. Изилдөөдө эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү жумушчу күчүнүн жетишсиздигин толук жаба албаса айтылып, автоматташтыруу жана роботтоштурууну тездетүү зарылчылыгы күчөп жатканы белгиленген. Мындан тышкары, жумушчулардын санынын азайышы Кытай ичинде роботторго болгон ири суроо талапты жаратып, миллиондогон роботтор үчүн чоң рынок түзөрү айтылат. 2035 жылга карата өлкөдө иштеп жаткан адам сымал роботтордун жалпы саны 24 миллионго жетиши мүмкүн. Уганда бийлиги Эбола кысытмасынын чыгышына байланыштуу кол алышууларга убактылуу тыюу салды, деп билдирет 24 кезет. Nile Post маалымат порталынын жазганына караганда, чектөөлөр кучакташууга жана жакындан учурашуу формаларына дагы тиешелүү. Бул чара өлкөдө вирустун жайылышын алдын алуу үчүн киргизилди. Учурда лабораториялык жактан тастыкталган 2 учур жана 1 өлүм катталды. Оору коңшу Конгодон барган саякатчылардан жуккан. Инфекция жуктургандарды аныктоо жана мүмкүн болгон очокторго мониторинг жүргүзүү үчүн атайын тест чара көрүү топтору мобилизацияланды. Белгилей кетсек, буга чейин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Эболанын чыгышын эл аралык маанидеги өзгөчө кырдаал деп жарыялаган. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнөлүк жаңылыктарды уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Жергизде саат 7:30 өттү. Эми кезек аймактар жаңылыктарына да келип жеткен экен. Кесиптешим Гүлнур Асманбекова өлкөнүн 7 областында болуп жаткан соңку жаңылыктар менен кабардар кылса.
17: Рахмат кесиптеш. Президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев Кара Дарья айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жыйындын башында Сузак районунун акими Дамир Кулубаев аймакта 2025 жылы аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Кара Дарья айыл аймагына өткөн жылы 199 миллион 950 миң сом инвестиция тартылган.
18: Социалдык объектлердин Чаңгырташ айылында Чаңгырташ ооруканасы 51 миллион сомго, номер 3 Чаңгырташ атын орто мектебин капиталдык ремонту 60 миллион сом бөлүнүп, республикалык бюджеттен пайдаланууга берилди. Ичүүчү таза суу тартуу боюнча аткарылган иштер, Төш айылындагы майда мундус участогуна таза суу скважинасына Жалал-Абад областык өнүктүрүү фондунан 6 миллион 900 миң сом бөлүнүп, күн энергиясы аркылуу таза суу чыгарылды. Төш айылына караштуу Кайрагач участкасына 220 түтүнө Асафа Араб фондунан 11 миллион сом жумшалып, таза суу чыгарылды. Чаңгырташ айылына Адыр участкасына тышкы инвестор тарабынан 2 миллион 700 миң сом, жергиликтүү бюджеттен 600 миң сом бөлүнүп, таза суу түтүктөрү тартылып, суу кампасы ремонттолуп, элге таза суу берилди. Аймактардын инфраструктурасын жакшыртуу багытында Төш айылындагы Арал айылы менен Төш айылын бириктирген Минбаев көчөсү жергиликтүү бюджеттен 3 миллион сом, дем берүүчү грант эсебинен 6 миллион сом бөлүнүп, 1200 метр асфальт бүтүрүлдү.
17: Баткен облусундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан 3 өткөрүү пункту күнү-түнү иштей баштады. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Кадам жай, Чечме, Аккыя автожол өткөрүү пункттары үзгүлтүксүз иштөө режимине өттү. 2026-2027 жылдардагы күз-кыш мезгилине сапаттуу даярдануунун алкагында таш көмүр кесинде пландуу оңдоо жана профилактикалык иштер аткарылууда. Энергетика министрлигинен билдиргендей, негизги максат алдыдагы кыш айларында калкты сапаттуу жана туруктуу электр энергиясы менен камсыз кылуу болуп саналат. Таш көмүр кеси Кыргызстандын энергетика системасындагы эң негизги ири гидроэлектростанциялардын бири. Станциянын жалпы орнотулган кубаттуулугу 450 мегаватты түзөт. ГЭСтеги 3 гидроэлектростанция агрегаттын СССР маалында тагыраагы 1985, 1986 жана 1987 жылдары этап-этабы менен ишке киргизилген. Нарын облусу боюнча 220 миңге жакын ири мүйүздүү мал бар. Ушул тапта мал ылаңдарына каршы жазгы эмдөө иштери активдүү жүрүп жатат. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
19: Эмдөө жүргүзүп атабыз.
17: Мал киндиктүү атпашы жергесинде 50 миңден ашык бодо мал бар. Азыркы тапта жазгы мал ылаңдарына каршы эмдөө активдүү жүрүп жатат. Фермер Исабек Каленов бул вакцинаны чыдамсыздык менен күтүп жаткан. Анткени эмдөө малдын саламаттыгына кепилдик берет. Мындан улам күз жаз айларындагы мал ылаңдарына каршы эмдөөлөрдү калтырбай турганын айтат.
20: Жазгы күзгү эмдөөлөрдү постоянно алып жүрөбүз. Атайын ошо эмдеткенге атайын күтүп аттым эле. Мына бүгүнкү күнү уюштуруп ошо Калинин айылынын жеке ветодиси болуп келишиптир. Алдын ала эмдөө жүргүзүлдү.
17: Атбаш району боюнча шарпка каршы 50 миң доза вакцина келди. Бул жетиштүү. Учурда шарп ылаңына каршы 4 миңден ашык уй эмделгенин Атбаш райондук ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут башкармалыгынын башчысы Төрөгелди Тынымсейитов билдирди.
21: Мурда 3 валенттүү сайып жүрчүбүз, азыр жаңы 5 валенттүү вакцинаны сайып эмдөө иштерин жүргүзүп атабыз. Бул Россия Федерациясынан Айыл чарба министрлигинин келишимдин негизинде алынып келинди бул вакциналар. Бизде 3000-4000 башка жүргүзүлүп бүтүп калды. Дагы ошол жакынкы жайлоолорго, бул айылдагы бадаларга уюштуруу иштери жүргүзүлүп, иштери алып барылып жатат. Негизинен район боюнча эпизоотчалык абал турупту.
17: Ал эми облус боюнча бул ылаңга карата 100 миң ири мүйүздүү мал эмдөөдөн өттү. Ички жана алыскы жайыттарга мал кеткенче бардык ылаңдарга каршы эмдөөлөр толук бүтөт. Нарын облусу боюнча 219 362 бодо мал бар болсо, 224 500 доза вакцина алынып келинген. Демек кенен жетет. Мамлекет тарабынан берилген вакцина бекер. Фермер болгону мал доктурунун акчасын гана төлөйт. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут кызматынын Нарын облусу боюнча координатору Максат Ишенбек уулу буларга токтолду.
22: Жазгы эмдөө, күзгү эмдөө иштери аткарылат жылда. Быйыл жылы азыркы аткарылган эмес. Нарын облусу боюнча 219 362 баш ири мүйүздүү мал бар. Ошонун азыркы тапта 100 000 баш эмделип бүттү. Биз эми азыркы убакта 10 июнга чейин чоң жайлоо көчүп кетсек де ошого чейин толук аткарып бүтөбүз. Бул облусту азыр болгон Нарын облусунун 5 районунда тең азыр толук кандуу иш аткарылат.
17: Ар бир малдын саламаттыгы азык түлүк коопсуздугун камсыздайт. Бүгүнкү көрүлгөн чаралар эртеңки сүт менен эттин сапатына жана өндүрүмдүүлүгүнө таасири чоң. Мындан улам жазгы эмдөө өнөктүгү маанилүү. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Рахмат кесиптеш, берүүбүздү андан ары уланталы, алдыда Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен таанышып алсак.
16: Астанада Борбор Азия Кытай форматындагы ички иштер министрлеринин жолугушуусу өттү. Тажикстанда ишкерлердин саны өсүүдө. Кыргызстанда 6-нчы эл аралык наристе балдар фестивалы өтөт ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Астана шаарында Борбор Азия Кытай форматындагы ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлеринин экинчи жолугушуусу болду. Анда трансулуттук кылмыштуулукка, баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө, терроризмге, экстремизмге жана киберкоркунучтарга каршы аракеттенүү маселелери талкууланды. Мындан тышкары тараптар терроризм жана экстремизмге каршы чараларды талкуулап, укук коргоо органдарынын ортосунда билим берүү кызматташтыгын өнүктүрүү, биргелешкен стажировкаларды уюштуруу жана кесиптик тажрыйба алмашуунун маанисине өзгөчө көңүл бурушту. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлуп, аймактык коопсуздукту камсыздоо жана трансулуттук кылмыштуулукка каршы күрөштү мындан ары да күчөтүүгө даярдык ырасталды. Ал эми кыргыз тарап катышуучуларды 5-июнда Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуга мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлеринин кеңешмесине чакырды. Ашхабадта кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча Евразия тобуна мүчө мамлекеттердин парламент депутаттарынын 5-чи форуму башталды. Форум мүчө мамлекеттердин 44-чү пленардык жумалыгынын алкагында өткөрүлүп, акчаны адалдоого каршы күрөштө мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийликтеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн уникалдуу платформа болуп саналат. Буга окшогон иш-чараны өткөрүү парламентарийлердин эл аралык нормалар жана азыркы коркунучтар жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу. Ошондой эле бул жааттагы мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча тажрыйба алмашуу үчүн чоң мааниге ээ. Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча Евразия тобу, анын курамына Беларусь, Индия, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кирет. Тажикстанда жеке ишкерлердин санынын өсүшү байкалууда. 2026 жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгы боюнча алардын саны 350 миңге жакындады. Статистика агенттиги билдиргендей, иштеп жаткан ишкерлердин жалпы саны 349 миңге көбөйдү. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4% көп. Эң жогорку өсүш патент менен иштеген, ошондой эле өзгөчө шарттары бар бөлүк менен иштеген ишкерлер арасында байкалган. Бул чакан бизнестин биринчи кезекте соода жана тейлөө тармактарын да кеңейип жатканын көрсөтөт. Республика бийлиги бизнести колдоо боюнча чараларды ишке ашырууну улантууда. Өлкөдө 2023-2027 жылдарга карата ишкерликти өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа иштеп жатат. Ал бизнести жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү, каржылык колдоону жана өндүрүштү стимулдаштырууну көздөйт. Казакстандын президентине жаштардын 90%дан ашыгы ишенет. Бул тууралуу Казакстан стратегиялык изилдөөлөр институту жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгында белгилүү болду. Бул көрсөткүч бир нече жылдан бери туруктуу көрсөткүчтө экенин Казинформ агенттиги жазды. Айрыкча жаш жарандардын арасында ишеним деңгээли 91%га жетти. Мындай динамика бир катар факторлор менен шартталган. Биринчиден, жаш муун мамлекеттик мүмкүнчүлүктөрдү, билим берүү гранттарын, атайын программаларды жана санариптик кызматтарды активдүү пайдаланат. Мындан тышкары алардын дүйнө таанымы мамлекетти интенсивдүү өнүгүү мезгилине туш келди. Бул президенттин саясатына болгон мамилеге таасир этти. Жашаган жерине жараша да айырмачылыктар байкалат. Мамлекет башчысына шаар тургундарынын 86.9%, ал эми айыл тургундарынын 86.7% ишеним билдиришкен. 6-нчы эл аралык наристе балдар фольклор фестивалы 29 майдан 8 июнга чейин Бишкекте жана Ысык көлдүн жээгинде өтөт. Маалыматка ылайык, наристе фестивалы дүйнө жүзүндөгү балдарды жана жаштарды достук, чыгармачылык, маданияттар аралык диалогту чыңдоо жана элдердин бай фольклордук мурасын сактоого багытталган эл аралык маданий платформа болуп саналат. Фестивалга Кыргызстан, Беларусь, Казакстан, Түштүк Корея, Түркия, Өзбекстан, Монголия жана Румыниядан келген аткаруучу топтор, ошондой эле Россиянын өкүлдөрү катышат. Иш-чаранын салтанаттуу ачылышы 31 майда Бишкекте өтөт. 1-июнда фестивалдын алкагында 3-чү Бишкек маданият форуму уюштурулат. Маданий программанын алкагында фестивалдын катышуучулары аларча жаратылыш паркына да барат жана Борбор калаадагы мектептерде дүйнө сабактары өткөрүлөт. Фестивалдын салтанаттуу жабылышы Ысык көлдө болот. Урматтуу радио угармандар, эгер сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Жергезде саат 7:41 өттү. Сиз биринчи радиону түз эфирде угуп жатасыз. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгү. Эми уктуруубузду башка жаңылыктар менен улантсак. Кыргызстандын мугалимдери менен медиктери персоналдык маалыматтарды коргоого үйрөтүшөт. Бул багытта окутуулар республиканын Баткен жана Ош областарында башталды. Алдыда кенен маалымат.
1: Кыргызстанда билим берүү жана саламаттык сактоо тармактарынын кызматкерлерин жеке маалыматтарды коргоо жана кибергигиенанын негиздерине окутуу боюнча масштабдуу программа башталды. Жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлү Дамира Азимбаеванын айтуусунда алгачкы тренингдер 18 май күнү Баткен жана Ош областарында башталды.
2: Жеке маалыматтарды коргоо ошондой эле кибер гигиена боюнча темаларды камтыган программа менен биздин агенттиктин адистери бардык аймактарда окутуу тренингдерин өткөрүшөт. 18 май күнү биз Баткен областынын Разаков шаарында, ал эми Ош областында Чоңалай районунда долбоорду ишке ашырып баштадык. Ал эми 19 май күнү бизде ушул эле эксперттер тобуна Жалал Абад областы боюнча дагы эксперттерибиз кошулуп, 3-чү топ иште алып барып башташты. Алар Сузак районунда ошондой эле Манас шаарында тренингдерди өткөрүштү. Бүгүнкү күндө дагы ошол региондордо биздин эксперттер иштеп жатышат.
1: Долбоор Санарип Гербен форматында ишке ашырылып, өлкөнүн бардык аймактарын, анын ичинде алыскы райондорду жана айыл өкмөттөрүн камтыйт. Демилге мамлекеттик кызматтарды активдүү санариптештирүү, электрондук күндөлүктөрдү, медициналык карталарды жана маалымат базаларын киргизүү шартында билим берүү жана саламаттык сактоо кызматкерлеринин санариптик сабаттуулугун жогорулатууга багытталган.
2: Жеке маалыматтар менен күнүмдүк иштерди жүргүзгөн билим берүү тармагындагы ошондой эле медицина тармагындагы адистер менен иш алып барышат. Ал жерде жеке маалыматтарды коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдуулук, мыйзамдардын сакталышы, ошондой эле жоопкерчилик боюнча дагы программа темаларды камтыган, андан тышкары кибер гигиена боюнча күнүмдүк иш үстүндө кандай эрежелерди сакташ керек ошол боюнча, андан тышкары күнүмдүк жашообузда болуп жаткан эле жеке маалыматтардын чыгып кетишине байланыштуу болобу же кибер кылмыштуулукка байланыштуу болобу, ошол кейстер боюнча ушул эки тармактагы адистерге түшүндүрүү окутуу иштери жүргүзүлөт.
1: Дамира Азимбаева кошумчалагандай, мугалимдер жана медицина кызматкерлери күн сайын балдардын, ата-энелердин жана бейтаптардын жеке маалыматтары менен иштейт. Бул маалыматтык коопсуздуктун стандарттарын сактоону талап кылат. Программанын алкагында катышуучулар кибергигиенанын негиздерине, интернетте коопсуз иштөөгө, жеке маалыматтарды коргоого үйрөтүлөт.
2: Мугалимдер балдардын, окуучулардын, ошондой эле окуучулардын ата-энесине байланыштуу жеке маалыматтарды чогултуу менен иш алып барышса, медицина тармагындагы кызматкерлер сезимтал маалыматтар менен иш алып барышат. Ошондуктан ушул эки багыттагы, эки тармактагы адистер менен иш алып барып жатабыз. Бирок бул чындыгын айтканда биринчи эле жолку бул масштабдуу иш чара эмес. Анткени биз март, апрель айларында эле ушул сыяктуу эле тренингдер менен дагы региондорго барганбыз. Ал жерде биз мамлекеттик кызматты көрсөткөн калкты каттоо документтештирүүгө байланыштуу, же болбосо мүлккө карата укуктуу каттоо, ошондой эле айыл өкмөттөрүнүн адистери үчүн да ушундай эле тренингдерди өткөргөнбүз.
1: Долбоорду министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги Европа биримдигинин долбоорлору менен ишке ашырууда. Бул демилге мектептердеги электрондук күндөлүктөр жана ооруканалардагы электрондук медициналык карталар сыяктуу маалыматтардын сыртка чыгып кетүүсүн алдын алууда маанилүү кадам болуп саналат, дешет адистер.
0: Уктуруубузду улантабыз. Бишкек балыкчы поезд каттамы жайкы туристтик сезонго карата 5 июндан тарта жанданат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы маалымдады. Каттамдар 5 июндан 21 июнга чейин аптасына 3 ирет жума, ишемби жана жекшемби күндөрү жүрөт. Ал эми 26 июнда 13 сентябрга чейин күнүгө каттай баштайт. Кененирээк кабарчыбыздын репортажында.
19: Жүргүнчүлөрдү ташыган Бишкек балыкчы каттамындагы поезд жыл сайын жай мезгилинде жанданат. Быйыл бул каттам 5 июндан тартып сентябрь айынын ортосуна чейин иштей турганын Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасы маалымдады. Каттамдагы поезд Ысык Көлдүн жээгине чейин барып, жайкы туристтик сезондо жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу сапарды камсыздайт деп белгилейт Бишкек 1 темир жол бекетинин башчысы Куанычбек Чекеров.
23: Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасы өлкөнүн транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүү, калкка коопсуз жана сапаттуу транспорттук кызмат көрсөтүү, ошондой эле Кыргыз Республикасы туристтик потенциалын жогорулатуу боюнча системалуу иштерди жүргүзүп келет. Ушуга байланыштуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик эмгектик ишканасы 2026 жылдын 5 июнунан тартып 13 сентябрына чейин номер 608-610 Бишкек Балыкчы пляж багыты боюнча жайкы жүргүнчүлөрдү ташуучу поезддин каттамын жандандырууну пландалууда.
19: Өлкө тургундарына жана конокторуна жайкы эс алууну ыңгайлуу жана коопсуз шартта өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн поезд Боом капчыгайы аркылуу өтүп, кооз жаратылышты көрүүгө шарт түзөт жана жайкы туристтик мезгилде чоң суроо талапка дагы ээ. Поездде жүргүнчүлөрдүн тандоосуна жараша панорамалык терезелер, кондиционер, ысык суу, сыналгы жана башка техника менен жабдылган, жакшыртылган жана люкс вагондор бар. Бишкек шаарынын тургуну Нурайым Ашырова өткөн жылы дал ушул катта менен ысык көлгө үй бүлөсү менен эс алууга барган.
4: Август айында үй бүлөсү менен жаңы ишке кирген поезд менен Балыкчы шаарына чейин бардык. Купени алганбыз, VIP купе деп 6000 сомго. Ичи аябай таза, жарык, салкын, шарттары бар экен, муздаткычтары бар экен. Жолдо жаратылышка суктанып, жаратылышты көрүп кеткенге дагы бардык шарттар түзүлүптүр. Мурда вокзалда токтогон болсо, азыр болсо көлдүн жээгине чейин алып барып токтойт экен. Бул дагы өтө ыңгайлуу экен. Адамдардын саны көп болду. Көнчөсүн эс алуучулар, чет өлкөдөн келген эс алуучулар дагы көп болот экен.
19: 5 июндан тартып ишке кирген Бишкек Балыкчы каттамы 21 июнга чейин жума, ишемби жана жекшемби күндөрү 26 июндан тартып 13 сентябрга чейин күн сайын жүрөт. Поезд Бишкек 2 бекетинен эртең мененки саат 8:00 6 мүнөт өткөндө чыгып, Балыкчыга 12:12 мүнөт өткөндө жетет. Ал эми билеттерди онлайн сатып алуу мекендештерге дагы, чет элдиктерге дагы жеткиликтүү экенин Бишкек 1 темир жол бекетинин башчысы Куанычбек Чекиров айтып берди.
23: Учурда ички каттамдагы поезд билеттерин расмий веб-портал Ticketrailway.kg сайт аркылуу аралыктан онлайн режимде оңой сатып алууга болот. Мындан тышкары QR-код аркылуу билет сатып алуу функциясы ишке киргизилип, Android тутумдарындагы мобилдик тиркемелер аркылуу нактала эмес төлөм жергиликтүү жана эл аралык банк карталары мобилдик капчыктар жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бул мүмкүнчүлүктөр чет элдик жарандар жана туристтер толугу менен дагы жеткиликтүү.
19: Каттамга чыккан поездде жүрүүнүн акысы жүргүнчү тандаган вагонго жараша. Айтсак, аймактар аралык вагондорго чоңдор үчүн накталай төлөм 180 сом, накталай эмес төлөм 150 сом. 5 жаштан 10 жашка чейинки балдар үчүн накталай төлөм 90 сом, накталай эмес төлөм 73 сом. Люкс вагонуна чоңдор үчүн накталай төлөм 600 сом, накталай эмес төлөм 500 сом. Балдар үчүн накталай төлөм 300 сом, ал эми накталай эмес төлөм 250 сом. VIP вагон чоңдор үчүн накталай төлөм менен 1000 сом, ал эми накталай эмес төлөм 800 сом. Балдар үчүн накталай төлөм 500 сом, накталай эмес 400 сом. Ал эми VIP купе накталай төлөм менен 7200 сом болсо, накталай эмес төлөм 6000 сом. Жол киренин баасы жүргүнчүнүн кайсы бекеттен чыгып же түшкөнүнө карабастан өзгөрбөйт. Билеттерди сатуу 2026 жылдын 21 майында башталат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Окторубузду улантабыз. Евразия экономикалык биримдигине жүк ташуунун жаңы эрежелери 17 майдан тарта күчүнө кирди. Бул биримдикке мүчө мамлекеттер ортосундагы логистикалык байланыштарды жеңилдетүүгө багытталган маанилүү кадам катары каралууда. Адистердин айтымында буга чейин өлкөлөр арасында салмак жана өлчөм талаптарынын айырмачылыгынан улам жүк ташуучулар кошумча чыгымдарга дуушар болуп, товарларды кайра бөлүштүрүүгө же башка унаага жүктөөгө аргас болуп келишкен. Жаңы тартип тууралуу алдыдагы репортаждан кенен уксак.
5: Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер ортосунда жүк ташуу системасын жөнөкөйлөтүү жана транспорттук байланыштарды бекемдөө багытында маанилүү чечим кабыл алынды. 2026 жылдын 17 майынан тартып биримдик мамлекеттердин евразиялык транспорттук коридоруна кирген автомобиль жолдорунда транспорт каражаттарынын уруксат берилген салмагы, жүктөмү жана габариттик өлчөмдөр боюнча бирдиктүү талаптарды караган макулдашуу күчүнө кирди. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиянын энергетика жана инфраструктура боюнча министри Арзыбек Кожошов билдирди.
6: Это знаковое событие, подтверждающее нацеленность стран пятерки на создание единого транспортного пространства.
7: Бул биримдиктеги 5 өлкөнүн бирдиктүү транспорттук мейкиндигин түзүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Жаңы келишим 14 чакырымдан ашуун автомобиль жолдорунда бирдиктүү технологиялык талаптарды камсыздап, жүк ташуу процессин жеңилдетүүгө шарт түзөт.
6: По нашим оценкам, в отдельных случаях выгода при международных автомобильных грузоперевозок.
5: Министрдин айтымында жаңы талаптар транспорттук чыгымдарды азайтып, жүк ташуудагы бюрократиялык тоскоолдуктарды жеңилдетүүгө жардам берет. Мурда ар башка өлкөлөрдөгү салмак жана өлчөм талаптарынын айырмачылыгынан улам жүк ташуучулар товарларды бөлүп ташууга же болбосо кайра жүктөөгө аргасыз болушса, эми мындай муктаждык кыйла азаят.
6: не понадобится получение специального разрешения, которое требовалось ранее в случае действия в одном из государств.
7: Бул транспорттук чыгымдарды кыскартууда жана жүк агымдары натыйжалуу башкарууда маанилүү роль ойнойт. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, айрым учурларда жүктү кайра жүктөөдөн үнөмдөө 15%га чейин жетиши мүмкүн. Ошондой эле уруксаттарды алуу зарылдыгы азайып, логистикалык процесстер жөнөкөйлөшөт.
6: В условиях трансформации торговых потоков и глобальной неопределенности Евразийская экономическая комиссия продолжает работу, направленную на создание устойчивой транспортной сети.
5: Эксперттердин баамында жаңы макулдашуу экономикалык кызматташтыкты күчөтүп, аймактагы соода жүгүртүүнүн өсүшүнө дагы өлгө түзөт. Айрыкча эл аралык соода менен алектенген ишкерлер үчүн жүктөрдү тез жана үзгүлтүксүз жеткирүүгө шарт түзүлөт. Эми бизнес өкүлдөрү евразиялык транспорттук коридорлор аркылуу товарларды бөлүп жарбай эле кошумча кайра жүктөөсүз жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул боюнча ишкер экономист Искендер Шаршеев буларды белгилейт.
3: Бизде чек арадан өтүүдө жүктөрдү алып баруу аябай чоң маселелерге ээ болуп турган дайыма улам-улам, анткени бизде ушу аябай баягы текшерүүлөр көп. Мисалы үчүн акыркы күндөрү, айлары бизден тигүүчү продукцияларыбыз Орусиядан өткөндө мындай

0: жасалды. Адистердин айтымында бирдиктүү талаптардын киргизилиши жүк ташуу системасындагы көптөн берки тоскоолдуктарды жокко чыгарат. Айрыкча экспортко багытталган продукцияларды ташууда убакыт өзгөчө чечүүчү мааниге экендиги белгиленип жатат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз Биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Биздин толкундан алыстамаңыз дейлик. Улуттук жана инвестициялык долбоорлор үчүн жер участоктарын берүү тартиби өркүндөтүлүп, мамлекеттик жана муниципалдык жерлерди натыйжалуу пайдалануу камсыз кылына турган болду. Ошондой эле участоктарды берүү жол жоболору жөнөкөйлөтүлөт жана электрондук форматтагы кызматтар киргизилет. Министрлер кабинетинин мындай токтом долбоору коомдук талкууга чыкты. Теманы кабарчыбыз Назира Молдокулова улантат.
2: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин жетекчилиги менен жер кодексине шайкеш келтирүү максатында министрлер кабинетинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө министрлер кабинетинин токтомунун долбоору каралды. Бул багытта жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин баяндамасы угулуп, министрлер кабинетинин мүчөлөрү тарабынан кабыл алынды. Алынган чечимдин негизинде
3: муниципалдык менчикте турган жер участоктарына менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө типтүү жобого, мамлекеттик менчикте турган жер участоктарын берүү тартиби жөнүндө жобого, запастагы жерлерди пайдаланууну жана түзүүнүн тартиби жөнүндө жобого, жерди мамлекеттик эсепке алуу, жер кадастры жөнүндө жобого өзгөртүүлөр киргизилди.
2: Бул токтом менен жаңы редакциядагы жер кодексине ылайык министрлер кабинетинин айрым чечимдери шайкеш келтирилет. Айрыкча улуттук жана инвестициялык долбоорлор үчүн жер участоктарын берүү тартиби өркүндөтүлөт. Мамлекеттик жана муниципалдык жерлерди натыйжалуу пайдалануу камсыз кылынат. Мындан тышкары жер участоктарын берүү жол жоболору жөнөкөйлөтүлөт жана электрондук форматтагы кызматтар киргизилет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, айыл чарба тармагы боюнча эксперт Эсенгул Исаков жерге байланышкан маселелерди иретке келтирип, инвесторлар үчүн ыңгайлуу жагдай жаратуу мамлекеттин негизги саясаты болуп жатканын, коомдун талкуусуна чыгып жаткан документ бул жагына маанилүү экенин айтты.
4: Инвестицияларды тартып аларга шарт түзүп берүү боюнча болуп атат. Бизде азыр ички дагы тышкы инвесторлорду тартуу үчүн өтө көп кызыкчылыктарды иштеп чыгып атышпайбы? Ошолорду документтер берерде бул айтылып келди. Чуркатпай эң маанилүү маселени айтты. Муну президентибиз да жаңы келгенде эле айтты. Мына ошонун негизинде жөнөкөйлөштүрүп, бул коррупциядан кичине алысыраак болуш үчүн электрондук варианттарга өтүп аткандар жакшы. Азыр санарип жагын күчөтүп атпайбызбы? Санарип бул дүйнө жүзүндө күчөп аткандан кийин биз артта калбашыбыз керек. Эң оолу бүгүнкү күндө биздин жерлерибиз абдан натыйжалуу пайдаланыш керек да. Ошол багытта болушубуз керек. Жерди натыйжалуу пайдалануу менен бул жалаң эле инвесторду алып келип бирдемелерди куруп коюшту эмес. Ошол биздин өндүрүүчүлөр, товар өндүрүүчүлөргө дагы жерлерди бере турган болсо, ижарага ала турган болсо, ошолорго дагы шарт түзүп берип, арзан продуктыларды өндүрүп, ошол товарларды биздин рынокторго, базарларга, дүкөндөргө алып келгенде арзаныраак жеткендей болуш керек да. Министрлер кабинети улам бир токтом менен жакшыртат деп. Мына могу токтом ушул жерди натыйжалуу пайдалануу боюнча инвесторлорго шарт түзүп берүү, аларды кызыктыруу боюнча болуп атат. Мен ойлойм бул маселеси туура деп.
2: Буга чейин Биринчи радио курган маегинде инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Кыргызстанга келген инвесторлор эми бардык зарыл болгон документтерди бирдиктүү терезе аркылуу алып, бюрократиялык тоскоолдуктарга кабылбай турганын маалымдаган.
5: Инвестор келгенде, мисалы үчүн, ушул архитектурага барып, технико экономическое обоснованиясын же болбосо жанагы эксперттер менен сүйлөшүүнү, булар биринчи келгенде инвесторлор ал нерселерди, мисалы үчүн, билбейт да. Ошондуктан бизге жанагы заявка бериле турган болуп атат. Биз заявканы алып, анан бир жанагы кызматкерди аларга бекитип берип, ал кызматкер биргеликте алар менен чогуу, аларды мындайчасын айтканда коштоп, колдоп, аларга юридикалык консультацияларды берип, мамлекеттик мекемелер менен биргеликте чогуу алар менен иштеп, алардын жумушун ошол жанагы подключ деп коебузбу, ушундай бүтүрүп бергенге бүгүнкү күндө ошондой бир жанагы предаис деп коебуз. Ошол жана бирдиктүү терезе принциптерин жайылтып ошону киргизгенин жатабыз.
2: Жер кодексине шайкеш келтирүү максатында министрлер кабинетинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө министрлер кабинетинин токтомунун долбоору өзгөчө улуттук жана инвестициялык долбоорлор үчүн өтө маанилүү. Токтомдун долбоору коомдук талкууга чыкты. Биринчи радио Назира Молдокулова.
1: Кадырман угарман ушуну менен биринчи радионун 5

21 майдагы таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасынын 7-8 чейинки биринчи бөлүгүн уктуңуз. Эфирде жаңырган маалыматтар топтомун УТРКнын YouTube, ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык баракчасынан кайталап угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми алдыда таңкы Кыргызстандын экинчи бөлүгү эфирде улантат. Анда кесиптешим Гүлжан Каражанова ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлес Такумбеков менен маек жүргүзөт. Андыктан сиз Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу биринчи радионун толкунунан, мындан сырткары Ала Тоо 24 каналынын YouTube каналы аркылуу, ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык тармагы аркылуу көрүп суроолоруңузду берүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Мындан сырткары телефондук линиялар дагы түз эфирде иштейт. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Таңкы эфирде мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссердук пультта Максат Мамралиев иштеп жатат. Кайрадан ОВО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.

Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Алатау Маалыматты каналынын түз эфирлерин дүйнө жаңылыктары улантат. Студияда кызматта Сезим Мунарбекова. Саламатсыздарбы. Калифорниянын бийлиги Сан-Диегодогу мечитке жасалган кол салууну полиция эки өспүрүм ок чыгарып, үч киши өлтүрүлгөн деп билдиргенден кийин жек көрүүчүлүк кылмышы катары иликтөөдө. Аталган шаардагы Ислам борборунун алдына массалык атуудан кийин тургузулган убактылуу мемориалга адамдар жыктылып гүл коюшту. Окуя болгон күнү полиция унаасы Сан-Диегодогу Ислам борборунда күзөттө туруп, ал жерден ок атышуу тууралуу кабарларга жооп берген офицерлер көчөдө аты өлтүрүлгөн үч адамдын, анын ичинде коопсуздук кызматкеринин сөөгүн табышкан. Андан көп өтпөй полиция 17 жана 18 жаштагы эки өспүрүмдүн көчөнүн ортосунан унаада аты өлтүрүлгөн денесин табышкан. Бийлик мунун себебин азырынча ачык айта элек. Окуя иликтенүүдө. Германия Конго Демократиялык Республикасында Эбола вирусун жуктурган АКШ жаранын Берлиндеги эң ири университеттик ооруканада дарылоого даярдап жатат. Бул тууралуу аталган өлкөнүн маалымат каражаттары бийлик өкүлдөрүнүн билдирүүсүнө таянып жазып чыгышты. Чыгыш Конгодо Бунди-Бугио вирусун сери кезишүүчү штаммынын чыгышы 131 адамдын өмүрүн алып кетти жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан коомдук саламаттыкты сактоо боюнча өзгөчө кырдаал деп жарыяланды. Германиянын саламаттык сактоо министрлиги АКШ-нын жараны Берлиндеги Чарите университетинин ооруканасында атайын изоляциялык палатага жайгаштырыла турганын АКШ бийлиги жардам сурагандан кийин тастыктады. Дарыгерлер өлкөнүн Эбола менен ооруган бейтаптарды дарылоо жана башкаруу тажрыйбасы бар болгондуктан вирустун Германияга ташылып келүү коркунучу төмөн экенин билдирди.
1: Бул вирус салыштырмалуу жаңы вирус. Биз бул тууралуу 2007 жылдан бери гана билебиз. Биздин аны менен күрөшүү боюнча аз тажрыйбабыз бар. Бул вирус менен буга чейин 200 жакын учур катталган. Бирок ал белгилүү Эбола вирустарына абдан окшош. Ошондой эле биз бул жерден ошол тажрыйбага таянып дарылоону баштайбыз. Бирок клиникалык курстун чоо жайы жана потенциалдуу айырмачылыктары азырынча белгисиз. Анткени бул жаңы вирус. Өлүмдүн деңгээли биз билген вируска караганда төмөн. Эбола вирусу үчүн эпидемия учурундагы өлүмдүн деңгээли 90% жеткен. Ал эми бул жерде 1/3 бөлүгүн түзөт. Бул дагы эле олуттуу көрсөткүч. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу оору.
0: Боливиянын бир нече банк филиалдары жана дүкөндөрү Ла-Паста өкмөткө каршы толкундоолор күчөгөндөн улам коопсуздукка байланыштуу жабылды. Профсоюздардын, шахтерлордун, транспорт жумушчуларынын демонстрациялары акыркы жумаларда президент Родриго Пазды үнөмдөө чараларын токтотууга жана жашоонун кымбатташы менен күрөшүүгө чакырган демонстрациялар күч алды. Айрым демонстраттар анын отставкага кетишин талап кылышты. Ла-Пас шаарынын борбору башка аймактарга караганда салыштырмалуу тынч болгонуна карабастан, айрым демонстраттар бул аймакты көздөй бет алышкан жана коңшу Эль-Альтада коомдук транспорттун иш таштоосун кабарлаган. Президенттик сарай жайгашкан аянтка кирүү полиция тарабынан катуу көзөмөлгө алынган. Нааразылык акциялары ошондой эле кеңири жол тосууларга, жүк ташуучу унаалардын трассаларда тыгылып калышына жана тамак аш, дары-дармек менен күйүүчү майдын тартыштыгына алып келди. Коңшу Парагвайда Асунсиондун жанындагы Сан-Антониодогу логистикалык борбордун кээ бир боливиялык жүк ташуучу айдоочулары кырдаалдын тынчышын күтүп жатышканын айтышты.
1: Тилекке каршы биз өлкөбүздө ушунчалык азап чегебиз деп ойлогон эмеспиз. Иш таштоо жана блокадалардан улам тамак аш, дизель майы, негизги азык түлүктөр жок калды. Ла-Паста жашоо азыр кыйын болуп калды. Азыр бизди курчоого алынган шаардай сезилет. Ушундай жагдайлардан улам бизге келген бейтап медициналык жардам ала алган жок. Ал азыр текшерилип, дарылоо үчүн адистештирилген борборго которулууда. Балким ага сөөктүн абалын туура калыбына келтирүү үчүн хирургиялык кийлигишүү талап кылынат. Ал эми бизде ага керектүү буюмдар, дары-дармектер жок. Биз блокададан улам ала албай жаткан дары-дармектер бар. Жогорку деңгээлдеги ооруканалар, 2-чи жана 3-чү деңгээлдеги ооруканалардагы тамак ашка кышкыл теке муктаж болуп турат. Мындай кырдаалдан улам аларды алуу өтө кыйын жана хирургиялык буюмдар да жетишсиз болуп жатат.
0: Бириккен Улуттар Уюму дүйнөлүк ИДП-нын өсүү болжолун кайра карап чыгып, аларды 2026 жылга 2,5% жана 2027 жылга 2,8% чейин кыскартты. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык жана социалдык маселелер боюнча департаментинин экономикалык анализ жана саясат бөлүмүнүн директору билдирди. Анын айтымында 28 февральда башталган жакынкы чыгыштагы абал энергетикалык рынктардагы алсыз абалга алып келип, дүйнө жүзү боюнча жайылып жаткан белгисиз масштабтагы энергетикалык кризиске алып келди. Айтымында 11 эле жуманын ичинде бул мурунку дүйнөлүк ИДП'нын өсүү болжолдорун 2026 жылы 2,5% жана 2027 жылы 2,8% чейин кайра карап чыгууга мажбур кылган.
2: 3 жылдык баалардын төмөндөшүнөн кийин биз тескери жылыш байкап жатабыз. Быйыл дүйнөлүк инфляция 3,9% чейин көтөрүлөт деп болжолдонууда. Бул январь айында биз күткөндөн 0,8% көрсөткүчкө жогору. Негизги фактор бул энергияга болгон баанын, ошондой эле өнөр жай өндүрүшү жана коммерциялык ташуу үчүн өтө маанилүү болгон мунай өндүрүмүнүн баасы жогорулайт. 2000-чи жылдан бери дүйнөлүк экономика негизинен эки рецессияны башынан өткөрдү. Бири дүйнөлүк каржы кризиси учурунда жана экинчиси COVID-19 пандемиясы учурунда дүйнөлүк экономика кыскарган.
0: Кабарлар дүйнө жаңылыктарынын таңкы чыгарылышын толуктады. Эми алдыда биринчи маалыматтык радиосу таңкы Кыргызстан программасы менен түз эфирлерибизди улантат. Анда сөз радиодогу кесиптештеримде. Саламатсыздарбы?
3: Радио окуучулар, ардактуу теле көрүүчүлөр, албетте биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы назарыңыздарда. Бүгүнкү чыгарылышты Гүлжан Каражанова алып барам. Албетте бүгүнкү биздин темабыз өлкөдөгү эң актуалдуу темалардын бири жана бүгүнкү күндөгү көпчүлүктүн күтүп жаткан суроолоруна жооп берүү максатында тагыраагы биз бүгүн өлкөдө жазгы айдап себүү иштери деги эле кайра иштетүүлүгү, кайра өнөр жайларды кантип биз бүгүнкү күндө өнүктүрүп жатабыз. Дал ушул багытта биздин студиябызда мейманыбыз бар. Бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акумбеков. Эрлист Абакирович, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз.
4: Саламатсызбы, Гүлжан айым, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Бүгүн ишенем кызыктуу бир маек түзөбүз деген ойдомун.
3: Эң сонун, албетте ийгилик каалайбыз. Кадырлуу радио окуучулар, ардактуу теле көрүүчүлөр, албетте биздин азыр эфирибиз түз ободо чыгып жаткан мезгили. Биз сиздер болсо биринчи радиодон угуп эле ким болбостон бүгүнкү күндө Ала Тоо 24 каналынын ютуб каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Ошондой эле фейсбук баракчасы, бул биринчи радионун фейсбук баракчасы. Номерлерди эсиңиздерге салып өтөлү: 39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлери. Иштеп жаткан кези бир аздан кийин байланышка чыксаңыздар болот. Мындан сырткары фейсбуктан дагы суроо калтырып, же болбосо ал жерден дагы жооп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр кеңир экени эсиңиздерге алып өтөлү. Анда биз маегибизди баштасак, Элист Абакирович, албетте бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин төрагасы мына ушундай болгон эл менен аткаруу бийлигинин ортосундагы жакындыгы, же болбосо сиздердин ишиңиздер канчалык ачык, канчалык мындай ийгиликтүү жүрүп жатат, ошонун баарын тең ачык көрсөтүш үчүн мына ачык кабинет деген долбоор иштеп баштады. Мына азыр сиз бизге келдиңиз, бизден эфирди баштап атасыз. Андан кийин графигиңиз кандай? Мисалы үчүн бул жерден чыккандан кийин кандай болгон бир коомчулук бир сиздин ишиңиз менен тааныш боло алат?
4: Биринчиден кубанычтамын, чындап бисмилла деп мына сиздин касиеттүү студияңызда. Мындан чыгып өкмөткө барабыз, президенттин администрациясында. Мен реалдуу секторду ошол өкмөт башчыбыздын орун басары катары, энергетика, транспорт жана курулуш багыттарын куратор катары бүгүнкү күндө орчундуу маселе болгон микрогенерация деп коет. Канткенде дүйнөлүк тажрыйба ошол ар бир үйдө өзү менен өзү электр энергия менен камсыз кылуу боюнча жыйын өткөрөм. Бул элге да аябай пайдалуу, мазмуну болот. Анан мен эл да ошону көрсүн деп атам. Себеби бүгүнкү күндө электр энергияда дефицит бар дегенди биз тактан айтышыбыз керек. Андан чыгып айыл чарба министрлигинде аппараттык жыйын бар. Аппараттык жыйында эки чоң маселе бар. Бул коопсуздук кеңешинин алкагында бүгүнкү күндө азык-түлүк коопсуздук маселеси, анан өзүнүн аппараттык жыйын бүгүнкү күндө жазгы талаа иши кайсы жерде кандай көйгөй бар, кантип чечилип атат. Ал боюнча докладтарын угуп, тапшырмаларды протоколдук негизде түшүрүп, түштөн кийин болсо жер жерлерге чыгып, биз баягы министрликтин ичинде эле кайнай бербей, биздин жумуштун баары жерлерде, райондордо, айыл өкмөттөрдө ошол жерде жумуштарды көрөбүз. Биз канал мындан 2 жыл мурун бир каналды куруп баштадык эле. Ошол каналдын курулушу бүтүп, бүгүн ачылуу азем болот, ошол жакты көрсөтөбүз. Андан чыгып бүгүн дыйкандарга барып, бүгүнкү күндө вакцинация, ошол эмдөө боюнча дагы программаларыбыз бар, ошолорду бүгүн элге көрсөтөбүз.
3: Эң сонун Эрлис Табакирович, мына графигиңиз менен дагы тааныш болуп алдык. Жогоруда мени бир кызыктырып өттүк, бир каналды ачабыз деп. Ушул боюнча тагыраак жооп берип койсоңуз, анан дагы бир жагдай, бул реалдуу сектор деп атпайсызбы? Бизде реалдуу сектор бүгүнкү күндө абдан бир көңүл бура турган жагдай десек болот да, ошол абалга токтоло да кетсеңиз.
4: Бүгүн реалдуу сектор деген атына жараша эле, баягы эле айтып кеттим, бул энергетика, транспорт, курулуш, суу, айыл чарба, ушунун баары ошонун ичине кирет. Кайра иштетүү ишканалары да баары ошонун ичинде. Бүгүнкү күндө ар бир багыты боюнча ийгиликтүү жумуштар жүрүп атат. Мына жол боюнча эле айтсам, былтыр 4 айдын жыйынтыгы боюнча 55 километр салынса, быйыл 145 километр. Былтыр 1500 километр жылдын жыйынтыгы менен жабылган. Ал дагы аябай чоң көрсөткүч. Себеби жылына өзү 200-250 километр эле салынып жүргөн мурунку жылдары. Бирок ушул президентибиздин энергиясы менен, демилгеси менен, колдоосу менен министрлер кабинети былтыр 1,5 миң километр болсо, быйыл ушул 1,5 миң километрден ашык жол салабыз деп турабыз. Бул жол боюнча. Энергетика боюнча жыл сайын биз өзүбүз мамлекетибиз өнүккөнгө жараша биздин калктын санын көбөйүшүнө электр энергиянын коро муктаждыгыбыз да өсүп атат. Бүгүнкү күндө дефицитлерибиз бар, анын алкагында канча ГЭСтерди салып атабыз, аларды канткенде баягы генерация, передача анан аккумуляция деп коет, ошол багытында жумуштары бар. Андан тышкары мына курулушту, шаардын ичиндеги эле курулушту көрүп атасыздар, кандай деген курулуштар жүрүп атат. Анын көпчүлүк учурда мамлекеттик тараптан, көпчүлүк учурда жеке тараптан дагы курулуштар болуп атат. Ал жерде толгон токой маселелер бар. Ушулордун баары күнүмдүк ушул реалдуу сектордун алкагында. Ал эми баягы суу менен айыл чарба чогуу жүргөнү менен суунун ичинде баягы ирригация маселеси бар. Элди орусча айтканда полив кылып суу менен талаалар жеткирип бериш керек. Бирок таза суу маселеси да бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2100 айыл болсо, бүгүнкү күндө ошонун 871 эле айылын биз толук камсыздадык. Ушул багытта да президентибиздин чоң тапшырмасы бар. Биз таза суу менен элди камсыздап беришибиз керек. Бул эми 21-чи кылымда таза суу менен жетпейт деген мындай уулу кулакка жакпайт, бирок бул чындык, чын. Болгону дагы биз баса берилип кетишим керек. Президенттин демилгеси менен бүгүнкү күндө ошол задачалар коюлуп, тапшырмалар түшүп чечилип атат. Жакынкы арада мен кече Кореяга да барып келгем. Кореяда дагы кореялык өнөктөштөр таш көмүрдөн баштап сузакка чейин 131 миллион долларга ошол айылдардын бар жогун суу таза суу менен камсыз. Ушуга окшогон азыр мен пример катары эле мындай мисал катары айтып кеттим. Бирок башка райондордон башка айылдарда дагы толгон токой долбоорлорубуз бар. Ал жерде мындай таза суу дегенде, мисалы үчүн таза сууну эле айтсам, ойлоп турбаны эле таштап кеттимчи. А чынында ушул турбаны таштардан мурун долбоорлоо иштери бар. Долбоорлоо иштерине чейин анын эсеп кызыгы бар. Ал жол турба түшчү жер кимдин жери, айыл өкмөттүн жериндеби же райондун жериндеби же жеке тарап болуп калат. Ошол иштердин баары чечилет, айыл өкмөт бизге өткөрүп берет. Ушундай баягы процессуалдык өзүнүн иштери бар. Анан эми долбоорлоого келгенде адистер маселеси бар. Бир мисалы үчүн сууну чыгарыш үчүн аны 6 айлап долбоорлоо бар. Бизге ким койсо, биз аны 1 айда долбоорлоп, 1 айда ишке киришип кетсек оңор эмес жумуштарды. Ушуга окшогон жолдорун издеп таап атабыз. Баягынтип тендерге илип кой, тендерде 30 күн турат, анан тендер бүткөндөн кийин бири бирине булар кат арыз жазышат. бул туура эмес жеңип алды, бул мындай болду.
3: Айтор маселе көп болду.
4: Маселе көп. Ошолордун бар жогун жоюп туруп, айыл өкмөттөр маселени таза сууну көтөрдү, биз долбоорлодук, болду 3-ай биз барып туруп жок салып башташыбыз керек.
3: Демек, бүгүнкү күндө ушул градта жумуш болуп атат дегенге болобу?
4: Болот. Болот. Бүгүнкү күндө ушул багытта мындай бюрократияны алуу, маселени так чечүү бул президентибизден тапшырмасы. Анткени
3: таза суу деген бул канча жылдардан бери эле таза суу менен алды кирип калган жерлер кайра бузулуп кайрадан эле таза суу менен камсыз кылуу. Албетте бул темага кайрадан келебиз. Эми мына айыл чарбасы деп атпайлыбы, агрардык сектор. Мына бүгүнкү күндө айрым жерлерде мөмө жемиштерди түшүмүн ала баштасак, кээ бир жерлерде азыркыга чейин айдап себе иштери жүрүп жаткан кези. Ушул тууралуу айтып берсеңиздер, канчалык кайсы этапта бара жатат десек болот азыр?
4: Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырмалуу айыл чарба багытында айдоо иштери ийгиликтүү жүрүп атат. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар, бул быйыл жамгырдын көп болушу сөзсүз түрдө айыл чарбанын түшүмдүүлүгүн жогорулатууга, же болбосо мындай орусча айтканда производительность труда деп коет кыргызчасы, эмгек өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга сөзсүз түрдө жакшы өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө айдоо иштери 80%дан ашык өтүп калды. Нарын анан Ысык Көл областарында жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бир ай, бир жарым айдан кийин жазгы талаа иштери бүтөт, орум терим иштери башталат. Июндун аягынан же болбосо мамыр айы болсо, эгерде созулуп калса, июлдун 15-теринен бүтөт. Бүгүнкү күндө жалпылап келгенде айыл чарбада маселе көп. Ал жыл сайын көтөрүлчү маселелер. Биринчи жылы былтыр мисалы үчүн суу менен аябай тартыш болгон. Быйыл суу менен тартыш жерлер да бар ирригация боюнча. Бирок былтыр мисалы үчүн жер семиртиш менен маселе болбосо, быйыл жер семиртиш менен маселе бар. Жерлерде жер семиртиш аз болуп, баасы былтыркыга караганда 2 эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүчү май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустар дагы, өзбектер дагы, айтор баары эле бааларын кымбатташкан. Ошонун алкагында эми ушундай көрүнүш баягы, эгерде күйүүчү май кымбаттаса, сөзсүз түрдө башка тармак дагы сөзсүз терс таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да тез таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ийгиликтүү, толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер, дыйкандар ала албаса, же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүүлүктүн аздыгына алып келет.
3: Албетте, демек буну чечилиш керек.
4: Ооба.
3: Кандай болгон чечүү жолдорун көрүп атасыздар, же болбосо чечилип жатат дегенге болот?
4: Бул боюнча чечүү иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен 1-2 жума, 1-20 күн мурун элге кайрылуу жасап, биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем, ошондо сөз бергем, 1 жума ичинде жер семирткичтер келет деп. Жер семирткичтер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бүткө кымбат болуп атат. Себеби жер семирткичтин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерине жер семирткичтерди бердик, бирок концептуалдуу, системалуу түрдө жер семирткич маселени чечиштин бир эле жолу бар. Ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор азыр иштеп чыгып атабыз. Ал жер семирткич заводтун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар, ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводтор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семирткич завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар, бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз 2030-жылга чейин айыл чарбада жер семирткичти өзү менен өзү камсыз кыла турган урматтуу президентибиз Садыр Ожоевичтин тапшырмасы бар. Кыргызстанда жер семирткич чыгаруучу завод иштеп чыгуу боюнча ошонун үстүнө иш алып баратабыз. Күйүүчү май боюнча дагы бүгүнкү күндө маселе бар. Биздин өкмөт башчыбыз тапшырма койгон, күйүүчү майды канткенде субсидия кылабыз, балким салыктан бошотобуз, балким же субсидия болобу, же дотация болобу, ошонун үстүндө да жакынкы арада иштейбиз. Бүгүнкү күндө баягы органикалык түрдө баасы кымбат болот, бирок баягы кескин секирип кеткен жок. Мисалы үчүн ошол эле Таджикстанда бүгүн дизелдик күйүүчү майдын баасы 115 сом экен, бизде бүгүнкү күндө ушул 90 тегерегинде. Анан ал айырма дагы көп болсо, ал дагы бир терс көрүнүшү бар. Мисалы үчүн 25 сом болуп кетсе, бизде күйүүчү май менен Таджикстандын ортосунда анда контрабанда маселелери башталат. Биз бул жактан дыйкандарга жардам бере беребиз, а кээ бир кишкерлер аны контрабанда чыгарып кетиши мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн биз ошондордун баарын эсепке алып жакынкы арада күйүүчү май боюнча да чечим чыгат.
3: Жер семитки заводу деп атпайсызбы? Бул кайсыл жерде кандай болгон долбоор болот? Мындай бир аз конкреттештиргенде.
4: Бүгүнкү күндө мен анда кененирээк айтып берейин бул боюнча. Жер семирткич бизге керектүү бул аммиактуу селитра, карбамид жана амафоз деген жер семиргичтер бар. Мындай такай дыйкандар колдончу. Андан бөлөк дагы жер семиргичтин түрлөрү бар, бирок ушул жер семиргичтер бизге керек. Анан бул жер семирткичтердин 70-80% жаратылыш газдан чыгат. Жаратылыш газ булардын чийки материал болуп эсептелет. Бизде жаратылыш газ бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Жалал Абад областынын Кочкар Ата шаарчасында тегерегинде, анын алкагында Жалал Абад областы өзүдөн чыккан Жалал Абад шаары өзүдөн чыккан газ менен камсыздайт. А бирок андан ашпайт. Андан ашырып жер семирткич сала албайбыз. Эмне себептен? Өзбекстанда бир эмес 3 жер семирткич завод бар. Себеби аларда жаратылыш газдын газ бар. Казакстанда дагы жаратылыш газ бар. Түркмөнстанда да 3 завод бар. Себеби алар дагы жаратылыш газ бар. Бирок жаратылыш газ менен токтоп калбастан биз ал президенттин тапшырмасы үстүнөн ишке ашыралы деген максатта барып, көмүрдөн жер семирткич чыгаралы деген эскиден келген бир доктрина бар. Бул ошол 2007-жылдары да бир сыйра каралган. Мына азыр да бүгүнкү күндө ошонун алкагында кара кече же болбосо миң куштун тегерегинде, же болбосо тегене мына таш көмүрдүн тегерегинде, таш көмүрдө же болбосо баткен сүлүктүн ушул алкагында азыр бүгүнкү текшериштери жүрүп атат. Ошол жактардын бирине салынат.
3: Эң жакшы эми бүгүнкү күндөгү дагы бир жагдай, мына ошол эле болгон бир техникалар, өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, мына жамгыр жаап бир аз жакшы болуп атат депчи, түшүндүрлүккө деп. Бирок баары бир табигаттын быйыл кандай болорун ким кайдан билет демекчи, алдын алышыбыз керек, сугат суулар болушу керек. Бул жаатта мына ирригацияга дагы ири суммалар бөлүнгөнү маалым. Ошол эле жанагындай топтогон жайларды курушубуз керек. Бул жаатта өзү негизи кандай болгон бир алгылыктуу жумуштар бар десек деп айтканга болот.
4: Абдан туура суроо көтөрдүңүз. Бул жерде биринчи кезекте өкмөттүн жоопкерчилиги, сиз айтылган ушул суусактагычтарды алдын ала салынып, бүгүнкү күндөгү биз кармоо өзүбүздүн суусактагычтардын КПД-лары толуп калды, КПД'сы түшүп кеткен, себеби ичине лай толуп калган. Ошолорду механикалык жол менен тазалоо иштерин өз убагында аткарып, арыктарды чабып берип, бул биздин өкмөттүн, анын ичинде министрликтин бирден бир чоң жоопкерчилиги. Ошол иш бүгүнкү күндө кандай аткарылды? Биз мамлекеттик министрлик отчет бербестен биз элден угушубуз керек. Жерлерден мен көпчүлүк учурда ошол райондук жетекчилерге айтам, силер элдерге чыкпайсыңар. Элдерге чыккыла, баргыла, канча жер чабылды, канча арык тазаланды, канча жерде дыйкан эмне эсепте, эмне кыйынчылык бар, жайынан чечип бергиле деп. Ал иш мындай толук кандуу мен ойлогондой деңгээлде жүрө элек. Бирок андан тышкары баягы эми аба ырайы кандай болот, жакшы ниет менен баягы кыргыз неме менен жашайбыз. Бирок ал менен ниет менен эле калып кетпестен мамлекеттин да өзүнүн программалары бар. Мисалы үчүн күздүк ным топтоо деп коет. Күзүндө суу ирригация эч кимге кереги жок, ал агып эле кетет, казагына агып кетет, өзбегине агып кетет. Ошол кезде биз дыйкандарды чакырабыз, мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып талааларды ным топтоп алгыла деп. Ошол нымдуулук кийин жазында керек болот. Ушуга окшогон дыйкандарга дагы мындай
3: алдын алуу жумуштар.
4: Бул мындай айыл чарба дегенде бул мындай чогуу алып кетчү жумушта. Мен биринчи баштабадымбы? Бул мамлекеттин жоопкерчилиги, министрликтин жоопкерчилигинен башталып, бирок аягында дыйкандын да жоопкерчилиги болуш керек.
3: Мына дыйкандын да жоопкерчилиги демекчи, биздин радио угуучулар байланышка чыгып баштады. Биз суроолорду кабыл алып баштасак, саламатсызбы?
5: Алло, саламатсыздарбы?
3: Угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз.
5: Мен коноко мындай дим ай чарбасында турбай.
3: Ооба.
5: Мен жол эмелерден айтпайлы коем, боло турган айтайынчы, айтылчы мына. Бүт озатсыңлар. Акеди биз академия мавтыл. Мак шон бир жерде айтып келген эдек, эгер мен алган жылдан башка сайлар деген башка ташкөмөздө да ушу жетсенске чыгарып жүрүп сабат курабыз деп шаян ачып калды. Ошо академия мавтыл бир жерде ушундай өзү чарсак болбойт. Мына биогомус дегенде биогомус деле бир айтылып атат, эми жекелей үйлөргө мындай айыл чарбасынан мына айтылбай калды да. Аны да кандай эме болду айыл чарбасына ушу толуккан жетпей да бул же сапаты начар болуп атат. Анан экинчиден мына сууну айтып атат. Айыл чарба министрлиги солай айтат, ушул эгерде проект жазылса сууну силерде көзөмөлдөп таза ичүүчү суу. Мына кечэ суу жакта башка жакта көрсөтө суу маселеси оор болот да, ичүүчү суу. Ал сууга суусун айтпайлы болду. Ушулду айтпайсыз. Анан үчүнчү мына кар алмада сулакты өзүңүз билесиз. Дамба барабаса элдер нааразы болуп атат да. Ушунун аягы эмне? Бирок суу керек. Буга чакан чакан дамбалар керек. Себеби жылдан жылга кургакчылык болот да, башка болуп атат да. Ушул иштерди дагы колго алсак, ушу кар алма боюнча дагы эл ушуну баягы толуккандуу түшүндүрүштү жакшы бермей атат, эмне болуп атат, ушул жөнүндө да бир маалымат берип койсоңуз.
3: Рахмат. Экинчи угарманыбыз бар экен, суроосун алсак. Саламатсызбы?
6: Мен Жалал абаддан Курбаналиев Ибрагим. Мен 4-нчи чакырылышка курултайга барып министрлерге сунуш бердим эле. Анан айыл чарбасы министрлигине берген сунушум боюнча мынабы Кыргызстанда дайым жанылгы мына бензин солярка кымбаттап кымбат, себебибиз да жок. Анан көлдү быйыл тегеренип келдим жазында. Бүт электромобиль КАМАЗдарды Кытайлар иштетип атты. Анан мен сунушум министрликке, айыл чарба министрлигине. Эмне үчүн электротракторлорго план барбы жокпу? Эгер бизде эми электромобиль уже жетишерлүү эле болуп калды. Айыл чарбасыны көтөрүш үчүн, тез көтөрүш үчүн сунуш бердим. Электротракторлорду Кытайдан алып келгиле. Кичинекейден тартып да чоңго ошого планыңар барбы? Мен депутаттарга, министрге ошол 6 министрге сунушум бердим эле. Ошонун ичинде айыл чарбасы боюнча. Анан мугалим менен врачтардыкы менен айлыгы көтөрүлдү, ага сунушту бердим эле. Шуга сиздин пикириңиз айтып берсеңиз. Бир жаңы технологияга өттөйлү да, качан солярка, бензин кымбат деп жүрө бергениңиз менен болбойт да. Экология да таза болот эле. Шуга планыңыз кандай?
3: Рахмат. Суроолор кабыл алынды.
4: Мен анда кара алмадан баштайын. Чынында рахмат, айыл чарбага кызыгып мына сунуш бергендериңиздерге. Үч суроо берди. Кара алмага чынында биз суу сактагыч пландаштырганбыз. Ал жерде үч форматта караганбыз. Азыр бирөөсүнө токтолуп атабыз. Жергиликтүү элдин ою менен, алардын пикири менен бир мындай компромисске келдик. Биздин оюбузда биз ал жерге чоңураак салалы, себеби бүгүнкү күндө президентибиздин колдоосу менен министрлер кабинети чоң ийгиликтүү иштерди ишке ашырып атат да. Ошолордун бири биз ушул суу сактагычтарды ар бир коктоого салып, бир дагы грамм биздин суу биздин уруксатыбыз жок ылдый дагы мамлекеттерге кетпесин деген багытта. Бул мындай кандай бербей койбойбуз деген максатта эмес, бирок биздин ошол сууларыбыз агып кетип атат, биз биринчи кезекте өзүбүз иштетип андан кийин беришибиз керек деген тарзде да. Анан ошол ар бир коктуга салабыз суу сактагычтарды, өзүбүздүн суу сактагычтарды бүгүнкү күндө ошол пайдалуу коэффициенти түшүп кеткендерди да көтөрөбүз деген максатта. Кара алма боюнча биз чоңдон азыр кичинекей суу сактагычка өттүк. Ал суу сактагычты элдин пикири менен сала турган болдук. Андан тышкары эми тиги жер семирткич завод боюнча айттыңыз, ал боюнча бул биринчиден ошол инвестордун Кыргызстанга болгон көз караш. Бул бая айттым, чоң миллиарддаган долларлар болот. Буга чейин ал ошол инвесторлор келип кетип бир мындай туруктуу болбой аткан. Мына азыр президентибиздин колдоосу менен ушул долбоорлор менен мамлекеттик деңгээлге чыгып ушу жакынкы арада ишке ашылып баштайт. Ошол азыркы айтылган таш көмүр болобу, же болбосо сүлүктүүдө болобу, кара кечеде болобу, Миңгушта болобу, азыр ушулордун изилдөө иштери жүрүп атат. Академия, илимдер академиясы сөзсүз түрдө тартылат, чогуу жумушту алып барабыз. Андан тышкары органикалык Кыргызстанда дагы азыр 2-3 заводубуз бар, анын санын да көбөйтөбүз, анын алкагын да чыгарабыз. Эми бул аксакалдын суроосу боюнча чынында бул күйүп айтты. сырттан алып келип күйүүчү май менен тракторлорду жүргүзө беребизби деп. Чынында бул аябай актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги бул багытта жумуш алып баратат. Кытайда 2-3 заводко мен өзүм да баргам. Бүгүнкү күндө жарымы электрондук, жарымы ушул күйүүчү май менен иштеген тракторлорду чыгарып, биринчи сынактар жүрүп атат. Пока дүйнөдө андай практика жок. Үт бардыгы электрический болгон. Себеби трактор бул мындай силовой күч менен иштейт. Мисалы үчүн аркасына 3 сокко салганда ар бири 30'дан 90 күчү кетет. Андай мындай аккумулятор дагы бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп чыга элек. Ошон үчүн урматтуу угарман, сиздин сурооңузга рахмат. Бул багытта менин оюм сиздики менен түз, толук кошулам. Айыл чарбаны ошол электрикалык тракторлорду алып келип, дагы ошол диверсификация кылып, мындай күйүүчү майга нагрузканы азайтуу бул толук кандуу мамлекеттин саясатына туура келет.
3: Албетте, радио угуучулар менен кошо эле бизде Facebook пайдаланчылары дагы суроо берип жаткан кези Тынчтык Алтымышев деген бизде журналист өзү суроо калтырыптыр сизге. Урматтуу министр мырза, эт кластери боюнча 3% насыя алуу абдан татаал болуп, бизге жеткен маалымат боюнча эч ким ала албай жатат. Ушул жердеги бюрократияны азайтууга болобу деп.
4: Болот. Чынында бүгүнкү күндө кредит алуу өзү процесс жеңил эмес. Себеби аны үчүн биринчи тажрыйба керек. Кредит алам деп баары эле келе берет. Анан биз ошонун ичинен колунан келген таланттуу, тажрыйбасы барды тандап алып турган кластер киргизебиз. Кластер 4 этаптан турат. Бул баягы жөн эле мен мал багат эле малга акча бер десе анда тиги айыл чарба каржылоодон алса болот. А бирок кластерге келиш үчүн бирөө мал багат, экинчиси аны соет, мындай жалпылап келгенде. Үчүнчүсү өзүнүн логистикасы бар, төртүнчүсү мисалы үчүн тиги сатууга коюучу. Ушундай кластерди бириктирип биз бул баягы жамааттык бир жумуш кылалы деген багыттабыз. Эгерде сиздин чынында бул багытта кызыгыңыз бар болсо, эгерде бул багытта жумушту ийгилик көрсөтөм десеңиз, менин тиги кабылдама жазсаңыз, мен да сизди берип угайын.
3: Абдан жакшы, дагы бир радио угуучубуз бар экен, суроосун кабыл алсак, саламатсызбы? Угуп атабыз.
7: Мен деген бул Аламин району Кара Жыгач айылынан звонить этип атчумун мен сизге.
3: Ооба.
7: Ушул биздин айылга деген айылыбызда 2 БФР бар. Канча жылдан бери Аламин районунун жанагы оосу деген оңдобой, мына июнь айынан баштап тетиги сентябрга чейин суу тартыш болот. Ушу жаман кыйналып атабыз да. Это биринчи вопрос, экинчи вопрос жай жөнүндө. Жай туусту деген бир кичиге тообуз бар, ошону деген 5-6 айылдын деген тургундарын деген малы кирет. Тообуз деген тиги караган басып кетти. Эч ким карабайт да. Ушуну бир вопросун бир чечип берсеңиз, бул үйүбүз деген кудайга жетти, өкмөткө жетпей койду да. Ушуну бир чечип берсеңиз.
3: Рахмат.
7: Рахмат.
4: Түшүндүм аксакал, маселеңизди мен кылдат карап чыгам. Чынында ал 2 БСР боюнча бүгүнкү күндө маалыматым бар. Ал БСРлерди тазалоо иштери ал жыл сайын баягы агындуу болуп келип толуп калган жерлери бар. Жайыт боюнча, жайытта бүт Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Жайытыңыз боюнча дагы ошол алты гана кара гана дейсизби, биякта мага жакшы угулбай калды. Аларды дагы мен карап берейин. Карап берип сиз менен биздин 12-10 деген кыска сан бар. Мен тиги министр болуп келгенден бери айыл чарбанын түз байланыш номери бар. Ушул жака өзүңүздүн аты жөнүңүздү калтырып койсоңуз, ушул маселе мен радиого чыктым деп мен сизге өзүмчө дагы иштеп берейин бул боюнча.
3: Анткени бул биз социалдык тармактан да чыгып атабыз да, Facebook'тан, YouTube'да атпайбыз. Бул программаны кайра угуп көрүү мүмкүнчүлүгү кеңири. Ушул эле суроолорду кайрадан угуп, өзүңүздөр дагы бир биздин радио угуучуларга кайтарым жооп болот деп ишенебиз. Эми мына бүгүнкү күндө кайра иштетет деп атпайлыбы? Албетте дыйкандарыбыз өндүрөт, өстүрөт, малды багат дейт, бирок аны мындай ошол эле чийкизат боюнча сатып жибергенде бул киреше анча болбой калышы мүмкүн. Кайра иштеткенде бул дагы кошумча киреше аны алып келет. Мисалы үчүн Кыргызстанда жыл сайын мөмө жемиш продукциясынын 40%га чейинкиси кайра иштетилбей калып, кайра иштетүүчү ишканалардын жана муздаткыч жайлардын жетишсиздигинен улам жоголо тургандыгын 19 майда соода өнөр жай палатасынын вице президенти Санжар Дыйканов 2-Венгрия кыргыз азык түлүк өнөр жай форумунда билдирди. Сиздин комментарий.
4: Мен кайра иштетүүгө чейинкисин айтып берейин, мындай элге да түшүнүктүү болсун. Негизи айыл чарбанын ичинде 3 багыт бар. Биринчи талаачылык, экинчи мал чарбачылык, үчүнчүсү ушул кайра иштетүү, же болбосо агро АПК деп коебуз, агро өнөр жай комплекси деп. Ошол 3 багыттын ичинен талаачылык бул фундаменталдуу, калган экөөнүн базасы болуп берет. Себеби талаачылыктан биз мал чарбачылыкка тоюутун алабыз. Эгерде тоюут арзан болсо, демек сүт арзан болот, өздүк баасы, демек эттин баасы арзан болот. Ошол эле талаачылык кайра иштетүүгө чеки затты сиз айткандай помидорун да берет, болгарскийин да берет, башкалар капустасын дагы берет. Биздин ушул 3 багыттын ичинден талаачылыкты колдоп, мамлекет колдоого алыш керек. Себеби талаачылык бул биринчи кезекте элдин иш жумуш ордун менен камсыз болуу. Дыйкандардын көпчүлүгү ушул жерде. Бирок ошол эле учурда талаачылыктан мамлекет бир да пайда, мындай салыктан пайда албайт. Президентибиздин дагы ачык колдоолугу менен дыйкандарды дагы жердин салыгынан бошотуп салган, айдоо жеринен. Дыйкандар бүгүнкү күндө такыр салык төлөбөйт. Ошол эле кезде мына агро өнөр жай биздин экономикабызга өтө пайдалуу, маанилүү, себеби бул жерде салыктардын бар жогу чыгат. Бул жерде электр энергияны кабылдайт, электр энергияны сатабыз биз мамлекет ушул ишканаларга. Бул агро өнөр жайда кайра баягы салыктардан тышкары иш орундары түзүлөт. Кыскасы биздин экономикабызга жалпы эле баягы кошумча нак кошуу боюнча бизге кайра иштетүү өтө маанилүү. Ошон үчүн бул багытта жумуш буга чейин да катуу көңүл бурулуп келген, мындан ары дагы жумуш катуу бурулуп келет.
3: А чындыгында эле бүгүнкү ошо 40%га чейинкиси кайра иштетилбей калып жатабы?
4: Калып атат. Ооба, чийки зат боюнча калган учурлар бар. Бизде мен азыр сизге эмнени айткым келип атат? Бул кайра иштетүү жана мал чарбачылык качан пайдалуу болот? Эгерде талаачылык ийгиликтүү болсо, талаачылыкта биз эгерде көп түшүм алсак, демек өздүк баасы арзан болот, эки багытты дагы түртүп алып кетет.
3: Албетте бул айыл чарба тармагындагы саясат, э? Сиздер азыр саясат иштеп чыгып атасыздар, бирок конкреттүү иш чараларды биз угармандардын суроолорунан кийин угуп алсак, э, Эрли Салакирович. Саламатсызбы, сиз түз байланыштасыз. Угуп атабыз, ардактуу угарман, көрүүчү.
8: Алло, саламатсыздарбы?
3: Саламатсызбы, сурооңузду бере бериңиз.
8: Министрдин суроосу менен түз байланышкан мүмкүнчүлүк болуп калды. Биз алыскы Баткенден чыгып атат элек. Өзүңүзгө маалым, мына Тажикстанга алмашкан биздин жерлер бар, Карабак айылынан 240 гектар бар. Президентке да кайрылбасан элек, суу маселеси өтө кыйын да. Биздин суулуу жерлер бар деп Тажикстанга берилип кеткендиктен, акыркы убакта ушул бир 100 ашык жолу суусуз жерге эме кылды, бирок колдон келишинче аракеттер болуп жатат. Дренаждар казылып атат, чаан. Бирок ал жетишсиз да, мына районду обур ачтык деңгээлде бул маселе чечилбей экен. Сиз өзүңүздөр так көңүл буруп бизге ачык дренажда тартыш керек да. Урда Тажикстанга өтүп кеткен жерлер жабык дренаж тартылган жерлер эле баардыгы. Азыр ошол жерге айыл чарба техника жагынан жардамдасеңиз, ачык дренаж казылса жерлердин баары сазга айланып келет. Ошол анан экинчи суроо, жер теңизи кескин түрдө кыйматтанып кетти. Мисалы үчүн 1 миллион 50 килограмм начарина 1800 эле, азыр 3200 сатылып атат Баткенге. Ушуну азыр караштырып жөнгө салса болобу багам же? Рахмат.
3: Рахмат, сурооңуз кабыл алынды. Экинчи угарманыбыз, саламатсызбы?
9: Алло.
3: Угуп атабыз.
9: Саламатсыңар.
3: Ооба. Саламатсыз.
9: Мен Сокулуктан чалып атамын. Элис мырза. Мен бул суроону сизден мурунку Бакыт Эргешевичке да бердим элем да, Бакыт Эргешев министр болуп турганда. Ana siz özünüz yaxşı bilirsiniz. Yıldan yılğa avarayı cimi ısıp bir iki gradistan götürülü odası. Sular bolsa asayı odası mına. Ben bunayı bile 2007'ci su ağa o toğdan yakmaya alalım. Oğlemez içken de su tutmaya alalım. Koca olsa ana bunayı da men sunuşum. Mına güçlük o çıkırız güçlük o. Güçlük degen bu özü elim yakşı neyse de. Ana ne evlerim var da güçlük o teyin deyiz. Birok yani mal bakkanlara getirip koydun. Yani malın arabayı güçlüktün bana tövbeletip ya da 5-1 belge uzat da Kırgızstan'da tartım yok. Anam Bakıt Mırza minti başkan. Cevap vergen de çimen sıroma. Biz aksakal biz buna bu İçki İşleri Ministerliğinin bana sülöşü atavuz. Yemi genakında malın koy verip benim de polyomdan tövbeletkenlerine çaranı, cazanı bütçete veriyoruz. Eğer de kayıtalım. İkinci yolda malın girgisi biz hanım malın mamuleketke kalpiskatçı kılavuz demen mizamdı. Karabata olsun diyor. Siz ne olursunuz kan da ya Kırgızlar mındayız ya kafirayız. Hakem de olu ota olsun. Özünüz bir tak oturup al. Bak da ben çakılağındayım. Yani su asayı alsayım biz. Uğru kop talap kılgan özüm gittim var. Yeni oturttu indim var cantalar. Kulubun ka malina. Yani çevremine yine katil ne olsa bulup dolardı. Aklını alıp al ekonomda. Ana geçer lakanlar vardı. Ana al. Masaya kayaktan su. Ana cübörü tüket. Ana bayağı çöndürge cübörü gönderiyle kızı çakacak. Bayağı kısın. Алган элдердин баары эгиндер бар куурап атат, урожай жок, жөн эле банкрот
3: болот. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Бул багытта жогорку кеңеште мыйзам долбоору дагы каралып аткандыгы маалым. Бул мыйзам долбоорун депутат Дастан Бекешев демилгелеп аткандыгы мен бир ушул жыйынга да катышып калдым эле. Мына эки уарман боюнча суроосу бирөөсү Баткен жана уктуңуз э? Суу жетишпей атат деп атат. Ачык дренаж керек болуп атат деп атат э. Экинчиси сокулуктагы жана мал күздүктү жеп атат дейт.
4: Рахмат. Чынында мен экинчи суроодон баштайын. Бан Патрава деп коет. Ошо Дастан Бекешев мырзабызга рахмат, маселени көтөрүп атат. Бизде негизи мыйзам бар. Бирөөнүн талаасына кирип кетсе ушу 20,000 сомдон айыппул салынат деп. Бирок ага карабай биздикилер айдап салып атат. Бүгүнкү күндө ал маселенин орчунду чечкен жок. Бул маселени аксакал айткандай азыр бир кардиналдуу түрдө чечиш керек. Бирок мен баягы конфискация дегенден оюм толук кошулбайм. Себеби ал жерде малдын ээсинин андай ою болбошу мүмкүн. Бирок малды баккан бала бар да. Баккан бар баягы кезүү деп коет го, кез-кези менен коет. Ошолор карабай калышы мүмкүн, же болбосо ушул малын караган ошолорго айып пулду көтөрүү боюнча.
3: Бадачыларга.
4: Ооба, эми мисалы үчүн бирөөнүн малын конфискация кылып койгондо деле бул деген соттук териштирүү да. Бул аягы менен бүтөт. Жөн эле элди кыйнай бербейт. Бул арыз жазган адамды кайра кайра чакыра берет, сотко катыштайт да. Ал ошол талаасында чөбүн жедирген аз келгенсип анан эми ал соттоп жүрмөк беле. Соттошу жүрө берер бир жылдап. Ошондой болбосун деп биздики мен Дастан Бекешев депутат мырзага дагы айткам, ошол айып пулун гана көтөрөлү, жоопкерчиликке чакыралы. Анан эми эфирден пайдаланып айтат элем, ошондой учурлар көп кездешип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, өзгөчө элетте тургандар, бири бирибизди, мээнетибизди мындай барктай билелик. Малыңыздар болсо бирөөнүн талаасына салбай жакшы караңыздар. Болбосо биз айла жок ушул айыппулду көтөрүү чараларын сөзсүз түрдө колдонуп калабыз. Анан негизи мен өзүм азырда бул аксакалды айтып атпайбы, СИЛС боюнча. Негизи мен өзү жайлоого чыккандан каршымын, жайлоого чыгып баккандан каршымын. Мурун эгерде доктрина боюнча бир малды кармаш үчүн 1 гектар жери берилсе, бүгүнкү күндө технология уруксат берет. 1 гектардын силос эксе 90 тоннага чейин түшүмдүүлүк алат данда. Анын бир күндө бир мал 20 килограмм жейт. 1 гектар менен 7 малдан 10 малга чейин бүгүн үйдө кармап бакканга мүмкүнчүлүк бар. Ошондо азыркы окшогон протравада болбойт, тиги жайлоолорубуз деградацияда болбойт. 1 гектар менен 10 малды кармайт. Эсептеп келгенде 1 килограмм той 1 сомго жетпей калат. Ошол технологияларды айыл чарба министрлиги алдына максат коюп, мына 2-3 жылдан бери ушул багытта жумуш жүрүп атат. Мындан ары жумуш да күчөтүлгөн тартипте алып барабыз. Ал эми тиги Баткендик аксакалдын маселеси боюнча чынында бүгүнкү күндө Баткен боюнча маселелер бар. Ал жерде пландарыбыз бар. План боюнча жумушка ашырып суусак тагачтар дренаж маселесин чечип жакынкы арада алып барабыз. Мачевина деген ошол жер семирткич карбамид, ал боюнча мен башында айттым. Бүгүнкү күндө жер семирткич боюнча кымбат болуп атат. урматтуу дыйкандар, мен да өзүм дагы дыйкан болуп чоңойгом. Сиздердин бүгүнкү түйшүктөрүңүздү чынында мындай кайгыруу менен кабыл алып атам. Бирок бүгүнкү күндө биз өзүбүздө жер семирип чыкпаган үчүн айла жок. Дүйнөлүк бааны бизге кандай таңууласа, ошо менен иш алып барышыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн бүгүн былтыркы 1200-1800 деген, быйылкы 3200 дегенде эми бир эле жолу аранын, ошол мен баягы айткандай завод салуу, экинчи жолу бул жер семиргичтерди алдын алуу, алдын ала Кыргызстанга алып келип коюшубуз керек болчу. Кышында, жайында алып келип коюшубуз керек болчу.
3: А бирок алып келди деп атпады беле? Ошо февраль айында эле жазгы талаа жумуштарына даярдык иштери жүргөндө.
4: Бирок керектүү өлчөмдө болбой калган. Ал жерде да өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Мен эми жашырбайм. Жер семиргичти мурун Кыргызстанга көпчүлүк көлөмүндө ушул мен иштеген жеке тарап болуп жүргөндө компаниям алып келчү. Анан былтыр бир себептерге байланыштуу жер семиргичти алып келбей калганбыз. Биздин өзүбүздүн кампада бир 12 000-13 000 тоннадай эле жер семиргич бар эле, ошо менен уланып кеткенбиз. Жыл сайын 35 000-40 000 тоннага чейин ишкерлер алып келип жаңы жылга чейин коюп койчу. Ошол бизге ушул майга чейин жетчү. Майда заводдордун бар жогу өзүнүн дыйкандарын камсыздагандан кийин көлөмдөр бошочу. Ошол көлөмдөрдү алып келип анан биз калгандарын дыйкандарга берчүбүз. Быйыл ошонун баары үзгүлтүккө учурап калды.
3: Эми албетте кийинки жылда деле ушундай эле болуп калышы мүмкүн.
4: Ооба.
3: Мындай сабак алуу дегендейчи өткөндөн.
4: Туура. Бул жерде быйыл эле ошондой болду. Мына мен 15 жылдык тажрыйбамда быйыл эле ошондой болду. Бул жерге мындай себеби бар, жөн жерден болгон жок. Бирок 2027 жылга андайга биз жол бербейбиз. 2000 мына быйылкы жылдан баштап жер семиргиши менен камсыздоо иштерин Кудайым буюрса мамлекет өз колуна алат.
3: Анан дагы бир жагдай, ошо органикалык деп бүгүнкү күндө абдан чоң демилге көтөрүлүп атат. Анан билесиз, дүйнөдө продукт, тамак аш азыктары баары тең экологиялык жактан таза азык жегиси келет эмеспи? Жана жогоруда сиз айткан жер семиргичтердин, булар баягы химиялык жер семиргичтер.
4: Негизи бул мындай жаңылышчылык. Химиялык дегенде деле аты деле орус жандар карап көрсөңүз минералдык деп турбайбы? Ал деген мындай бул дүйнө
3: пестицидтер эмес.
4: Пестицидтер эмес. Пестицид ал бөлөк, ал ошол химия. Ал эми минералдык жер семиргич дегенде бул туура сиз айткандай химиялык жол менен болот. Бирок бул дүйнө өзү химиялык жана физикалык кубулуштардан турат. Биздин организмибиз дагы жер чыгарганда, башкалар чыгарганда баары жок химиялык процесстер жүрөт. Буну аны биз мындай таңып, бирок ал жерге андай таасирин тийгизбейт. Конечно, баягы мисалы үчүн сууну дагы көп ичсең, ден соолугуңа зыян. Ошондой эле жер семиргичти көп берсең, жерге конечно зыян болот.
3: Туура, жанагындай болгон өз учурунда өз нормасы менен пайдаланыш керек.
4: Эң туура.
3: Дагы бир угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак, саламатсызбы? Угатабыз сизди.
10: Саламатсызбы?
3: Сурооңузду бере бериңиз.
10: Мынау ал эмеге министр эмеге мырзага суроо жиберди деген да.
3: Бериңиз.
10: Эми ооруп атта баягы бул баягы эми бул мыйзам Кыргызстанда мыйзам иштеп атат деп баары айтат, анан мыйзам чегинде кылыш керек да. Жана кээ бирөө мал кайтартат, кээ бирөө жанагы стройка кылат, кээ бирөө жанагы жети заводдор эле иштейт, ушулардын акчасын бербейт. Анан баягы бирдей министр эмеге ошону өткөндө биз маселени садыр Мирхожеевко дагы эметкенде айтышканбыз, ошолор жана бул иш арадагы министрлерге ошолорго баары айлык мөлчөргө ошолор, анан кээ бирөө ошолордун бир инилери же бир туугандары эме болуп бул кандай ошондо бул бирөөнүн акчасын бербей кетсе туугандарына сатса бул баягы карапайым эл жалпы кээ бирөө ошол эле чечип берсеңиздер, ошону бир атиштер үстүнөн мыйзам иш козгоп ошолорго бир закон чыгарып жана депутаттардын изи болуп ошолорго бир закон чыгарса жакшылмакта.
4: Батырага жөнүсүз бул да негизи, азыркын экинчи рубку мен жакшы чукпай калган окшойт.
3: Эми негизи эле бул фейсбуктан дагы берип аткан жанагы баткен боюнча сизге бул фейсбуктан кайра жазып атат, мындай толук болбой калды деп ойлойм дейт да, бирок жооп бердиңиз. Эми сиздин мындай сизге кайрылайын деп жатыптыр.
4: Мен туура кайрылсын, мен толук аны жооп берейин.
3: Биздин угармандар деле мындай бир сиз менен байланыш түзөлүү деген ой менен кайка кайрылса болот, ошол мезгилде канчалык ачыксыз сиз келген дыйкандар, фермерлердин үнүн укканга?
4: Менин эшигим ар дайым ачык. Мына министр болуп келгенден бери дагы бир ирет кайталап коеюн, уруксат берсеңиз, 12-10 деген телефон номерине бүт маселеңизди айтсаңыздар, менин компьютерима ошол маалымат күн сайын түшүп турат. Кайсы жерде кандай маалымат? Бул баягы ишеним телефон номери дегендей, сиздердин айыл чарбаңыздагы ишмердүүлүгүңүз биз үчүн өтө маанилүү. Бул азык түлүк коопсуздугунан дагы сиздер кылып аткан жумушуңуздар пайдалуу болсо, мамлекеттин саясаты туура экенин билдирет. Ошон үчүн мен жообум толук болбой калса, ошол номерге жооболсо, менин да социалдык баракчам бар, ошол жака жазсаңыз, мен баарын толук сизге жооп берейин.
3: Жогоруда биздин угарманыбыз жана сиз айткан жерге малдарын жайып ет дегенди жүйө келтирип туруп, негизи эле ушул мыйзамсыз жумуштар менен канчалык күрөшсөк болот, бизди баягыл иштетип алып акчабызды бербей атат деген сыяктуу суроолорун берип өткөндүгүн мен түшүнүп калдым. Албетте, бүгүн биз ардактуу радиоучулар айыл чарба тармагы боюнча кеңири кеп кылып жатканбыз, ошол эле кайра иштетүү демекчи. Мына азыр сизге андан мурун угармандардан мурун бир айтып өттүм эле, кайра иштетүү жана конкреттүү бир кандай болгон. Бүгүнкү күндө бизде ишканалар бар, ошол эле мезгилде баягы дыйкан чарбаларды дагы ирилештирүү деген абдан бүгүнкү күндө техникалар дирилештирүү, мындай кооперация жаатында кандай бир жумуштар болуп атат? Ошол эле мезгилде жанагы жаңы техникалар деп атпайлыбы, кургакчылыктын алдын алуу жаатында, ошол эле тамчылатуулуу, жамгырлатуулуу канчалык биз камсыз болуп жатабыз дегенге болот.
4: Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан тамчылатуу боюнча жана жамгырлатуу системасы боюнча чынында жакшы колдоолор болду. Былтыр жакшы долбоорлор президентибиздин колдоосуна ээ болгон, быйыл ошолорду берип атабыз. 2%дан 80%ге 20% деген дагы жакшы долбоорлорубуз бар. 20% дыйкан эме дыйкан чыгарат, 80% биз чыгарып 5 жылдын ичинде алып кутулуп чыгып кетет. Өндүрүш боюнча, кайра иштетүү боюнча мен токтолуп кетейин. Негизи биздин 1 жылдык планыбыз бар, жылына 75 ишкана ачыш керек. Ошонун багытында ай сайын жаңы ишканалар ишке киргизип, өзүңүз да байкап алсаңыз керек, барып ошол ленталарды кесүү азимдери жүрүп атат.
3: Лента менен ачылып калтыбы, андан ары иштеп атышабы?
4: Ушул жерде маселе. Мына сиз жанайым дагы экинчи жолу азаматсыз, аябай туура айтып атасыз. Себеби мен эмне себептен баягын айтып кеттим. Эгерде ошол эле помидордун баасы 10 сом эмес 50 сом болсо, кайра иштетүү ишканасы жабылат. Себеби бул өндүргөн продукцияны ал базарга сата албайт. Анын өздүк баасы уже кирип атканда кымбат болуп атат да. Ошондой бул баягы үчөө тыгыз болуп фундаменталдуу. Биз эгерде мамлекет муну кайра иштетүүнү эмес, биз талаачылык жумушту колдоп берсек, бул жагын ишкерлер өзүлөрү эле алып кетет. Биздин ишкерлер болбосо, сырттан келген инвесторлор өзү алып келет. Дүйнөлүк брендтер Кыргызстанга эмне себептен келбейт? Эмне себептен мисалы үчүн ошол эле айфонду мисалы үчүн Америкада чогултпайт, Вьетнамда чогултат, же болбосо Тайванда? Себеби ал жерде арзан. Түшүнүп атасыздар, ал жерде өздүк баасы, наркы арзан чыгат. Демек бизде кайра иштетүүнү бутуна тургузуш үчүн талаачылыкты кыйратышыбыз керек.

0: Түшлөр биз кымбат алып атабыз дейт. Орто жолдо мына ушундай болгон чыгымдар анын дагы ирилештирүү деп атпайсызбы? Мына кайра иштетүү дегенде бир эле томат же болсо бир бадыраң дебейличи, жалпы бизде Кыргызстанда баягы тынымсыз түшүм берип турган деле биздин мөмө жемиштер бар да, алар боюнча бир ирилештирген бир чарба же болсо кайра иштетүүдө ушундай болгон пландар.
1: Туура, ирилештирүү бүгүн Кыргызстанда эң чоң проблемалардын бири. Баягы майда ыдырандуу болуп кеткендин эсебинен жакшы бир көлөм ала албайбыз. Бирок ошол эле кезде ирилештирүүнө келгенде биз бүгүнкү күндө туура кабыл алышыбыз керек. Жеке менчик болгон үчүн биз аны күчкө салып, сен буга кошул, тегеге кошул, же болбосо башка кыла албайбыз. Биз мамлекеттик тараптан акчага басым жасап, мисалы үчүн бириксеңер пайыз арзаныраак, же болбосо чыгарган продукцияңарды кымбатыраак могул жака салып беребиз деген базар шартындагы
0: чемпиондордун негизги эле максаты ошол эле да.
1: Ошол. Анан баары жөн баягы колун кайрып башка деген алындай нерсе дагы каралбайт.
0: Эми ошого канчалык биз бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз да мындай түшүнүп калып атат. Анткени буга чейин деле ошол айыл чарбасын колдоо тармагындагы каражаттар бул ирилештирген чарбаларга бериле тургандыгы да айтылды эле.
1: Бүгүнкү күндө долбоорлорубуз бар, ФОТУП деп коет, ошо бириккендерге 6% беребиз. Эмнеге жылдан анын суммасын биз көбөйтөлү деп атабыз. 5-6-10 киши эгерде бир кооператив бир формасына келсе, анда андан бөлөк дагы жеңилдетилген насыяларды дагы кандайдыр бир жеңилдиктерди сөзсүз түрдө алат.
0: Эми эң негизги көйгөй, мына биз түшүмдү алып атабыз да чекеден, эми аны сатуу деген маселеси. Бул ички базар эмес, экспортко чыгуу. ЭЭП дейбизби, үчүнчү башка мамлекеттер дейбизби, албетте ошол эле мезгилде проблема бар. Билесиз, ЭЭП жолдон өтпөй калып кайра кайтып калган.
1: Туура. Бүгүнкү күндө мен анда бул теманы кичине генерал айтып берейин, сизге да түшүнүктүү болсун, урматтуу угармандарга дагы. Бүгүнкү күндө жөн эле талаачылыкта өсүмдүктү өстүрүү бул уже эски метод. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү стандарт менен сүйлөйт, стандарттын тилинде сүйлөйт. Эгерде биз Европага экспорт кыла турган болсок, Европанын стандартына ылайыкты өстүрүшүбүз керек. Демек ал экспортко келгенде көтөрүлбөйт, ал ошол талаадан башталат. Талаадан баягы пестицидтер кайсынысы уруксат берилген, кайсынысы уруксат берилген эмес, ошолорго жараша. Кытайга чыгара турган болсо, Кытайдын стандарты менен өстүрүшүбүз керек. Кытай ошого жарашаны кабыл алат. Бүгүнкү күндө бизде дагы жакшы Россия Федерациясы менен баягы мурун бир мамлекет болгон үчүн биздин стандарттарыбыз көбүрөөк окшош, эми стандарттар жеңил болгон үчүн Россияга кирип баратабыз. Бирок ошол эле кезде нитраттардын же болбосо эми ичинде биопестициддердин калдыктары боюнча эгерде лаборатория көрсөтсө, туура ал мамлекеттер кабыл албайт да. Бизге деле келет, биз деле кайтарып атпайбызбы? Мына нитрат ашып кетиптирме, кече дарбыз менен иштеген дыйкандар менен сүйлөштүк. Алар айтып атат, мына Өзбекстандан нитрат ашык келип атат, биз көрүп атабыз, ичине ачсаңак. Ал туура, ал биринчи кезекте дыйкандын маселеси эмес, ал биздин ден соолугубуз, сиздин, менин бала чакабыздын. Ошон үчүн чек арадан биз аны кайтарабыз, кайтарып киргизбейбиз.
0: А биздин товарларчы?
1: Биздин товарларга деле ошондой талап да. Бул деген баягы азык түлүк коопсуздук менен тиги тамак аш коопсуздугун экөө бир да, сапат менен көлөм. Биз мисалы үчүн айыл чарба министрлиги азык түлүк коопсуздугун көлөмү менен мына жей турган нерсе барбы деп туруп өстүрөбүз. А тиги тамак аш коопсуздугу ошону жеген биздин ден соолугубуз кооптуу, коопсуз эмеспи?
0: Абай Кирович, бир кызыктуу жагдай да. Мисалы бизде жана узун чоң жүк ташуучу унаалар менен биздин айыл чарба продукциялары сыртка чыгып барат эмеспи, ЭЭП өлкөлөрүнө? Казакстан өтөт да Россиядан кирбей калат. Эмнеге?
1: Себеби ошол жерден лабораториядан чыкпайт. Балким эми баягы мен 100% айта албайм, балким кандайдыр бир ошол моментте бир саясий же болбосо дагы бир экономикалык бир негиздер болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда мен андан каршы эмнемен толук айтып бере алам, биздин өзүбүздүн өстүргөндөгү технологияларды туура сактабогондон ошондой учурлар бар. Эми биз баягы союз кезинде мындай практика колдончу. Өстүрүп атканда карантин кызматы барып туруп ошол жерден текшерет. Бүгүн өстүрүп аткан дарбызыңдын нитраты жайындабы, жайынып. Бүгүнкү күндө ошол жумуштар ойдогудай жүрбөй калган. Биз карантинде чек ара угуп койгонбуз. Чек арадан эле карап туруп эле лабораториясын бирок ошо менен кетет. А негизи өстүрүп аткандагы карантинде. Бүгүн ошон үчүн мен айтканым, президентибиз бизди колдоп берип атат, бирок биз өзүбүз президент күткөндөй иштеп бере албай атабыз. Биз жыйынтыкты бере албайбыз. Ошон үчүн жерлерде маселе көтөрүлүп атат, ошон үчүн дыйкандарда маселе көтөрүлүп атат. Ал жерден өстүргөндөн баштап экспортко чейин маселе бар. Ошолордун толук кандуу эми убакыты

0: бар, кыска убакта чечип чечсек дыйкандар түшүмү жакшы болсо, пайда жакшы алса, демек мамлекетибиздин саясаты туура жүрөт экен.
1: Чоң рахмат Элис Табакирович. Албетте, бул айтылгандардын баардыгы ишке ашсын деген тилекти биз дагы билдиребиз. Берген маалыматыңыз үчүн сизге ыраазылык айтмакчыбыз. Түшүм мол болсун, дыйкандардын эмгеги дайым бир кирешеге гана чыгып турсун демекчибиз. Бул жаатта сиздердин дагы колдооңуздар, иш аракетиңиздер албетте кийинки биздин дагы бир атайын радиого келип мына ушул жыйынтык кандай болуп калгандыгы, азыркы берилип аткан суроолор боюнча кайрадан келип дагы өзүңүздүн маалыматыңызды же болбосо бир жаңымдуу жаңылыктарыңызды бөлүшүп кетет деп ишенип кетели. Кадырлуу радио окуучулар, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн өлкөдө жазгы айдап себеби иштери деги эле айыл чарба тармагында жүргүзүлүп жаткан реформанын алкагында тармакты жакшыртууда аткарылып жаткан иш аракеттер тууралуу сөз кылдык. Студияда мейманда Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Акумбеков болду. Биз дагы биринчи радионун таңкы Кыргызстан уктуруусун аяктайбыз. Эфирде Ала Тоо 24 каналынан дагы чагылдырды Гүлжан Каражанова алып бардым. Кайрадан сөздү кесиптешим Тутан Мелисовго бермекчимин. Тутан, сөз сизде.
2: Рахмат Гүлжан айым, саламатсызбы? Биз болсо алдыда жаңылыктардын чыгарылышы менен уланталы, эми сиздер болсо ийгиликтерди каалайлы.

Жаңы сағаттың басталышы менен өлкө аймагынан алынган кабарлардын таңкы чыгарылышы студияда кызматта туткан Мелисов, саламатсыздарбы. Жалал-Абад, Ысык-Көл облустарында жана Ош шаарында жүргөн селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 19 майда катуу жааган жаандан улам Жалал-Абад, Ысык-Көл облустарында жана Ош шаарында сел жүрүп, турак үйлөрдү, жолдорду суу каптады. Ысык-Көл облусунун Аксуу районунда Коктуголоттон келген суу Каракол Эңилче Куна жолунун жээгин жеп кетип, аймактагы жалпы 11 турак үйдөн короо жайларына суу кирген. Ал эми Жалал-Абад облусунун Ала Бука районунда 3 турак үйдүн жер төлөсүн суу каптап, Гербен Ала Бука жолунда көпүрө жана ички чарбалыкна жолдор жабыркады. Аксы районунда жүргөн сел 7 турак үйдүн короосун каптаган. Ошондой эле кичи Ак жол жолборсту Уна жолунда жайгашкан көпүрөнүн таянычын агызып, жол убактылуу жабылды. Ош шаарында катуу жааган жаандан кесепетинен Амир Тимур кичи районунда 3 турак үйдүн короосуна суу кирген. Кырсык катталган аймактарда жарандар жабыркаган эмес, учурда кырсыктын жабыркаган аймактарда өзгөчө кырдаал министрлиги тазалоо калыбына келтирүү жана коопсуздукту камсыз кылуу аракеттерин улантып жатат. Ошондой эле адистер тарабынан зыянды тактоо иштери жүрүүдө. Бишкекте 21-23 май күндөрү 30 ашык мектеп онлайн окутууга өтөт. Шаардык билим берүү департаменти бул чечимди мектептерде жалпы республикалык тестирлөөнүн 2-чи этабы өтүп жатканы менен түшүндүрдү. Жалпы республикалык тестирлөө 17-23 май аралыгында болуп өтөт. Белгилей кетсек, алгачкы этапта да окуучулар аралыктан окууга өткөн. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн ар тарабынан коноктор келип, кыргыз элинин бай маданияты, каадасы, салты жана өнөрү менен таанышат. Учурда даярдыктар кызуу жүрүп, маданий программаларга өзгөчө көңүл бурулууда. Оюндардын алкагында өтө турган эл аралык сынактарга Кыргызстандын атынан катыша турган таланттууларды аныктоо үчүн улуттук тандоо туру башталды. Уюштуруучулардын айтымында ага өлкөнүн атын дүйнөгө таанытууну каалаган бардык өнөр адамдары катыша алышат.

0: Булбу өндү Бегимай Турзбекова этномузыкага, улуттук колориттеги ырларга кызыгууда. Ал көчмөндөр оюндарынын маданий программасына катышуу үчүн атайын ыр сынакка даярдык көрүп жатат.
1: Кыргыз тилиндеги ыр этностилде болуш керек экен. Именно багы бул жерде аранжировка ошондой болуш керек экен. Аранжировкада биздин көчмөн элибиздин багы илгерки инструменттер. Чопочор сыяктуу, ушундай сыяктуу инструменттерди кошуп даярдашыбыз керек экен. Ошо кыргыз элин да аңгазалашым керек, жеримди да аңгазалашым керек. Анан албетте биз дагы Дмитрий Колдун экөөбүз дагы ошого аракет кылып атабыз. Кыргыздын жакшы чыган артисттери, мен деген артисттери катышып атат, Кудай буйруса. Азыркы тапта канча катышуучу болуп калдык? Бир 10-12 болуп калдык го дейм, Кудай буйруса. Эми алар дагы өздөрүнүн бизге окшоп эле даярдыктарын көрүп атышат.
0: Башка багыттар боюнча да катышууну каалап, арыз бергендердин саны көп.
2: Дүйнөлүк көчмөндөр оюну алкагында өтүп жаткан этно мода кийим дизайнерлеринин сынагы тууралуу буга чейин мен көптөн бери эле угуп келем. Бирок биринчи жолу аракет кылып, мына ушул сынакка катышууну туура көрдүм. Мен өзүмдүн талантымды деги эле кыргыз маданиятын көргөзгөнгө, мына ушул сынактыктын көрүүчүлөрүнө өзүмдүн кийимдеримдин коллекциямды көргөзгөнгө көбүрөөк басым жасап аткан учур.
3: Мен койгон постановкалар, ошол бийлер, чыгармалар ошо дүйнөлүк деңгээлге чыгып, дүйнө эли көрсө экен деп. Биз албетте азыр өттүк деп, өтпөдүк деп айта албайбыз, бизге жооп келе элек. Видео материалдарды жөнөтүп койгонбуз. Анан бирок үмүтүбүздү үзбөй жакшы ниет менен даярданып атабыз. Хореографтын өзүнүн ар бирин стили болот. Биз ошол эле этникага кичине өзүмдүн вариантым, вариация деп коет биздин тилде, ушуну салып койдум да. Бир драматургия аралашкан болуп калат. Ушул жерде кыз менен баланын сүйүүсү чагылышкан болот. Ушул сыяктуу да.
0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бир гана оюн менен эмес, маданий сынактар менен да элди таң калтырат. Эл аралык сынактарга Кыргызстандын атынан катыша турган өнөрпоздорду аныктоо үчүн улуттук тандоо жарыяланган. Мындай сынак Кыргызстанда алгачкы ирет өткөрүлүп жатканын дагы белгилейбиз. Анын алкагында кыргыз элинин салттуу музыкасын жана башка улуттук баалуулуктарын дүйнөгө тааныта турган таланттар тандалат. Улуттук тандоо бир нече номинация боюнча өтөт: этно мода, этно би, этно хит, этно дуэт, айтуучулук, вокалдык аспаптык жана аспаптык өнөр, кол өнөрчүлүк. Катышуучулардын арыздары 1 майдан 24 майга чейин онлайн форматта кабыл алынат. Андан соң 26 майга чейин эксперттик комиссия тарабынан каралып, 27 майда 2 турга өткөн катышуучулар жарыяланат. Ал эми 1 июндан 7 июнга чейин тандоо туру УТРКда офлайн форматта өтөт. Арыз берүү шарттары өтө жеңил жана жеткиликтүү. Ар багыт боюнча онлайн формалар түзүлгөн. Алардын шилтемелери Маданият, Маалымат жана Жаштар саясаты министрлигинин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын расмий сайттарында, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларында жайгаштырылган.
4: Катышыңыздар жана ошондой эле бул улуттук тандоого катышкан өзүңөрдүн таанышыңар болобу, же болбосо өзүңөрдүн мындай кандайдыр бир жакшы көргөн артисттериңер катышса, ошолорду колдоп, онлайн түрүндө колдоп, QR-код атайын коюлат, ошо QR-код аркылуу өзүңөр бал берсеңиздер болот.
0: Учурда өлкөбүз дүйнө элин тосуп алууга кызуу даярдык көрүүдө. Кыргызстандын меймандостугун, маданиятын жана улуттук баалуулуктарын дүйнөгө таанытта турган 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу убакыт калды. Сезим Мунарбекова, Чыңгызхан Калбердиев, Алатоо 24.
5: Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата улуттук биринчи канал менен Маданият министрлиги биргеликте уюштуруп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык теледолбоорунун тандоо туру Нарын жергесинде өттү. Ага облустун ар кайсы аймактарынан 18 жаштан 30 жашка чейин ыр ышкыбоздору келип таланттарын тартуулашты.
6: Бүгүн Кыргызстан жылдызы теледолбоору Нарында эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлиги менен биргелешкен бул долбоор алыскы аймактагы жаштарга дем берип, алардын чыгармачылыгын арттыруу максатын көздөйт. Анда эмесе бүгүн Теңир тоодо ким жылдыз? Чогуу көрөбүз.
7: Бири биринен кубулжуган үнү, аткаруу стили, сахнадагы энергиясы менен өзгөчөлөнгөн жаш таланттар. Ар бири өлкөгө таанылсам, Кыргызстандын жылдызы болсом деген кыялын орундатуу үчүн мында келген. Андыктан калыстардын алдына чыкканча толкундануу менен чыгармаларын улам кайталап жатышты.
8: Элге таанылганыбызга, талантыбызды көрсөткөнгө ушуларга аябай чоң жардам берет. Ушундай долбоорлор көп болсо деген ойдобуз. Бүгүнкү долбоорго мен эки чыгарма менен келдим. Джон Легенттин All of Me деген мировой хит менен, анан кыргызча азыр Чаликер буюрса аны аткаруудан көрөсүздөр.
7: Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата республикалык масштабта уюштурулуп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык теле сынагына 7 дубандан тең таланттуу жаштар тандалып келе жатат. Максат эл ичинде катылуу жаткан таланттардын чыгармачылыгына колдоо көрсөтүү.
9: Негизи таланттар областтарда аябай көп экен, бирок мурда караганда бир мындай кичине азайып бараткандай сезилди мага. Бирок ушундай конкурстар, мындай жаңы нерселер, ушул жака катышат элем, ушул жактан аркылуу чыгат элем деген ушундай конкурстар көбүрөөк болсо, менимче кызыгуу да көбөйүп, кийинки жылдар мындан да көп келет деген ишенчтемин.
7: Теле сынактын жобосу боюнча катышуучулар вокалдык жөндөмгө, теле келишимдүүлүккө ээ болуп, кыргыз жана чет тилинде эки чыгарма аткарышы керек. Дээрлик 5 саатка созулган сынактын жыйынтыгында калыстар тобу бир чечимге келип, нарындын мыктысын тандашты.
10: Биз эми сенден үмүт кылабыз эми келечекте. Келечекте жакшы таланттууларга ишенебиз.
6: Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, ошентип биз күткөн убакыт дагы келди. Калыстардын чечими менен ошентип катышуучулардын эң мыктысы тандалды. Ошондой эле Теңир тоонун жылдызы дагы аныкталды. Ал бүгүнкү катышуучу Нурмухаммат. Нурмухаммат, куттуктайм.
11: Чоң рахмат, чоң рахмат.
6: Мына эң жакшы.
11: Мына сон ичинде өтө сон болуп атат. Өтө сүрдүп атам десем дагы жаңылышпайм. Алдыда буюрса катуу аракеттенебиз. Күн сайын репетиция кылабыз. Көп-көп ошо даярдан өзүмө ишенип буюрса утам деген.
6: Ишеничтесиң
11: э?
7: Жеңишке жеткен Нурмухаммат эми күз айларында өтүүчү республикалык сынакта нарындын намысын коргойт. Теле сынактын тандоо туру бир айдан бери жүрүп жатат. Буга чейин Ош шаары жана Ош облусу, Жалал Абад, Талас, Баткен облустарында өткөрүлгөн. Алдыда Ысык Көл, Чүй жана Бишкек шаарында таланттар тандалат. Улуттук биринчи канал менен Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлиги биргелешип өткөрүп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык теле сынагына 7 облустан жана Ош менен Бишкек шаарларынан болуп жалпы 9 катышуучу тандалат. Сынактын баш байгеси 500 000 сом. Жазгүл Субалиева, Жеңиш Абылдаев, Алатоо 24, Нарын облусу.
5: Мына ушундай кабарлар жаңылтардын таңкы чыгарылышын толуктады. Биз менен бирге болуп акыркы маалыматтарга назар салтыңыздар. Эми алдыда биздин Алатоо 24 маалыматтык каналынын түз эфирлерин адаттагыдай эле УТРКнын биринчи маалыматтык радиосунун экинчи сааттагы программасы улантат. Аны да улантуу үчүн кесиптешим Талайкүл Чабдарова узатайын. Талайкүл айым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сөз сизде.
12: Саламатсыңбы тутан, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар. Адаттагыдай эле биз ушул күнү, ушул саатта эфирге чыгуучу биринчи кабылдама программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев. Ошондой эле уктурууну, көрсөтүүнү сиздерге жеткирүү үчүн кесиптештерим Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Андыктан бардыгыңыздарды биз менен бүгүн байланышта болуп, көйгөйлүү суроолорду берүүгө чакырабыз. Анда биз бүгүнкү мейманыбызды тааныштыралы. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич бар. Жайылбек Дадиевич, саламатсызбы?
13: Саламатсыздар.
12: Биз угармандарыбыздын эсине салып коелу: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефон номерлери аркылуу биз сиздер түшкөн суроолорду кабыл алабыз. Андыктан сурооңуздарды так жана кыска кылып бергенге аракет кылыңыздар. Андан сырткары биз албетте Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында, Алатоо 24 каналында, биринчи радионун түз эфиринде сиздер менен байланышка чыгып жатабыз. Андыктан бизге кайрылып жатканда сөзсүз биз менен байланышып жаткан телефон аркылуу гана сүйлөшүүгө аракет кылыңыздар. Бул байланышты так жана мындай бир ынанымдуу болушуна шарт түзөт. Жайылбек Дадиевич бизге алгачкы эле угарман байланышка чыгып калыптыр, кабыл ала берели. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
13: Алло, саламатсыздар.
12: Саламатсызбы?
13: Мен Сукадан чыгатым эле, биринчи тапта угмайып чыдыкпай. Жайыл Дадиевич, мен сизге бере турган суроом
12: угулуп атабыз сизге.
13: Майыптарды.
12: Биздин сиз кайрадан байланышка
13: деген эме бар да, жанагы ачыкты кароо.
12: Агай, кайра айтыңызчы, башынан баштап бизге жакшы угулбай жатат окшойт.
14: Техникалык сөздөрү мага
12: такылып айтат сизге. Азыр анда кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыз. Агай, сизге азыр биздин режиссерлор эскертет. 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефон номерлери аркылуу бизге байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. Азыр бир аз убакыттан кийин биздин ошол байланыштар дагы өзүн угуна түшөт. Андыктан сиздердин суроолорду кабыл ала беребиз. Жайылбек Дадиевич, азыр ушул тапта эл менен жолугушууларда кызуу жүрүп жатат, э?
14: Ооба, президенттин тапшырмасы боюнча азыркы учурда ар бир областтын областтардагы президенттин өкүлдөрү, мына өзүңүздөр жакшы көрүп атасыздар, маалымат каражаттары жакшы көрсөтүп атат, интернет булактары ар бир райондо ар бир жолугушуулар өткөрүлүп, жана президенттин форматы кандай мурун Ош областында болсо, ошондой бир курч маселелерди жарандар берип атышат. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, ар түрлүү ушундай маселелерди камтыган суроолорун берип атышат. Булар уланмакчы да азыр бүт республика боюнча.
12: Айрым учурда ошо биринчи кабылдамага да кайрылып жүргөн жарандар дагы көйгөйлөрүн айтып жаткан учурлар кездешип атат, э?
14: Ооба, тилекке каршы кээ бир жарандар эми бирден бир негизделбеген суроолорду дагы берип атышат. Мисалы үчүн такталбаган ушундай суроолорду берип атышат. Муну болсо массалык маалымат каражаттары ушундай чоң мындай бир резонанс кылып ошондойду көрсөтүп жатышат. Ошондуктан жарандар баягы өздөрүнүн мыйзамдуу чечилбей жаткан маселелерин ошол берсе, жанагындай бирөөлөрдү жаманатты кылбай, бирөөлөрдү мындай каралабай, реалдуу бир маселелерди берсе, анткени мунун баардыгы бүт ошо массалык маалымат каражаттары аркылуу түз тартылып көрсөтүлүп, ал көбөйтүлүп, тиражироваться этилип, ушундай бүт республикага кээ бир учурларда балким мындай терс бир көрүнүштөрдү көрсөткөндөй болуп калышым да мүмкүн да.
12: Рахмат, Жайылбек Дадиевич, азыр биз угармандардан суроолорду кабыл алалы, анткени бизге байланышка чыккан угармандарыбыз күтүп калды. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
15: Алло, саламатсызбы?
14: Саламатсыз.
15: Биздин суроолорубуз бар эле, бул Жумасев Энисай боюнча Свердловский район. Бизде баягы тротуар маселеси аябай биякта көйгөй болуп атат да. Азыр баары каникулга чыгып, баардык ушу асфальтта, Оркон көчөсүндө баардык ойноп, анан май жолубуз дагы тар болуп салынып калган. Машинелер келатканда аябай коопсуздоо болуп атат да. Баягындай бир баланы сүзүп кетип, машине качып кетип калган да. Ал бала больницада жатып, жамбашын сөөгүн чирийт көп баспа деп аябай ызынчы болуп атат да. Анан бияк болсо титулга кирген, акча бөлүнгөн, тротуар такыр башталбай атат да. Анан балдардын баары каникулда чыгып, ар бир ата эне өзүнүн баласын караш керек болуп калды да. Бияктан машинелер өтүп атат, Дордой жак, Айбизге чыкты жак, баары Алматинкага кирбей, ушул жак менен кирип өтүп, машине аябай тынымсыз өтүп атат да. Анан биз бияктан да бир кеңешти Жумасевдин эне сайынан атынан бир аксакал чечилген, ошол барып көйгөйдү коюп атат да постоянно. Эми бияка азыр кырсык болбой эле койсун, бирок аябай бир коопсуздуу, бир мас киши деле айдап барат эле бир баланы сүзүп кетсе аябай маселе жаралган атат да бул жердечи. Ошон үчүн ушул жерди карап, Свердловский акимиятка тапшырмаларды берип, ушул титулга кирген жерди, тротуарды акчасы бөлүнгөн экен жасап бергиле ушул жылы деп аябай бир тапшырма бербесеңиздер аябай коопсуздуу болуп кетти.
14: Түшүнүктүү. Бул Энисай ушу жаңы конушу Свердлов районуна карайт, Бишкек шаарынын. Бул жерде жүргүзүлүп жаткан, өзүңүз айтып аткандай, жанагыдай көп этап менен мына өтүп атат. Анын баардыгы канализация, газдаштыруу жана башка ушундай даже экология маселелери да чечилген. Жана сиз айтып аткан Оркон көчөсүндөгү жана эски мүрзөлөрдү дагы жабуу боюнча да маселелер чечилген. Эгерде сиз айтып аткан жанакы ремонт иштери титулдук баракчага кирип планга киргизсе, бул сөзсүз түрдө биылкы жылы аткарылышы керек. Анткени муну Бишкек шаарынын мэриясынын жетекчилиги да өтө катуу көзөмөлгө алат. Балким эмне үчүн башталбай атканын, анткени шаар боюнча өтө масштабтуу иштер жүргүзүлүп жатат. Өзүңүз айткандай мына быйыл АТРдин негизинде шаарга көптөгөн кошуна мурунку Сокулук жана Ала Мүдүн районунун чоң-чоң айылдары шаардын составына киргенине байланыштуу алардын да инфраструктурасы мына каралбай калган канча жылдан бери. Буларды да оңдоо иштери болуп атат. Балким ошо жетишпей атышы да мүмкүн да, бирок эгерде титулга кирген, планга кирген, оңдоо иштерине кирген көчө, тротуардын баары бүткөрүлүшү керек.
16: Мэриядан да бул боюнча тагыраак жооп берет болуш керек, э? Кийинки угармандарды кабыл алабыз. Урматтуу угармандар, өзүңүздөрдү тааныштырып, анан телефон номериңиздерди айтсаңыздар, анткени сиздерге ошол ар бир маселе боюнча угуп жатышат, алар сиздердин өзүңүздөргө кайрылып жооп бергенге шарт түзүү үчүн телефон номерлериңер зарыл. Кийинки суроону угалы эки угарман бар, катары менен кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
17: Алло, саламатсыңар. Саламатсызбыз, жайылда дейиз. Саламатсыңбы, Талайгүл?
16: Угуп жатабыз.
17: Баштамын мен Бообекова Сайнеке дегем. Баягы кат жаздым беле сиздерге, жайылда дейиз. Ошонун жообун мен кечээ күнү алдым. Ошол жоопту сиздерге да барса керек, ошол жооп. 45 баракка жазышыптыр жоопту. Анан ошонун баягы эле министерстванын берген жооптору бул 8-нче отписка кел. Айырмасы анда ошо 45 барактын бири 7-8 барагында мени жамандашыптыр. Мени жамандашып анан ага комиссиянын мүчөсү дагы кошулуптур. Жанагы Гүлүмкан деген доценттин комиссия түзүшүптүр, ошо комиссия түзгүлө деп саламадык беле. Анан ошол дагы кошулуп чыгылып Бообекова бул эң төмөнкү орусча адам катары берилиптир да.
14: Сайнекеже,
17: менин жазган көйгөйүм, билимдерин текшергиле, жанагы ликбез мугалимдердин билимдерин текшергиле, класстык билими бар деп айтылгандарды текшергиле деген жок. Наоборот, ошолор кайра мага эме жазышып.
14: Түшүндүм, Сайнекеже. Сиз бизге бир нече жолу кайрылгансыз. Акыркы катыңызды биз ошол жаңы түзүлгөн ошо илим, жогорку билим жана инновация деген жана жаңы министрлик, бул жогорку билим окуу жайларын ошолор караган министрликке комиссия түзүп кароо жөнүндө биз тапшырма бергенбиз. Сиз ошо комиссиянын жыйынтыгы жөнүндө айтып атсаңыз керек. Мен комиссиянын жыйынтыгын бизге да берет, сизге да берет. Мен барып биз окуйлу ар бир үтүр чекитине чейин кандай жазды экен. Анан кийин мен сиз менен байланышам. Сиздин номериңиз бизде бар, Сайнекеже. Бирок жанагыдай мен учурдан пайдаланып, Талайгүл, бул эженин эмгеги сиңген профессор эже, 40 жылдан ашык Улуттук университетте химия факультетинде сабак берген, окуу мектептеринде китептерди чыгарган, предмет химия сабагы боюнча ушундай эже, жашы улгайып калган эже, бирок мындай окуу жайдын эжени эгер жамандап жазса, өзү айтып аткандай, бул аларга аброй алып келбейт. Анткени мындай биздин ардагерлерибизди эгер даже туура болбосо кандайдыр бир этикалык нормалардын чегинде жазып жооп бериши керек. Бул боюнча мен каттын жообун окуп туруп сиз менен байланышам. Анан жетекчилик, министрликтин жетекчилиги Гүлзат Исматова менен, министр менен, өзү менен жеке байланышам эже.
16: Эки угарман бар дагы кезекте. Саламатсызбы?
13: Саламатсыңар. Жайылда дейбиз. Мен ошо сизге жума сайын чыгам, ушу менен суроом такыр бар садырга жетпей койду. Бул бери жак чечүү суроо эмес. Муну депутаттар мыйзам доңдомоюнча министрсоң бизде мыйзам жок деп койгонун шылтоон айтат. Салкулатабыз.
14: Маселеңизди жок аларда. Конкреттүү маселеңизди айтсаңыз.
13: Биринчи топтогу майыптарды жана патронду уход нуртайтдоктурлар документ бергенден кийин ушу
16: телефон номериңизди, аты жөнүңүздү айтыңызчы агай. Телефон номериңиз?
13: Ассистенттик боюнча бизге акча төлөнөбү, компенсация төлөнөбү.
16: Жетөгүз району менин баамдашымча. Сиз аты жөнүңүздү?
13: 0505 02 60 60.
14: Телефонуңузду жазып алдык. Сизге азыр эле жарым сааттын ичинде министрликтин кызматкерлери байланышат. Анан кийин мен да өзүм байланышам сиз менен.
16: Кийинки суроону кала. Саламатсызбы?
18: Саламатчылык, саламатсыңарбы? Мен Бишкек шаарынын тургуну болом. Өмүр бою агартуу тармагында китепканада иштеп келдим. Пенсиядамын, 3 жылдан бери үйдө мен балдарым. Но элдик банктан мен пенсия алам да, анан кийин элдик банктын банкоматтары аз болуп, биздин Ак Өрүүгө, Ак Ордо коомушунда. Анан Айыл банк бар. Айыл банктан өткөндө мындан 1.5 ай мурда акча чыгарып, пенсиямды чыгарып алайын десем, Айыл банктыкы ошол моментте временно не работает деп иштебей калды да картамды жутуп жиберди. Анан 1000 сом чыгарайын деп 1000 сомду жутуп алды. Ошол менен элдик банк менен Айыл банктын ортосунда 3 айдан ашып жүрдүм. Биз Алай да эмеспиз, ат башы да эмеспиз, Тиге Талас да эмеспиз, Түп районунда эмеспиз, биз шаарын ичинде санарып тектирүү деген 2 ай күтүңүз деди да, тиги эмени алыш үчүн, картты кайра алыш үчүн. Бир жумада бир жолу инкассация болот да, ошол инкассациядан картты чыгарып алып эле элдик банкка берип, анан Айыл банк менен келишимдер болот да банк ортосундагылар. Ошол бир жуманын аралыгында картты мага окшогон кемпирлер элдик банктын астында турат. Анын астына барсак келбетте болгон балдар бизди сүйрөп чыгарат да. Бизди бул эл үчүн иштерби тиги бул башкармачылык, башкармачылыгына
14: телефонуңузду бериңизчи эже.
18: Силер эл үчүн иштеп атасыңар да. Биз ал үчүн катып койсо деле 6 сандыкка салып.
16: Ооба, телефон номериңизди бериңиз эже.
18: Болгон көйгөйүштү, ылдый жактагылар.
16: Түшүнүктүү.
18: Бир айдан кийин келиңиз, 2 айдан
16: кийин келиңиз. Ооба, түшүнүктүү. Рахмат. Сиз телефон номериңизди бериңизчи эже. Телефон номер бериңиз.
18: Телефонго которуп алабыз дейт биз.
16: Телефон номериңизди бериңиз.
18: Калчуудап калабыз. Колубузга накталайык.
16: Телефон номериңизди бериңиз эже.
18: Анан Айыл банктын.
14: Эжеке, маселеңизди
16: айтыңызчы, телефон номери алалы.
14: Телефон номерин режиссеру суранып жазып алсын. Бул эженин маселеси боюнча бул
16: биз кийинки угармандууга берели.
14: Мен жолун айтып кетейин анда сразу эле. Бул маселеңиз боюнча биз улуттук банк аркылуу иш жүргүзөбүз. Анткени Кыргыз Республикасында жана сиз айтып аткан маселелердин баардыгын, банкоматтардын иштешин, ошолордун баардыгын улуттук банк регулятор катары алып барган орган болот. Биз элдик банктын жетекчилигин чыкканга да чыгабыз. Сиз айтып аткан маселе туура, 2 айдын ичинде эгер карта жоголуп кетсе же картаны жутуп алса 2 ай өтө, бул өтө көп срок. Деме эле пенсионер болсоңуз акча үчүн 1000 сом алыш үчүн сизди мына ушундай эмоционалдуу чыгып элдин алдында ушул чоң суроону коюп атасыз. Бул талабыңыз боюнча биз иш жүргүзөбүз. Кийинки суроону
16: кийинки суроону калайы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман, айта бериңиз. Саламатсызбы?
19: Алло, саламатсыздарбы?
16: Айтыңыз.
19: Мен Түлөбаева Садат хан, Баткен областынын Кадамжай районунун Айдыркен шаарында Высокогорьяда жашайбыз. Мен азыркы учурда 53 жашка уже октябрда кирем. 14 жылдык стажым бар, больницада иштегенмин. Бизде Высокогорья боюнча 46 жаштан пенсияга чыгыш керек, 5 балам бар. Бир жыл жетпейт деп мына 46 болсо азыр 53 жашка кирип атам. Ошондо кандай байланышып кантсек болот?
14: Сиздин ошол бир жыл жетпесе
19: 46 жаш азыр 53 жашка кирип атам, пенсияга чыга албай жүрөм.
14: Социалдык
19: азыркы учурда ошо бир жылды иштеп коеюн десем омурткаларым ооруп позвоночнигим, эч кандай мүмкүнчүлүгүм жок да менин.
16: Телефон
14: тилекке каршы сиз ал тартипти сакташыңыз керек. Эгер ошо пенсияга жанагыдай сиздин шарт менен бийик толу айылда жашап эрте чыккан боюнча бир жылыңыз стажыңыз жетпей атса, анда сиз ошого ылайык чыкканга сиздин укугуңуз жок.
16: Телефон номериңизди
14: телефонуңузду бериңиз, тактап муну кандай дагы суроолор, кандай жолу бар экен, ошол боюнча биз социалдык фонддон тактайлы. Номериңизди бериңиз.
19: 0773 0773 39 58 81 81.
14: Сиз менен байланышат, социалдык фонддон байланышат. Башкармалыктын начальниги азыр угуп атат. Социалдык фонд сиздин номериңиз менен байланышып тактап маселеңизди укугуңуз барбы, жокпу, жолу барбы сиздерге жардам берген, кандай бир выход бар экен, ошол боюнча сизге кеп кеңешим берет, макулбу? Ага, күтүңүз звонокту.
16: Кийинки суроону калы. Саламатсызбы?
20: Алло, саламатсызбы?
16: Угуп жатабыз сизди.
20: Ооба,
16: айтыңыз.
20: Мен пенсионермин да, анан ушул пенсия тууралуу өткөндө министр выступать эткенде дагы вопросту бердим эле. Бирок мага анын жооптору канааттандырган жок да. Себеби мындай логика жагынан, анан гумандык жагынан мындай ойлонуп көрсөңүз, ар бир кесип ардактуу деп балдарды үйрөтөбүз мектептен эле, анан тагдырга байланыштуу бирибиз министр болот экенбиз, бирибиз президент болот экенбиз, бирибиз айылда сугатчы, мал багат экенбиз, анан бир күнү пенсияга чыгат экенбиз. Баягы страховой взносубузга канча төлөсөк ошого тиешелүү акча менен пенсияга чыгат экенбиз. Анан кийин мына мисал үчүн просто мен эмне сумманы эле айтайынчы, мисалы үчүн жакшы кызматта иштеген бир 50,000 сом менен пенсияга чыкты. Э карапайым айылда иштеп жүргөн бардык кесип ардактуу дебедимби? Ал баягы минимальный прожиточный минимум 7100 менен чыкты. Андан кийин индексация деп туруп жалаң процент менен кошот да, процент менен кошкондо бул таптакыр туура эмес да. Бул деген гумандуу жагынан ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн 50,000 алган адамга 5,000 сом кошулуп атат дагы, 7,000 сом алганга 700 сом кошулуп атат. Бул деген ар бир адамдын жанагы страховой взноско өмүр бою жанагы пенсияга чыкканча төлөгөн акчасы чегерилип, ошонусунун баары тыйын тыпырына чейин такталып туруп анан пенсияга чыгып атат да. Ошон үчүн тигил жогорку кызмат иштеген адам 50,000 менен чыгып атат дагы, айылда жүргөн адам минимальный пенсия менен чыгып атат.
16: Түшүнүктүү агай, рахмат сизге.
14: Сиз өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз. Анткени бул пенсия бул пособие эмес, жанакындай камсыздандыруу бөлүгүнө жараша канча акча айлык тапса, ал кеп ошол убакта ошол жарандын кандай айлык менен иштеп атканына байланыштуу. Эгер жанакындай сиз айтып аткандай кылып булар айыл жеринде аз айлык алыптыр, буларга көп деген андай мыйзам жок. Ошондуктан баардыгыз мына өзүңүз айтып атасыз, сиз социалдык фонддун төрагасы менен түз эфирде суроо бердим деп атпайсызбы? Ал сизге жооп берсе канааттанган жок деп, эми өзүңүздүн албетте пенсия алуучулардын көпчүлүгү баягы ыраазы болсо, кандайдыр бир бөлүктөрү дагы менин пенсияма аз, мен ушундай чыгып калган деген маселелер жаралат. Бирок Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы менен пенсия маселеси жеке президенттин көзөмөлүндө жыл сайын индексацияланып, жыл сайын көбөйүп, мына мурдагы жылдарга салыштырмалуу албетте азыркы учурда алдыга чоң жетишкендиктерге биз жетишкендигибиз, муну болсо биз моюнга алышыбыз керек. Анан кийин жанакындай бул маселелердин баардыгы ошо мыйзамда кандай жасалса пенсияга чыгуу боюнча ошонун баарын аткарылып, эч ким андан солго же оңго мындай бир чыга албайт, мыйзамды буза албайт.
16: Жайылбек Дадиевич, ушул жерден бир дагы бир маселе да, мисалы бара бара биз ошол жаш курагында пенсияга чыгуу үчүн кам көрүү деген принципке өтөт окшойбуз. Э анткени биз канчалык көбүрөөк айлык алсак, анан ошол биз иштеп жүргөн учурдагы пенсионерлерди камсыздоого дагы жардам берип атабыз да.
14: Албетте, мисалы үчүн биз ошо иштеп аткан, азыркы учурда иштеп аткан ар бир жаран ошол өзүнүн айлыгынан кетип аткан айлык
16: көбүрөөк которот, көп алса э?
14: Көп алса көп которот, аз алса аз которот. Ал кеп андай эмес, мисалы үчүн ошо көп алган адам ал которгон эмес, ал көп айлыгынын көбүнө жараша ошончо камсыздандыруу бөлүгүнө көп которуп атат. Көп которуп ошол кайра пенсионерлерге жардам берип атат, алуучуларгачы. Бул эми бул өзүнчө саясат, пенсия бул алуу саясаты өзүнчө чоң маселе, муну жөн эле. Бирок ошого карабастан мына биздин мамлекетибиз, дагы бир жолу кайталап кетем, биз мойнуңузга алышыбыз керек. Азыркы учурда биздин бул шериктештер мамлекеттердин ичинен биздин пенсиябыздын алысы мына алдыңкы орундарга чыкты азырчы. Буюрса дагы алдыга жылыштар болот, кошула болот. Ошондуктан ар бир иштеген азыркы жаштар, өзгөчө иштеп аткандар ошо өзүн өзү кам көрүү деген мына ушу пенсиягачы, бул пособие эмес, бул алып аткан айлыгынан ошол кийин келечекте жашы улгайып пенсияга чыкканда ошол убакта пенсия алуу деген принципке барышыбыз керек да, үйрөнүшүбүз керек ошолго.
16: Өзүбүздүн карылыгыбызга өзүбүз кам көрүшүбүз
14: керек албетте.
16: Рахмат. Эки угарман бар дагы, угабыз, саламатсызбы? Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыздар, кийинкисин кабыл ала берели. Саламатсызбы?
21: Саламатсыз.
16: Угуп жатабыз сизди.
21: Жайылбек Дадиевич, бул элин районуна караштуу Курок жаңы конусунан сүйлөп атабыз. өткен жылы үш жол чалдық элек, суға су мәселесі бойынша. Биыл бір жолы чалып, ал эми бир ай 10 күн болду андан бери. Каткалар жок, таптакыр бир да сөз да сүйлөнбөйт, ким экенин да айтпайт. Мына ушу биз байтык бас белтөгүнүн этегине жайгашканбыз, бизге жанагы эм аркылуу гана насос аркылуу гана суу барат, болсо башка суу жок. Мына ушул насосту иштетип коюш анча эле кыйынга турган эмес. Аптаяр
14: маселеңизди мен билем, мен өзүм сиздин
21: кечирип
14: коюңуз. Кечирип коюңуз, мынага сөз бересизби? Телефонуңуз дайыма иштейби сиздики?
21: Ооба, иштейт.
14: Жок, иштеген жок сиздики. Сизге чыгып мына ала албай коюшту, мен да чыгып ала албай койгом. Номериңизди кайталап бериңизчи, сизге толук түшүндүрмө беребиз сууга суу боюнча. Телефонуңузду көтөргөнгө аракет кылыңыз байке, макулбу? Телефонуңузду алыңыз да бир жер суранам. Күнөөлөбөңүз, эч ким чалган жок деп. Сизге Чүй областынан да чалышып ала албай койду. Мен өзүм жеке чалып, сизди мына эки жолубу, үч жолу чалдым, ала алган жокмун номериңизди. Кайталаңыз номериңизди.
21: 0778 68 76 73
14: жазып алды.
21: 0500 менен да чыгат ушул номерге.
14: 68 76 аякы номери канча?
21: 73.
14: 73. Телефонду көтөргөнгө аракет кылыңыз, э байке, хотя бүгүн эртең. Сиз менен байланышып бул маселе боюнча сизге толук жооп берилет. Анткени мен өзүм да ала албай койдум. Мен эсимде сиз айтып аткандай, сиз бул маселени көтөргөнсүз. Чүй областынан да чалышып мына бул телефонун албай атат деп мага жооп берип атышкан.
16: Кийинки суроо. Угалы, саламатсызбы?
1: Алло, саламатсызбы?
16: Угуп жатабыз сизди.
1: Урматтуу Жайылбек Дадиевич, сизге ушул көйгөйлүү маселени айта албай жүрдүк элек. Пенсияга 45 жаштан нарында чыкчубуз да, Усака Гори менен. Анан бизди биякта Бишкекте жашайт экенсиңер деп такыр чыгарбай атат. Анткени себеби ошол үч отуу нарында ошол жакта жашайт. Анда санда эле бир айдан келип бияка иштеп кетет Швеяда. Анан өзү учотуп бүт баары тиякта 45 жашка чыккан, пенсияга чыгаруу убагы болду, жери бар ошол жерде. Анан чыгарбай атышат.
14: Ким жөнүндө сөз болуп атат? Фамилиясын анан телефонун бериңиз ошо чыга албай жаткан жарандын.
1: Фамилиясы Опоева жазып, эми Майрамкүл.
14: Телефону
1: 0700 47 51 57.
14: Телефонун жазып алдык, социалдык фонд менен байланышып булар байланышат, тактап бул боюнча мага да маалымат беришет. Эмне үчүн жанагыдай болуп аткан? Эгерде албетте Бишкек шаарында жашап атса, ал нарындын шарты менен чыкканга балким ошо болбостур, ошон үчүн ал чыга албай атат да. Анан сиз айтып атпайсыз, анда санда эле келип кетет, анан бир жолу тиякта жашайт деп. Анын баардыгы
16: такталыш
14: керек. Кошуналарынан сурашат, ал жерде квартальный деген бар, алардан справка алышат, жашайбы дайыма же жашабайбы. Ошондуктан бул маселе мындай бир жактуу болбош керек да. Мындай күнөөлөбөңүздөр социалдык фондду. Эгер социалдык фонддо эч кандай пенсияга чыгуу үчүн жана документтерди алууда, пенсияны эсептөөдө азыркы учурда мындай кемчиликтер бул орган тарабынан такыр эле жок десем да болот да, мындай. Ошондуктан бир бул жерде бир маселе бар деп ойлойм да.
16: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
2: Алло, саламатсыздарбы?
16: Саламатчылык, айтыңыз.
2: Менин биринчи суроом, биз беш президенттин убагында Лебединовкада мектеп бар болчу да, аны мечит кылып салган. Анан Садыр Жапаровдун убагында ал келип мэриядан жаптырышты. Андан бери үч жыл өттү, ачып бере албай атат. Бизге садик, анан фап, детская площадка болчу да, ушул жөнүндө. Анан экинчисичи, бул жерде бир айым турат, анын ордуна мен эле сүйлөп коеюнчу.
16: Айтыңыз.
2: Булар көп этаждуу үйдө турат экен, анан ремонт жасайлы десе элдер акчасын бербейт экен. Булар ТШЖ эмес, частник экен. Буларга кандай чара көрүлсө болот? Ушуларга жооп берип коесуз.
16: Дарек,
2: менин телефонум проспектчи 50, экинчиси бул айымдыкы. А меники болсо Лебединовкада жана мектеп боюнча 15 жыл болду. Таалай көрсөң билет болушуң керек. Мен такай ушу биринчи эми калдырбай
14: чоңго. Кайсы мектеп жөнүндө сөз болуп атат? Кайсы мектеп жөнүндө?
16: Шашпаңыз, айтыңыз.
14: Шашпай айтыңыз.
2: Бул деген бизгечи жер берип атканда 89 жылы бизге мектепке жер берген. Аны деген кийин биздин сельсовет ала акта сен сүйөт болчу да алар деген мечит ачып алышты, машина цех ачып алышты.
14: Бул жерге мектеп салына элек деле мечит салынып калган турбайбы анда жерди мектепке деп
2: бир. 15 жыл ушинтип сиздерге арызданып атанам Садыр Жапаров Нургожоевичке рахмат жаттырып анан срочно кайра мектеп кылып белгиледисе андан бери бирөө басып келбейт.
16: Телефон номериңизди
14: айтыңыз. Номериңизди
2: бериңиз. 109-26-86-13.
14: Мына азыр Лебединовка айылында үч чоң мектеп бар э орто билесизби билбейсизби мамлекеттик мектеп.
2: Бул үйдү ремонт жасайт бул аял.
14: Ал үй өзүнүн менчигиндеби тиги аялдын?
2: Бул аялга дагы айымга дагы.
14: Жок ошол
2: рахмат өмүрлүү болуңуз.
14: Чоң кыз шашып айттыңыз сумбурун өт бардыгын вот тиги эки маселени бириктирип менин экинчи маселени талагүл түшүнүгүм боюнча көп кабаттуу үйдө турган жарандын ремонтун кантип жасайт деген суроо.
16: Ооба, чүй элүүнчү.
14: Эгерде ал үй менчиги болсо, албетте бул жарандын өзүнүн милдетти ремонт жасар. Эгерде жанагыдай жалпы колдонулган чатыры, короо жайы, кирип кеткен жанакы тепкичтер, подъезддин баардыгы жана орусча айтканда коомчулук ТСЖ деп коет, ошондой түзүш, коом түзүш керек. Анан ошолорго общий кассага булар акча чогултушат, ошонун төрагасы болот, бухгалтериясы болот. Мына ошол акчадан үйдүн карамагында, үйдүн азыркы учурда мамлекеттин карамагында үйлөр такыр эле Кыргызстанда жок болуш керек көп кабаттуу үйлөрдөн. Булардын баардыгы жеке менчикте, жанагыдай коомчулук түзүп ошол уюмдар бар өздөрүнүн, ошол уюмдун счеттур банкта бар, өздөрү ошо элдер жыйнагыч кылып чогултуп, акча чогултушуп, мына ремонтун ошо камсыздайт. А эгерде ошо үйдөн сырткары, мисалы үчүн жол болсо же бир андан сырткары бир инфраструктуралык бир маселелер болсо, бул албетте мамлекеттик органдардын милдетине кирет. Жана айтып аткан дагы маселени айтам. Менчик үйдө жашап, квартира батирде турган көп кабаттуу үйдө менчик ээси өзү ремонтун өзү кам көрөт.
16: Өзүнүн квартирасы болсо,
14: өзүнүн батирине.
16: Жалпы үйдөкүн, муну үй комитети, анан кварталдык комитет дегендер да караш керек го, э?
14: Жана кыргызчасын которулбай атам, товарищество, ТСЖ, сообщество деген ошо коомдук уюмдар болот булардын. Мына ошолор жыйналыш өткөрүп, эгерде андай көп кабаттуу үйдө андай уюмуңуздар жок болсо, аны бир тез арада түзүш керек, жыйналыш жасап. Анткени жана маселелердин баары баары бир чыга берет көп кабаттуу үйдө. Подъездди жасаш керек, кире бериш тепкичтерди сырдаш керек, аны бирөөгө тазалатыш керек дегендей. Ошондуктан бул маселе жашоочулардын өздөрүнүн милдеттери.
16: Жакшы. Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
3: Саламатсыздарбы? Бүгүн мындай көйгөй бар эле. Мен ушу Бишкек шаарында Гидростроительный көчөсүндө Аламетин районуна карайт 10-чу үйдө турам. Бул үйдү алганыбызга көп болду, 14-чү жылы эле алганбыз. Ошондон бери ушул үйдүн технический паспортун ала албай келебиз. Ар кандай шылтоолорду айтылат, бул курулуш компаниясы Аурдин деген салган, Турсун Алай деген кишиники экен. Азыр кызы бул иш менен алектенсе керек, бирок бизге кандай эмне себептен документ бизге берилбейт, муну ачыгында биле албайбыз.
14: А компания эмне деп атат? Эмне деп атат? Силер жолугуп атасыздарбы компания менен ушу курган ким?
3: Жолугуп, жолуксак деле ошол алган атабыз. Мына алабыз, аны алабыз дейт.
14: Арыз менен укук коргоо органдарына кайрылдыңыздар беле ушундай бербей атат деп. Силер договоруңарда эмне деп жазылган?
3: Договордо ошол берилет.
14: Эгерде талаш тартыш маселе болсо ким кандай чечилет деген пункт эмне деп жазылган келишимиңиздерде?
3: Бир эле барак келишим деле убагында салынып бүтөт, берилет.
14: Убагында киргенсиңер,
3: эскирип эле бүттү барагы.
14: Азыркы статусуңар силер үй салынып бүттү, үйдүн ичине жашайсыңар, киресиңер, бирок үйдүн техникалык паспорту жок, аны ушу курган компания бербей атат да. Ушундай түшүндүкпү, туура? Бул боюнча арыз менен укук коргоо органдарына кайрылыңыздар, же болбосо биздин президенттин администрациясына ошо коллективдүү жамааттык кайрылуу жолдоңуздар. Чыңгыз Айтматов проспектиси 301, Чыңгыз Айтматов проспектиси 301 президенттин администрациясына деп, жана жашаган жалпы үйдүн жашоочуларын колун чогултуп, жана доом атыңыздарды жазып, ушундай ушундай мынчанчы жылы үй салынып бүткөн, биз киргенбиз, азыркы учурга чейин ошо курулган компания бизге документтерди бербей атат, бере элек деген таризде ушундай арыз менен кайрылыңыздар. Контакты телефонун адреси силерге жооп берчи, албетте көрсөтүңүздөр. Ансыз силер менен байланыш болчу да болуп. Анын түндүк аркылуу жөнөтсөңүздөр да болот. Түндүккө кирип ошо жеке кабинетиңиздерден кайрылуу жолдоо деген бар, ошол жерден жазып жөнөтсөңүздөр да болот. Болбосо почта менен жөнөтсөңүздөр да болот.
16: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
0: Саламатчылык.
16: Угуп жатам.
0: Биле берейин.
14: Ооба. Айта бериңиз.
0: Мен Алабука районунда жашайм да. Калым 58-нчи жылкы 1-чи топ көз боюнча майып. Анан бизге укот акча чыгарып беребы деп мен заявление жаздым эле. Оштон заключение жаздырып кел дедим эле. Жаздырып келсем оштукка докторлордуку өтпөйт. Тектики өтөт дейт. Ол тектикине общее заболевание деп диагноз коюп койгон да. Ошо диагноз өтпөйт, тууса болбосун деп чыгарбай атат да, ошо угат чыгарып бербей атат. Ошону чыгарса болобу, болбойбу, ошону сурайын дедим эле.
14: Сиздерге, сизге туура жооп берген. Эгер жеке врачтын аныктамасы ал жарабайт, сиздин оштон жаздырып келдим. Муну ошол комиссионный аптектен деп туура айтып атышат. Ошонун кортундусу менен только ошондой чыга аласыз. Эгерде ал жерде дагы айтам, бул сиз аптек жанакы комиссиясында көп өзгөрүүлөр болду, жетекчилери алмашылды, ушундай коррупциялык элементтерди жокко чыгарышып, азыркы учурда так таза иштеп атышат. Эгерде сиздин жолдошуңуз ошол комиссиянын кортундусуна жана жалпы оорулар деп заключение чыгып атпайбы, анда значит сиз чыга албайсыз жанагы жолдошуңуз. Эгерде маселеңиз болсо, телефондо линияда болсоңуз бериңиз, сиз менен дагы такташсын. Ошол министрликтин кызматкерлери такташат, кайсы оору менен ооруп, эмне болуп, кандай заключение болгонун. Линиядасызбы, номериңизди бериңизчи.
16: Байланышта эмес окшойт. Урматтуу радио каармандар, 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефону аркылуу чалыңыздар. Сөзсүз аты жөнүңүздөрдү айтып, анан телефон номер калтырыңыздар. Анткени биздин бүгүнкү уктуруу көрсөтүүбүздү ар бир министрлик, ведомствонун, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү угуп жатат, ар бир сурооңуздарды жазып жатат. Андыктан алар сиздерге жооп берүү үчүн жеткиликтүү болушу керек. Андыктан аты жөнүңүздөрдү так, телефон номерди так калтырсаңыздар. Азыр кезекте дагы бир угарман бар. Суроо берейин деген жараныбызды кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, урматтуу.
4: Алло, саламатсызбы?
16: Айтыңыз. Урматтуу угарман.
4: Ооба,
16: айтыңыз, сиз телефон менен сүйлөшүңүз. Радиого же телевизорго алаксыбаңыз, телефондо гана болуңуз. Айтыңыз.
4: Эми мен Агорду корусунан чалып аттым эле.
16: Ооба.
4: Сиздерге бир үч суроом бар эле да, ошо биринчиси, эң негизгиси Агордонун тиги кире беришинде жана Агорду деген жазуусу бар. Ошо кире беришинде аялдамалар жок. Баягы күнү жаан Кудайга берип аябай жаап атты. Ошондо барса мектептерге барып аткан балдар жана абдан суу болуп кетишти. Мен зонтик менен бардым эле, үстүн калкалап жаап, өзүм жонунда курткам бар эле. Ошону менен аябай болбой эле, аябай суу болуп кетишти. Ошон үчүн ушуга жаман ичим ооруйт да. Эми жайдын күн тиет, ысыкта, шамалда, ушул
16: Агордо, э? Агордонун кайсыл тарабы?
14: Кире беришинде.
16: Кире беришинде
4: болот. Агордонун жанагы Гагариндин улаандысы, Гагарин деген, ой, Агордо деген конуш.
16: Түшүндүк.
4: Деген жазылган. Жазуунун түбүндө. Негизи эле Агордо боюнча астына аялдамалар жок, көп байкайлын.
16: Түшүнүктүү агай, кийинки сурооңуз.
4: Мусиканын улаандысы жана Турар Кожомбердиев көчөсүндө бир да аялдама жок мисалы. Жаан чачында же жашына калчу магазин, навестер жок. Ошон үчүн аябай кыйын болуп
14: атат. Экинчи маселеңиз?
4: Биринчи сурооң ушул аялдамалар жөнүндө, аялдама.
16: Кийинки сурооңуз. Ооба, кийинки сурооңуз агай.
4: Экинчи суроом бул шаар.
16: Айта бериңиз.
4: Айта, кийинки суроом тиги бул көчөлөрдө жанагы баарын жасабай эле койчу, жанагы чуңкур болуп машинеден көлө батып кетчү чоң ямалар бар. Ошолорду обход жасаган обходчиктер болбойбу? Мисалы Садыгалиева менен Жамгырчиктин бурчунда канча машина пробк болуп туруп, бир яма үчүн мисалы эртең менен баратканда ушул оңго кирип кетиш үчүн эле таасирленишип барат. Ошо бир яма үчүн канча
21: машина пробкада турат мисалы. Ошону кээ бирде ойлойм, үйдөн бир 70 кум салып коеюн деп таап ала калам деп. Ошону дагы бир карап көрсөңөр. Анан үчүнчү суроом бул пенсионерим менчи. Пенсияны силеттин акчасын 25-ни станцияга келип, тиги 28-нде төлөгүлө дейт. Ал убакта кайда акча? Ошол зарплатанын убагына же пенсиянын убагына алаяктап коюп койсо болбойбу мисалы? Мен ушул үч суроом бар. Чоң рахмат, ишиң илгери болсун. Телефонумду айтып коеюн.
16: Ооба, ооба.
21: Телефонум 700 14 96 39.
14: Далеки уруксат берсеңиз, азыр мен социалдык фонддун пенсия жөнүндө мындай экинчи, үчүнчү суроо болуп кетти. Жеңисбек Уркалиевичке эгер чалып жооп сурайчы, мүмкүн болсо азыркында.
16: Урматтуу биздин угармандар, мына азыр.
14: Алло, саламатсызбы Жеңисбек Уркалиевич?
8: Алло.
14: Саламатсызбы?
8: Саламатчылык.
14: Азыркы мына пенсия жөнүндө акыркы маселени уктуңуз, жана да бир жаран буга чейин айтып кетти. Бир комментарий бере аласызбы? Линияда социалдык фонддун башкармалыгынын начальниги Жеңисбек Уркалиевич.
8: Саламатсыздарбы? Чындыгында эле жана эки жараныбыз тең пенсиялык жеңилдетилген пенсиялык камсыздоо маселесин көтөрдү. Бул жана бийик толуу шартта иштеп жашагандар боюнча. Ошондуктан бул жерде мыйзамдын эки талабы бар да, ошол жерде иштеп жашаш керек деген. Эгер мыйзамдын бир талабы аткарылбай калса, тилекке каршы биз пенсия менен жеңилдетилген шартта пенсияга чыгара албай калабыз.
14: Бул жана нарында жашайт деген боюнча.
8: Ошол жерде жашап туруктуу, ошол жерде туруктуу иштеш керек. Бийик толуу шартта жайгашкан калктуу конушта. Ошондуктан бир Нарын районундагы апабыздын айтканы боюнча Бишкекке келип иштеп кетип атат деп атпайбы? Ал демек туруктуу жашагандыгы тастыкталбай калган. Ошондуктан пенсияны менен камсыздоо жол берилбей калган. Ал эми Кадамжай районунун Хайдаркен айылында жашаган жараныбыздын бир жыл жетпей калса, бул дагы мыйзам жол бербейт. Ошондуктан бир жыл эмдендеп атат. Кандайдыр бир мүмкүнчүлүк таап, ошо бир жылын толукташ керек. Анткени ал жерде 45 жаштан 3 бала менен пенсияга эрте чыгыш үчүн 13 жыл мурун эрте чыгыш үчүн 15 жылдан кем эмес иштеп жашаш керек. Эжекебиздики 14 жыл эле болуп калыптыр.
14: Ал жанакы биринчи жаран чалып атпайбы? Мен ушул айыл жер кезинде биз иштегенбиз, кээ бирөө көп айлык алып көп чыгып атат, а биз аз чыгып калдык, ушундай дегенчи.
8: Ал киши кечээ мен түз эфирде ушул суроону берген эле, мен ал жерден да түшүндүрүүгө аракет кылдым эле, бирок тилекке каршы канааттандыраарлык жооп алган жокмун деп атат. Бул жерде биз жана айтып кетпедикпи, социалдык камсыздандыруу принциптерине негизделген пенсиялык система иштеп атат деп. Ошондуктан канчалык айлыгынан которумдарды көбүрөөк жасаса, ошончолук пенсиясынын өлчөмү көбүрөөк болот. Анан кийин пенсияга чыккандан кийин биз алардыкын убагында төккөн акчасын ошого суммасына менен көбөйтүп беришибиз, алганда азайтып коюп атасыңар деп атпайбы?
14: Жеңишбек Уркалиевич,
8: алып аткандардыкын биз

0: Бул маселе өткөндө да жогорку кеңештен каралды эле, азыркы күндө ошол маселе каралып атат. Бирок айтып кетейин, мыйзам боюнча өткөн ай үчүн төлөнүш керек пенсия. Биз үстүбүздөгү ай үчүн төлөйбүз. Ошондуктан алдын ала төлөгөн болуп атабыз да, анан ал эми 10-числого чейин төлөп берүү маселесин көтөрүшкөн өткөндө жогорку кеңештен.
1: Бул боюнча иш болуп атыптыр да.
0: Маселе каралып атат, анан кандай бир чечим болсо, анан биз ал боюнча маалымат беребиз.
1: Чоң рахмат, мына пенсиялар боюнча көп суроо болду. Жеңиш Уркалечке чоң рахмат, мына кенен жооп берди.
2: Урматтуу угармандар, мына сиздер социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын жетекчиси Мукамбетов Жеңиш Уркалиевичтин жоопторун уктуңуздар. Азыр бизде дагы эки угарман бар экен, Жайылбек Дадиевич. Мүмкүн болушунча кабыл алганга аракет кылалы. Саламатсызбы?
3: Алло.
2: Угуп жатабыз сизди.
3: Алло, саламатсыңарбы? Мен фамилиям Иманкулова, мынабу Байтек айылынын маңдайындагы дачаларда жашайбыз. Анан ушу президенттин указы чыкты эле дачаларга статус берүү тууралуу. Андан кийин жогорку кеңеште деле колдоо табылды деген деп уктук эле. Айыл өкмөтүнө кайрылсак айтылып атат, бизге жогору жактан указание бериле элек деп. Ал качанчачы ирет болду экен? Указание ким тараптан берилиш керек болуп атат? Бизди тиги айыл өкмөтүнө кошуш үчүн.
2: Телефон номер алып коелу. Бул
3: телефонум 0555 0555 71 21 41 Иманкулова.
1: Мен Иманкула сизге жооп кыскача айта кетейин, андан кийин да сиз менен байланышабыз. Бул негизи Кыргыз Республикасында жер кодекси деген чоң мыйзам бар. Бул жер менен байланышкан мына маселелердин баардыгы ушул кодекстин

0: өкмөткө карайт, ошол эмеси боюнча. Ошол боюнча сизге жооп берилет телефонуңуз менен байланышып. А негизи мыйзам боюнча дагы кайталайм, бул мына дачылардын баардыгы калктуу конуштар категориясына киргизилген
1: Кыргызстанда. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы, сиздерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарынын коомдук эсмери Алмазбек, урматтуу Жээнбек, мен сизге элдин көйгөйүн айтам да эми сумдун остановкасы ушак убакыттан бери такыр жасалбай атат да, элдерге үмүт остоо атат. Эми шаардын центри күчтөрдү бир улдамдатып жасаптерсе жакшы болоту эле да элдерге. Анан экинчи суроом болсо, бул ямочный работалар чөтө алар дагы бир созулуп атат. Анткени бул шаардын ичинде автобустардын көбү ушуга талкаланууга себептер болот да. Анан мен ушуларды сиздерден эмне сурап кетет элем Жээнбектеги ишиңиздерге ийгилик каалайм.
0: Жана сумдун жанындагы аялдама боюнча мына шаардыктар жакшы билишет, бул өтө ызы чууга айланган проблема, көйгөйгө айланды. Азыркы учурда ошо сумдун тегереги кайрадан мурдакы калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жаңы салган жанакы демонтаж бүтсө, эгерде ушул жерде остановкалык павильон, бул чоң остановка болот. Бул шаардын ортосундагы чоң артериялык жолдордун кесилишиндеги эл көп жүргөн, көп транспорт жүргөн, бул биринчи кезекте жана тегерек четтери арты бүткөндөн кийин жалпысынан бул аялдама толугу менен бүткөрүлмөкчү. Ал эми жана ямочный ремонт көчөлөрдүкү шаар боюнча активный азыр бүт ушу пландарына ылайык жүрүп жатат. Эми албетте шаар чоң, көчөлөр көп, проблема көп. Мына ошого карабастан жана планга ылайык кайсы көчө кирсе жыл сайын ошол көчөлөрдүн ремонту башталып, же болбосо жанакындай жыртык тешиктерин бүтөө иштери планга ылайык жүргүзүлүүдө. Эгерде планга ылайык эле кирсе, ал иштер жүргүзүлмөкчү. Шаар, дагы кайталап кетем, биздин азыр шаардын территориясы да көбөйгөн, элдин саны да көбөйгөн, инфраструктуралык көйгөйлөр андан да көп. Ошого карабастан мэрия тарабынан мына ырааттуу иштер мына этап этабы менен жүргүзүлүп жатат.
1: Бизде убакыт абдан аз, дагы бир угарманды кабыл алып коелу. Эки адам экен, экөөңөр катар эле берсеңиздер сурооңуздарды. Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
1: Айтыңыз.
3: Биздин бериле турган сурообуз ушул батареялар боюнча жана 1000 сомдук компенсацияны көбөйтөбүз деп жогорку кеңештедиле, эми ол деле, бирок эмнеге ушул эмеге келбей атат, калып
1: көбөйбөй атат э. Кийинки суроону угалы, кийинки дагы бир суроо.
4: Алло, саламатсыңарбы?
1: Айтыңыз, угуп жатабыз, саламатсызбы?
4: Мен Карабалтадан чалып атам.
1: Шаарыбыз
4: каралбай калды. Мына азыркы жаан чачынга караштуу чөптөр деген жерден келип калды. Ал бизима дайын кургайт, курганан кийин оюндар болот, ошондо өрт болот. Анан дагы экинчи маселем, жайынкыга даярдык жок, эч даярдык жок. Майрамдыктар, даярдыктар болгон жок. Жайкы майрамдык деген эме жана башейин дейт, ошо ойлон жатат. Рахмат.
0: Бул эки маселе боюнча жанагы биринчи берген жаранын аты жөнүн да айткан жок, жетишкен жок, телефонун да айткан жок. Бул өзү туура айтып атат, жана 1000 сом батареяга качан көбөйөт деп атпайбы? Бул социалдык саясат багытындагы иштер албетте бир жерде Кыргызстанда турган жок биздин мамлекетибизде. Дагы бир жолу айтам, пенсиялар, жөлөк пулдар жана башка ушундай жана компенсациялык төлөмдөрдүн баардыгы бул эң эле Кыргыз Республикасынын президентинин алдыга койгон социалдык көйгөйлөрдүн ичиндеги артыкчылык багыттагы маселелерден бири. Бул жыл сайын мына көбөйүп кошулуп мына буюрса, бирок мен азыр айта албайм качан көбөйө берүүн. Азыркы учурда мурунку сиз айтып аткан жана сумманы алып атасыз да. Экинчи жаран Карабалта мэриясында сиз дагы телефонуңузду бергенге жетишкен жоксуз, мэрия менен сүйлөшөлү. Жайга даярдык жок, каралбай калды, шаар каралбай калды дейт. Мэриянын башчысы жакында эле алмашылып жаңы жетекчи болгон. Сүйлөшүп, бул мэрияда эми чоң шаар, эл да көп, Карабалтада да миграция, ички тышкы миграция да көп. Бул жерде көп проблема бар Карабалтада. Бул боюнча биз мен маектешейин, эмне жөнүндө сөз болуп атканын такташып сиз менен мүмкүнчүлүк болбой калды.
1: Телефон номерин калтырса дагы байланышканга жакшы болот эле. Албетте, бирок көйгөйлүү маселелер боюнча сиз дагы тиешелүү жетекчилер менен байланышканга аракет кыласыз да. Урматтуу радио угармандар, мына жогоруда өзүңүздөр уккандай бир топ суроолор, бир топ маселелер болду. Бул боюнча биз кийинки уктурууларда дагы ушул багыттагы эле маегибизди кийинки бейшемби күнү улантабыз. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасы

0: Республикасының президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич агайыбыз болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Бүгүнкү биринчи радионун биринчи кабылдама программасын сиздерге жеткирүү үчүн биз бүгүн чыгармачыл топ, мен Талайгүл Чабдарова, режиссерлор Максат Мамыралиев, Улан Солтубеков уулу жана Азиз Чокмор иштедик. Эмки бейшемби күнү дагы биз ушул эле багытта сиздердин көйгөйлүү суроолорду кабыл алабыз. Ал эми бүгүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрүнө да ыраазычылык билдиребиз. Бизге активдүү катышып, ушул уктуруунун дагы мазмундуу кылганга салым коштуңуздар. Анда мен азыр сөздү Ала Тоо 24 каналындагы кесиптешим Сезимге берейин. Сезим.
1: Рахмат Алайгүл айым, сиздерге ийгиликтерди каалап, биз программабызды дүйнө кабарлары менен улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Владимир Путин менен Си Цзиньпин Пекинде жолукту. Тайланд 93 өлкө үчүн 60 күндүк визасыз режимди жокко чыгарды. Угандада Эболага байланыштуу кол алуу учурашууга тыюу салынды. Алдыда ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 20 майда Россия президенти Владимир Путин Кытайга мамлекеттик сапар менен барды. Орус лидери Кытай төрагасы менен Пекиндеги Цяньяни мен аянтында жолукту. Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү чейрек кылым ичинде 30 эседен ашык өсүп, бир нече жылдан бери 200 миллиард долларлык чектен ишенимдүү түрдө ашып жатканын билдирди. Анын айтымында Россия Кытай экономикалык өз ара аракеттенүүсүнүн артыкчылыктуу багыттарында айыл чарбасындагы, транспорттогу жана жогорку технологиялардагы өнөр жай ири биргелешкен демиргелери бар. Өз кезегинде Си Цзиньпин Кытай менен Россия глобалдык башкаруунун кыйлак адилеттүү тутумун курушу керектигин баса белгиледи. Анын пикиринде, мындан 25 жыл мурун ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлушу эки өлкөнүн мамилелеринин өнүгүүсүндө секирип жасоого мүмкүндүк берди. Россия менен Кытайдын лидерлери ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимди узартууну макулдашты. Маалымдалгандай, Владимир Путин Пекинге Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен барды. Анын мамлекеттик сапары 2 күнгө созулат. Бул Путиндин Кытайга болгон 25-чи сапары болуп саналат. Улуу Британияда жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу жумушсуздуктун деңгээли 4.9%га өстү. Ошону менен бирге бош жумуш орундарынын саны акыркы 5 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жетти. Талдоочулар кагылышуу улана берсе, жумушчу күчүнө болгон суроо талап дагы төмөндөй берерин эскертүүдө. Улуттук статистика башкармалыгынын маалыматы боюнча, мейманкана жана чекене соода сыяктуу аз айлык акы төлөнүүчү тармактарда жумуш орундары кыскарды. Ал эми үстүбүздөгү жылдын апрель айында расмий жумуш менен камсыз болгондордун саны 100 миң кишиге төмөндөдү. Серепчилер бул көрсөткүчтөрдү Улуу Британиянын эмгек рыногундагы күчөп жаткан кризистин белгиси катары баалап жатышат. Тайланд виза саясатын кайра карап, 93 өлкөнүн жарандары үчүн учурдагы 60 күн визасыз жүрүүнү токтотту. Маалыматка караганда, негизги өзгөрүү мурда камтылган бардык өлкөлөр үчүн 60 күндүк визасыз режимди толугу менен жокко чыгарууну камтый. Мындан тышкары, 30 күндүк визасыз кирүүгө укуктуу өлкөлөрдүн саны 57-ден 54-кө чейин кыскарды. Бул схема эми жалаң гана туристтик максаттар үчүн каралган. Ошол эле учурда 3 өлкөдөн келген туристтер үчүн 15 күндүк визасыз жаңы схема киргизилди жана виза алуу программасы бир топ кыскартылды. Катышуучу өлкөлөрдүн саны 31-ден 4-кө чейин азайды. Жаңы эрежелерге ылайык, ар бир өлкө артыкчылыктардын кайталанышына жол бербөө үчүн бир гана виза схемасын колдоно алат. Кытайда адам сымал роботторду кеңири колдонуу 2035 жылга чейин жумушчу күчүнүн кыскарышынан жарала турган жоготуулардын 60%га чейинки бөлүгүн компенсациялашы мүмкүн. Мындай божомолду Британ аналитиктери чыгарганын Интерфакс жазды. Эксперттердин эсебине ылайык, учурдагы демографиялык көрсөткүчтөр жана Кытайдагы экономикалык активдүү калктын үлүшү 65% деңгээлинде сакталат деген шартта жакынкы 10 жыл ичинде өлкөдө эмгекке жарамдуу адамдардын саны 37 миллионго кыскарышы мүмкүн. Аналитиктер мындай тенденцияга түрөттүн азайышы жана калктын картайуусу негизги себеп болуп жатканын белгилешет. Алардын пикиринде, бул өз кезегинде Кытай экономикасынын болжол менен 1/4 бөлүгүн түзгөн өндүрүш тармагына олуттуу таасир тийгизиши ыктымал. Изилдөөдө эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү жумушчу күчүнүн жетишсиздигин толук жаба албаса айтылып, автоматташтыруу жана роботтоштурууну тездетүү зарылчылыгы күчөп жатканы белгиленген. Мындан тышкары, жумушчулардын санынын азайышы Кытай ичинде роботторго болгон ири суроо талапты жаратып, миллиондогон роботтор үчүн чоң рынок түзөрү айтылат. 2035 жылга карата өлкөдө иштеп жаткан адам сымал роботтордун жалпы саны 24 миллионго жетиши мүмкүн. Уганда бийлиги Эбола ысытмасынын чыгышына байланыштуу кол алышууларга убактылуу тыюу салды, деп билдирет 24 кезет. Nile Post маалымат порталынын жазганына караганда, чектөөлөр кучакташууга жана жакындан учурашуу формаларына дагы тиешелүү. Бул чара өлкөдө вирустун жайылышын алдын алуу үчүн киргизилди. Учурда лабораториялык жактан тастыкталган 2 учур жана 1 өлүм катталды. Оору коңшу Конгодон барган саякатчылардан жуккан. Инфекция жуктургандарды аныктоо жана мүмкүн болгон очокторго мониторинг жүргүзүү үчүн атайын тест чара көрүү топтору мобилизацияланды. Белгилей кетсек, буга чейин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Эболанын чыгышын эл аралык маанидеги өзгөчө кырдаал деп жарыялаган. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнөлүк жаңылыктарды уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Биринчи радионун жарнама кызматы.
4: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Юрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
5: Оодо орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичи

0: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө Жол эрежеси радио сабагы 1-чи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
1: Ардактуу радио кагармандар, назарыңыздарда Жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы? Жол белгилери жана алардын көрсөткүчтөрү жолдо жүрүүчүлөргө, транспорт каражаттарын айдоочуларына жана жөө жүрүүчүлөр үчүн жолдо жүрүүнүн шарты, жүрүү багыты жөнүндө маалымат берүүчү белгилер жана жазуулар. Бардык белгилерге түнкүсүн жарык берилет же жарык чагылтуучу материалдан жасалып, 100 метр аралыктан көрүнүшү керек. Эске салсак, жол белгилери 8 топко бөлүнөт. Алар эскертүүчү белгилер, кызыл жээктүү сары үч бурчтук алдындагы жолдун опурталдуулугун жана ага карата чара көрүү зарылдыгын унаа айдоочуга эскертет. Артыкчылык белгилери кызыл үч бурчтуктар түрүндөгү башка жол кыймылынын артыкчылыктуу көрсөткүчтөрү кесилиштерден өтүүнүн кезегин, жүрүүчү бөлүктү кесип өтүүнү же жолдун тар участоктарынан өтүү кезегин көрсөтүү үчүн орнотулат. Тыюу салуучу белгилер жердеги ак, кызыл жээктүү сары тегерек, транспорттун айрым түрлөрүнүн жүрүшүнө тыюу салат же белгилүү чектөө менен жүрүү керектигин эскертет. Буйруу белгилери же милдеттендирүү белгилери жалпы белгиси көк тегерек, белгилүү жакты көздөй, белгилүү ылдамдыкта жана транспорттун тийиштүү түрүнүн гана жүрүүсүнө уруксат кылынат. Өзгөчө буйруу белгилери төрт бурчтуу көк кыймылдын белгилүү режимдерин киргизет же алып салат. Маалыматтык жол көрсөтүү белгилери көк сары түстөгү чарчы, жолдун аралыгын, калктуу жерлерди, транспорт токтоочу жайды, кыймылдын уруксат берилген багытын көрсөтөт. Сервис белгилери тийиштүү объектилердин жайгашуусу жөнүндө маалымдайт. Кошумча маалымат белгилери көрүнөк тактайлар, же табличкалар, белгилердин колдонулушун тактайт же чектейт. Булардан сырткары транспортту айрыптануучу белгилер өзүнчө топко бириктирилген. Бүгүнкү радио сабакта сервис белгилерине токтолобуз. Мында көк 4 чарчы болгон 21 белги бар. Алардын башка белгилерден айырмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтокунов сервис белгилеринин өзгөчөлүгү тууралуу айтып, андагы 11 белгинин маанисин мындай түшүндүрдү.
2: Сервис белгилери тиешелүү объекттердин жайгашкандыгы жөнүндө маалымат берет. 7-1 деген бул больницага, ооруканаларга тиешелүү, 7-1-2, андан кийин 7-3 деген май куючу жай, 7-4 болсо бул оңдоочу жай, 7-5 деген авто унааларды жуучу жай, андан кийин телефондун сүрөтү тартылып турат. Булардын баары 4 чарчы көк түстө, анан ортосунда ак фондо ошо эмне сервистик белгилер экени көрсөтүлүп турат. Эң биринчи мынакей бул 4 чарчы, анан ошол жерде атайын пункттардын сүрөттөрү тартылган. Мисалы медициналык алгачкы жардам көрсөтүү жайы, мисалы КРЭС деп биз ошону медициналык организация экенин билебиз. Медициналык алгачкы жардам көрсөтүүчү жай 7-1. Бул баарыбызга эле түшүнүктүү. Мисалы ушул жерде жардам көрсөтөт дегенди. Андан кийин оорукана, мисалы ушул жерде каякта больница болуп турган болсо, койка тартылгандагы анан 4 чарчы КРЭС деп атайын больницанын белгиси коюлган. 7-2, 7-3 май куючу жай, бул белгилүү эле жолдун оң четинде коюлат. Каяктан май куйса болот, мисалы ошол айдоочуларга информацияны берет да. Андан кийин 7-4 болсо оңдоочу жай, автоунааларды техникалык тейлөө, транспорттук каражаттар эгерде бузула турган болсо оңдой турган жайларды болсо атайын ошо сервистик белги менен көрсөтүлөт, автоунаалардын техникалык тейлөө дегени. 7-5 деген автоунааларды жуучу жай мына көрсөтүлүп турат. Бул жерде телефон 7-6, мисалы ушул жерден телефон менен байланыш кылып чалып сүйлөшсө болот, жана эл аралык байланыштар болушу мүмкүн. Ошондой эле тамактануучу жай мынакей белгилүү эле 7-7, 7-8 ичүүгө жарактуу суу, мисалы кээ бир жерден транспорттук каражаттарга суу алышы мүмкүн, адамдар өздөрүнө пайдаланып иче тургандар болсо ушу ичүүгө мүмкүн деген атайын суу ичүчө турган жарактуу суу дегенди 7-8 белги менен көрсөтүлгөн. Андан кийин мейманкана, жей салуучу жай мынакей кроваттын сүрөтү тартылып атайын 7-9 деген белги коюлган. Андан кийин кемпинг деп, бул эс ала турган транспорттук каражаттарды токтотуп алып ушундай жайда эс алса болот деген кемпинг деген 7-10 деген белги коюлган. Эс алуучу жай бул деле ошо кемпингке окшош, транспорттук каражаттарды токтотуп бактылуу шактуу жерлер болот кээде. Жанагы алыскы аралыкка жүрүп бара жаткан транспорттарга эң абдан керектүү ушул белги коюлат. Эс ала турган кайсы жолдун четине чыгып алып кээде гостиницалар жок болгон жерлерде ушундай жерлерге транспорттук каражаттарды токтотуп алып эс алса болот да. 7-11.
1: жогоруда сөз болгон сервис белгилеринин маанисине дагы бир ирет көңүлүңүздөрдү буралы. Сервис белгилери көк болгон 4 чарчы белгилердин ортосунда ак 4 бурчтуктун ичинде тейлөө жайларынын сүрөтү тартылып, алардын кайсы жерде жайгашканын билдирип турат. Бул белгилер жолдун оң тарабына орнотулат. 7-1 белгиси медициналык алгачкы жардам пункту. Бул белгиде кызыл түстө крест тартылган. Мында транспорт каражаттарынын ээлерине алгачкы медициналык жардам көрсөтүү пункту жайгашканынан кабар берет. 7-2 оорукана белгиси. Ал эми бул белгиде керебеттин анын үстүндө кызыл кресттин сүрөтү тартылган. Бул болсо оорукананын кайсы жерде жайгашканын билдирет. 7-3 автомай куюучу станция белгиси. Мында транспорт каражаттарынын ээлерине май куюучу жайдын жайгашканы жөнүндө маалымдайт. Бул белгиде май куюучу аппараттын сүрөтү тартылып, 800 метр деген жазуу жазылган. Бул май куюучу жайдын аралыгын белгилеген. 7-4 автомобилдерди техникалык тейлөө белгиси. Бул белги автоунааларды техникалык тейлөө жайы кайда жайгашканын билдирет. Эгерде транспорт каражаты бузулуп кала турган болсо, аны оңдоо үчүн айдоочуларга тейлөө жайынан кабар берет. Мында оңдоочу жабдуу тартылып, 100 метр деген сан жазылган. Ал сан аралыкты билдирет. 7-5 автомобилдерди жуучу жай белгиси. Мында транспорт каражаттарынын ээлерине унааларды жуучу жайдын жайгашкан жерин көрсөтүп турат. Бул белгиде жеңил унаанын сүрөтү тартылып, үстүнөн суунун түшүп жатканы көрсөтүлгөн. 7-6 телефон белгиси. Бул белги телефон менен байланышууга мүмкүн болгон жайды көрсөтөт. Эл аралык байланыштар болуп калса же белгиленген жакка телефонду кайсыл жерден пайдаланса боло турганын көрсөтүп берет. Мында телефондун трубкасы тартылган. 7-7 тамактануучу жай белгиси. Жолдо жүрүүчүлөргө тамактануу пунктун көрсөтүп турат. Көк 4 чарчы белгинин ортосунда ак 4 бурчтуктун ичинде тамактануу приборлору тартылган. 7-8 ичүүчү суу белгиси. Ичүүчү суунун бар экендигинен транспорт каражаттарынын ээлерине же жүргүнчүлөргө кабар берген белги. Мында суу агып турган крандын сүрөтү көрсөтүлгөн. 7-9 мейманкана же мотель белгиси. Бул белгиде керебеттин сүрөтү тартылып, мейманкананын бар экенин билдирет. Ал өзгөчө алыскы жолго чыккан жүргүнчүлөр үчүн коюлган. 7-10 кемпинг белгиси. Мында да унаа айдоочуларына же жүргүнчүлөргө эс алуу жайларынын бар экенин көрсөтүп турат. Белгиде эс алуу үйүнүн сүрөтү тартылган. 7-11 эс алуучу жай белгиси. Бул белгиде жолдо баратканда жаратылышта эс алууга мүмкүн болгон жайдан кабар берет. Жол кыймылынын эрежелери жол кыймылынын бардык катышуучуларынын, жөө адам, транспорт каражаттарынын коопсуздугун жана бирдей тартибин камсыз кылууга багытталган эрежелер. Жол кыймылынын бардык катышуучулары жол белгилерине маани берип, жол эрежесин сактоосу зарыл экенин Дүйшөн Токтокунов белгиледи.
2: Эми жол эрежелери деп атайын эреже бул атайын токтоо менен бекиргенден кийин баарыбызды милдеттенедет. Бул жол эрежелесин билишибиз керек да, ошону сакташыбыз керек. Эгерде билип сактай турган болсок, жол кырсыктары төмөндөйт да болбойт дагы мынакай. Бул жерде бүт белгилердин баары ушу көрсөтүлүп турат. Ылдамдыгы да чек койгон дагы алдын ала эскертет. Момундай карама каршылык болот деп 50-100 метр аралыкта көрсөткөндөн кийин ошонун ичинде сен ошо көрсөтүлгөн белгиге өзүң мүмкүнчүлүгүң боюнча төмөндөтөсүңбү, кандай кыласың? Ошондой шартта ошо жол кырсыгын болтуруу максатында бүт коюлган белгилер ошолорго карата ошондой чараны көрүп ошондой ылдамдык болобу, кандай болот, ошонун баарын сакташың керек. Бул жолдун элементтери эгерде туура боло турган болсо, белгилери туура болуп, чектери ошо туура коюлган болсо, ошолорду биз аткара турган болсок, ошолорду билип айдай турган болсок, эч кандай жол кырсыгы болушу мүмкүн эмес. Биздики эмне үчүн жол кырсыгы болуп атат? Чарчап чаалып турган убактарда транспорттук каражаттарды айдаганга болбойт дейт. Мына Ошко барып келет, ат башыга барып келет, караколго барып келет. Адам эми робот эмес да, 8 саат анын чарчаган убактарда көзү илинип кетип, карама каршылыкка чыкканда эле бүттү жол талаш, сөзсүз адамдардын өлүмүнө дуушар болот да. Мына кийинки убактарда жолдордун баарын жакшы жасалып атат, ортолоруна тосуп атат карама каршы тилкеге чыгып кетпесе экен деп. Ошондой кооптуу жайлардын баарына мамлекет чара көрөт. Себеби ошо жол кырсыгы болгондон кийин жанагы майынын кызматкерлери атайын келип изучение кылып, могу жерге моундай кылыш керек экен, белги коюш керек экен деп. Анан жол кырсыгы болгонду күтпөш керек да, алдын ала атайын мамлекеттик ишканалар болгондон кийин, МВДнын системасында атайын иш карап аткандан кийин булар ошондой кырсыктарды болтуруу максатында ушу жолдун чийиндери анан жолдун белгилери коюлат да. Ошону биз билишибиз керек дагы, сакташыбыз керек. Анан жол кырсыгын конечно болтурбаганга, ошонун кыймылдын катышуучуларынын баары жол кырсыгы болтурбаа үчүн катышуучу болуп калбагандай кылып транспорттук каражатты башкарышыбыз керек.
1: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Улмаз Кайомова, саламатта туруңуздар.
0: Тарых барактарына сарэсеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
3: 21 май 2021 жылы өлкөдөгү райондордун акимдери ротацияланды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыктарга ылайык. Мамлекеттик администрациялардын башчылары областтардагы райондордун акимдери дайындалды жана бошотулду. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровду мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыгына ылайык. Мамлекеттик жаңы кадр саясатынын негизги милдети мамлекеттик жана муниципалдык кызматка жеткиликтүүлүктү, акыйкат камсыз кылуу, дискриминацияга жол бербөө жана мамлекеттик кесипкөй аппаратты түзүү болуп саналат. Ушул жарлыкты ишке ашыруунун алкагында атайын түзүлгөн аттестациялык комиссия тарабынан жалпы республика боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары аттестациядан өткөрүлдү. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр, кызматтык аймактык кадрлар резервине талапкерлерди тандоодон өткөздү. Кызыкчылыктардын кагылышын, коррупциялык тоокелдиктерди жоюу жергиликтүү администрация башчыларынын ишинде бейтараптыкты камсыз кылуу максатында областтардагы район акимдерин ротациялоо чечими кабыл алынган.
4: Бул күнү
3: 21 май 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин видеоконференция форматында өткөн кезектеги жыйынына катышкан. Иш-чара Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Токаевдин төрагалыгы астында, Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин, Армения Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучу Николь Пашинянын катышуусу менен өткөн. Жыйында Евразиялык экономикалык интеграцияны өнүктүрүү стратегиялык багыттары, бирликтин эл аралык иш аракеттеринин 2021 жылга карата негизги багыттары жана башка актуалдуу маселелер каралган.
4: Бул күнү
3: 21 май 2022 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын кинематографиясын мамлекеттик колдоо системасын мындан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Улуттук кино искусствону мындан ары өркүндөтүү жана улуттук кинематографияны жаңы сапаттуу деңгээлге көтөрүү бул тармакты мамлекеттик колдоо системасын өркүндөтүү, дүйнөлүк тажрыйбанын негизинде өлкөдө кино өндүрүшүнүн натыйжалуу механизмдерин киргизүү. Ошондой эле киноиндустрия янын заманбап инфратүзүмүн түзүү максатында өсүп келе жаткан муунду руханий жана адеп ахлактык тарбиялоодо кино искусствонун маанисин эске алып токтом кылынган.
4: Бул күнү
3: 2022 жылы ушул күнү президент Садыр Жапаров улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койгон. Жер жүзүндөгү ар бир улуттук нарк адамзаттын жана дүйнө казынасынын кайталангыс табылгасы болуп саналат. Жалпы адамзаттык нарк улуттук этникалык маданияттардын көп түрдүү биримдигинен түзүлөт. Жаратылыштагы био ар түрдүүлүк сыяктуу эле адамзат коомундагы социо-маданий ар түрдүүлүк дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Улуттук нарк башка элдерге дагы жакын жана түшүнүктүү болуп, жалпы адамзаттык баалуулуктардын катарына кирет. Ошондуктан ал калктардын, этностордун ортосундагы ынтымак, достукка, өз ара мамлеге шайкеш келип бириктирүүчү кызматты аркалаган.
4: Бул күнү
3: 2024 жылы 21 майда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Талас областында областты өнүктүрүү боюнча жумушчу кеңешме өткөргөн. Президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү 2023 жылы аткарылган иш-чаралар жана 2024 жылга пландар тууралуу маалымат берген. Ыйгарым укуктуу өкүл жолдорду, мектептерди, кичи гестерди, жаңы калкты тейлөө борборун, көп кабаттуу турак жайларды жана стадионду куруу долбоору менен тааныштырган. Президент Жапаров бул долбоордун калктын турмушун жакшыртуу жана экономикалык өсүш үчүн маанисин белгилеген. Интенсивдүү иштөө жана анын тапшырмаларынын аткарылышын катуу көзөмөлгө алуу зарылдыгын белгилеген.
4: Бул күнү
3: 2024 жылы ушул күнү президент Садыр Жапаров Талас областына болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө бала саруу гесин ишке киргизген. Бала саруу кичи геси Киров суу сактагычынын төмөнкү биефинде жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генератор менен курулган. Электр энергиясынын орточо жылдык иштеп чыгуусу 92 миллион киловатт саатты түзөт. Бул Талас областынын 2 районунун 19 миң абоненттин электр энергиясына болгон керектөөсүн камсыз кылууга мүмкүн берет. Кести ишке киргизүү аземинде сөз сүйлөп жатып, мамлекет башчысы дээрлик 90% тоолуу өлкө болуп, кооктук колотторунан көк кашка суулары шаркырап аккан өлкөдө электр энергиясынын жетишсиздиги кечирилгис көрүнүш деп белгилеген. Садыр Жапаров мамлекет себеп жүйөлөрүн териштирип отурбай, мындан ары бул маанилүү тармакты өнүктүрүүнүн алгылыктуу жолдорун издеп, энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга белсенген. Президент дал ушул жерге 2021 жылдын август айында келип, мезгил кутусун салуу менен гестин курулушу башталганын эске салган.
4: Бул күнү
3: Ушул күнү президент Садыр Жапаров Талас облыстык ички иштер башкармалыгынын Талас шаарындагы жаңы имаратынын ачылышына катышкан. Мамлекет башчысы чогулгандарды бул аймактагы маанилүү жакшы саамалык менен куттуктап жатып, мамлекет кайсы гана тармак болбосун жүктөлгөн милдеттерди натыйжалуу аткаруу үчүн эң алгачкы иштөө шарты талапка ылайык болушу керек деген принципте тутунуп, иш алып барарын белгилеген. Президент жүктөлгөн милдеттерди мындан ары дагы күчөтүү максатында кошумча автоунаалар, керектүү жабдуулар жана атайын каражаттар тапшырыла турганын айткан. Садыр Жапаров бул башкармалыкты мурдагы имараты Советтер Союзу учурунда эле курулуп, мамлекеттик башка имараттарда эле жыл сайын оңдоп түзөө иштерине каражаттар талап кылынып келгенин эске салган.
4: Бул күнү
3: 2024 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 21 майда Талас облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө Талас шаарындагы аэропорттун салтанаттуу ачылышына катышкан. Мамлекет башчысы шаардын тургундары жана меймандарынын алдында сөз сүйлөп, Талас аэропортунун ачылышы Кыргызстандын тарыхында жаңы баракты ачып жатканын белгилеген. Өлкөнүн региондорундагы аэропорттордун иши узак жылдар бою үзгүлтүккө учураган бойдон турган. Өкмөт Манас эл аралык аэропорту менен бирге ишип токтоп турган учак майдандарынын ишин жандандыруу боюнча чечкиндүү чараларды көрдү. Таластагы аэропорт бул иштин алгачкы маанилүү натыйжасы болуп отурат. Садыр Жапаров 1979 жылы учактарды жана тик учактарды эксплуатациялоо үчүн курулган Талас аэропорту дагы Советтер Союзу тарагандан бери ишин токтоткондугун, кийин болсо учуп конуу тилкеси толугу менен оңдоп түзөө иштерин талап кылгандыгына жана аэродромдун жасалма төшөлмөлөрүнүн эскилиги жеткендигин байланыштуу жабылгандыгын белгиледи. Президент белгилегендей, өлкөнүн министрлер кабинетинин жана Манас эл аралык аэропортунун биргелешкен аракети менен Талас аэропортун реконструкциялоо долбоору ийгиликтүү ишке ашырылды.
4: Бул күнү
3: 2025 жылы 21 майда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Мажарстан Республикасына иш сапарынын алкагында Будапешт шаарында Кыргыз Республикасынын элчилигинин жаңы имаратында болгон. Президенттин тапшырмасына ылайык 2024 жылдын январь айында дипломатиялык өкүлчүлүк мамлекеттик менчикке сатып алынган жаңы имаратка көчкөн. Мамлекет башчысы иш бөлмөлөрүн, административдик жайларды көрүп чыгып, дипломатиялык миссиянын кызматкерлеринин иштөө шарттары менен таанышкан. Сапардын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров мындан ары дагы чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоого биринчи кезекте көңүл бура тургандыгын баса белгилеген.
4: Бул күнү
3: 21 май 1979 жылы Кыргызстан тарыхында биринчи эл аралык шахматтык турнир өткөрүлгөн. Фрунзе шаарынын 100 жылдыгына арналган шахматчылардын эл аралык турнири башталып, ага Беляевский, Спилман, Васюков, Саван сыяктуу эл аралык жана кыргызстандык Зильберман, Өгүртаев, Маматовго окшогон мастерлер катышкан.
4: Бул күнү
3: 21 май 2019 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында эл аралык чай күнү деп жарыяланган. Дүйнө жүзүндө белгилүү суусундуктардын арасында эң популярдуу жана атактуусу чай болуп саналат. Сергитүүчү таасиринен тышкары анын айрым өлкөлөрдүн салттуу медицинасында колдонулган бир катар башка пайдалуу касиеттери дагы бар. Чайдын мекени Кытайдын түндүк чыгышы жана түштүк батышы. Ошондой эле Мьянманын түндүк аймактары эсептелет. Анын эң алгачкы колдонуунун убактысы 5000 жыл мурунку мезгилге туура келет. Чай көптөн бери маданияттын ажырагыс бөлүгүнө айланган. Ар бир өлкөдө бул кереметтүү суусундукту ичүүнүн жана даярдоонун өзүнө гана тиешелүү ыкмалары калыптанган. Ал эми сорттордун ар түрдүүлүгү, анын ичинде кычкылдоо жана ферментациялоонун ар кандай ыкмаларын сактоо менен байланыштуу. Көптөгөн мамлекеттер үчүн чай индустриясы экономиканын маанилүү бөлүгү болуп саналат.
4: Бул күнү
3: 21 май 2003 жылы биринчи жолу диалог жана өнүгүү үчүн маданий ар түрдүүлүктүн дүйнөлүк күнү белгиленген. 2001 жылы ЮНЕСКО маданий ар түрдүүлүк жөнүндө жалпы декларацияны кабыл алган.
4: Бул күнү
3: 1904 жылдын 21 майында FIFA эл аралык футбол федерациясы Париж шаарында негизделген. Футбол федерациясын уюштуруу келишимине Франция, Бельгия, Дания, Голландия, Испания, Швеция жана Швейцария мамлекеттери кол коюшуп, федерациянын биринчи президенттигине Роберт Герен шайланган.
4: Бул күнү
3: кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда 21 май күнгө даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
0: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
5: В эфире Беринчи радио, обзор зарубежных событий. Здравствуйте. 19 человек погибли в результате новых ударов Израиля по югу Ливана, об этом сообщает Минздрав страны. Атаки были зафиксированы сразу в нескольких приграничных районах. Израиль подтвердил информацию, Цахал нанес удары по 25 объектам. Операция была направлена против инфраструктуры Хезболлы. По данным ливанских властей, число погибших в стране с начала нового витка конфликта уже превысило 3000 человек. Отмечу, обострение происходит на фоне нарушения режима прекращения огня, введенного в середничестве США. Расширить зону конфликтов, что целями могут стать американские базы, расположенные вдали от их территории. Угрозы последовали после заявления Трампа о том, что он был близок к решению возобновить бомбардировки после новых предложений Тегерана по прекращению огня. По мнению Белого дома, во многом они повторяют прежние требования. США передали Ирану новый проект мирного соглашения. Тегеран уже изучает документ, но официального ответа пока не дал. Пакистан, как посредник в конфликте, пытается привести стороны к соглашению. Напомню, в середине мая Вашингтон представил Тегерану план урегулирования конфликта из 5 пунктов. В ответ Иран направил встречные предложения из 14 пунктов, которые Белый дом отклонил. В числе требований исламской революции вывод американских войск из приграничных регионов, снятие морской блокады и компенсация нанесенного ущерба. Отмечу, что главные разногласия между противниками связаны с ядерной программой и контролем над Ормузским проливом. Парламент Израиля предварительно поддержал законопроект о самороспуске. Если документ примут, страну ждут досрочные выборы. Голосование может пройти уже до конца октября. Причиной политического кризиса стал спор вокруг освобождения учащихся религиозных учебных заведений от военной службы. Ультраортодоксальные партии, входящие в правящую коалицию, недовольны затягиванием соответствующего закона. Как пишет Times of Israel, поддержав роспуск парламента, они планируют усилить давление на правительство Нетаньяху. Сам премьер на заседании не присутствовал. Пока речь идет только о первом этапе процедуры, законопроекту предстоит пройти еще несколько голосований. До этого момента у коалиции есть возможность договориться и избежать досрочных выборов. Китай подтвердил закупку 200 самолетов у американской корпорации Boeing. Об этом сообщили в Министерстве коммерции Китая после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. В рамках соглашения США также поставят Китаю дополнительные авиационные запчасти. По данным Reuters, сделка может стать крупнейшим контрактом

0: Boeing за последние 10 лет. При этом президент США заявил, что в будущем объем заказа может увеличиться до 750 лайнеров. Кроме того, Вашингтон и Пекин рассчитывают продлить торговое перемирие и взаимно снизить таможенные пошлины на товары стоимостью около 30 миллиардов долларов. Сотни жителей Аргентины вышли на массовые протесты против сокращения финансирования сферы здравоохранения, передает Associated Press. В акции приняли участие медицинские работники, врачи, сотрудники профсоюзных организаций. Они прошли маршем от здания Министерства здравоохранения до резиденции правительства Аргентины. Демонстранты осудили политику жесткой экономии президента Хавьера Милеи, которая привела к задержкам в поставке лекарств, в результате чего больницы могут оказывать меньший объем медпомощи населению. На прошлой неделе правительство страны объявило о сокращении бюджета здравоохранения на 44 миллиона долларов. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию был обзор зарубежных событий. Оставайтесь на нашей волне.
1: Саламатсыздар ве урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мейрим Абдраманова. Өлкөдө өнөр жай тармагын өнүктүрүү, импортко көз карандылыкты азайтуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Айрыкча соңку жылдары Кыргызстанда атамекендик өндүрүштү колдоо, технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана ичке рынокту жергиликтүү продукция менен камсыз кылуу маселесине өзгөчө көңүл бурулууда. Ушул алкакта өлкөдө унаа куруу тармагын өнүктүрүүгө багытталган жаңы демилгелер ишке ашып, өнөр жай секторунда олуттуу кадамдар жасала баштады. Мындай стратегиялык долбоордун бири Тулпар Моторс атамекендик унаа заводу. Бул ишкана өлкөнүн машина куруу тармагын жаңы деңгээлге чыгаруу, заманбап технологияларды өздөштүрүү жана өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү максатын көздөйт. Заводдун ишке кириши ички рыноктагы суроо талапты камсыздоого гана эмес, келечектеги экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү арттырууга, инвестиция тартууга жана техникалык адистер үчүн жаңы жумуш орундарын түзүүгө өлгө болору күтүлүп. Экономисттердин баамында унаа өндүрүшүнүн калыптанышы өлкөнүн өнөр жай коопсуздугун бекемдеп, кошумча нарык жараткан өндүрүштүн үлүшүн көбөйтүүгө жардам берет. Мындан тышкары, мындай ири долбоорлор жергиликтүү компоненттерди чыгаруу, логистика, тейлөө жана инженердик багыттардын өнүгүшүнө түрткү берип, жалпы экономикалык активдүүлүктү жогорулатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында дал ушул Тулпар Моторс атамекендик унаа заводуна барып, компаниянын иши менен жеринде таанышты. Анын айтымында аталган ишкана мамлекет менен жеке сектордун ийгиликтүү өнөктөштүгүнүн мыкты үлгүсү болуп саналат. Тулпар Моторс атамекендик автозаводу мамлекет менен ишкерлердин кызматташуусунун негизинде ишке ашырылып жаткан ири долбоорлор болуп саналат. Бул демилге 2023-жылы өлкөдөгү унаа өндүрүшүн өнүктүрүү максаты менен башталган. Учурда заводдо Chevrolet үлгүсү бир катар автоунаалар чогултулуп жатат. Долбоорду ишке ашырууда мамлекет тарабынан кеңири колдоо көрсөтүлгөн, атап айтканда жер тилкесин трансформациялоо, уруксат берүүчү документтерди даярдоо, сертификация маселелери чечилип, каржылык жардам дагы берилген. Мындан тышкары, автолизинг программасы аркылуу жарандардын унаа сатып алуусун жеңилдетүү үчүн 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ошондой эле баарыбыз билгендей, мамлекеттик мекемелерге ушул компаниянын автоунаалары тапшырылып жатканы маалым. Эң негизгиси мамлекет менен жеке өнөктөштөрдүн ортосундагы натыйжалуу кызматташтык жана анын жакшы үлгүсү түзүлүп жатат. Завод мамлекет тарабынан толук колдоого алынып, өнөктөштөр дагы өз милдеттерин өз убагында аткарып келүүдө. Белгилей кетсек, завод негизделгенден бери 3937 автоунаа чыгарылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Маловодный айылында быйыл ачыла турган Саны Планет органик компаниясында да болду. Ал жерде ишкананын ишмердүүлүгү боюнча журналисттерге кеңири маалымат берилип, атайын пресс-тур уюштурулган. Аталган ишкана быйыл ишке берилүүсү пландалган ири потенциалга ээ болгон 119 ишкананын бири болуп саналат. Келечекте жылына 12000 тонна продукция өндүрүү мерчемделген. Бул өндүрүш учурда мөмө жемиштерди кайра иштетүүдө. Ошондой эле жаңгактан жасалган азыктарды чыгарат. Өндүрүлгөн продукциялар эл аралык сапат стандарт тарына жооп бергендиктен Европа өлкөлөрүнө, Араб мамлекеттерине, АКШга жана Японияга экспортолуп келет.
2: Биздин атамекендик өндүрүүчүлөр биринчи продукцияларын булардын көргөндөн кийин буларды масштабдуу иштеткенге чакырып, анан кийин өздөрүнүн дагы пландары масштабдуу өндүрүштү өнүктүрүүгө пландары бар экен. Ошол пландарын ишке ашырганга өкмөт түзөнтүз жардам берип, быйыл 119 ишкананын алкагында приоритеттүү түрдө ушул ишканадагы тандалып алынган. Негизинен биз азыр ушул жаңы өндүрүштүк имараттын ичинде турабыз. Бул өндүрүштүк имараттын эки Санжар Мырза айтып кеткендей, бардык стандарттарга дал келген технологиялар менен курулуп келип жатат. Анткени ушул сертификаттардын алдында бүт технологический процесстин баары сакталыш керек да. Ошол шарттарга ыңгайлаштырылган жер тилкесин дагы бүгүн айыл чарба багытынан өндүрүш багытына чейин трансформациясын жардам бердик. Бардык коммуникацияларды өткөрүп келгенге кошулмаларында түздөн-түз жардам бердик. Азыр биринчи этапта өздүк каражаттар менен ушул имаратты салып келе жатышат. Кийинки экинчи этапта биз ошол мамлекет тарабынан да жеңилдетилген насыяларды бергенге даярбыз. Мынакей азыр Санжардын да партнерлору бар, алар менен ошол айыл чарба тармагындагы болгон бүт колдоолордун баары көрүнөт. Анткени өзүңүздөр көргөндөй эң сапаттуу, анан кийин ушул бардык сертификаттарга дал келе турган продукция өндүрүлүп атат. Өзүңүздөр билгендей эле Баткенди өнүктүрүү дагы бизде чоң программабыз бар. Алдын алканда булар ушул агрегатор болуп катары киришет. Буюрса ошол продукцияларды толук сыртка чыгып, кошумча кошулган нарык эмеси баасы да жогору болот. Экспорттун көлөмү азыр пландар боюнча азыркы убакта 1-2 миллион тонна эле болуш керек эски.
3: Азыркы 1-2 миллион тонна,
2: бирок эң негизгиси уже пландары бар. Көбөйтүп мынакей Санжар айткандай 12 миллион тоннага чейин буюрса өндүрүлгөн продукция болот. Бул мындай санаганда ата мекендик биздин продукциянын бир 34 миллион тоннаны өндүрөт да. Анткени бул сублимированный да кургатылып эметилген. Сапаты боюнча ошол Европа тармагында дагы талаптар жогору, и бирок спрос дагы бар да. Анткени биздин ушул жашылча жемиштерибиздин заамдары, анан кийин сапат таттуулугу да жогору да. Ошон үчүн азыр талап бар, ушул талаптардын аткарып, и суроо да бар да буларга. Балдарды чипсыдан жана көндүрүп ушуларга эметкен жакшы да. Бул дагы өзүмдөй кытыратып, анан кийин таттуу да болуп, быйыл 109 ишкана ачылат. Ар кайсы тармактарда, чоң тармактарда азыр эми биз ошол Чүй аймагында менин кураторствомда болгон ишканалардын бири. Андан тышкары азыр фармацевтика дагы менин карамагымда. Ал тууралуу да карап атуудай мага чейин жетиши кыйын, бирок алыкта да чоң ишкана быйыл жанагы физрастворлорду толугу менен импорттоону чектөө ошол өзүбүздө өндүрүлгөн продукцияга багыт болот да. Азыр алдын инвестициянын көлөмү 50 миллион доллардын тегерегинде болуп атат. Вот азыр ошол импортозамещение, экспорт ориентированная продукция деген биздин девиз өкмөттүкү. Азыркы учурда өзүңүздөр билгендей бир топ чоң ири выставкалардын катышуучулары болуп, азыр бардык выставкаларда эгерде мурун бизде бир мындай стойкалар эле болсо, азыр толук кандуу павильондорду уюштуруп атабыз да. Менин кураторствомда 5 ишкана, бирок бардык ишканалардын финансы каражаттары менен камсыз кылуу менин кураторствомда да.
1: Белгилүү болгондой, соңку жылдары Кыргызстанда өндүрүш тармагын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бирине айланды. Өлкөнүн экономикасын бекемдөө, жаңы жумуш орундарын түзүү жана аймактардын өнүгүүсүнө дем берүү максатында бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын ичинен өзгөчө мааниге болгон демилгелердин бири 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоору. Бул программа өлкөнүн өнөр жай потенциалын арттырууга, ичке өндүрүштү көбөйтүүгө жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган негизги кадамдардын бири катары каралууда. Бүгүнкү күндө дүйнөдө экономикалык атаандаштык күчөп, мамлекеттер өзүнүн өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө басым жасап жаткан учурда, Кыргызстан дагы бул багытта четте калган жок. Себеби экономикасы күчтүү мамлекет болуунун негизги шарттарынын бири бул туруктуу өндүрүштү жолго коюу, жаңы ишканаларды ачуу жарандарды жумуш менен камсыз кылуу экендиги белгилүү. Өзгөчө аймактарда ишканалардын ачылышы элдин социалдык абалын, жашоо турмушуна түздөн-түз таасир этери талашсыз. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл аталган долбоорун алкагында өлкө боюнча 119 жакын өнөр жай ишканасын ишке берүү пландалууда. Бул ишканалардын ачылышы менен жалпысынан 11741 жаңы жумуш орун түзүлөрү күтүлүүдө. Бул миңдеген үй бүлөлөрдүн киреш чабылагы пайда болуп, элдин жашоо сапаты жакшырат дегенди түшүндүрөт. Министрликтин маалыматына караганда, учурда мамлекеттик органдар жана тиешелүү мекемелер менен биргеликте долбоорлорду ишке ашырууда жаралган маселелерди чечүү боюнча иштер жүрүп жатат. Тактап айтканда, жаңы ишканалардын өз убагында ачылышын камсыз кылуу үчүн жумушчу кеңешмелер үзгүлтүксүз өткөрүлүп, көйгөйлүү маселелер көзөмөлгө алынууда. Мындан тышкары, мамлекет ата мекендик өндүрүүчүлөргө ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Алардын катарында долбоорлорду каржылоо, жер тилкелерин трансформациялоо, инвестициялык келишимдерди түзүү, зарыл болгон документтерди алуу, жол жоолорун тездетүү, жабдууларды сатып алуу жана өндүрүш объектилеринин инфраструктура менен камсыз кылуу сыяктуу маанилүү иштер кирет. Бул аракеттер инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарт түзүп, ишкерлердин өндүрүштү кеңейтүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүдө. Белгилей кетсек, жаңы ачыла турган ишканалар ар кандай багыттарды камтыйт. Негизги басым курулуш материалдарын өндүргө жасалууда. Бул тармак боюнча 43 ишкана ачуу пландалган. Мындай кадам өлкөдө курулуш тармагынын өсүшүнө байланыштуу суроо талапты ичке рынокттон камсыздоого өбөлгө түзөт. Ошондой эле тамак аштык иштетүү тармагында 16 ишкана, жеңил өнөр жай багытында 7 ишкана ачылат. Мындан сырткары машина куруу жана фармацевтика тармагында дагы жаңы долбоорлор ишке киргизилери белгилүү болду. Бул өндүрүш тармактарынын кеңейиши импортко болгон көз карандылыкты азайтып, ичке рынокту ата мекендик продукция менен камсыздоого жардам берет. Аймактар боюнча алып караганда дагы өнөр жай долбоорлору тең салмактуу бөлүштүрүлүп жатканын көрүүгө болот. Маселен, Талас областында 6 долбоор, Ош областында 19, Нарында болсо 7, ал эми Ысык Көл областында 10 долбоорду ишке ашыруу пландалган. Мындай кадам аймактардагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүп, ички миграцияны азайтууга дагы таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби жумуш орундары өз аймагында түзүлгөндө жарандар борборкалага агылбай, жеринде иштеп киреше табууга мүмкүнчүлүк алат. Жалпы өнөр жай тармагы тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радионун түз эфиринде мындай маалыматтар менен бөлүшкөн.
3: Жыл башынан бери президентибиз тапшырма коюп келген. Негизинен бул жылдары чоң өндүрүштөрдү колдоп, акча каражаттарды жана болгон шарттарды түзүп эмет бердик. Натыйжасында жылына 100 кем эмес ишканалар ачылганына чоң түрткү жана өбөлгө болду десек жаңылбайбыз. Жыл башынан ушул программаны, өнүктүрүү программасын, 26 жылдын программасын кабыл алып атканда финансы министрлиги менен бирдикте иш чараларды иштеп чыгып, пайыздык чендерди субсидиялоо тууралуу да маселе кол коюлган, колдоого алынган. Негизинен азыркы учурда биринчи этапта 300 миллион сом бөлүнүп, бир кварталдын ичинде ушул акча каражаттардын баары толугу менен спрос бар экенин билдирди. Ошол акча каражаттарды толугу менен өздөштүргөндөн кийин дагы ошол секторго колдоо катары дагы 300 миллион сом каралган. Эгерде ушул 300 миллион сом толугу менен бүтсө, ушул жылдын аягына чейин дагы биз бөлүп ошол биздин ишкерлерди колдоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экенибизди.

0: Борбор Азия аймагында аналогу жок деп бааланып жаткан таштандыны кайра иштетүүчү заводко кызыгуу күн санап күч алууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Азербайжандын Баку шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумунда дагы өзгөчө белгилеп, долбоор өлкөнүн экологиялык коопсуздугун камсыздоодо жана туруктуу өнүгүү багытындагы маанилүү кадамдардын бири экендигин айтты. Мамлекет башчынын билдирүүсүндө заманбап технологияларга негизделген мындай ишканалар айлана чөйрөгө келтирген зыянды азайтуу менен бирге энергия тартыштыгын жөнгө салууга дагы жардам бере тургандыгын баса көрсөттү.
1: Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365 миң тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаватка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80 миң тонна көмүр коротулуп, 100 миң тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырам. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Урматтуу форумдун катышуучулары, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет.
0: Адистердин баамында бүгүнкү күндө Кыргызстанда таштандыны эригөө, кайра иштетүү жана полигондордун экологиялык талаптарга шайкештиги олуттуу көйгөйлөрдүн бири ойдон калууда. Өзгөчө ири шаарларда катуу тиричилик таштандылардын көлөмү жылдан жылга өсүп, бул абанын булганышына, жер кыртышынын бузулушуна жана климаттык тобокелдиктердин күчөшүнө алып келүүдө. Мындай шартта таштандыны жөн гана көмүү практикасын азайтып, аны кайра иштетүү аркылуу экономикалык пайдалуу дүйнөлүк тажрыйбада натыйжалуу ыкма катары каралып келет. Эксперт Жаныбек Кулумбетовтагы аталган заводду Борбор Азия үчүн өзгөчө мааниге ээ долбоор катары баалайт. Анын айтымында бул ишкана Бириккен Улуттар Уюмунун экологиялык жана климаттык талаптарына жооп берген заманбап система менен иш алып бармакчы. Башкача айтканда, таштандыны кайра иштетүүчү зыяндуу калдыктарды азайтуу, абага чыккан уулуу заттарды көзөмөлдөө жана экологиялык стандарттарды сактоо негизги артыкчылык болуп эсептелет.
2: Ооба, бул көптөгөн аракеттердин жыйынтыгы, мындай реалдуу ишке ашкан практика деп айтсак болот. Мына эми Бишкекте бүткөндөн кийин азыр силерге белгилүү болгондой чоң-чоң эки шаарда дагы курулган жатат. Бул мунун пайдасы бар. Мындан көп мүмкүнчүлүктү алууга болот экен дегендин белгиси да. Бул жайылып кетсе аябай жакшы болот. Бул мен эми мындай бир практика, бир тарыхтан өзүмдү айткым келип атат. Бир 20 жыл, 15 жыл мурун изилдөө жүргөн. Ушундай экологиялык организациялар, биз дайыма ушунун тегерегинде маалымат чогултабыз, жайылтабыз. Ошонун бирөөсү мен эпизод катары айтайын. Кадимки чакан шаарларда чогулган таштандыларды кайра иштетип, ошондон электр энергия алуу, ошондон жылуулук энергия алуу, ошондон бир керектүү нерселерди кайра чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү бар деп изилдөө чыгарганда, ошонун ичинде мен эсимде бир калып калганы, жетөбүздүн Покровкасынан чогулган каражат таштанды чакан бир эң чакан жанагы шаардагы биздин Бишкектегидей заводунда чакандар болушу мүмкүн да. Ошондойду иштетүүгө жарайт. Бир аз сепбей баратса Караколдон же болбосо Бакамбаевадан алып келип айылдардан чогулганын эменен ошону ишке ашырса болот деген ойлор болгон да. Бул эми мына бүгүнкү күндө ишке ашып. Бул бизде илгери жомок болсо, азыр уже ишке ашкан нерсе да. Илгери биз ушул багытта айтканда эле Швецияда мындай деп айтчубуз. Эми Швеция болуп баратабыз биз өзүбүз.
3: Анда биздин эл аралык деңгээлде берип аткан сунуштарыбыз жөн эле куру сөз эмес экен. Бардыгы далили менен аркасында аткарылган иштер менен деп бекем айтсак болот экен да.
2: Бул демилге көтөрүү, биринчиден аябай изилденүү, көп нерсени билүү, ошого даярдык көрүү, анын артында толгон толтура баягы даярдыктар турат, аналитикалык изилдөөлөр турат да. Бирок ошол инициативалардан ары жылдырып кетүү үчүн дагы жетиштүү потенциал керек.
3: Мисалы
2: институттар керек, эксперттер керек, бизге окшогон эксперттин организацияларынын потенциалын андан ары жогорулатышыбыз керек. Биз мисалы үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги ушул багытта иштеп аткан мекемелерди жалдап аларга көп каражатты кетиргендин ордуна өзүбүздүн институттарыбызды даярдашыбыз керек, өзүбүздүн адистерди даярдашыбыз керек, өзүбүздүн чоң-чоң деңгээлдеги долбоорлорубуз болуш керек. Жанагы өзүбүздө ошондой база түзөлү дегендин төркүнү ушул жерде жатат да. Институциянын ушул багытта тоолуу өлкөлөрдөгү болуп аткан проблеманы изилдеген, ошонун проблемасын алып чыккан, ошону баягы чечүүнүн жолдорун тапкан изилдөөлөр биздин Кыргызстанда бирин серин да. Бул эми илим изилдөө багытында бизде академияда бир аз изилдөөлөр бар, булар эми профилин изилдөөлөр деп коет да. Ошол эле убакта мына бизде баягы Борбордук Азия университети деген бар, э билесиңер, Агахандын университети нарында турат. Ошол эле турган ошонун борборунун бир бөлүгү Бишкекте турат. Ал жерде көптөгөн изилдеп аткан адистери бар, ал жерде эл аралык деңгээлдеги адистери бар. Мисалы үчүн бизге Агахан университетинин эксперти келип кетти бир жыл мурун. Ал айтып атат да, нарындагы шаарды ушул экологиялык деңгээлде, ал жерде жаратылыштын мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланган деңгээлде үлгү катары ошонун ар бир кыймылдаган жаратылыштагы нерсенин баардыгын пайдалануу сыяктуу деңгээлге чыгаралы. Ошол жерде жанагы жылытуучу насос болсун, күндүн жардамы менен электр энергияны толук иштетүү деңгээлине жеткирели, ошол жерде окуу процессин изилдөөлөрдү, ушул жердеги проблемаларды изилдөөгө багыттайлы иш кылып, ошол институттун киргенинен баштап изилдөө чоң деңгээлге чыккан деңгээлине чейин ушул үлгү катары алып чыгалы деген инициатива менен келди да. Биз аябай сөндүк, биз бул багытта иштөөгө даярбыз, өзүбүздүн потенциалыбыз менен деген ойлорду айттык. Көрсө бул биринчи болуп аткан нерсе эмес экен. Бул мындай нерсе, изилдөөлөр, борборлор жанагы биз айтып аткан тоолуу өлкөлөрдө уже болуптур кээ бир жерлеринде. Ошону ишке ашырыптыр кээ бир бөлүктөрүн. Эми ошону бул жерге жайылтып андан да кеңири кылалы деп атат да. Бул деген ар бир жаратылыштын өзгөчөлүгүнө жараша ошол эле инициативаларды башкача кылып чыгаруу мүмкүнчүлүгү да. Бул башка жагын айтып атам да, дүйнөлүк деңгээлдеги практиканы жайылтуу.
0: Эксперттердин пикиринде мындай ири долбоор өлкөнүн экологиялык абалын жакшыртуу менен гана чектелбестен климаттын

0: Өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
1: Оодо орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң

Ак, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 11. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен мен Жылдыз Кубанычбек кызы тааныштырмакчымын. Азыр ушул аптада алар Ча мамлекеттик резиденциясында улуттук идентүүлүк жана руханий баалуулуктар Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн негизги катары аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өтүп жатат. Иш-чара дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин 30 жылдыгына карата уюштурулду. Конференцияга министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев, мамлекеттик органдардын илимий жана эксперттик чөйрөнүн, эл аралык уюмдардын диний конференциялары жана жарандык коомдук өкүлдөрү жана жогорку окуу жайлардын окутуучулары катышууда. Анда улуттук идентүүлүк, руханий баалуулуктар, диний сабаттуулук, жаштар саясаты жана идентүүлүк абалдашуу шартында маданий жана руханий чакырыктар радикалдашуунун алдын алуу маселелери боюнча баяндамалар жасалууда. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынат. Чубагажы Жалиловко Кыргыз Республикасынын эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Бул багыттагы жарлыкка Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык диний билими, билим берүү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө моралдык адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салым үчүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын экс муфти Чубагажы Жалиловко ак шумкар өзгөчө белгиси тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын эл баатыры Кыргыз Республикасынын эң жогорку артыкчылык даражасы каза болгон кийин ыйгарылды. Даңк ордени менен Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын Кыргызстан мусулмандардын азирети муфти Абдуали Закиров жана Кыргызстан мусулмандардын аалымдар кеңешинин төрагасы Замир Ракиев ардак медали менен Көлмө медресе диний окуу жыйынын директору Рыспай Ахунбаев, Кыргызстан мусулмандардын аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев, Жусуп Бала Сагын атындагы илимий ислам диний уюмунун негиздөөчүсү Жээнбек Таштанов, диний ишмер Сыраждин Туяков сыйланышты. Бишкек Манас аэропортунун жолунда заманбап транспорттук түйүн жана кире-бериш жолдору салынууда. Объект боюнча жалпысынан 8290 метр аралыкта өсүмдүк катмарын жана ошондой эле кыртышты сыйрап тазалоо жумуштары аткарылды. Ошондой эле жолдун ар кандай тилкелеринде үймөктөрдүн катмарлары төшөө иштери жүрүүдө. Экономика министрлиги менен бирге келишимдин негизинде чет элдиктер, донорлор, Германия өкмөтү, Европа биримдиги жана Швейцария өкмөтү тарабынан биргелешип каржыланган GIZ тарабынан ишке ашылып жаткан Кыргызстандагы жашыл экономика жана секторун туруктуу өнүктүрүү долбоору ийгиликтүү жыйынтыкталып жатат. Ысык көлдөгү долбоорлор менен кабарчыбыз таанышып жатат.
1: Саламатсыздарбы, биз азыр Ысык Көлдүн борбору болгон Каракол шаарындабыз. GIZ бул Германия, Швеция жана Европа биримдигинин өкмөтүнүн колдоосу менен түзүлгөн атайын уюм. Бул ушул жашыл экономиканы өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырууга каржылык колдоо көрсөтүп, аны ишке ашырсындагы көзөмөлдөп турган атайын уюм Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги менен биргеликте мына ушул келишим түзүлүптүр. Бул долбоор мына ушул айдын аягында соңуна чыгат экен, мына ушул жөнүндө маалымат алдык. Анан азыр биз президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн облустук администрациясындабыз. Бул жакта ушул жогоруда аталган өлкөлөрдүн GIZ долбоорунун катышуучулары, ошол Кыргызстандагы элчилери 3 мамлекеттин, жогоруда айткандай эле Германия, Швейцария жана ушул Европа биримдигинин Кыргызстандагы элчилери, ошондой эле экономика министрлигинин өкүлдөрү, жогорку кеңештин атайын эксперттери дагы мына ушул облус жетекчиси Бакытбек Жетигенов менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Азыркы тапта жолугушууда болсо мына ушул долбоор, ишке ашып жаткан долбоор Ысык Көл аймагында кандай долбоорлор ийгиликтүү ишке ашып жатат, ошол жөнүндө маалымат берилди. Өзгөчө туризм багытына дагы мына ушул жакшы бир долбоор, келишимдер түзүлүп, негизинен мурда 2 ай, 3 ай туризм багытында иш алып барылса, азыр 8-9 ай бою ушул туризм жаатында жакшы жумуштар жасалып жатканы айтылды. Анан биз буга чейин ушул долбоордун алкагында ишке ашып жаткан Ак Суу районундагы өстүрүү багытындагы жумуштар менен тааныштык. Ал жакта кадимкидей эле кулпунайды өстүрүү технологиясы, кадимки эле топурактын астына бир атайын программа ойлоп табылыптыр. Ал жакта топурактын астына көмүлөт экен, анын негизинде ушул өсүмдүк кандай өсүп жатат, ал эмнени талап кылып жатат, канча суу куюш керек, мына ушулар жөнүндө маалымат берип турган жаңы жабдык менен тааныштык. Андан соң ушул туризм жаатындагы Каракол шаарында атайын дестинацияга келип, ал жактагы презентация менен тааныштык. Негизинен ушул туризм дестинациясы боюнча Каракол шаары Кыргызстан боюнча биринчи орунда экен. Демек бул жакта шарттар абдан жакшы, туризм тейлөө сапаты абдан жакшы дегенди билдирет деп туризм агенттигинин башчысы Эдуард Кубатов белгиледи. Мына ушул долбоорун алкагында бүгүн да сапарыбыз уланып, Түп районунда Чолпон Ата шаарында дагы ушул GIZ долбоорун алкагындагы жумуштар менен таанышууга сапар алганы турабыз. Рахмат кесиптеш, сөз сизде.
0: Бишкекте абанын температурасы күндүзү жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9-дан 4 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 11-13, күндүзү жогорку температурасы 26-28 жылуу болушу күтүлөт.
2: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
3: Кыргызстан 4 жылда 2 эсе экономикалык өсүүгө жетти. Ийгиликке жетилген тармактар, алдыдагы жылдар үчүн артыкчылыктуу багыттар, өнүгүүнүн өңүттөрү жана белестери Кыргызстандын экономикасы программасында ар жуманын 5-нчи күнү саат 11:05-тен 12:00 чейин биринчи радионун түз эфиринде. Алып баруучулар экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдукулова. Кыргызстан өнүгүү жолунда жаңы экономикалык чечимдерди чечмелейбиз.
4: Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономикасы программасын түзүүдө угуп баштадыңыздар. Студияда экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдокулова. 4-6 июнь күндөрү Бишкекте Кыргызстандын 2026 жылдагы ШКУ-дагы төрагалыгынын алдында Шанхай кызматташтык уюму өлкөлөрүнүн өнөр жай көргөзмөсү өтөт. Иш чарага Беларусь, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Өзбекстандан болуп жалпысы 50-дөн ашык өндүрүш компаниялары катыша турганы маалымдалган. Биз иш чаранын уюштуруучулары болгон экономика жана коммерция министрлигинин студияга өкүлдөрүн чакырдык. Өнөр жай башкармалыгынын өнөр жай чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтык секторунун башчысы Нурсултан Ашымбеков, өнөр жай ишкалар менен иштөө бөлүмүнүн баш кадиси Айнура Бишеналиева жана өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айжан Жумашева студиябызда. Ардактуу радио угармандар, сиздер бизди түз ободо угуп жатасыздар. Азаттагыдай эле байланыш телефондорубуз 0502-32-39-90 жана 0312-32-39-90. Мындан тышкары биринчи радионун фейсбуктагы аракчасына баш багып, ал жактан да биз трансляция болуп жатабыз. Программага колдоо көрсөтүп, суроо сунуш калтырсаңыздар болот. Эмесе биз маекти баштайлы.
5: Сиздердин алдын ала маалымдагыдай 4-6 июнда Бишкекте Жаштык аренасында көргөзмө уюштуруп атасыздар да. Алатоо Трейд анан Индустрия Экспорт деген 26 көргөзмө уюштуруп атасыздар. Биринчи суроо, бул көргөзмөнүн Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Кандай мааниде ушул Кыргызстандын кандайдыр бир деңгээлдеги абруюн көтөрөбү же кандайдыр бир деңгээлде ушул негизги максаты кандай деп ойлойсуз да? Силердин уюштуруучуларга суроо да.
4: Айнурайым, сиз
5: баштап кетесиз.
6: Саламатсызбы бүгүнкү иш чаранын катышуучулары жана биринчи радионун көрөрмандары?
4: Саламатсызбы.
6: Сурооңуз үчүн рахмат. Эми Алатоо Трейд Индустрия Экспо 2026 бул деген Кыргыз Республикасынын 2026 жылы Шанхай кызматташтык уюмунун төрагалыгынын алкагында өткөрүлө турган Шанхай кызматташтык уюмунун
5: иш чаралардын бири болот да ошолордун.
6: Негизи бул экономика министрлигинин жана бир бөлүгү болот, иш чаранын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Бул деген негизи Шанхай кызматташтык уюмунда мүчө мамлекеттердин жана аймактагы ири өндүрүүчүлөрдүн, заводдордун, өнөр жай ишканалардын, ошондой эле эл аралык компаниялардын өкүлдөрүн бириккен маанилүү аянтчага айланат.
4: Мындай масштабтагы иш-чараны мына Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүп атабыз, туурабы? Ошол өнөр жай көргөзмөсү деп өзү эле айтып атпайбы? Бул жерге эми өндүрүш ишканалары гана келет турбайбы? Ушундайбы?
6: Негизи ооба, бул иш-чарага бир гана өнөр жай ишканаларды келишет. Бул деген Кыргызстан үчүн ата мекендик өнөр жайды колдоого, экспортту өнүктүрүүгө жана ишкердик байланыштарды чыңдоого жана инвестицияларды тартууга багытталган маанилүү эл аралык платформа болуп саналат.
4: Эми бул иш-чарага кайсы өлкөлөрдөн келе жатат? Кандай компанияларды чакырдыңыздар?
6: Бул эл аралык аянтча болгондуктан Алатоо Трейд Индустрия Экспо 2026 бирдиктүү аянтчада Кыргызстандан тышкары Белоруссия, Кытай, Россия, Тажикстан жана Өзбекистандан 50 ашык өнөр жай компаниялар катышат. Экспозицияларга машина куруу, энергетика, электрикчилик жабдуулар, металлургия, курулуш материалдарды, химия жана фармацевтика, өнөр жай технологияларды жана башка тармактар сунушталат. Аталган көргөзмөдө B2B жана B2G форматында эл аралык аянтча болуп, өнөктөштүк түзүүгө, инвестиция тартууга жана өнөр жай кооперациясын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул жөн гана көргөзмө эмес. Бул жаңы технологияларды, өнөр жай кооперациясынын, инвестициялардын жана эл аралык өнөктөштүгүн мейкиндиги болуп белгиленет.
5: Бул жерде бир суроо да, силер жалаң эле экономика министрлиги уюштурат атпайсыңар. Дагы кайсы мына уюмдар же мамлекеттик эмес уюмдар ушул ишти, ушул иш-чараны уюштурууга тартылганда, себеби дегенде мен өзүм айта кетейин, Соодо Өнөр Жай палатасы да иштеп аткан үчүн бул жерде бир маселе туулат да, эмнеге Соодо Өнөр Жай палатасынын мүмкүнчүлүгүн пайдаланган эмессиз де? Себеби дегенде B2B2G байланышкан жолугушууларды негизинен уюштуруучулардын бири болуп ушул Соодо Өнөр Жай палатасы эсептелет. Анын үстүнө ушул палатанын жер жерлердеги өкүлчүлүктөрү бар да. Ошолор бир аз ушул иш-чарага мындай көмөк, жогорураак көмөк көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алат эле деген ойду айтып атам да.
6: Ооба, туура Насил Шамшиевич, сиз айтканыңыз үчүн биз деле жана Сөөдө Өнөр Жай палатасынан эле
4: тыгыз иштешип келе атпайсыздарбы?
6: Ооба, тыгыз иштешебиз.
4: Азыр бүгүн 20-сы, 21-и болуп атат.
6: Ооба, бирок мен кошумча айтып кетейин, бул иш-чара Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги менен Биэкспо компаниясы тарабынан биргелешип уюштурат. Анткени Биэкспо компаниясы мындай иш-чараларды көптөн көп өткөзөт жана алардын тажрыйбасы күчтүү. Ошондуктан биз аларга кайрылдык элек. Бирок жана Сөөдө Өнөр Жай палатасынын өкүлдөрүнүн деле катышуусу деле бар. Такыр катышкан жок
5: деп. Жок, эми бул жерде мындай да, себеби бир маселе туулат да, себеби дегенде мына азыр эркин сүйлөшүп атпайбызбы? Акыркы мезгилде, акыркы жылдары мен байкагандан биздин ушул көргөзмө уюштуруу, көргөзмөлөрдү мындай жерде элге айтуу, ишкерлерге айтуу кээ бир деңгээлде мындай пландуу эмес деги байкалат да. Ошон үчүн мен билген практика боюнча башка мамлекеттерде ушул эмне деп койсок, көргөзмө жарманке ушул боюнча атайын мыйзамдар иштеп чыккан. Биздин ушул Кыргызстанда ушундай мыйзам иштелген, себеби дегенде силер баягы ыйгарым укуктуу өкүл болуп эсептелесиңер, мамлекеттик орган болуп эсептесеңер, ушул эсептелесиңер. Ишкерлерге жардам берүү, ишкерлердин мындай дареметин көтөрүү, аларга мындай мамлекеттик жактан колдоо көрсөтүү, демек көргөзмөлөрдү биздин гана Кыргызстандын ичинде эмес, биздин ишкерлерди сыртка алып чыгып бараткан дагы ушул силердин аркылуу болуш керек деп ойлойм да. Ушундай мыйзам бизде барбы?
6: Эми Насир Шамшевич, биз жана көргөзмө тууралуу айта турган
5: болсок, ошо көргөзмө тууралуу айта
6: турган. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин алдындагы кыргыз экспорт деген борбордук уюм бар. Ошо бүт чет өлкөдө өтө турган жана көргөзмөлөрдүн баарын ошо кыргыз экспорт аркылуу өтөт.
4: Негизинде мындай кайрадан ушул Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы иш-чараларга келсек да, бул көргөзмөнү уюштурууга сиздер кандай даярдыктарды көрдүңүздөр? Негизинен алганда эң активдүү өнүгүп жаткан тармак деп белгилеп атабыз. Негизи Кыргызстанды өнүктүрүүдө дагы ушул өнөр жайдын, индустриализациянын орду өзгөчө. Биз 2030 жылга чейин бул тармакты абдан күчтөндүрүшүбүз керек, артыкчылыктуу багыт катары караганбыз да. Мындай жалпылап айтканда ушул көргөзмөгө азыр дагы мындай Кыргызстандан катышам деп аткан компаниялар сиздерге кайрылса болобу? Негизинен алганда ушул жалпы көргөзмө тууралуу дагы кеңейтип айтып берсеңиздер. Нурсултан мырза, сиз да маалыматка кошуласызбы?
6: Бул маселеге мен жооп
5: берейин. Айта бериңиз, айта
6: бериңиз. Бул
5: шашпай да.
6: Бул деген эл аралык масштабтуу көргөзмө болгондуктан бул көргөзмөгө биз 2025 жылы эле даярданып баштаганбыз. Анткени 25 жылы Кыргызстан ошо ШКУ мамлекеттик өлкөлөрүн төрагалыгы
5: өзгөрттү. 26 жыл өзгөрттү да ошол.
6: Ошо бизге өтөт дегенден кийин эле биздин оюбуз ошо Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин өнөр жай, жарманке же көргөзмө уюштуруу электиги
4: эгемендиктүн жылдарынан бери эч качан мындай өнөр жай көп эле көргөзмөлөр уюштурулду, бирок өнөр жай көргөзмөсү уюштурулган эмес.
6: Ошо уюштурула элек. Ошон үчүн бул биринчи өнөр жай көргөзмөсү деп биздин жетекчилик тарабынан тапшырма түштү. Биз ошол күндөн баштап эле даярданып баштадык. Биздин ШКУ мамлекеттеринин өлкөлөрүндө кызматташтыгыбыз тыгыз. Мына буну Нурсултан мырза алып барат. Биз ошо күндөн баштап эле даярдык иштерди баштадык. Дипломатиялык каналдар аркылуу каттар жиберилип, ар бир өлкөдөн өнөр жай ишканаларды биз ушу жарманкеге чакырдык. Бүт уюштуруу иштердин ушу компания BEXPO алып барды. Жаштык аренадан баштап эмил экспозицияларды уюштуруу. Бул тууралуу маалымат аябай мындай кеңири маалымдалган, буну баары эле белгилүү болгон. Жарманкеге катышуучулар, каалоочулардын баары эле кабыл алынды. Бүгүнкү күндө уже баары толуктанып, экспозит толуктанып калды, анткени уже саналуу эле күндөр калды.
5: Негизинен канча компания катыша турган болуп атат? Ушундай маалыматтар барбы? И кайсы тармактар, өндүрүштүндө тармактары бар да, ошо кайсы тармактардан ушу өндүрүштүн ичинен жеңил өнөр жай, машина куруу, же болбосо кандайдыр бир жанакындай IT технологияларды колдонгон компаниялар кайсы ушул тармактарда тамак ашты өндүрүү дагы өнөр жайга кирет да? Токен тармагы бар. Ушул кайсы тармактардан негизинен биздин Кыргызстандын канча компаниясы бүгүнкү күндө арыз берди десек деген суроо да.
6: Сурооңузга рахмат. Эми дүйнөдө жана Кыргызстанда технологиялык инновациялар, жашыл экономика жана санариптештирүү өнөр жайдын эң активдүү өнүгүп жаткан тармактары болуп саналат. Акыркы жылдары биздин республикада жаңы цемент заводдорду, металлургия ишканалары, кайра иштетүүчү өндүрүштөр, заманбап текстиль фабрикалары, ошондой эле курулуш материалдарын жана электротехникалык продукциялар чыгаруу боюнча ишканалар ишке киргизилди. Эми белгилүү болгондой, мисалы бул деген Теректаш цемент заводу, Бек кабель кабелдик продукциясы, Асылташ керамикалык буюмдар чыгаруу ишканы, Акташкаль цит кыш өндүрүү ишканы, Салих строй асфальтобетон, Гласленд айнек чыгаруу, Замай сайл тигүү ишканасы жана көп ишканалар. Ал эми Алатау Трейд Индустрия Экспо 2026 бирдиктүү
5: көргөзмөдө
6: аянтчасында мен жогоруда айтып кеткендей 50 ашык ишканалар катышат. Бул экспозицияда мен атап кетпедимби? Машина куруу, энергетика, электротехника жабдуулар, металлургия, курулуш материалды, өнөр жай технологиялар жана башка тармактар суюнушталат. Эми санын атап айтканда бизде Кыргызстандын негизги ири ишканалар бул 50 ашык болуп калды да. Андан тышкары эми чет өлкөлүк дагы башка компаниялар катышат.
5: Мына эми тиги Нурсултанга суроо берейик. Ушул көргөзмөнүн иши, көргөзмөнүн уюштургандан кийин атамекенди өндүрүүчүлөргө же болбосо биздин ушул өндүрүштүк тармакка кандай пайда алып келет? Себеби дегенде азыркы сиз эмеден баштасаңыз биздин Кыргызстандагы азыр айтып кетпедиби бир 2 жылдан бери эле ушу былтыргы 100 ашык 24-нчү жылы былтыр 132 өнөр жай ишке тармактар иши кирип атпайбы ар түрдүү багыттагы. Ушул ачылган мекемелер үчүн же болбосо ата мекенди көндүрүүчүлөр үчүн кандай пайда алып келет? Ушул абалынан башсаңыз кандай бизде тармактар жакшы өнүгүп атат? Себеби дегенде мына кырк эле маалыматты алсак 4 айдын жыйынтыгы менен дээрлик 113% по-моему өндүрүш өсүп окшойт. 113% негизи эле ички дүң продукция 12.1%, анын ичинен өндүрүш тармагы дагы жакшы өнүккөн да. Ушул жагынан баштап берсеңиз да,
4: билимиңиздер болсо да. Ооба, айжан албетте сиз айтасыз. Ким маалыматка эгедер болсо,
6: саламатсыздарбы?
5: Маалымат болсо.
6: Бүгүнкү күндө Кыргызстан өнөр жай тармагында туруктуу өсүү байкалууда. Бул 25-нчи жылга салыштырмалуу, бул жылы январь-апрель айларынын өнөр жай ишканаларынын тарабынан 299.1 миллиард сом өлчөмдү көрсөтүштү. Ал мурунку 25-нчи жылга салыштырмалуу 14.7% түздү өсүүнү. Өнөр жай тармагындагы ички дүң продукциясынын үлүшү 21.6% түздү. Бул эң тез өнүгүп келаткан бул өсүү химиялык продукция, курулуш материалдар, тамак аш өнөр жайы, фармацевтика, металлургия жана пайдалуу кендерди казып алуу тармактары активдүү өнүгүп келе жатат. Ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкө башчыбыздын тапшырмасы менен 2024 жылдан бери жыл сайын 100 ишкана ишке берүү долбоорун киргизүү тапшырмасы коюлган. Ошол тапшырманын алкагында 2024 жылы 102 өнөр жай ишке берилип, жыйынтыгында 8000 ашуу жаңы жумуш орундары түзүлдү. Ал эми 25 жылы 119 долбоор ишке берилип, дагы 9000 жакын жаңы жумуш орундары түзүлүп, элдерди жумуш орду менен камсыз кылды. Ал эми бул 26 жылдын планында 113 өнөр жай ишке берүү пландалууда. Анын жыйынтыгында 11000 ашуу жумуш орду түзүлүү пландалууда түзүлүп атат. 113'түн бул жылдын башынан бери 4 өнөр жай ишканасы ишке берилди. Өлкө башчыбыздын катышуусу менен өзү ачып, 2 энергетика тармагындагы ГЭСтер ачылды. СЭС аймагында дагы 2 өнөр жай ишканасы ишке берилди. Азыркы учурда иштеп жатат.
5: Мен жана суроону бекер берген жокмун. Көргөзмө ата мекен өндүрүүчүлөр үчүн кандай пайда алып келет деп. Себеби дегенде эми бизге маселен айтып атпайбызбы, Кытайдан, тиги Беларусьтан да башка мамлекеттерден, Казакстандан башка да жактан бизге ошол өзүнүн продукциясын көрсөтүп, өзүнүн продукциясын жарманке кылып көргөзмө алып келет да. Ошол мезгилде биздин ата мекенди өндүрүүчүлөр үчүн алардан кандай пайда көрө алабыз? Биринчиден бул деген Шанхай кызматташтык уюм ичиндеги мекемелерде кандайдыр атаандаштыкты жаратуу, же болбосо алар чыгарган продукцияны биз деле чыгарып ушул көргөзмөгө чыгарсак мүмкүн биздики сапаты жагынан мүмкүн жакшы, же болбосо аз болуп калабы? Ушул жактан биздин өндүрүүчүлөр үчүн кандай пайда? Себеби дегенде биз азыр мына чакырабыз да дагы калгандарды катышсын, эл көрсүн, ал жалаң эле өзү катышпастан мүмкүн келип ошол жарманкени көрүп мүмкүн кандайдыр бир жерден мындай тажрыйба
4: биргелешкен ишканаларды ачуу, өнөктөш болуу мүмкүнчүлүктөрү бар да,
5: түзөбү? Ошон үчүн ушу сиздердин оюңузда, сиздердин ушул иш чарада кандай маселелер камтылган?
7: Бул жерде уруксат болсо мен айта кетейин. Биринчиден бул кандай пайдалуу дегенде, бул эл аралык арена чыгуу болуп ачып жол ачып беребиз биздин бүгүнкү өнүктүрүүчүлөргө. Экинчиден бул ушул биринчиден жагы Айнура айым айтып кеткендей, бул инвестиция тартуу заманбап технология жөнүндө жана ата мекендик продукцияны экспортту көбөйтүү кеңири мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол менен жагы сиз айтып кеткендей эле ШКУ'га кирген мамлекеттер менен чогуу бүгүнкү күнү өңөр жайын кооперациясына кирип чогуу бир совместный продукция деп айтып койсок болот. Ошондой продукцияны чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө ШКУ'дан башка ошондой эле ЕЭПнин ичинде, СНГнин ичинде ошондой эле пром кооперациялар жүрүп жүрүшөт.
4: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кулакчада кие аласыздарбы? Саламатсыз ба, ардактуу угарман? Байланыштан чептеп кетти окшойт. Телефон номерди дагы бир жолу кайталап өтөлү. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономикасы программасын түзүүдө угуп жатасыздар. Ошондой эле биринчи радионун фейсбуктагы баракчасында дагы программабыз онлайн трансляция болуп жатат. Бүгүн биз ШКУ өлкөлөрүнүн өнөр жай көргөзмөсү Бишкекте өтөт деген теманын алкагында сөз кылуудабыз. 4-6 июнь күндөрү Бишкекте Кыргызстандын 2026 жылдагы Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалыгынан алкагында ШКУ өлкөлөрүнүн өнөр жай көргөзмөсү өтөт. Иш-чала Беларусь, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандан 50-дөн ашуун өндүрүш компанияларынын катышуусу менен боло турганы маалымдалган. Бүгүн биз ушул студиябызда мына ушул маселени талкуулап жатабыз. Азыр угарманыбыз кайрадан байланышка чыгып жатабы? Байланыш четтеп кетти окшойт. Анда дагы угармандарыбызды тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай башкармалыгынын өнөр жай чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтык секторунун башчысы Нурсултан Ашымбеков, өнөр жай ишканалар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси Айнура Бейшеналиева жана өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева суроолорубузга жооп берип жатат. Саламатсызбы, урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узатыңыз.
5: Укпай жатасыз. Угуп атабыз сизди.
8: Саламатсыздарбы?
5: Сиздерге
8: үй келип калган. Бишкекте колумда өсмөр амалбы. Өтө кубанычтуу кабар. Эми башка мамлекеттерден келсе бизде жок продукцияларды өндүргөнгө ошолор менен договорлошуп, договор түзүп, алардын жакшы нерселерин алганга аракет кылыш керек. Мисалы Россияда жана инсультту, инфаркты айыктырган аппарат бар дейт, ошондой аппараттарды алыш керек. Медицина жагын аябай көтөрмөлөш керек. Анан биздин завод фабрикаларды ачканга дагы, ошолор менен биргелешкен завод фабрикаларды ачканга дагы чоң эме жол башташ керек да. Анткени бул аябай чоң ачылышка жол ачыла турган нерсе деп ойлойм. Мен өзүм коомдук өсмөр болгонун көп нерсени ойлоном. Кыргызстан канткенде оңолот, канткенде алдыга жылатем, удайыма шүгүр, жакшы болуп өнүгүп өсүп атабыз. Бирок мындан дагы жогорку деңгээлге өсүш керек да. Кишилерге ийгилик каалайм, ошол жакшы нерселерди алганга аракет кылыңыздар. Суранып жайбай.
5: Рахмат. Мен ушул жерден кичине кошумчалап кетейин ушул суроого. Себеби дегенде бул иш чара негизинен Шанхай кызматташтык уюму бул көпчүлүгү бул саясий жактан уюм да. Эми ал эми бул ушул көргөзмө бул жерде экономикалык кызматташууну декларативдүү эмес практикалык жактан ишке мына жылдырууга жардам берет да. Себеби дегенде ал жерде кооперация жана сиз айтып өткөндөй технология алмашуу, биргелешкен ишкана, логистика, жабдуу жеткирүү жана экспорттук келишимдер боюнча түз байланыштар түзүлөт. Ошон үчүн дагы бир ирет айтып кетет элем, ушул иш чарага биздин дагы ушул соода өнөрү палатасынан дагы катышууга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Биз азыр ушул иш жактан жүрүп атат. Ошон үчүн баягы мындайда бир эме кылганда азыркы мезгилде баягы жанакы BTB жолугушууларды аларды эметкенде ушул жактан көбүнчөсүндө биз ушуну мына сиздерге дагы айтып сунуш кылат элем. Ушул эметкенде азыркы мезгилден баштап так кайсы багытта, кайсы ишкер менен кандай мындай практикалык жардам көрсөтүү жагынан ушул иштерди алып барсаңыздар жакшы болот эле деген үмүт айтат. Могу азыркы эме туура айтты. Себеби дегенде бул жерде технология тоже кыйын да. Бизде маселен азыр медициналык жабдуулар башкаларды биз жакшы өздөштүрө ала элекпиз. Мүмкүн ушул жерде келсе бизге дагы бир кыйла жардам берет деген үмүтүбүз бар.
4: Азыр болсо ардактуу радио каармандары, биринчи радиодо Борбор Азиянын жаңылыгы, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Биз менен бирге калыңыздар.
9: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
10: Борбор Азиядагы тынчтыкты даңазалаган көргөзмө Бириккен Улуттар Уюмунда ачылды. Кыргызстанда аймактар үчүн климаттык тобокелдиктер талкууланды. Казакстан Европа менен Азиянын ортосундагы авиаха болууга даярданууда. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында Борбор Азия тынч чек аралар орток келечек аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан ортосундагы чек ара маселелеринин тынчтык жолу менен чечилишин чагылдырат. Иш-чара Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы кеңсесинде өттү. Экспозицияда 2022 жылы кыргыз-өзбек чек арасынын такталышы, 2025 жылдагы кыргыз-тажик келишими жана үч өлкөнүн чек аралары кесилишкен чекит боюнча үч тараптуу макулдашуу көрсөтүлгөн. Ошондой эле түбөлүк достук декларациясы да камтылган. Көргөзмө 2026 жылдын 30 майына чейин уюмдун делегаттары, кызматкерлери жана коноктору үчүн ачык болот. Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүүдө жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууда климаттык коркунучтарды эске алуу маселелери талкууланды. Көңүл борборунда климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине эң көп дуушар болгон айыл чарба аймактары болду. Республиканын экономика жана коммерция министрлиги аба ырайынын жана табигый өзгөрүүлөрдүн суу ресурстарынын, агрардык сектордун, экономиканын жана инфраструктуралык объектилердин абалына таасир эткенин билдирди. Буга байланыштуу энергетика, суу менен камсыздоо жана айыл чарба тармактарындагы мамлекеттик программаларды мүмкүн болгон климаттык тобокелдиктерди милдеттүү түрдө талдоо менен түзүү пландаштырылууда. Ошол эле учурда бийликтер аймактардын айырлуулугун баалоо куралдарын жергиликтүү деңгээлде киргизүүнү жана бул механизмдерди аймактарды социалдык экономикалык өнүктүрүү пландарына киргизүүнү көздөдү. Республикада ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын кыскартуу боюнча чараларды камтыган 2035 жылга чейинки жаңыланган климаттык планды ишке ашыруу уланууда. Ошол эле учурда облус тарда энергияны үнөмдөө, сууну сарамжалдуу пайдалануу жана инфраструктураны жаңылоо боюнча долбоорлор ишке киргизилип жатат. Тажикстанда кайрадан коргоо өнөр жай комитети түзүлдү. Тиешелүү токтомго өлкө президенти кол койгонун Азия Плюс маалымдады. Документке ылайык, комитеттин борбордук аппаратынын штаттык саны 38 адамды түзөт. 8 кызмат орду аскер кызматкерлери үчүн каралган. Жаңы ведомствага төраганын 2 орун басары, анын ичинде 1 орун басары. Ошондой эле 7 адамдан турган коллегия болууга уруксат берилген. Инвестициялар жана мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитетке комитетти административдик имарат менен камсыз кылуу. Ал эми финансы министрлигине республикалык бюджеттен каражат бөлүү тапшырылды. Буга чейин коргоо өнөр жай маселелери Тажикстандын өнөр жай жана жаңы технологиялар министрлигинин карамагында болгон. Эми бул ведомстводон тиешелүү уйгарым укуктар алынып салынат. Коргоо өнөр жай комитети Тажикстанда мурда 1997 жылы түзүлгөн. Бирок 2002 жылы жоюлуп, функциялары өнөр жай министрлигине өткөрүлүп берилген. Жыл аягына чейин Астанадан Токиого жана Нью-Йоркко түз каттамдарды ачуу пландалууда. Максат өлкөнү Европа менен Азиянын ортосундагы маанилүү авиациялык хабга айландыруу болуп саналат. Буга эл аралык каттамдарды масштабдуу түрдө кеңейтүү аркылуу жетүүгө болот. Өткөн жылы казакстандык авиакомпаниялар 15 миллион адамды ташыган. Астанадан 30 ашык эл аралык каттам аткарылат. Түштүк чыгыш Азияга каттамдардын саны көбөйдү. Жакын арада Ларнакага, Гуанчжоуга, Шанхайга каттамдарды ачуу мерчемделген. Ошентип жыл аягынан казакстандыктар Астанадан Токиого, ал эми кийинки жылы Нью-Йоркко, Лондонго, Парижге, Римге жана Венага уча алышат. Түркмөнстандын Межлиси санарип экономика тармагындагы мыйзамдык базаны ыраттуу түрдө өркүндөтүп жатат. Өткөн жылы өлкөдө санариптик активдерди түзүүнү жана жүгүртүүнү жөнгө

0: иштери жүргүзүлүп келет. Бул боюнча абдан олуттуу иштер алып барылат. Биз жума сайын ар бир ишканалар менен чогулуп ВКС өткөрөбүз, видео конференция связь. Ишканаларды өзүбүзгө чакырабыз, чогулуштар өткөрүлүп келет. Жеринде көйгөйлөрдү алар айтышат, эмне көйгөйлөр менен
1: 13 ишкана ачылат деп быйыл белгилебедикпи? Мисалы, өткөндө министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Рамангелдиевдин ачык кабинет мындай долбоордун алкагында ошо өзү кураторлук кылып мындай жетектеп аткан ишканасына бардык да, бул Сокулуктагы экен, Сан Органик деп. Мына ошол жерде эгерде кандайдыр бир ишканада көйгөй чыгып кала турган болчу болсо, финансылык колдоо керек болсо, же болбосо кандайдыр бир документтерди топтоодо, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө колдоо керек болсо, түздөн түз мамлекеттик колдоону ала турганы, алар токтоосуз ишканасын ишке ашырып, аны пайдаланууга берүүгө
0: ар тараптуу
1: колдоо көрсөтөт экен да, ошондой эле сиздердин дагы министр мырза Бакыт Сыдыков тындагы өзүнүн кураторлук алган ишканалары бар да, мына ошондой дем берүү мамлекет ушул жаңыдан ачылып аткан же экспортко чыгам деп аткан ишканаларды колдоп жакындан жардам берип, мисалы үчүн ар бир министрдин өзү эле өнөр жай ишканасына байланып коюлат деген биздин эгемендүүлүктүн тарыхында эч качан болгон эмес. Бул баягы сөздөн реалдуу кадамга өттү, реалдуу колдоо ишкерлер сезип атат деп айтсак болот да. Азыр сөзүңүздөргө аралчы, биздин угарманыбыз байланышка чыгып жатат, суроону кабыл алалы. Саламатсыз болуп, угарман, угуп жатабыз сизди.
2: Кечирип коюңуздар, мен кайрадан чыгып атам. Урматтуу конок, колдон келсе жазып алсаңыз аябай жакшы болот эле, жана мени айткан көйгөйлөрдү коомдук ишин эрежеңе алмак эмес. Мен айтайын деген, бизде жанакы кожа мисалы, бизде тери бар, ким бар, баары бар. Ушуларды ошол мамлекеттер менен биргелешип иштеген ишкананы ачканга да жакшы болот эле. Анан жанакы дарыларды түзмө түз алса жакшы болот эле. Эмне көп, Бишкектин ичинде аптека көп, каждый шаг аптека болуп кетти. Ушуну бир азайтып, мамлекеттин бир чоң чоң аптекалар ачылса элге аябай чоң жардам болот эле. Кымбатчылыкта рахмат сиздерге.
1: Рахмат сизге дагы.
3: Эми бул жерде туура маселе көтөрүлүп кетип атат. Бизде жанагы жүн тармагы, тери тармактары жакшы өндүрүшкө коюлуп атат азыркы мезгилде жардам менен. Себеби дегенде баягы биздин бирден бир ушул элдин кемчилиги дейбизби, башка дейбизби, малдын саны көп, бирок баягы тиешелүү сапаттагы терини чыгара албай атат да. Себеби дегенде көп жерде бизде мына колдо сойгондуктан баягы тери
1: кескиленип
3: калып атат да. Ушуга биздин баягы ишкерлер дагы көбүрөөк көңүл бурса, өзүбүздө калып өзүбүздө чыгарсак болот эле. Себеби дегенде Кыргызстан илгертен эле жеңил өнөр тармагына өтө көңүл буруп келген. Жана сиздин сөздү кайра улап келсеңиз, кандай колдоо көрсөтөт ушул багытта? Себеби дегенде туура бизде маселен жүндөн илгери завод бар, Карабалтада Камбол ноту комбинаты бар эле. Ошолордун көпчүлүгү мындай жакшы иштеп кете албай атат, бирок акыркы жылдары текстиль тармагында жакшы ишканалар ачылып атат. Ошолорду мындай алып келгенде локализация биздин ички сырьёдон көбүрөөк колдонсок жакшы болот эле. Ушул багытта кандай иштерди жүргүзүп атасыңар?
0: Бул менин маалыматым боюнча текстиль жана тигүү өнөр жайындагы өлкөнүн эң активдүү тармагынын бири бойдон калууда. Бул жаңы тигүү фабрикалар, бул буга чейинки бул айтып кеткен жүз өнөр жай ишкана долбоорунун алкагында. Бул Алдос текстиль, Зам Майсал, Дос марка жана Текстиль транс сыяктуу ишканалар ишке берилип, азыркы учурда иштеп жатышат. Ал эми бул тери, мен суроону жакшы укпай калдым. Менде
3: жок, тери багытында терини чыгарсак, тери иштетип кайра иштетсек болот эле деп атпайбы? Себеби дегенде азыр 10 миллионго жакын коюбуз бар, 1 200 000 уй бар. Себеби дегенде Кыргызстан боюнча биз уйдун саны боюнча биз союз багынандагы көбүрөөк уже чыгара өстүрө баштадык. Аларды союп барып жеп атабыз да, ошонун терини биз жөн эле мындай же таштандыгы ыргытып атат, же болбосо бул мындай эметпеген баада эле
0: локализация,
3: ошону ошол жактан айтат.
0: Түшүнүктүү. Албетте, бул биз буга чейин дагы бул жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Эми дагы сурооңуздарды жазып алдым. Получается
1: реалдуу сектордо негизичи мына кант болуш керек, жаңылышпасак, ысык ата же кантта

0: жана 100 гектар жерге атайын өнөр жай зонасы курулуп атпайбы? Мына ошол жерде жана терини кайра иштетүүчү ишкана дагы курулат турбай? Бул жерде эми Кыргызстанда жанагы сиз айтпадыңызбы, эл малын союп атканда бая теринин баасы жок болгон үчүн кескилеп эле союп салып атат деп. Мына ошол терини кайра иштетип, терини кабыл ала турган атайын өнөр жай ишканасы зона ачыла турганы дагы буга чейин маалымдалган болчу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары тарабынан. Биз негизи эле кошумчалап кетесизби?
1: Кошумчалап кетсем болобу? Айтор.
2: Эми жүндү жана терини кайра иштетүү тармагы жандандырылганын суу ресурстарды айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдирилген.
1: Ооба.
2: Эми азыркы күндө жана жүн менен тери кайра
1: иштетүү
2: иштетүүдө олуттуу жана көйгөйлөр бар экендигин биз баарыбызга белгилүү.
1: Ошо белгилүү болуп атпайбы? Ооба.
2: Сиз айткандай жана союз убагындагы жүндү кайра иштетүү ишканалар ал кезекте койдун жүнү меринос болчу.
1: Меринос болчу.
2: Азыр ал меринос койлордун баары
0: азайып кетти деп ойлойсуз.
1: Азыр ашанга өтүп кетти.
2: Ооба, кескин азайып кетти. Ошондуктан биз бул маселени 2022 жылдан бери иштеп келатабыз. Бул жүндү биз башка чет өлкө мамлекеттерге дагы мындай сунуштадык, бирок биздин жүнүбүздүн сапаты аябай эле төмөн болгондуктан өтпөй атат. Ошондуктан азыркы күндө меринос койлорун селекциясын көбөйтүш керек. Анан негизи ушул жүндү жана терини кайра иштетүү ишкананы жандандыруу максатында Токмок шаарында Касиет фабрикасын кайра иштетүү пландалууда. Азыр сиз билесиз да, мына чоң Касиет деген ишкана бар болчу. Анан
0: азыр токтоп калды беле ал?
2: Ооба, токтоп турат. Ал деген мамлекеттик фондуна өткөн мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна. Ооба. Ошо жандандырууга мына көптөгөн акча бөлүндү. Бул жумушту айыл чарба министри алып барат. Ооба.
1: Азыр бул жерде бир мына ой кетип атат да, акыркы мезгилде мен билген маалыматтар боюнча ушу жүндөн органикалык удобрение чыгарганга технология. Демек бул көргөзмөдө дагы биз өзүбүздүн кандайдыр бир деңгээлде ушундай жаңы технологияларды көрсөтсөк болот экен да. Себеби дегенде биз мына акыркы мезгилдеги мына геосаясаттык абал тиги Ормуз булугун жапкандан кийин, жабылгандан кийин жесемичтерге болгон баа өсүп атат. Ал эми биз ошол органикалык жесимибизге өзүбүздүн баягы пайдалана элек пайдаланылбай жаткан ошол жүндөрдөн органикалык жеме чыгарсак өзүбүзгө дагы мына фермерлерге дагы бир кыра жеңил болот деген деген.
2: Эми мына сиз
0: айтсаңыз
1: муроо пайда болот да. Бар ушуну айтып
0: коюшу. Алдыда негизи бул Кыргызстан ШКУга төрагалык кылып аткан учурда өзүнүн сунуштарын берип атпайбы? Мына тин алкагында бизде жана кооперация боюнча ишти Кыргызстан жакшы алгыга сунуштап демилгелеп баратат. Мына ошондой эле демилгелер ШКУнун алдында дагы болушу мүмкүнбү? Негизи эле Нурсултан мырза, кооперация деген эмне? Ал принципин эгерде ушундай уюмдардын алдында кооперация түзүлө турган болсо, ал кандай натыйжага алып келе турганы жөнүндө жалпы айтып бериңизчи.
3: Бүгүнкү күндө ошо ШКУнун ВКСтер өтүп аткан жеринде Кыргызстандан инициативалар кеткен. Биринчиден бул айтып кетсек, бүгүнкү күндө совместный коммунике деген документти даярдап атабыз. Анын ичинде бул эми простыми словами айтканда бул совместное заявление болот, ар бир
0: биргеликтен билдирүү,
3: бир билдирүү. Ошонун ичинде биз чогуу иштейбиз, анан чогуу кооперационный проекттерди иштетебиз деген мааниде документ болуп даярдалып жатат. Экинчисинен бүгүнкү күндө ошол эле экспертный группада жанагы биз айтып кеткендей биздики бүгүнкү күндө текстилибиз эң мындай өсөт турган өңөр жай болуп турат. Ошол жеринден бүгүнкү ошол текстиль кластер боюнча иштер алып барууда. Ошол эле кооперация боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө ал совместный кооперациядай болуп жатат да. Ошол эле ШКУнун мамлекеттин ичинде мисалы локализация Кыргызстанда же Өзбекстанда же Кытайда болот же Россияда болот. Ошол эле кооперациянын ичинде ар бир мамлекет өзүнүн мындай айтканда бөлүп иштеген продукцияны чыгарат да. Мисалы бүгүнкү күндө Кытай өзү машинаны чыгарса, совместный кооперация кылганда локализация Кыргызстанда кылса, анда Казахстан стеклосун алып берет, Россия краскасын алып берет, Кытай өзүн шинасын алып берсе, мисалы айтканда, Кыргызстанда болсо ошонун каркасын жасап металлдардан, анын бир машинанын чогултуп сборка кылса, бүгүнкү күндө ошондой кооперация кылыш мүмкүн да. Ошондой эле айтып кеткенде, ошондой промышленный кооперация ар кайсы тармакта ар бир товар менен иштесе болот. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, жакы биздин эле кайта текстиль боюнча сүйлөп кетип атканда, бүгүнкү күндө бир киши бир рубашканы тикпейт. Бүгүнчө бирөө болсо топчуну тигип берет, бирөө болсо жакасын кылып берет. Ошондой эле бул деле пром кооперация деп айтып койсок болот. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол эле топчуну биз Өзбекстандан алсак, ошол эле материал Таджикстандан алып же Кытайдан алып, анан бүгүнкү күндө рубашканы ошондой эле кооперация кылып Кыргызстанга чыгарса болот деп эсептейбиз.
1: Эми бул жерде мындай убакыт акырында баратат. Мына ушул сиздердин оюңузча ушул иш чаранын ийгилигин кантип баалай алабыз? Себеби дегенде иш чара уюштурулуп атат. Катышканда катышты, ошол мезгилдеги жыйынтыкта келгенде ийгиликти эмне менен баалай алабыз? Бул деген практикалык эмес, себеби дегенде эгерде ийгилиги жакшы болсо кийинки жылга дагы ушундай көргөзмөнү мындан жогору деңгээлде дагы өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Ушул ийгилигин баалай турган уже механизмдерди сиздерде барбы, азыр иштеп чыгат, силерде уже ойлодуңуздарбы?
3: Бүгүнкү күндө эми мындай жыйынтыгы деп бүгүнкү айтылган баарын жыйынтыгын кылганда, биринчиден бул B2B, B2G, анан ошондой эле B2G плюс B деген эмени эметебиз. Биринчиден ошол эң биринчи жак, мен айтып кеткендей эле эл аралык аренага чыгыш, ошондой эле бүгүнкү күндө бул заманбап технология жана жабдырлоо жетүү, ошондой эле өңөр жайды модернизациялоо программага катышуучу бүгүнкү күндө пландарыбыз бар. Буга дагы мындай айта кетсек, бүгүнкү күнү өңөр жай логистика менен транспорт жок, эч жака бара албайт. Ошондой күнү бүгүнкү транспорттук инфраструктураны, ошондой эле ошо өткөн мындай барьер деп айтып койсок болот, товар менен тоскоолдукторду азайтууга, ошондой эле транспорттук инфраструктураны модернизация кылганга же жок жерде ачканга бүгүнкү күнү ошондой жерге приоритетти кылып апарабыз. Анан ошол ышкуу 3-дөн 6-чы июндөн өткөндөн кийин ошол основной моменттерди карап, ошолорду изилдеп, анан чогуу бир мындай ишке салып апарганга.
1: Дагы бир суроо, бирде ошо биз айтып атпадыбы, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өткөзүп атабыз. Бул иш чараныычы. Демек биздин дагы бир баягы мындай алып келгенде ушул Шанхай кызматташтык уюму дагы бизге ушундай көргөзмөнү уюштурууга мүмкүнчүлүк берип, ошондой колдоо көрсөтүп атат. Кандай башка мамлекеттерден кандай колдоо алып атасыздар ушул иш чараны мындан ары дагы жогору өткөргөнгө? Жогорку деңгээлде өткөргөнгө.
3: Биринчи бул биз айтып кеткендей эле Ала Тоо Трейд Индастриде жана Кыргызстандын эле өнүктүрүштөрү эмес, ошондой эле башка мамлекеттерден келет, ошол эле Өзбекстандан, Россиядан, Таджикстандан, Кытайдан келип, бияктан өзүнүн продукциясын көрсөтүп, эгерде бирөөгө жакса ошол жактан эле контракт түзүп кеткенге. Биринчиден ошондой эле эмет атабыз. Экинчиден бул биздин биз айтып кеткендей экспертный совещаниялардан биздин коллегалар ошо башка мамлекеттерден орусча айтканда полный поддержка берип, кээрки жерде бизге жардам берип, кээрки жерде биз менен консенсуска келип ишти алып барып атабыз да. Анткени бүгүнкү айткан биз айткандай текстильный кластерби же совместный коммунике, буну эми биздин кызматкерлер өздөрү ойлоп чыгара албайт. Аны деген биринчиден ошону экспертный группанын ортосуна талкууга салып, ошол жактан иштеп чыгышат да.
1: Бул жерде дагы бир маселе бар. Мен силерге ушул ушундай эметкенибизди өткөзүп жаткандарга дагы бир жакшы деп ойлоп атам. Себеби дегенде мына экономика министрлигине, жанагы силердин атып кеткен башка уюмдарга бул деген ушул көргөзмөнү уюштуруудагы мындан кийинки практикалык натыйжа болот да. Себеби дегенде үйрөнөбүз биз ушул кандай деңгээлде өткөрүш керек, мүмкүн кандайдыр мен жыйынтык дегеним ошол келген коноктордон кандайдыр бир сын пикир болушу мүмкүн, же болбосо мактоо болушу мүмкүн. Кийинки жылдарга өткөзүш үчүн бизден мындай алып келгенде алгачкы кадам деп айтсак болот. Кийинки жылдардагы обязательно ошол шыкуунун ичинде эле башка эл аралык көргөзмөнү уюштурганга, демек бизде мындай адистердин жаңы багыты пайда болушу мүмкүн деп эсептейм да. дагы кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар биздин ушул ушуну жакшыраак мындай жогорку деңгээлде өткөргөнгө ушул экономика министрлиги дагы кандай каламдарга барган атат?
3: Биринчиден мындай айтып кетсем, ооба, сиз туура айтасыз. Бул ШКУнун ичинде эмес, бул башка деле ошондой международный платформаларда иштетип кеткенге бизге эң баалуу болот. Бул биздики биринчи болгондон кийин ошол эле ШКУнун ичинде совещание министров болот. Ошондуктан ар бир мамлекет өзүнүн ой пикирин бүгүнкү күндө кайсы жакка оңор жайда алып барышты айтат. Ошону эске алуу менен биз эмки жылга уже даярданып ишке киришсек болот. Ошон менен бирге мындай айта кетсем, ошол 4-6 июнда Жаштык аренада бүгүнкү күндө биздин шаарын жашоочуларын, ошондой эле коноктордун күтөбүз. Албетте баарын
0: алар бар.
1: Сиздерге баарын чакырсак, ошо ишкерлерге келип катышып бериңиздер деп чакырсак болот.
0: Рахмат сиздерге. Ардактуу радио угармандар, 4-6 июнь күндөрү Бишкекте Кыргызстандын 2026-жылдагы ШКУдагы төрагалыгынын алдында ШКУ өлкөлөрүнүн өнөр жай көргөзмөсү өтөт. Бул иш чарага 50-дөн ашуун өндүрүш компаниялары катыша турганы маалым. Атай кетсек, Беларусь, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандан мына ири компаниялардын өкүлдөрү келе турганы маалым. Негизинен бул көргөзмөдө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, өнөр жай кооперациясын өнүктүрүү, өнөктөштөрдү табуу, инвестиция тартуу сыяктуу мындай иштерге кеңири мүмкүнчүлүк ачыла турганы жөнүндө маалыматка дагы ээ болдуңуздар. Биздин студиябызда бүгүн Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай башкармалыгынын өнөр жай чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтык секторунун башчысы Нурсултан Ашымбеков жана өнөр жай ишканалар менен иштөө бөлүмүнүн баш кадиси Айнура Бишиналиева, өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айжан Жумашева катышып суроолорубузга жооп берди. Ушул эле программаны эмесиздер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардың кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагена Сыргабекова. 21-22 майда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапары менен Түркмөнстанга барат. Анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы көз карандысыз мамлекеттер шерттештигинин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Мындан тышкары Түркмөнстандын жетекчилиги менен жолугушуулар пландаштырылган. Анын жүрүшүндө эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланат. Кыргызстандын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы консенсус аркылуу чек ара талаштарын тынчтык жолу менен чечүү аттуу резолюцияны кабыл алды. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкенде, резолюция Кыргызстан тарабынан Тажикстан жана Өзбекстан менен бирге сунушталды. Резолюциянын негизги максаты аймак өлкөлөрүнүн тарыхый жетишкендигин дүйнөлүк коомчулук менен бөлүшүү. Сезимтал маселелерди тынчтык жолдор аркылуу Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жана эл аралык укукка ылайык чечүү жөндөмүн көрсөтүү. Резолюция жөнөкөй жана универсалдуу принципти сунуштайт. Мамлекеттер чек ара талаштарына туш болгондо алдыга карай жол тынчтыкка, мыйзамдуулукка жана диалогко негизделиши керек. Документтин кабыл алышы Кыргызстандын жана аймак өлкөлөрүнүн 10 жылдар бою чечилбей келген курч маселелерди тынчтык жолу менен жөнгө салууга жөндөмдүү экендигин дагы бир тастыгы жана эл аралык деңгээлде таанылышы болду. Бүгүн Бишкекте Борбор Азияда гендердик теңчилик жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү илгерилетүү деген темада парламент өкүлдөрүнүн субрегионалдык жолугушуусу өтүүдө. Иш чара калктын саны жана өнүгүү боюнча парламентчилердин Азия форуму жана Азия калк өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан уюштурулган. Анда Борбор Азия өлкөлөрүндөгү гендердик теңчилик жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелери талкууланууда. Ысык Көл облусунда ишкерлерди колдоо күчүндө. Чакан жана орто бизнеске инвестор тартып, аларга шарт түзүп берүү аракети көрүлүп жатат. Региондо жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуулары өтүүдө. Облус ошондой эле алдыдагы эл аралык иш-чараларга, анын ичинен дүйнө көчмөндөр оюндарына даярдыктарды көрүп жатканы маалым. Бул жана башка маселелер кабарчыбыз Урмат Жээнбековдун президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов менен жеринен курган маегинде айтылды.
1: Бакытбек Жеңишбекович, саламатсызбы? Бүгүнкү жанагы 3 долбоордун негизинде, GIZ долбоордун негизинде Ысык Көлдө бир катар проекттер ишке ашып жаткан турбайбы? Анан облустун өнүгүүсүнө алар кандай салым кошот, ошол жөнүндө биринчи сөз кылсаңыз.
2: Эми бул баягы жеке ишкерлер боюнча аларга чоң жакшы көмөк көрсөттү бул проекттер. Ошол жакшы жардам берди. Мына Каракол шаарында эле ушундай 5-6 проект ишке ашты булардын жардамы менен. Эми буюрса мындан ары эми бул эң жашыл энергетика боюнча эң негизги проекттерге жардам беришти. Ошол жашыл энергетиканы бул жерден өнүктүрүүгө абдан жакшы болду. Эми буюрса мындан ары дагы алжы сүйлөштүк. Ошо проекттер бүтүп калды. Эми кийинки дагы проекттер улантуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Анан булар кызыктар. Биз да айттык, ошол мындан ары да улантып берели, токтобосун деп. Анын баарында болгон жардам көрсөтөбүз деп ошол сүйлөшүүлөр жүрдү.
1: Негизинен эле аймакта ишкерлерди, ишкердикти колдоо кандай болуп жатат? Президент абдан катуу талаптарды койбоду эле, ишкерликтин дагы негизсиз текшерүүгө тыюу салынат деп жарлык менен да бекитти эле ишкерликти колдоо аракети жөнүндө.
2: Ооба, ишкерлер, жеке ишкерлердин баарын деги эле ишкерликти боюнча колдоо боюнча жумуш өзүнүн угунда жакшы жүрүп атат. Ал жерде мисалы жанагындай мурун жөнсүз каалаган убакта келип текшерген тигиндей маселелер жок. Бул жерде өзүнүн баягы орду менен талапка ылайык иш алып барылып атат. Ал жерде маселе жок, андай эле бизге нааразылык да жок.
1: Караколду туризмдин борбору деп айтып атпайбызбы? Анан жогоруда туризмдин агенттигинин башчысы айтты го. Мурда 2-3 ай эле туризм сезону болсо, азыр мында 8-9 айга чейин созулуп абдан жакшы болуп калды депчи. Негизи мына жайкы туризм, туристтердин агымынын көбөйүшү келатат. Сезонго Каракол деген Ысык Көл облусу кандай даярдыкта?
2: Ысык Көл облусу сезонго даяр. Мына жылдан жылга туристтер көбөйүп атат. Объекттер жана инфраструктурада жакшырып атат, чоң жакшы эс алуу жайлар курулуп атат. Мына акыркы 1.5 жылда абдан чоң өнүгүү болуп атат. Анан бул жерде эми жана мурун 1-2-3 айлык эле пляжный туризм болчу эле жана Чолпон Ата тегерегинде. Азыр болсо ошо этнотуризм бар, Көлдүн жана түштүк жээгинде, ал жакта да ошо основном этнотуризм болуп атат. Бул Караколдун жээгинде Алтын Арашан деген бар. Бул жерде жакшы жайлоолор бар, жакшы туристтик жерлер бар. Ошол жакта чет элден келген туристтер көбөйүп атат. Ошол жактын маселе бул жерде эң негизги инфраструктураны жакшыртуу, ошол боюнча иштер жүрүп атат.
1: Мына эл менен жолугушууларды өткөрүп жатасыздар, аягына чыгып калдыбы, кандай болду, эмне натыйжа, эл ичиндеги эмне көйгөйлөр орчунду экенин байкай алдыңыз?
2: Элдер менен жолугушуу абдан жакшы деңгээлде өтүп атат. Көйгөйлөр бар, көп. Эң негизгиси бул жана жер маселеси боюнча, биздин область ошо жер маселеси, сууга суу боюнча, таза суу боюнча, эми баардык тармактан кичинеден-кичинеден маселелер бар. Анан жергиликтүү бийлик, мисалы ошол айыл өкмөт, райондун деңгээлинде, акимчиликтин, областтын деңгээлинде, өлкөлүктүн деңгээлинде жасай турган, бүтүрө турган жумуштар болсо, анын баарын жеринде чече турган жерин чече атабыз, калган убакыт берип ошону иште алып барып атабыз. Сарыктын суроо боюнча маселе бар. Анан эми бул жерде өзүңүз билгендей Бостери, Чолпон ата, Караойдо азыр сарыктын суу боюнча чоң проект ЭБР менен жүрүп атат. Ошол проект ишке ашса, ошондо бул маселе чечилип калат абдан. Эң негизги маселе ошо. Мисалы мына Ысык Көлдө бул жана экология боюнча эң негизгиси мына могу президенттин демилгеси менен Ысык Көлдө эски торлор, жаңы торлор боюнча браконьерге каршы жумуш катуу жүрүп атат. Күндөн күнгө ошо канча километрлеп, канча тонналап илгерки тети, канча жылдан берки союз убагынан бери калган торлордун баарын алып чыгып атышат. Азыр тазалоо иштери жүрүп атат. Буюрса көлдү тазалоо боюнча жакшы иштер абдан өз улугунда жүрүп атат. Анан ошол жерде азыр өзүңөр деле угуп көрүп атсаңар керек, мурун балыктар калбайган, балыктар да азыр кадимкидей мына жайында эле пирске барсаңар эс алып атканда балыктар уже пирстин жанында жүрүшөт, көлдүн жээгинде толтура балыктар көбөйүп калды. Буюрса экологияга жакшырып атат, тазарып атат, буюрса жумуштар бул тармакта жакшы жүрүп атат.
1: Көчмөндөргө облус кандай даярданып атат?
2: Көчмөндөргө даярдык жүрүп атат. Ошол Кырчын боюнча, мисалы Кырчынга 35 километр айланма жол жүрүп атат. Семеновкадан Керебектен чыккан айланма жол азыр жарымына жетип калды. Бул көчмөндөр оюну башталганча бүтүп калат. Анан кийин Чолпон ата шаарынан дагы айланма жол курулат 15 километр. Алар да ошол илгери өзүңөр билесиңер мурунку көчмөндөр оюнунда пробка болуп маселе абдан жаралган. А бул жерде ошонун баары азыр акырын-акырын чечилип атат.
0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын улуттук тандоо туру өтөт. Тандоо турунун биринчи баскычына өткөн катышуучуларга 1-7 июнь күндөрү УТРКда түз эфирде онлайн добуш берүү жүргүзүлөт. Тандоонун максаты өлкөнүн мыкты чыгармачыл өкүлдөрүн аныктап, кыргыз маданиятын эл аралык деңгээлде татыктуу көрсөтүү жана жайылтуу болуп саналат. Сынактар этно би, этно мода, этно ыр, этно дуэт, кол өнөрчүлүк жана салттуу музыка боюнча жүргүзүлөт. Улуттук тандоо туруна катышууга арыздарды кабыл алуунун жүрүшү тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программаларынын координатору Гүлбара Абдыкалыкова буларды айтты.
3: Тандоо туруна биз арыздарды алып жатабыз учурда. Арыз берүү шарттары абдан жеңил, абдан жөнөкөй жана жеткиликтүү. Ар бир багыт боюнча жөнөкөй онлайн формалар түзүлгөн. Алардын шилтемелери Маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин, ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын расмий сайттарында, ошондой эле расмий социалдык баракчаларында дагы маалыматтар кеңири берилген. 27 майда ушу биринчи баскычтан өткөн катышуучулардын ысымдары расмий түрдө жарыяланат. 1 июнунан 7 июнуна чейин биздин улуттук радио корпорациясынын имаратында ушу биринчи баскычтан ийгиликтүү өткөн катышуучуларды жандуу кароо өткөрүлөт.
0: Көчмөндөр санаты эл аралык салттуу музыкалык фестивалынын координатору Роза Аманова салттуу музыканын негизги катмары болуп эсептелген 32 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун ар бир багыты боюнча сынак Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатканын баса белгиледи.
4: Кыргызстанда салттуу музыкалык искусствонун негизги катмары болуп эсептелген 32 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун ар бир багыты боюнча сынак биринчи жолу өтүп атат. Бул өзгөчө мааниге ээ. Биз билгендей манасчылардын өнөрү, дастанчылардын өнөрү, анан акындардын өнөрү кирет. Бирок бул конкурска акындар кирбейт. Тек гана манасчылардын, дастанчылардын, башкача айтканда эпос айтуучулар. Жаш боюнча өзгөчөлүгүн айтып коюш керек. Бул жерде чектөө болгон жок, 16 жаштан жогору. Себеби биринчи жолу өтүп жаткандыгына байланыштуу.
0: Ал эми дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын режиссёру Ринат Мурзаев белгилегендей, тандоо турунун биринчи баскычынан өткөн катышуучуларга 1-7 июнь күндөрү УТРКда түз эфирде онлайн добуш берүү жүргүзүлөт.
5: Жюрилер бир конкурсантты таңдаса, ошондой эле жалпы эл онлайн голосование аркылуу бир катышуучуну таңдаганга мүмкүнчүлүгү бар. Демек ар бир конкурстан бизде эл аралык сынакка 2 конкурсант өтөт. Бунун бардыгы улуттук телерадио корпорациясында 1 июндан башталып 7 июнга чейин болот. Өзүңөрдүн таанышыңар болобу, же болбосо өзүңөрдүн жакшы көргөн артисттериңер катышса, ошолорго да онлайн түрүндө колдоп QR-код атайын коюлат. Ошо QR-код аркылуу өзүңөр бал берсеңиздер болот.
0: Эске салсак, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстандын 2 шаарында өтөт. Ачылыш азими Борбор калаадагы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда, ал эми оюндардын негизги бөлүгү Чолпон ата шаарында болот. Сагина Сыргабекова, 1 радио. 21 майда Бишкек шаарына жаан жаасын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Күн абанын температурасы күндүз 26-28 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
6: Первое информационное радио.

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 14.
2: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
3: Кутман кечи, кутман күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин радио угармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Бишкек убактысы боюнча азыр эле кулактандырылгандай саат 14, биз жергиликтүү убакыт боюнча дал ушул маалда улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусуна түз эфирде ого чыгып жатабыз. Биздин бүгүнкү ого толкунун башкарып жаткандар режиссер Бакыт Ашрахманов деген профессионал жигитибиз, Азиз Чокморов анан Айбек деген жигиттер биздин ушул ободогу камсыздандырууну камсыз кылып атат. Булар үндүү обону аба толкунунун баардыгы ушулардын колунда. Биз менен бирге болуңуздар. 39 21 90 0 502, 39 21 90 бул уюлдук номер. Шаардык телефонго 0312 коду менен чыксаңыздар болот. Эгерде суроо болсо ушуга кайрылсаңыздар болот. Тема: урматтуу мекендештер, урматтуу радио көрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, эшикте жаз, мезгилдин жазы, өмүрдүн дагы бир жазы келди. Ал эми бул убакыттын чен өлчөмү. Ал эми мезгилдин чен өлчөмү боюнча алып карасаң, кырдаалдын замандын чен өлчөмү боюнча карасаң, биз ааламдаштыруу деген мезгилде жашап жатабыз. Мен бекеринен жазды, анан ушул ааламдаштырууну салыштырган жокмун. Азыркы учур өзүңүздөр билесиздер, техниканын кылымы, технологиянын кылымы, кибертехниканын кылымы, жасалма интернеттин жана интернеттик технологиянын санариптик кылым, анан маалыматтык кылым. Бир секундта бир жердеги жаңылыкты дүйнө толук билген мезгил. Мына ушундай шартта жашап атканда дүйнөдөгү баардык жоопкерчилик, бүгүнкү күндөгү асманды бөлүп алган, кургак жерди бүт бөлүп алган, жердин астын бүт бөлүп алган, дүйнөнүн кожоюну болгон, дүйнөгө башчылык кылыш үчүн, өмүрдү жашаш үчүн, бул дүйнөгө ээлик кылуу үчүн жаралган адамзаттын бүгүнкү күндөгү акыбалы эмне болуп жатат? Адамдын аң сезими кайда кетип баратат? Адамдын көз карашы эмнеге жетти? Адамдын билими, илими өнүктү. Асманга колубуз жетти, космосту багындырдык. Жердин алдын, жердин үстүн бүт барын бөлүп алдык, бардыгын иштеп атабыз. Атомдук куралдарды жасадык. Баллистикалык, планеталар аралык куралдар жаралды деп айтып атабыз. Ал эми ошол нерселердин барын башкарыш үчүн ошол нерсенин баарына тынч бир келген өмүрдү жакшы бакыбат өткөрүш үчүн адамга эмне керек? Бул тынчтык керек. Ал эми тынчтык үчүн, тынчтыкты камсыз кылуу үчүн бирдиктүү идеология керек. Мына ошол идеология биздин өлкөбүзгө Манастан кийинки эки тискин бир жылдырды алган эгемендүүлүк заманда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 24-жылдын 18-декабрында номер 369 жарлык менен кол койгон улуттук дем дүйнөлүк бийиктик үңгү жолу деген идеологиянын багытын менен биздин коом алдыга жылсын деген максатты коюп, биз байма-бай сиздердин алдыңыздарга эфирге чыгып атабыз. Мына ушул идеологиялык поезд азыр жүрүп атат. Баягы Чыңгыз Айтматов айткандай, Сарыөзөндүн, Сарыөзөктүн батышынан чыгышына, чыгышынан батышына поезддер жүрүп атат деп айтпады беле? А мен бүгүн сурагым келип атат. Ошол үңгү жол боюнча жүрүп аткан поезд ордунан козголдубу? Козголсо кайсы станцияга келип токтоду депчи? Менин бүгүнкү маектештерим ошол үңгү жолдун тарыхты аңдап билүү, ата бабаны аңдап билүү, анан негизги түп бүтөгүбүз болгон Манас идеологиясын камсыз кылуу багытында сүйлөп берсин деп мен эки кыргыздын мырзасын чакырдым. Биринчиси Шаршыналы Кабатегин, идеология иликтөөчү, жарандык коомдун өкүлү, Кыргыз эл касиети академиясы деген коомдук бирикменин жетекчиси. Көп жылдардан бери биздин ушул улуттук идеологиянын тегерегинде өзүнүн ой пикирлерин айтып, ушунун аркасында жүргөн кыргыздын бир жигити. Рашип Шайлебек Атамбекович деген манасчыны жакшы билесиздер. Бул дагы төбөсү көрүнүп калган кыргыз журчулугуна белгилүү манасчы, өзүнүн изи, өзүнүн үнү, өзүнүн баягы манасты аткаруу стили бар. Урматтуу коноктор, биздин түз эфирге кош келиңиздер. Тема Манас таануу дедим. Биз бүгүн Манаска кайрылбасак болбойт. Манасты канча айтсак дагы биз жаңылбайбыз. Биздин бүгүнкү вазифа ушул Манастагы тарбияны, таалимди, Манастагы улуу касиеттерди кийинки урпактардын кулагына бир куюп кетиш. Шаке, сөз кезегиз сизде. Тема түшүнүктүү.
4: Түшүнүктүү.
3: Шаке, даяр болуңуз сиз дагы.
4: Рахмат, Дүйшөке. Мынабу жаңы багыт, анан кийин Манас анан үңгү жол деп бул илгертен кыргыз эли эңсеп келген теманы коюпсуз. Ийгиликтер болсун. Мен Манас дегенде эми мына жерден что мындай сөз курбо болсунчу, мынакей мен могу жерде Акак Манас илими деп
3: камерага карап коюңуз.
4: Кичинекей китепче жаздым да Акак деп. Анан Акак деген бул эми бага бермет деп коет да мунучу. Бирок бул кандай чечмеленет? Биринчи бул аалам. Экинчи андан кийин эле мына баардыгыбыз айтабыз, кыргыздын тарыхы дүйнө жүзүндө улуу байыркы эл, илгерки эл, башат эл, түпкү эл ушунчалык маданияты менен деп. Демек экинчи К бул кыргыз деген сөз. Үчүнчү А бул адам дейт. Төртүнчү тамга К бул коом. Демек Манас бул ошонун баардыгы биригип туруп бул Манас илимине кирет да. Муну
3: ошондо кандай болуп калды? Биринчи А.
4: Аалам, кыргыз, адам, коомду таанытуучу илим бул Манас илими деп
3: аталат. Аалам, кыргыз, адам.
4: Адам, коом.
3: Адам, коом.
4: Ооба. Ушуну таанытуучу илим Манас илими деп аталат. Дүйшөкө өзүңүз билесиз, биз жогорку окуу жатканда коом таануу мектептен, анан кийин саясаттануу жанагы эмне деген илимдерди окуганбыз. Диалектика там, материализм,
3: саясий экономия,
4: саясий экономия, политика деп ошолорду окуганбыз. Ошондо биз коомдун таанууну окуганбыз да. Аалам таануу, астрономия окутат эле. Ал өзүнчө. Анан кыргыз таанууну эч кимдер окуткан жок. Өзүбүз чыктык. Туурабы? Анан адам таануу болсо, укмуш философтор, Конфуций тиги, Сократтар ошолорду окучу. Бирок аалам ушундан баардыгы тең, ушунун төртөн тең камтыган Манас илими болуп атат да. Биз ошо көзүбүз жетти да, акыры көзүбүз жетти ушул жергечи. Кыргыздын көзү жетти акыры. Мурун эле жеткен. Бирок жазуунун жазбагандыктан башка элдер муну билген эмес да. ушундай Манас деген ааламды, кыргызды, адамды, коомду таанта турган Манас деген илим бар экенин башка элдер, башка мамлекеттер жана сиз айтып аткан жерди, сууну барын бөлүп аткан, бөлүп алган, кыйын болуп аткан мамлекеттер аларды билген эмес. Анан жаңы багытыңызда мына ушуларды билдирүүчүлөр төрөлдү, чоңойду, жашап атышат эл ичинде. Булар жомок эмес да, жана Манас айтканы жомок эмес. Эгер Манас жомок болсо, анда эмне үчүн кичинекей 3 жаштагы балдан баштап өлө турган чалга чейин Манас Манас деп өлө жүрөгү мунтуп эле көтөрүлүп мунтуп эле от жанып калат? Эмнеге? Эмне үчүн кыргыз тилинде эле айтылат Манас илими? Вот маселе ушуларда. Ушуларды чечмелегенден кийин анан Манастын чындыгында ааламдан түшкөн же болбосо кайыптан түшкөн. Мисалы үчүн бардыгы тең түш көрүп кайыптан алып анан Манас айттым деген бардыгы эле ошондой. Эгер кайыптан түш көрүп Манас айтпаса ал мыкты Манас эмес, ал жаттама Манас. Ал жадында деп коет, жад дегенде билесиз да. Анан ал мээге эле тийүү болот. Мээдеги болгонун айтат дагы. Бул жерде акындар анан көпчүлүк ушу кайра-кайра кайталоо менен анан кээ бир нерселер ушу
5: жат айтып калат.
4: Жат
5: кайтып калат. Жана сиз айткан жадымда деген кыргыздын накта сөзү.
4: Жадымда.
5: Жадында калат, эсинде.
4: Эсинде, жадында калат да, жаттайт, жаттайт. А Манас илими бул кайыптан келет. Аяндан келет. Аяндан келгенде ал көк аян менен көкүрөк байланыш болот. Кайып менен көкүрөк байланыш болот да. Көкүрөктө айланат дагы. Көкүрөктөгү нерсени мынау алып барып жана алып кара куш деп атпайбызбы? Алып кара куш мээ жана төштүктүн алып кара куш деген так ушул моо да. Анан бияк мээке чыгарат да. Мээде оң жак бөлүгү бул кайып менен түз байлаган иштеген бөлүк болот мээники. Ортодо гипофиз деген бар. Эмгек деп коет анан кичинекей төрт бир жашка чейин эме. Демек эмгек кылышың керек деген түшүнүктө. Биз кыргыздарда гипофиз дебейт, эмгектенишиң керек дейт. Эмнеге дегенде сол жака байланыш түзүп туруш үчүн дейт. Сол полушарияга. А сол полушария деген жарык дүйнөдөгү чарба адамдагы иш биштигилердин баардыгы тең сол жак.
5: Чарбабы? Чарбаны сол жак башкарабы?
4: Чарба.
5: Оң жагы эмне кылат?
4: Оң жагы аала менен байланышат. Сол жагы жердеги иштер. Иштер ага саясаты кирет, экономикасы кирет. Толук нерсени сол жак баштарат. Ошондо муну биз жанагы сол тоо дейт бунучу.
5: Ушуну жакшы образдап айттыңыз. Ай, экөөнү эмгек байланыштырабы?
4: Экөөнүн
5: ортосундагы
4: эмгек жана гипофиз турат. Ошол таза болсо, ошол булганбас таза карыпсызбы? Кичинекейинен баштап ошону аң сезимин таза жана кыргыздын нарк насилин, үрп адатын, каада салтын, Манасты, акынчылыктарды ошонун баардыгын тең айтып баланы ошентип үйрөтүп чоңойсо, ошондо гипофиз моу жер таза кармалат дагы ошол дайыма байланыштырат. Ошон үчүн илгерки элдер баардыгы тең касиеттүү олуялар көп болгон. Азыр деле бар, бирок кыйналып моу жердеги шлагбаумду ача албай, гипофиз деген шлагбаумду ача албай, көпчүлүктөр кыйналып инсульт болуп кетип атышат. Тигилер азыр заман жаңы багыт, ошол убакыт келди. Ушул убакыт келди. Манас илимин терең изилдөө, ушул жагын ачуучу илим келди.
5: Эми жанагы Манастын ааламдан түшкөнүн далилдеңиз.
4: Мен бир эле далилди айтайын. Мына бизде азыр Үмөт деген балабыз, азыр 21-ге чыгып алды. Бул 3 жарым жаштан баштап айтты. Эми макул, жаттап үйрөтсүн атасы болотчу. Мейли, 10 сап үйрөтсүн, 20 сап үйрөтсүн, 3 жаштагы бала. Ай, токтой албай атпайбы? Каяктан алып атат ал? Жок, бардыгыбыз билебиз да. Кайдан алып атат? Тыйкалпар президенттердин алдына дагы ырдат да, айттырды. Дагы токтобой атат. Демек кайык менен байланышты маяк таза байланыш.
5: Бул бир мисал.
4: Бул далил.
5: Экинчи далил.
4: Экинчи далилби? Экинчи далил мен сизге айтайын. Мына бардык манасчылар бирөө дагы мындай түш көрүп кайыптан алдым дебеген манасчы жок. Бардыгы ошондон алат.
5: Баары эле түш көрдүм эле дейт э.
4: Түш көрдүм дейт, Манас кирди же болбосо Манастагы бир каарман кирди дейт. Бул кирди, тиги кирди дейт. Бул дагы экинчи явный далил. Үчүнчү Манас деген эмне? Манас дейбиз, айтылат там варианттар. Мисалы үчүн Саякбай жана башка манасчылардын күндөп түндөп, жети күндөп башка күндөп алып айткандары. Булар каяктан алат? Китеп окубаса, академик болбосо,
5: тамга тааныбаса,
4: интернет жок болсо каяктан алат? Ошонун баарын жаттап каяктан батырат? жаттайын, жаттап алган десең ал алар касиети өзгөчө иштер болгон. Жаттаган болсо ал тартипке көнөт. Ал биз эми мыйзам менен жашайт. Жаттагыңыз мыйзам, алар мыйзамга кайып менен жашаган. Алар кайып менен жердеги. Алар үйргү болгон. Демек Кудайдын мыйзамы менен жашаган да. Кудайдын сөзү му манастагы сөздөрчү? Мына ушул болот да. Бул дагы да минте берсек далил толтура. Жер суунун аттарынын жайнашы жер жүзүндө. Тети жакта тиги Индия тияктагылардагы жанагы Манас мектептер деп айтылган. Блаватскийдин жанагы верхний ниши разум дегени. Бүт эле Манас. Бүт эле Манас. Анан ошолордун баарын бирөөлөргө карматып коюу эле бизде жазуубуз жок. Манас муну баатыр болгон мектеп чапкан деп коюп жүрө берсек анда биз анда кыргыз болбой калабыз. Анда улуу кыргыз эмес эле жерде тейленген кыргыз
5: эмес. Демек бир улуу күч бар.
4: Бар эмес эле өзү.
5: Эми шаке. Сиз аалым кишисиз. Ушунчалык сөздү айтканга дараметиңиз жеткен, ушул изилдөөгө мына философиялык аныктамаларды берген дараметиңиз бир суроого жетет болуш керек да. Мен бир суроо берейин. Жанагы сиз айтып атпайсызбы? Муну көп эле биологдон мен сабак алдым, окудум, көрдүм көп эле лектордончу, бирок сиз абдан оорастуу айтып койдуңуз. Оң жак мээңдеги шар мээнин оң жак шары бул аалам.
4: Кайып менен
5: байланышты. Сол жагың чарба. Агыротуң, иштеген ишиң, аялың, туура отурган үстөлүң, жасаган жумушуң,
4: фирмаң, бизнесиң.
5: Ортосун жанагы эмгек деген мээ тамыр экөөн бириктирет деп койдуңуз, э? Мен сизден сурайын дегеним. Аалам менен адамдын ортосундагы байланыш жөнүндө эмне айтасыз? Аалам асман чалкып турат, мухит, үйүнө, адам бир пенде. Ага самолетко түшкөндө шаке. Самолетко түшкөндө. Сен пенде экениңди бир ошондо билет экенсиң. Себеби 15 000 метр бийиктен учуп баратып жерди карасаң, машинең биттей болуп жөргөлөп баратат трассада. Кыштактарың кичинекей бир ала топунун түбүндөй болуп калып атат. Токойлорун кичинекей бир сайган кумурсканын чалык нерсе болуп атат. Ошондо сен ойлойсуң, атаңдын көрүп иштетиги жерде бир жүргөн бир кыбыраган кумурскадан дагы төмөн нерсе турбайбы депчи. Асман биякта турбайбы? Аалам биякта турбайбы? Мухит, күнбатыш тети жакта турбайбы? Азыр мынагы чалкып жаткан булуттун ичинен аман эсен чыгар бекенмин деп ойлоносуң. Туура, ошонун ичине кирип кетсем эмне болот депчи. Анан мен сизден сурап атам. Аалам деген менен адамдын ортосундагы байланыш.
4: Абдан туура болду. Ааламды баарыбыз айтабыз, бул бизди курчап болсо камтып турган чексиздик деп түшүнөбүз да ааламды, туурабы? Бирок ал дайыма өсүп турган чексиздик, жөн эле бир нерсе менен эле туруп калбайт. Ал эми жанагы берки адам деген бул ааламдын, ошо ааламдын деминен жаралган нерсени адам дейт. Ааламдын деми дейт. Дем бул жаныбыз ошонун ичинде дейт. Ал эми сиз айтып аткан ал пенде. Пенде бул биздин формабыз, көрүнүшүбүз да, дененин көрүнүшү. Бойдун көрүнүшү. Көзгө көрүнгөн нерсени пенде дейбиз. Пенде дейбиз да. А адам деген сөз, ааламдын деми бул жан менен барабар. Ошол пендеге ааламдын деми орногосо көкүрөккө, анда ал пенденин жаны жок болот. Эми караңыз. Ааламдан, ааламдан пенде эмеге дененин жанына, жанагы Куранда айтылат эмеспи? Топурактан жасап анан кийин жан кирсин деп койду деп атпайбы? Бирок ошол кайсы тыбыш, кайсы сөз, маселе ушунда да, ал жерде Куранда айтылбайт. Мына азыр дагы бир далилди айтайын. Ушу жан кантип кирген денеге деген нерсечи, жаны форманы түздү дейлик, допустим, топурактан жанды кантип киргизди? Ааламдан мага деген сөздө. Эми караңыз. 40 тыбыш бар кыргыздын сөзүндө, тилинде 40. Ошонун ичинде бир гана м деген тыбыш оозду жаап туруп айта аласыз. М депчи. М дегендин ичинде көп маалымат турат. Мен деген да ошол жакта, м дегенге мать деген да ошол жакта, орустардын башка бар ошол жерде. Демек ошол күч, ошол м деген бир гана нерсе, ошо бир гана тыбыш менен биздин жаныбыз көкүрөктө турат ошондочу. Көкүрөктө эмес, көөдөн да бардык жерде, кандын ичинде. Демек ааламдагы демди адамды кандын ичине киргизгени кантип киргизебиз? Мына мисалы үчүн Асман менен жериңдин тирөөчү деп турат да. Анан айың менен күнүңдүн бирөөсү. Деген сыяктуу асман менен жерге кандай кылып орноткон. Мына анда кыргызда экинчи сөз бар. Киши деген. Киши дейт, туура? Ки деген энергия бар. Анан ци деген энергия. Мына экөөнүн бирикмеси. Кан, биз кан жанагы ааламдын деми жанды. Канга салат да, туура. Каныбызда да жаныбыз, туурабы? Кан ичинде жүрүш бар да, ээси бар да. Ошо ээси кандын ээси, ошол иши болот да. Киши деген биз көрүнгөн абал, ааламдын адам деген бул көрүнбөгөн абал да. Мына бул илимпостор бүт бары муну изилдеп окуп өздөрү түшүнөт да, мындай түшүнгөн кишилерчи. Мына ушул экөөнү, мына ушул экөөнү бириктирип кармап турган илим мына ушул Манас. Ушул Манас да. Жанагы биз Манас дегенди, биз Манастын негизги эле күчү Манас өзү бириктирүүчү күч да. Манас өзү бириктирүүчү күч. Манас Манасты бириктирүүчү күч болгон үчүн каныкей жактырып
6: жок. Чеке. Сиз ааламдан адамга келүүчү энергия жөнүндө айтыңызчы. Аалам менен адамдын байланышы деп атам. Жана сиз айтып аткан мээнин эки шаарынын байланышы.
4: Дем алып атасызбы? Демди 2 мүнөт алса токтоп калса болду да. Жок да. Мына келиши ошол жандын. Ушул эле.
6: Аба аркылуу.
4: Аба аркылуу. Бул өтө тез маалым. Ооба. Ушул. Анан экинчи кийин жашоодогу мындай колдонуучу маалымат бул суу.
6: Көтөрүңүз эми иштерден бир сөз айтып коеюн да. Маалы келди да. Менин эсиме жакшы нерсе эске салдыңыз. Калуул Олуя иниси Ормонду чакырып алып айтат турбайбы? Ормон бара күрөс, тентек, ачуусу чукул. Казактарды бат бат чаап келип турат жылкысын тийип. Ушундай киши болгон экен да, жигит болгон экен. Анан айтат атат да, сиз айткан, сиз оюңузду жоготпой туруңуз. Эй, жылынсын деп күн берди. Тазарсын деп суу берди. Ааламдагы жаман нерсенин баарын аруласын деп шамалды берди. Нындансын, тасаланып жашасын деп жамгырды берди Кудай Таала. Ак менен каранын күн менен түндүн айырмасын билди деп күндүзгү жарыкты берди да, түнкүсүн айды берди. Ушунун баарына тоо кылып 30 күндүк орозону кармап, Кудай деп 5 убак намаз окуп жашасаңчы десе, Ормон жини келгенде эки тискин мыкчып отурчу экен, мондо эки тискин мыкчып. Жанында Капал деген жигити болгон, ошону карап отуруп, эки тискин мыкчып өргөдөн чыгып кетет экен маңдайында отуруп. Жок дебейт экен, бар дебейт экен, макул дебейт экен. Ишке чыгып кетет экен. Бул макулдук эместиктин белгиси. Анан ишке чыкканда айтат экен 15 метр нары басканда Капалга. Тиги Калгул Олуяны апенди деп койчу экен Ормон эл жок жердечи. Бар апенди экен, айт өзү орозосун кармап, мен үчүн да орозону кармап, мен үчүн намазын окуп койсун депчи. Мен ушу сөздү эстеп атам да, жанагы аалам менен адамдын ортосундагы нерсени. Калгул эми Олуя да. Эми Олуя бекер айткан эмес, жанагы беш сөз. Жылынсын деп күн берди. Аруулансын деп шамалды берди. Жаңлансын деп жаңгырды берди. Ак менен караны таанысын деп күн менен түндү берди. Анан жылынсын деп от берди. Эмне деген сөз караңызчы? Эгерде жана сиз айткандай, сиз жөнөкөй эле бир сөз менен мени айтып койдуңуз азыр. Эгерде аба менен дем албасаң жан бүтүп калбайбы 2 мүнөттөн кийин депчи. Туурабы? Көрдүңүзбү кандай касиет бар да? Эми ошонун баарын абаны дем алып алып, күндүн жылуулугун алып алып, ай менен түндү билип алып, баардык жерди жаныбардын баарына ээ болуп алып, эми сиз экөөбүз уңгу жолду сүйлөшүп аткандагы адамдын кылып аткан ишине токтолуңуз да. Мына ушул жерге келдик эми уңгу жол.
4: Мынакей уңгу жолдо мына кыргызда сөз бар. Аккан арыктан суу агат дейт, туурабы? Ал ким аккан арык? Уңгу жол ошол тээ ата бабалардын чапкан арыгы. Ошол нугу жолу ошол. Ошону ара жолдо жок кылып жибердик. Каякка кеткенин өзүбүздүн арабыздагылар эле мындай аң сезим менен эле бурулуп кетип, анан ушул абалга келип калдык биз жанагы. Анан ал жерде Калуу Олуяны да жакшы айттыңыз. Алар жалпы эреже, жалпы адамга тиешел баардыгына белгилүү, баардыгына мындай окуп түшүндүрсө боло турган эрежени ал жалпы коом үчүн айтып атат. А Ормон кан анын дагы туура, бирок кыргыз аларды карабай баарын мыкчып туруп гана жашап коет деген ой менен апенди деп койду анычы. Себеби ормон оорго аргы иши болгон. Бир бияка, бир бияка чыкканчы.
6: Жегомон болгон, э? Жегомондукту каалаган.
4: Ал бир карасаң бандит, бир карасаң адам өзү оорго аргы баатыр. Анан эмне кылганын ушундай да, бул кыргыз мүнөз да, бул кыргыз мүнөз. Кыргызды жылкы кыял деп коёт, дагы бир жагы бар да. Мына ушул да оң тетирин бир паста кылат. Муну эгер дос болсоң да кыргыз бол, кас болсоң да кыргыз. Анан амал көйлүгүн айтпа. Анан бир эле убакта аябай жакшы нерсени жасап туруп, бир кыйт дедин, бүттү. Сен дароо чийинден, тизмеден чыгасың.
6: Шаке, жаман. Мен ошол адамдын болгон касиетин уңгу жолго алып келдим азыр.
4: Эми ошону мынакей аккан арыктан суу акат деп жана айтып атпайсызбы? Ошолорду бирден жандандырып, мынакей азыр жазылды, мисалы түзүлдү. Мындай жатканда жаңы багыт деп атпайсызбы? Азыр Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жол салынат дегендей темир жол салынды. Жол салынды. Долбоор түзүлдү. Аткаруучу адистер азырынча толук камсыз боло элек. Аткаруучу адис керек. Сүйлөөчү адистер, лекция окуучу адистер жетиштүү болду. Долбоор чийүүчүлөр, объяснение жана теориясын жазгандар жетиштүү болду. Аткаруучулар эл журт болот бул жердечи. Эл журт болот. Эл журттун арасына жете элек. Эл журттун ичинде жанагы ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар дейт. Ошонун баары эл арасында турат. Эл арасында ар ким менен бири бири менен сүйлөшүп, ар кандай коомдор түзүшүп, Санжара деп түзүп, башка деп там, ордо тигүү деп туруп, көп адамдардын баары даяр болуп калып. Эми ошолорго туура эле улаштырып, бири бирине туташтырыш керек.
6: Багыштырыш керек.
4: Туташтырыш керек. Системаны жандандырыш керек. Сууну арыктарга суу кое бериш керек. Суу дем азыр мамлекеттин колунда. Ушул.
6: Жакшы айттыңыз. Шаке, кош келиңиз. Мына биз ушу заманыбызды бир бирдиктүү идеология менен коштойлуу улуттук идеологиябыз болсун деп президент жарлык чыгарды. Өзүңүз жакшы билесиз, эми коомдук иштерге көп аралашып жүрөсүз да. Анан эми ушундай шартта ошол улуттук идеология деп уңгу жолду кабыл алдык. Анан уңгу жолдогу негизги принциптердин бири бул ата тегиңди, түбүңдү, тарыхты, өткөн тарыхты билүү деп атабыз да. Биздин уңгубуз ошол деп Шакем азыр айтпадыбы? Уңгубузду билсек, анан жана дүйнөлүк бийиктикке карай умтулуп алдыга жылалы деп атабыз да. Сөз кесегиз сизде.
7: Эми кыргыз элибизге кайрыла турган болсок, ошо кыргыз элинин түпкүлүгү ошо атабыз Манастын аалам таанымында экен. Күн жаркырап жер каймактагандан бери эле кыркыруу кыргыз элибиз атабыз Манастын улуу тирүү дастанында айтылгандай кулу бийи белгисиз, кут кенчинен келгисиз, бай кедейи белгисиз, баккама барып келгисиз, элегей эгисинен келген, телегей тегисинен келген өмүрдү кечириптир. Ушу жер каймактагандан бери нече бир мөңгүлөрдүн этегин көк шибер жайык жээде апапакай өргө боз ийлерде жашап келген экен. Ошол биздин өлбөс өчпөс улуу демибизди бүгүнкү күндө элге, жаштарга өрнөк кылып, багыт кылып, дем кылып нускай турган болсок, ошо миллион сап атабыз Манас дастанынан бир азыраак саптарынан айтып, анан кайра сөзгө келсек. Шабалтадан эле атабыз Манастын дастанында мындай айтылган жери бар. Бүгүнкү күндө Манас атабыздын дастаны байыркы эмес, дайымкы экен. Бүгүнкү күндө кыргыз, бүгүнкү эгемен кыргыз мамлекетибиздин ынтымагын, тынчтыгын, бүтүндүгүн сактап, өнүктүрүп, жаштарга жаркыратып алып өтүш үчүн көч кылып. Ошо илгертеден элибиз улуу тирүү сөздүн деми менен эне адебин түзүп, ата салтын куруп жашап келген. Атабыз Манаста ушул тууралуу мындай айтылат экен: өкүмү болбой өнүкпөс, өрнөксүз эл журт жөнүкпөс, башчысы болбой Марвас, нускасыз муун жарвас. Келкели келген кемибейт. Үлдөөнүн ошол чегидейт. Ысымын кыргыз эл болуп, раатын оңгу дем болуп, ай көлдүк пейлин кең болуп, жашасаң да качанга. Төөңдөн басар түн келер, ызгардуу ороон күн келер. Жол баштоого ааламга, адил калыс кемеңгер. Мекенди коргоор шер мүнөс, кан көтөрүп алалык. Нарктуулукка каналык, түгөл шайго дааналык дейт. Ушул улуу тирүү өлбөс өчпөс сөз муунунда сөз дегенде сөз кутунда байыркыга эле айтылбастан бүгүнкү келечек урпактарга айтылган күндөрүн баскандай, ташка таң баскандай ошо улуу багыт болуп атат да.
5: Бул манасты кан көтөрөрдүн алдында айтылган сөз экен э.
7: Ошо элүү акмөңгүл ала тоосунан бир убакта элибиз эреңге чачылып, бири тереңге чачылып, бири кангага, бири Алтайга жетип улуу элдигинен, улуу мамлекеттигинен, ушу улуу мекенинен каңгып турган кезде кайрадан ошо эл куруп, мамлекет куруп, мекенибизди гүлдөтөлү. Алтай деле кыргыз элинин мекени болуптур, бирок болгондо башка калктар жашап турган. Ошондо атабыз Манас Алтайдан Алатоого көчүп баштаарда ушу айтылып аткан саптарда эл журт чогулуп атабызды эске отургузуп.
5: Жакшы, жакшы. Уланта бериңиз.
7: Анан кыргыз эли негизи ушундай төбөбүзгө төбөбүздөн түн басып жаркыраган күнүбүздү көксөөрдө косколот экен. Кыргыздын өзүнүн элибиздин табияты, мүнөзү, теги ушундай экен, бир ушунчалык эсилгенде кайнайт экен. Жогодон төшөктөн өлгөн жаманат, жогодон өлгөн салтанат дейт. Баягы бүгүнкү күндүн жоосу мына дүйнөлүк көч, ааламдык өнүгүү болуп атат. Бардык жагынан маалымат, техника, бардык илим билим. Ошолордун учурунда биз тепселип калбастан ошол улуу эне деп ата салтын ал мээрибиз деле экен, дээрибиз деле экен, жана устатыбыз Шаршаналы агайыбыз айткандай сол мээрди, сол шаар мээрде 20 мээр нур, 10 шаар мээрде 20 дээр нуруш дейт. Ошол мээр дээрибиз абалтадан эле ошо жети аталарыбызда, жети апаларыбыз, жети таята, жети тайне, түпкү ата тектерибизде, кырк уруу аталарыбызда келаткан эле ошол улуу жашоонун сөзү көчү азыр биздин каныбыз деле. Биз ошол канды дүргүтүш керек ынтымакка, тынчтыкка, бүтүмдүккө. Анан ошо биз баягы чындап келгенде биз окуп чокубаган эл экенбиз. Биз жараткан ролгон ошол алмыстактан келаткан жашоо ыраатын ааламды улуу өнүгүү көчтү биз көрүп үйрөнүптүрк. Маселе эне сайма сайса кыз бир эки көрүп эне бир эки эле ооз айткан ошо саймасын сайып кеткен, ата эр токум жасабаса баласы бир эки жолу көрүп анан аны ээрчип жасап кеткен. Анан биздин бүгүнкү күндө биз ошол мээр дээр дейбизби, ошол кан жан дейбиз, ар дейбизби, нарк салт дейбизби, ошону кайра калыпташтырышыбыз керек да. Баягы сүзүлүп турабыз, бирок үзүлгөн жокпуз. Кантип калыптайбыз ошол үлгү менен көрсөтүп.
5: Сиз жанагы дээр жөнүндө жакшы айттыңыз да, ошол оюңуз жоголбой турмуз. Кээде жатып алып ойлоном да, жана сиз айткандай жазуу болбосо, азыркыдай магнитофон болбосо, ошо сиз айткан түбүнөн бери келе жаткан Манас оозекидин тукумдан тукумга, муундан муунга кантип өтүп бизге жетти? Жана бул иш айткандай кабыл алуу дээринде, акылында, жадында бир бөлөк, кан дүргүткөн аң сезиминде бир бөлөк. Ал эми азыркы заманда жазып берген жогорку кеңештин антын трибунага чыгып эжелеп уккан депутаттарды көрүп атпайсызбы? Не заманга келди адамзат,
6: не замандан келди адамзат деп сурагым келип атат. Жасуусу жок, эчтекеси жок, магнитофону жок, техникасы жок. Миллиондогон сап мана списке кетти. Азыр жазып бергенде окуй албай атат депутаттар. Кайсы заманга келип калдык?
4: Акыр заманга.
6: Улаңыз.
4: Акыр дегенчи бүтүп калды деген сөз эмес да. Акты, ааламдык улуулукту кайрадан ырдоо мезгили келет да. Кайрадан макалдарды жандандыруу уңгуз жол да айтканда.
6: Улаңыз, улаңыз ойду улагыла экөөңөр
4: деп. Ушул да. Мен ошентип ойлойм да, акыр
7: деген сөз. Негизи жанагы кайсы заманга келип деп атпайсызбы? Дүйнөлөшүү деген бул жанагы элестетем да жанагы аттар жарышып келатканда эл маарага жакындарда баягы жоңгурларда кыжылдап кайнап жайнаган элдер отурат. Анан баягы эл кыйкырат го деп күлүктөр жакындап келатканда маарага ошондо кулактарын жапырып баягы күлүктөр элдин сүрөөнү менен
6: чыгып келет.
7: Күчөйт. Күлүгү чыгып
6: келет. Күчөйт э.
7: Эл көрсө мына Кытай өнөрү амалы менен кыйын болсо кыргыз аа балтадан демөөрү шамалы менен улук бийик болгон экен. Демөөрү ошол элдин үнү. Шамалы ошол жанагы силер айткан күн шамал сыяктуу, аба сыяктуу бир жанар нур да дем. Анан бүгүнкү күндө биз сүрөшүбүз керек. Бизге ушу элибизге ар тараптуу өнүгүш үчүн сүрөөн жетишпей атат, дем жетишпей атат, күү жетишпей атат.
6: Мен минтип ойлонуп атамбы? Бизге тарыхтан окутканда таш доору болгон, алгачкы общиналык коом болгон, андан кийин кул ээлөөчүлүк болгон, анан феодалдык болгон, анан капиталисттик доор илим билим техника өнүккөн, анан социалисттик доорго келдик, анан эми коммунизм болот деп эле. Эми ошол замандын баарында жокчулуктан ошол оттун жогунан отту жалынды чыгарыш үчүн таш менен ташты койгула искра чыгарып анан эптеп бир кургак чыртпыкты бышырып тамак жеп жаныбарды кармап алып аны бышырып жеп адамзат өзүнүн тукумун улап ошондон ушул күнгө келди да. Цивилизация өнүктү. Азыр турмуш жакшырды. Мына биздин Кыргызстандын эле тарыхын алалы. Азыр Кудай буюрса социалдык деп айткан турмуш жакшырды. Экономика өнүктү Кудай буюрса. Мына 1 триллиондон ашык бюджетте турабыз. Жашоо турмуш жакшырганда адамдын аң сезими дагы өнүгүш керек, алдыга жылыш керек. Эми ушундай шартта адамзат алдыга цивилизацияга жана дүйнөлүк бийиктикке умтулалы деп биз могу дүйнөлүк бийиктик деп туруп уңгу жолду ураан кылып чакырып атабыз да. Анан жана Шакем айтпадыбы? Биз азыр формуласын эле чийдик. Жанагы мен айткан суроого жанагы станциянын кай жерине келди поезд дегенде биз ошол жерге чейин келдик тиги Кытайдын менен жана үч өлкө салган темир жолду салгандай. А биз эми мындан аркы жолду улап кетишибиз керек деп атабыз да. Бизге эмне тоскоол болуп атат деп атам. Эл ойгонбой атат деп айтып атат мынакей. Бияктагы идеологтор чыкты, айрым бир эле бөлүк колдоп атат уңгу жолду. Калган эмне болуп атат? Эмне тоскоол болуп атат? Турмуш жакшы, курсагың ток, машинең бар, тамың бар, ашкачылык жок. Өкмөт колдоп атат. Эмне керек бизге?
7: Мен жана айттым го, ошо сүрөөн керек, дем керек, күү керек дегенде биз элден айланса болот, эл ичинде аруулар бар. Баардык эле бузулуп кеткен жок. Ошо аруулук жетишпеген сейт да. Аруулук ошо мүнөздүн улуулугу, жөнөкөйлүгү, пейилибиздин кеңдиги.
6: Аруулук эмне үчүн жетишпей атат? Айтыңызчы. Эмнеге жетишпей атат? Адам дүйнөгө таза жашаш үчүн жаралат экен. Таза туулат экен. Бир келген өмүрдө бактылуу жашаш үчүн туулат экен. Бактылуу жакшы жашайын деп туулат экен да. Анан эле бир жака келгенде эле анан бийри буйру жол башталат экен жанагындай.
7: Негизи мына
4: мен ушу ой кошоюнчу чыгачы. Жанагы бул жанагы сиз айткан жогорку окуу жайларда окуткан сабактарда ошон үчүн биз окуган катары ошо мен жооп аракет кылайынчы. Мындай да. Мынабу негизи мен дагы бир нерсем бар эле ошону ала келбептин. Негизичи бул жашоодо эки эле нерсени карама каршылыктын күрөшү болуп атат да. жан дүйнө менен тан дүйнө деп коет. Тан деген денедеги мээ менен көкүрөктүн эле күрөшү болуп атат да. Мээ болсо жана мен айттым чарба. Ошо экономика, чарбачылык тиги ошонун күчтөрү менен жан дүйнө таза кармак. А бириктирүүчү нерсе ал үзүл. Бириктирүүчү ошону жок болуп атат да. Ошол үзүлгөн улап калган. Буларды азыр кантип улаш керек? Маселе ушунда да. Маселе ушунда. Ошон үчүн кайра эле биз артка кетип атпайбызбы бул жол деп артта деп атпайбызбы? Тескерисинче бүткүл адамзаты ушуга келет да. Мына допустим сиз таш доор тигүү дедиңиз. Таш доордун өзүнүн шарты болгон. Таш дегенде ташта өтө көп маалымат. Бул цивилизацияда булчу. Өнүгү акырдык менен ушундай окуткан да биздичи. Эми биз азыр ар кандай маалыматтан билип атабыз. Мурундагы бизге чейин дагы өтө өнүккөн цивилизациялар болгон, Антарктик жакта болгон, биякта Атланта деген болгон, Лимурилер деген болгон дегендердин азыр кээ бир жерлериндеги жанагы издери чыгып атат да, артефакттарычы, артефакттар чыгып атат. Мына ошондой эле нерселер мына биз башка өлкөлөрдөн көп жеринен көрүп атабыз. Мисалы үчүн суунун алдында, океан алдындагы илгерки зданиялар көрүп атат, башкалар чыгат, көп нерселер табылып атат, бияктан муздун алдынан чыгып атат көптөгөн. А биздин Кыргызстандын өзүбүздүн ошондой жерлери изилдинбей турат. Мисалы үчүн мына Кочкор өрөөнүндөгү тиги Кайырбек Коңурбаевдин жанагы ошо кум дөбөлдөгү шаар канча бир гектар дагы жер экен, эми араң көңүл бөлүп, эми араң казылып атат, эми араң изилденип атат да. Бул миң эле жылдык мурунку иш. Бул бир. Экинчиден жомокто көлдүн алдында шаар калган деген жомогубуз бар. Бул дагы чындык, шаардын издери, тамдары табылып атат. Демек кайсы бир убакта ошондой ийгиликке жетишкен да. Себеби адамзат өзү айлампа болот. Ошентип кетет дагы өнүгүп акыл эске жетишкенден кийин эгер мен сүнүүсү эгосу ушул жака өтүп кетсе, допустим атлантылар, ошондо жогорку күч, ааламдык күч анын жана жердин огун өзгөртө коюп, алмаштырып коюп жанагы Манаста айтылган кооп бузулуп кой болду, тоо бузулуп кой болду, жана чөл барып суу болду, суу бузулуп чөл болду деген мындай окту өзгөртүп койгондо, кайерде суу болсо биягы мынтип койсо, аңтарып койсо тияга урап калат да, анан ошол жерге анча мынча тирүү калган киштер жанагы сиз айткандарды ошолорду жасап өтөт да, анан ошолорду жазып койгон да. Бул логический тизме да булчу. А бирок жашоо Кудай Таалдан келген жашоодо бул жан дүйнө деген ал өлбөйт. Ал жан дүйнө деген жан жанагы ал өлбөгөн чексиздик, алчы ал жүрө берет да. Мен ушул боюнча кечээ күнү радиодон да айттым эле. Анан ал өлбөйт. Бирок жерге жашоого ушунча жылдан баштап илгертен ушул адамзатты жашоо ушул жерге буйругандан кийин жер чектүү, аалам чексиз, жан дүйнө чексиз. Чектөөнү кайра кайра жасай бербей, жантип уламдамды катастрофа кыла бербей, кыргыздын жанагы айткан уңгу жолу менен, каада салт нарык насили менен жашаса, манас илими менен, бул кудайдын жердеги илими да, ошондо биз жерди бейишке айландырабыз да, бейиште жашайбыз. Барып негизи кайып дүйнөдөн келген буйрук жерде ажайып дүйнө болуш керек болчу. Азыр ажайып эмес, майып дүйнө болуп калды да. Азыр майып дүйнө, оорулуу заман азырчы, оорулуу заман. Анткени катастрофа тийип ыр чырдын баары тең оору киши болгондо ыр чырдын баары чыгат да. Мына ушундай болуп атат да. Муну бул эми көрдүңүзбү? Бул өтө оор тема да. Биздин кишилер муну жеңил сүйлөшөбүз да. Эми биз дегенде кандай? Ушул кирип кеткендер да. Мен дагы өзүңүз билесиз, бала кезден мен деле.
6: Жок, Шаке, сиз мындай кылып атпайсызбы? Мен сиздерден суроп атам. Сиз айтып атпайсызбы, бул баягы кыргыздын бирөө сөзү менен айтканда кайтар дүйнө, тоо бузулуп кооп болду, кооп бузулуп тоо болду, калдайып жаткан бул жердин кайсы жери соо болду деп Манастын үстүндө айтылат.
4: Ооба.
6: Эми бул замандагы өтө тоо бузулуп кооп болот деген атасыз да сизчи?
4: Жок.
6: Бирок мен айтып атам.
4: Мен түпкүлүгүн айттым.
6: Адамзаттын цивилизациясы, аң сезими өнүктү 21-нчи кылымда.
4: Туура.
6: Турмуш жакшырды деп атам.
4: Туура.
6: Баары мыкты.
4: Туура.
6: Адам бүт акылдуу болду.
4: Туура.
6: Эмнегине алдыны карай бас десең топтоп турат деп атам. Эмне тоскоол болуп атат деп айтчу, Шаке.
5: Сөйтіп отырмайсыз
7: ба? Жана айттым ғой, арулук.
5: Арулук жетишпей жатты отырасыз. Арулук эмнеге жетишпей жатты одан мен?
7: Мүнөздүн жоопкерчилик туруктуулугу жетишпей пейилдин кеңдиги. Себеби илгери жер суу таза болгон. Жер суу таза болгондуктан дем алган абабыз да таза болгон.

0: Урук журуктар эл журт деген бардык келишкен. Ошонун Көкөтиятанын аша аягында чир болуп кеткенде атабыз Манасты Бакай Кошай аталар токтотот. Арбагы улуп Көкөтиятанын арбагын сыйлайлы. Биз аш бердик, биз жолго чыккан жокпуз деп. Ошондо Манас ата аттанайсы бая ак кууласы чубатууга ат жарышка кетип калып калгандыктан Алмамет ата өзүнүн сараласын минип Коңгурбай баш болгон Каканын эрешелерин алыптарын Бээжинге чейин кууп сүрүп барган. Ошондо кыргыздын адамдын канаты ат дейт. Кыргыздын ошол убактагы техникасы деп айталы. Ошол убакта кыргыз атсыз жашаган эмес да. Көп жумушту ат бүтүргөн. Анан кыргыздын алтынга бергис кымбат жылкыларын кайрып келе албаса да дал Коңгурбай менен ат үстүндө сайышып Коңгурбайдын өпкө жүрүгүн үзө сайып жарадар кылып ал карасын алып алып ошо тээп Ээжинде кайда Алатоо кайда Алтайда кайра чымырын куюн учуп келет. Келип туруп анан кийин эл эгемен кыргыз мамлекетибиздин ынтымак тынчтык бүтүндүгүн бул гүлдөтүүнүн жолу да. Атабыз Манас Баканды ошого берет. Бергенде айтат. Бирөөнүн аты бирөөгө тон болбойт, бирөөнүн аты бирөөгө ат болбойт, бирөөнүн тону бирөөгө. Адагы Какандын бир шери эле. Жерде Кадыр деген бар. Биз анын атын алган менен анын дагы канаттуу аты экен да. Аны кан куштуруп Кадырын кемитебиз, кайра өзүн алып барып бер дейт. Кайра ошо Алтайдан келген бир сөзүнө эки кылбай кайра Коңгурбайдын өзүнө жеткирет. Муну менен эмне айтабыз? Ошол убакта аруулуктун бийиктиги, мүнөздүн туруктуулугу, пейилдин кеңдиги, бир айткан сөзгө эки кылбай ошол мыйзам катары жооп бергендиги. Себеби ошол убакта эне деп ата салты менен жашап анан жанагы аруу эме абанын тасалыгы, булактын суунун жаратылыш бузулбаган учурда ошол эл ошондой болуп мамиле кылышкан экен да.
1: Мен булардын баары жанагы биздин өткөн чак катары түшүнөбүз да азыркы ат менен тигипчи. Азыр эми жаңы бүгүнкү заманбап технология болуп атпайбы? Эми алга кайра атка мингенге кайрылбайбыз да. Бул ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне жетишпейт дегенибизгечи, биз ушул уңгу жолго, ушул жана кара салтка тарбиялап өстүрүүчү система жок. Биз балдарды үй бүлөлүк системадан баштап ошолдон баштап мына бала бакчадан даже төрөлө электе үйлөндүрөрдө баланчанын кызы бар экен, теги мындай экен, түкүнчө экен дегенден баштап анан үйлөндүрүп анан ошол жерде бата тартып анан ошолорду тилеп энергиясын түздөп аруулукту түздөп анан тарбияларга системалап коюш керек да. Бала бакчадан тартыпчы, мына Манас деген эмне, бул деген эмне, түкүнчө деген эмне, кандай болгондо кантип жетесиң тиги бул деп ата бабалардын келген системасы мурунку келген принцип ошол эле, бирок аталышы гана түркүндө. Азырчы бала бакчасы ошо энелердиге көңүл бөлүш керек, энелерге. Энелер илгери мына мисалы үчүн баланы, кызды 9 жашка чейин, баланы 12 жашка чейин эрежеге жеткирип анан кийин 12'ден атасына берген кызды андан кийин дагы 7'ден кийин жеңелерин кошуп башкаларын кошуп турмушка улуулукка тарбиялаган да. Мына ошол бизде тарбия берүү системасы, окутуу системасы, үйрөтүү системасы, практикалардан өткөрүүчү системалар ошонун баары Теңирден тескери. Азырчы мындай тескери дегенде в каком смысле? Вот да, жаңы технология үйрөтүш керек, башкага үйрөтүш керек, бирок өзөгүндө өзүбүздүн нарыкна ачылып туруш керек, өзүбүздүн түпкүлүк туруш керек. Мына биз ушундан эле азыр мисалы үчүн мен бир 2-3 жыл мурун агартуу министри болуп калды. Азыр ошол жерге барып ушуларды окуталык, мына кошумча окуу катары деп анан лицензия болчу деп уруксат бербей койгон да. Жок, биздин программабыз башка, анан каяктан келерин билбейм программаларычы. А эмне үчүн биздин ушул убакка чейин ата бабалардан келген нерселердин баарын ошону жаңы бүгүнкүгө заманга туурлап туруп ошону система программа түзүп туруп окутпайбыз? Эмне үчүн? Эмне үчүн маданиятыбызды маданият министрлиги жанагы биздин нерселердин баарын азыр аткарып атат, ошону эмне үчүн ар бир айылдарга чейин жеткирип системага киргизгенге болбосун? Мына уңгу жол негизи практикалык иш менен да, практикалык иш менен бекемделмейинче деги эле адам заты оңолбойт да, туурабы? Теория менен каякка чейин барабыз? Каякка чейин барабыз?
2: Демек ошол аткаруучу системаны жолго салыш керек. Абдан жакшы жыйынтыктадыңыз.
1: Аткаруучу система ушуну жолго салыш, ушуну калыбына келтириш керек. Керек болсо жаңы өлкөн заманбы технологияны кошуш керек ошого.

0: oluşturuş gerek. Oşondan hangi talantlı adamlar doldura bizdeçi. Bir talant maçetede milyardtan kişiden bir iki talant çıksa ikisine 2 milyondan yüzdögün talant çıkmat paybaz. Мына жана спортсмендерде караңыз. Айланан дүйнөнүн баардык чемпиондору биздики болуп калыптыр. Кечээ күнү чыгарып атат. 20-30 тай жүрөт. Баардык тең. Башкаларын караңыз. Тиги спорттун эмелер, башкалар окумуштуулар чет элге барып туруп, сразу чоң-чоң компаниянын жетекчиси болуп калып атышат. Барып чакырып, армиясы тиги Американын армиясына кызмат кылып жүрүшөт. Бүт баардык тең өзгөчөлөнгөн аң сезим да. Ага аларга турку толуктоочу тигилерден колдоо керек да. Бизгечи ушундай бар кетиши.
1: Шаке, Манас таануу боюнча биз Манаска кайрылалы деп айтып атабыз. Ушу боюнча эмне айтасыз? Айтыңызчы жакшылап. Биз уңгу жолдо Манаска кайрылалы, Манасты туу туталы деп атабыз.
2: Атабыз Манас энди элибиздин куту да, элибиздин жүзү, үнү келечекти, келечекти. Ошо кайрылы келүү эле бүгүнкү күндө биз талпашыбыз керек да. Эне адеби менен ата салтын жаш буундарга өткөрүп бериш керек. Жол нускасы керек. Атабыз Манаста айтылат. Бүчүрү түшсө шак барбы, мөмөсү түшсө бак барбы, төөңөн кутуң качаарда төрүңө чыгаар чак барбы дейт. Биздин эң адеби ата салты бул кут. Кут да ошо кылымдардан кылым каратып биздин ушу каныбызда, жаныбызда келе атат. Азыр деле кур эмес, мына азыр көрүп атпайсызбы, мына жакшы аталар чыгып, апалар чыгып, жакшы мырзайымдар чыгып, жаштарга үлгү көрсөтүшүп атат. Биздин келечегибиз бар, мына эгемен кыргыз мамлекетибиз 5 жылда өзгөрбөгөн бурушка келдик да. Себеби ошол эң адеби ата салтыбыздын ушундай уңгулуу жолуна дин баштоочулар болбой келди. Акыркы 5 жылда эгемен кыргыз мамлекетибиз көзүн ачты. Биздин келечегибиз бар. Себеби мына 3000 жыл дейбизби, мына пирамидалар курулду. Укмуштай өнүгүүлөр болгон, цивилизация дейтиген. 1000 тонналык, 3000 тонналык салмактагы пирамидалар азыр кана урап, кулап жок болду. Тарыхта нечендеген эрлердин шелдерин аты кучу тарыхтан өчтү. Атабыз Манастын ысымы түндүк муз Антарктидадан баштап 5 материкте жер сууларда, калааларда ысымы бар, жаңырып жанданып келатат. Өзүңдү эри көрсөң бөрү шер көр дейт. Элибиздин ичинде чындап келгенде кемеңгелибиз бар, кайнап жатат. Биз ошолорду багып, ошолордун куттуу сөзүн саап алып жаштарга өткөрүш керек. Биз токтобошубуз керек. Мына азыркы мен атамекендик кызматымды Казакстанда, Кызылордодо Юрий Гагарин учкан стартта өтөгөм. Ошол жабык жерде аяр кириспейт граждандар. Анан ракета көтөрүлгөн 3 километр алыстыктан көрүп турчу. Ал көтөрүлгөндө баурандын күчү менен от болуп көтөрүлөт экен, жерди менен силкинет. Ошол азыркы илим техника өнүгүп турган учурда дагы ошол ракетанын көтөрүлүшүнүн ошол кыргыздын 40 N тамгасы, 40 сан тамгасын басканда көтөрүлөт. Демек биздин азыркы илим техникага да кошкон кыргыз элинин улуу салымы бар. Анан биз ошо Манас ааламын эле сүңгүп кире берсек, жаштарды биздин өзүбүздүн ошо уңгу жолубузга, түпкү өзөктүү жолубузга сала алабыз. Мына акыркы 15 жыл болуп калды, мен Бишкек тил мэриясынын бөлүмү менен иштешем. Элвира Ниязбекова менен мына жанагындай бала бакчаларга, мектептерге, муниципалдык мекеме кызматкерлерине жана мындай тапшырма берилип, ошо өзгөчө бала бакчадагы бөбөктөрүбүз Манасты айткан менен жүрөк элжирейт. Аларга бал да коюуга болбойт да, мынча бал, тигинче бал дейт. Бул өсүп келатканбы, өсүп келатканбы, эмнеби? Өсүп атабыз да.
1: Демек өсүш бар деп атасыз.
2: Өсүш бар.
1: Өсүш бар, жаштарга келатат, бир мууң келатат.
2: Бирок алар Манасчылар, алардан Манас чыгышы мүмкүн, Манас чыкпашы деген мүмкүн, бала мүмкүн, а бирок бала кезинен, таза периште кезинен айтканы анын зээндеринде сакталып калат. Кийин турмуштун кыйынчылыгы басып чоңоюп, канча деген кыйынчылыктар келген кезде ошолорду жиреп эткенге баягы Манаста айтылган сөздөр мейли бир окуясын айтабы же бир он сабын айтабы, он сабын айтса дагы ошол миллион сап айткан мааниге тете аны кут болуп, аны бир касиет болуп, аны бир сүрөөн болуп коштойт кийин турмушунда.
1: Сиздерге 6 мүнөт убакыт калды. Сага бир суроо сурайын деп атам. Бүгүнкү күнгө чейин жеткен Кыргызстан нарк насилин, асыл саада салтын бүгүнкү бардык жетишкендиктерибизди кийинки муунга өткөрүп, толугу менен ушу Кыргызстан гүлдөгөн жерин, ак чокучан ала тоосун, көгүлтүр өрөөнүн жайнаган ысык көлүн ушул таса абасы менен өткөрүп бериш үчүн азыркы муун эмне кылыш керек?
0: Азыркы муунду эң биринчиден буларга туура багытты көрсөтүп берүүчү кадрлар, мугалимдер, окутуучулар,
1: абдан жакшы
0: нукуралар ошол менен аралаштырып, ошол менен биргелешип, жетелешип, теориясындагы дүйнөлүк жетишкендиктерди чогуу аралаштырып, анан кийин алып чыгышыбыз керек. Баягы Сталин айткандай, баардык кадрлар чечет дегенчи, ушул жерде бир потенциал жакшы толук колдонулбай турат да биздечи. Мисалы үчүн, мурун сиз экөөбүз окуган союз магындан ошондо мындай социализмдин тиги маңызы деле ушу биздин кыргызчылыкка окшош экен, эл үчүн кызмат дегенчи. Вот ошондо көп адамдар пенсияга чыкканда ошолор толук пайдаланылбай келет да. Жаңы муундарды алып келебиз деп кетип атат, но бирок жаңы муун башкача, Шакай айткандай, кичинекейинен башкача өсүп калган дээрмечи
1: арууланып атат.
0: Анан аларды чыгарыш кыйын да. А кичинекейинен бизди ошо өткөрүп коюп, биз ошондон арыла албай атабыз биз улуулуктанчы. Демек кайрадан ошо бизге окшогон ошолордон калган акыркы эмелерди, комплекттер бизди мурунку союзмагында акыркы болгон 70-ке чыгып калдык
1: да. Нарк насилди
0: ушуларды тирүүлөй тилерге өткөргөнгө бизге
1: милдеттөрүбүз, милдет корубуз деш керек да.
0: Ошолорду бизге окшогон кишилерди жумушка пайдаланыш керек.
1: Мурдагы тажрыйбаны э?
0: Системага, мамлекеттик деңгээлде пайдаланыш керек.
1: Шаке, бир ой конуп туруп, жакшы сөз менен бүтүрүңүзчү мынакей, 2 мүнөт убакыт калды.
2: Элим элим дебесе, элдин камын жебесе, кан алдына чыкпаса, калыс сөзүн айтпастан, башын катып уктаса, эл карсы деп жүргөн көсөмүңөн эмне пайда, чечениң эмне пайда дептир. Анан негизи эле мен бирөөдү мактаган жек көрөм. Анан негизи бир жылдан бери ушул оңго жолундагы сиздердин алып барып аткан ишиңиздер элдин көөдөнүн жарды. Демек келечегибиз бар. Сизди жарык дүйнөгө алып келген ата энеңизге алкыш, себеби бүгүн туулган күнүңүз экен, кут болсун, өмүрлүү болуңуз. Анткени сиздердей Ала Тоодо кемеңгер күзөмдөрүбүз бар, илгертеден аксакалдар көчүп баштаган, сөз баштаган. Анан улуу муун болуп калдыңыз. Жекеден бирөө чыгат, жете бир башы миңгетете, бир башыңыз миңгетете. Ага, сиздердей улуу аксакал аталарыбыз бар. Мына Шашанала агам окшогон даанышмандарыбыз бар. Шашанала агай айткандай, агартуучуларыбыз бар биздин. Илим билимге, кесипке каныккан. Ошолордун деми бар, биз өлөр өлгөнчө жаш муундарга агыткенен так этип, ошо эне да ата салтын оңго жолдо улуу көчтү өткөрүп бере алабыз мен толук ишенем.
1: Манастан бир шиңгил таштап коюңузчу. Бир шиңгил, он сап. Батыр ага, убакыт кетип атат. Манас менен бүтөлү, Манас деп баштадык эле.
2: Мындай чукулдаганы
1: кыйын болуп калдыбы? Рахмат. Урматтуу радио кугармандар, урматтуу биздин фейсбуктун көрүүчүлөрү, урматтуу биздин тарапкерлер, оңго жолдун колдоочулары, Шаршиналы Каба тегин Кыргыз эл касиет академиясы коомдук бирикмесинин жетекчиси жана манасчы Рашев Шайлообек Атамбековичтер биздин уктуруунун жана түз эфирдин коногу болушту. Биздин болгон аракет ушул жанагы сонун сөздөрү айтылды. Кыргызстан нукура сөздөрү да айтылды. Мына бул Кытай амалы менен кыргыз өзүнүн деми шамалы менен алдыга жылбаса болбойт деп айтпадыбы Шаке? Анан эми Сак айтып атат, Сарсеналга деген айтып атат, адам бул ааламдын деми депчи. Ааламдын болуп аткан демин шамалын күрөө тамырын адам ишке ашырыш керек депчи. Анан энелерге кезек бериш керек деп атабыз. Дагы бир жолу кайрылыпчы. Жанагы 12 жашка чейинки эркек баланы 9 жашка чыкканга чейинки кызды энелердин тарбиясына берсек, мына дагы алдыга жылабыз деген сыяктуу көптөгөн сөздөр айтылды. Анан азыркы муундун, азыркы улуулардын милдети жөнүндө айттык, муну дагы айтып келатабыз. Биз менен бирге болуңуздар, урматтуу эки конок, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин айтып аткан аруу тилегиңиздер ишке ашсын. Биз сиздерге таянабыз. Сиздер бизге таяныч болбосоңуздар, мына бул улуттук тең дүйнөлүк бийикте күнгү жолун жаштарга өткөрүп берүүдө бизге чоң күчтөр керек. Аман болуңуздар. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар, назарыңыздарда жаңалықтардың кезектегі шығарылышы, микрофонда Сагина Сырғабекова. Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиев ұлттық идентитеттілік және рухани балалықтар Қырғыз Республикасының тұрақты өнүктіруіне негізі атты еларалық ілімі практикалық конференцияға қатысты. Іс-шара президентке қарашты дін істері және этностар аралық мәмілелер бойынша ұлттық агенттіктен түзілгендігінің 30 жылдығына қарата ұйыштырылды. Конференцияға мемлекеттік қызметкерлер, эксперттер, діни атшылардың, дипломатиялық корпустың және жарандық қоғам институттарының өкілдері қатысты. Адылбек Қасымалиев агенттіктің қызметкерлеріне ошондой эле ведомствонун түзүлүшүнө мамлекет менен дин диалогун өнүктүрүүгө Кыргызстанда улуттар аралык тынчтыкты чыңдоого зор салым кошкон дин кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды жана министрлер кабинетинин сыйлыктарын тапшырды. Тайванда өткөн Азия Тынч океан эл аралык информатика олимпиадасында кыргызстандык окуучу коло медалга татыды. Бул тууралуу агартуу министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын олимпиадага онлайн видео көзөмөл форматында 26 окуучу катышты. Жыйынтыгында бир коло медалга татып, 5 арда грамота менен сыйланды. Быйылкы олимпиадага дүйнөнүн 36 өлкөсүнөн 890 жакын окуучу катышты. Базар Коргон районунда малды жугуштуу оорулардан сактоо үчүн эмдөө өнүктүгү башталды. Россиядан жаңы алынып келинген вакцинадан районго 35 000 доза бөлүнгөн. Мал ээлери бул эмдөөнү чыдамсыздык менен күтүп жаткандарын айтса, адистер малдын саламаттыгы үчүн убагында эмдөөнүн мааниси чоң экенин белгилешет. Темага кабарчыбыз токтолот.
1: Акман айыл аймагында жашаган Дурусбек Жумашевдин чарбасында 4 саан уйу бар. Күн сайын алардын сүтүн саап, үй бүлөсүнүн керектөөсүнөн ашканын сатып дагы киреше таап келет. Андыктан уйлардын саламаттыгына өзгөчө маани берип, убагында эмдетип турат.
2: Жазда алдырганбыз. Ошо айылдык бет врачтар өзүлөрү келип сайып кеткен. Анан ошондон бери сайыл элек, андан башка карасанга сайдырдык, дагы башка сарыга сайдырдык. Мне вакцина келип эмдөө башталганда эле сайдырам да артынан кууп жүрүп.
1: Райондук ветеринардык кызматтын маалыматында базар коргондо 33 миңден ашык саан уй бар. Ири мүйүздү малдын жалпы саны 61 миңден ашат. Жыл башынан бери мал ооруларына каршы эмдөөлөрдү жүргүзүү үчүн районго 66 миңдей вакцина жеткирилген. Ошондой эле мамлекеттин каржылоосу менен Россиядан алынып келинген вакцинадан 35 миң доза бөлүнгөн. Бул 5 түрдүү жугуштуу ооруга каршы иммунитетти калыптандыруучу акыркы үлгүдөгү дары болуп саналат. Учурда Базар Коргондун бардык айыл аймактарында эмдөө иштери уланууда. Базар Коргон райондук ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут башкармалыгынын башчысы Деңизбек Капаров буларга токтолду.
3: Бул жаңы келген вакцина бизде 7 тип известный серотип козгогучу бар, анын 7 козгогучу бар, белгилүү болгончу. Анын ошол бул жерде 5 серотипинен дагы коргоочу вакцина. 3 айдан жогору вакцинация эмдөөгө жатат негизи. 3 айдан 18 айга чейинки торпоктон кунажын кезине чейинки малдар негизинен ар 3 ай сайын эмделет да.
1: Вакцина акысыз берилди, бирок айылдарда мамлекеттик ветеринарлар жетишсиз болгондуктан эмдөө өнөктүгүнө жеке мал доктурлар дагы тартылган. Алар кызмат көрсөтүү үчүн малдын түрүнө жараша 50 сом 100 сомго чейин акы алышарын ветеринар Айбек Адилбек уулу билдирди.
4: Бул менен негизинен жакында гана келип түшкөндүгүнө байланыштуу биз азыркы учурда ушу бүгүнкү күндө да эмдөө иштерин кызып жүргүзүп атабыз. Бир эле мен эмес, бардык мен менен чогуу иштешкен азыркы учурда жеке бет врачтар дагы ошол жайлоого кетер астында эмдеп атышат. Бизде дагы бир 2 күн 3 күндөн кийин жайлоого мал жаныктарыбыз толук кетет. Ошого байланыштуу азыр биз массовый түрдө эмдеп жатабыз азыр.
1: Ветеринар адистер мал арасында жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн ар бир кожоюн чарбасындагы малын өз убагында эмдетип туруусу зарыл экенин эскертишет. Алардын айтымында убагында жүргүзүлгөн эмдөө малдын өлүмүн азайтып, азык-түлүк коопсуздугун сактоого чоң жардам берет. Гүлнура Асманбекова, Биринчи радио.
0: Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата улуттук биринчи канал менен маданият министрлиги бирге уюштуруп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык телесынагынын тандоо туру Нарын жергесинде өттү. 18 жаштан 30 жашка чейинки таланттуу уул кыздардын катарынан мыктысы тандалды. Кыргызстан жылдызы 2026 бул кыялдарга карай чоң кадам, жаңы жылдыздардын жаралуу учуру. Бул өнөр таймашта Нарын облусунун намысын ким коргойт, ким тандады кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
5: Нарын шаарында кастингди биз баштайбыз.
6: Өлкөнүн бардык аймагын камтып, таланттуу жаштарга мүмкүнчүлүк түзгөн Кыргызстан жылдызы 2026 мега долбоору Нарын облусунда сынактын тандоо туруна куулжуган үнү, аткаруу стили, сахнадагы энергиясы менен өзгөчөлөнгөн. Ар бири өлкөгө таанылсам, Кыргызстандын жылдызы болсом деп кыялданган жаштар келген.
7: Жүрөгүн толкуй, жүрөгүн толкуй, дей Нарында.
6: Борбордогу Жогу музыкалык окуу жайлардын биринде окуган Азирет Комиссаровдагы бул долбоорго өзүнүн кичи мекени Нарындан катышууну туура көрүп, атайын тандоо туруна өзүн сынап көрүү үчүн келген.
7: Элге таанылганыбызга, талантыбызды көрсөткөнгө ошолорго аябай чоң жардам берет. Ушундай долбоорлор көп болсо деген ойдобуз. Бүгүнкү долбоорго мен эки чыгарма менен келдим. Джон Легенттин All of Me деген мировой хит менен, анан кыргызча азыр Чаликер. Буюрса аны аткаруудан көрөсүздөр.
6: Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата республикалык масштабта уюштурулуп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык телесинагы буга чейин Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында дагы тандоо турун өткөргөн. Долбоордун продюсери жана режиссёру Канат Култаев эл арасынан таланттуу жаштарды таап, аларга чыгармачылык колдоо көрсөтүү дейт.
8: Негизи таланттар облустарда аябай көп экен. Бирок мурда караганда бир мындай кичине азайып бараткандай сезилди мага. Бирок ушундай конкурстар, мындай жаңы нерселер, ушул жака катышат элем, ушул жактан аркылуу чыгат элем деген ушундай конкурстар көбүрөөк болсо, менимче кызыгуу да көбөйүп, кийинки жылдар мындан да көп келет деген ишеничтемин.
6: Телесынактын жобосу боюнча катышуучулар вокалдык жөндөмгө, сырткы келишимдүүлүккө ээ болуп, кыргыз жана чет тилинде эки чыгарма аткарышы керек. Дээрлик 5 саатка созулган сынактын жыйынтыгында Калыстар тобу Мухаммад Мустапаевди жеңүүчү деп табышты. Жаш өнөрпоз бул жеңишке ички туюмунда ишенгенин, эми алдыдагы чоң сынакка даярдык көрөрүн билдирди.
9: Негизи өзүмө ишенип тургам, ушул күтөбү күттүм. Сүйүнүчтүн эмоциялары бул. Сөз жок, сөз жок. Алдыдагы буюрса катуу аракеттенебиз. Күн сайын репетиция кылабыз.
6: Ар бир облуста ошол аймактын таланттуу өнөрпоздору, тажрыйбалуу музыка чеберлери калыстык кылат. Алар катышуучулардын жөндөмүнө, талантына жана сахнада өзүн алып жүрүү маданиятына көңүл бурушат. Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген ишмери Камчыбек Жусупов мындай долбоорлордун байма-бай өткөрүлүп турушу алыскы аймактагы жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүк болорун айтты.
10: Анан биз эми сенден үмүт кылабыз эми келечекте. Келечектер жакшы талаттууларга ишенебиз.
6: Нарындагы тандоо турунда жеңишке жеткен Нурмухаммад эми күз айларында өтүчү республикалык сынакта Теңир тоонун намысын коргойт. Эске салсак, телесынактын тандоо туру бир айдан бери жүрүп жатат. Улуттук биринчи канал менен Маданият, Маалымат жана Жаштар саясаты министрлиги биргелешип өткөрүп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык телесынагына 7 облустан жана Ош менен Бишкек шаарларынан болуп жалпы 9 катышуучу тандалат. Сынактын баш байгеси 500 000 сом. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Кыргызстандык спортчулар Казакстанда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия жана Океан чемпионатында 14 медалга ээ болушту. 14-16 жаштагы спортчулардын турнири 18 майда Актау шаарында өттү. Жалпысынан балдар жана кыздар арасында 18 медаль топтому ойнотулду. Кыргызстандыктар 3 алтын, 5 күмүш жана 6 коло медаль тагынды. 23-31 майда Вьетнамдын Дананг шаарында спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты өтөт. Дене Тарбиян спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, аталган белдешке Кыргызстандын улуттук курама командалары катышат. Континенталдык биринчиликте кыз келиндер күрөшү, грек-рим күрөшү жана эркин күрөш боюнча Азиянын мыкты балбандары күч сынашат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 35 тыйын, теңге 18 тыйын, рубль 1 сом 23 тыйын, Кытай юаны 12 сом 85 тыйынга барабар. 22 майда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 12-17 градус болсо, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Талас өрөндө түнкүсүн 8-13 градус, күндүз 18-23 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарына түнкүсүн 13-18 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарына 5-10 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 15-20 градус. Нарын облусунда 4-9 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын түнкү температурасы 15-17 градус болсо, күндүзгү температурасы 23-25 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
11: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
12: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө Жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
13: Ардактуу радио кагармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмас Каюмова, саламатсыздарбы? Жол белгилери жана алардын көрсөткүчтөрү жолдо жүрүүчүлөргө, транспорт каражаттарын айдоочуларына жана жөө жүрүүчүлөр үчүн жолдо жүрүүнүн шарты, жүрүү багыты жөнүндө маалымат берүүчү белгилер жана жазуулар. Бардык белгилерге түнкүсүн жарык берилет же жарык чагылтуучу материалдан жасалып, 100 метр аралыктан көрүнүшү керек. Эске салсак, жол белгилери 8 топко бөлүнөт. Алар эскертүүчү белгилер, кызыл жээктүү сары үч бурчтук алдындагы жолдун опурталдуулугун жана ага карата чара көрүү зарылдыгын унаа айдоочуга эскертет. Артыкчылык белгилери кызыл үч бурчтуктар түрүндөгү башка жол кыймылынын артыкчылыктуу көрсөткүчтөрү кесилиштерден өтүүнүн кезегин, жүрүүчү бөлүктү кесип өтүүнү же жолдун тар участоктарынан өтүү кезегин көрсөтүү үчүн орнотулат. Тыюу салуучу белгилер жердиги ак, кызыл жээктүү сары тегерек, транспорттун айрым түрлөрүнүн жүрүшүнө тыюу салат же белгилүү чектөө менен жүрүү керектигин эскертет. Буйруу белгилери же милдеттендирүү белгилери жалпы белгиси көк тегерек, белгилүү жакты көздөй, белгилүү ылдамдыкта жана транспорттун тийиштүү түрүнүн гана жүрүүсүнө уруксат кылынат. Өзгөчө буйруу белгилери төрт бурчтуу көк кыймылдын белгилүү режимдерин киргизет же алып салат. Маалыматтык жол көрсөтүү белгилери көк сары түстөгү чарчы, жолдун аралыгын, калктуу жерлерди, транспорттоочу жайды, кыймылдын уруксат берилген багытын көрсөтөт. Сервис белгилери тийиштүү объектилердин жайгашуусу жөнүндө маалымдайт. Кошумча маалымат белгилери өрнөк тактайлар же табличкалар, белгилердин колдонулушун тактайт же чектейт. Булардан сырткары транспортту айрып таануучу белгилер өзүнчө топко бириктирилген. Бүгүнкү радио сабакта сервис белгилерине токтолобуз. Мында көк 4 чарчы болгон 21 белги бар. Алардын башка белгилерден айырмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтокунов сервис белгилеринин өзгөчөлүгү тууралуу айтып, андагы 11 белгинин маанисин мындай түшүндүрдү.
14: Сервис белгилери тиешелүү объекттердин жайгашкандыгы жөнүндө маалымат берет. 7-1 деген бул больницага, ооруканаларга тиешелүү, 7-1-2, андан кийин 7-3 деген май куючу жай, 7-4 болсо бул оңдоочу жай, 7-5 деген авто унааларды жуучу жай, андан кийин телефондун сүрөтү тартылып турат. Булардын баары 4 чарчы көк түстө, анан ортосунда ак фондо ошо эмне сервистик белгилер экени көрсөтүлүп турат. Эң биринчи мынакей бул 4 чарчы, анан ошол жерде атайын пункттардын сүрөттөрү тартылган. Мисалы медициналык алгачкы жардам көрсөтүү жайы, мисалы крест деп биз ошол медициналык организация экенин билебиз. Медициналык алгачкы жардам көрсөтүүчү жай 7-1. Бул баарыбызга эле түшүнүктүү. Мисалы ушул жерде жардам көрсөтөт дегенде. Андан кийин оорукана, мисалы ушул жерде каякта больница болуп турган болсо, койка тартылганда анан 4 чарчы крест деп атайын больницанын белгиси коюлган. 7-2, 7-3 май куючу жай, бул белгилүү эле жолдун оң четинде коюлат. Каяктан май куйса болот, мисалы ошол айдоочуларга информация берет да. Андан кийин 7-4 болсо оңдоочу жай, автоунааларды техникалык тейлөө, транспорттук каражаттар эгерде бузула турган болсо оңдой турган жайларды болсо атайын ошо сервистик белги менен көрсөтүлөт, автоунаалардын техникалык тейлөө дегени. 7-5 деген автоунааларды жуучу жай мына көрсөтүлүп турат. Бул жерде телефон 7-6, мисалы ушул жерден телефон менен байланыш кылып чалып сүйлөшсө болот, жана эл аралык байланыштар болушу мүмкүн. Ошондой эле тамактануучу жай мынакей белгилүү эле 7-7, 7-8 ичүүгө жарактуу суу, мисалы кээ бир жерден транспорттук каражаттарга суу алышы мүмкүн, адамдар өздөрүнө пайдаланып иче тургандар болсо ушу ичүүгө мүмкүн деген атайын суу чечө турган жарактуу суу дегенди 7-8 белги менен көрсөтүлгөн. Андан кийин мейманкана, жей салуучу жай мынакей кроваттын сүрөтү тартылып атайын 7-9 деген белги коюлган. Андан кийин кемпинг деп бул эс ала турган транспорттук каражаттарды токтотуп алып ушундай жайда эс алса болот деген кемпинг деген 7-10 деген белги коюлган. Эс алуучу жай бул деле ошо кемпингке окшош транспорттук каражаттарды токтотуп бактылуу шактуу жерлер болот кээде. Жанагы алыскы аралыкка жүрүп бара жаткан транспорттарга эң абдан керектүү ушул белги коюлат. Эс ала турган кайсы жолдун четине чыгып алып кээде гостиницалар жок болгон жерлерде ушундай жерлерге транспорттук каражаттарды токтотуп алып эс алса болот да 7-11.
13: жогоруда сөз болгон сервис белгилеринин маанисине дагы бир ирет көңүлүңүздөрдү буралы. Сервис белгилери көк болгон 4 чарчы белгилердин ортосунда ак 4 бурчтуктун ичинде тейлөө жайларынын сүрөтү тартылып, алардын кайсы жерде жайгашканын билдирип турат. Бул белгилер жолдун оң тарабына орнотулат. 7-1 белгиси медициналык алгачкы жардам пункту. Бул белгиде кызыл түстө крест тартылган. Мында транспорт каражаттарынын ээлерине алгачкы медициналык жардам көрсөтүү пункту жайгашканынан кабар берет. 7-2 оорукана белгиси. Ал эми бул белгиде керебеттин анын үстүндө кызыл кресттин сүрөтү тартылган. Бул болсо оорукананын кайсы жерде жайгашканын билдирет. 7-3 автомай куюучу станция белгиси. Мында транспорт каражаттарынын ээлерине май куюучу жайдын жайгашканы жөнүндө маалымдайт. Бул белгиде май куюучу аппараттын сүрөтү тартылып, 800 метр деген жазуу жазылган. Бул май куюучу жайдын аралыгын белгилеген. 7-4 автомобилдерди техникалык тейлөө белгиси. Бул белги автоунааларды техникалык тейлөө жайы кайда жайгашканын билдирет. Эгерде транспорт каражаты бузулуп кала турган болсо, аны оңдоо үчүн айдоочуларга тейлөө жайынан кабар берет. Мында оңдоочу жабдуу тартылып, 100 метр деген сан жазылган. Ал сан аралыкты билдирет. 7-5 автомобилдерди жуучу жай белгиси. Мында транспорт каражаттарынын ээлерине унааларды жуучу жайдын жайгашкан жерин көрсөтүп турат. Бул белгиде жеңил унаанын сүрөтү тартылып, үстүнөн суунун түшүп жатканы көрсөтүлгөн. 7-6 телефон белгиси. Бул белги телефон менен байланышууга мүмкүн болгон жайды көрсөтөт. Эл аралык байланыштар болуп калса же белгиленген жакка телефонду кайсыл жерден пайдаланса боло турганын көрсөтүп берет. Мында телефондун трубкасы тартылган. 7-7 тамактануучу жай белгиси. Жолдо жүрүүчүлөргө тамактануу пунктун көрсөтүп турат. Көк 4 чарчы белгинин ортосунда ак 4 бурчтуктун ичинде тамактануу приборлору тартылган. 7-8 ичүүчү суу белгиси. Ичүүчү суунун бар экендигинен транспорт каражаттарынын ээлерине же жүргүнчүлөргө кабар берген белги. Мында суу агып турган крандын сүрөтү көрсөтүлгөн. 7-9 мейманкана же мотель белгиси. Бул белгиде керебеттин сүрөтү тартылып, мейманкананын бар экенин билдирет. Ал өзгөчө алыскы жолго чыккан жүргүнчүлөр үчүн коюлган. 7-10 кемпинг белгиси. Мында да унаа айдоочуларына же жүргүнчүлөргө эс алуу жайларынын бар экенин көрсөтүп турат. Белгиде эс алуу үйүнүн сүрөтү тартылган. 7-11 эс алуучу жай белгиси. Бул белгиде жолдо баратканда жаратылышта эс алууга мүмкүн болгон жайдан кабар берет. Жол кыймылынын эрежелери жол кыймылынын бардык катышуучуларынын, жөө адам, транспорт каражаттарынын коопсуздугун жана бирдей тартибин камсыз кылууга багытталган эрежелер. Жол кыймылынын бардык катышуучулары жол белгилерине маани берип, жол эрежесин сактоосу зарыл экенин Дүйшөн Токтокунов белгиледи.
14: Эми жол эрежелери деп атайын эреже бул атайын токтоо менен бекигенден кийин баарыбыздын милдеттенет. Бул жол эрежесин билишибиз керек да, анан ошону сакташыбыз керек. Эгерде билип сактай турган болсок, жол кырсыктары төмөндөйт да, болбойт дагы мынакай. Бул жерде бүт белгилердин баары ушу көрсөтүлүп турат. Жылдамдыгы да чек койгон дагы алдын ала эскертет. Момундай карама каршылык болот деп 50-100 метр аралыкта көрсөткөндөн кийин ошонун ичинде сен ошо көрсөтүлгөн белгиге өзүң мүмкүнчүлүгүң боюнча төмөндөтөсүңбү, кандай кыласың, ошондой шартта ошо жол кырсыгын болтурбоо максатында бүт коюлган белгилер ошолорго карата ошондой чараны көрүп ошондой ылдамдык болобу, кандай болот, ошонун баарын сакташың керек. Бул жолдун элементтери эгерде туура боло турган болсо, белгилери туура болуп, чектери ошо туура коюлган болсо, ошолорду биз аткара турган болсок, ошолорду билип айдай турган болсок, эч кандай жол кырсыгы болушу мүмкүн эмес. Биздики эмне үчүн жол кырсыгы болуп атат? Чарчап чаалып турган убактарда транспорттук каражаттарды айдаганга болбойт дейт. Мына Ошко барып келет, Атбашыга барып келет, Караколго барып келет. Адам эми робот эмес да, 8 саат анын чарчаган убактарда көзү илинип кетип, карама каршылыкка чыкканда эле бүттү, жол талаш сөзсүз адамдардын өлүмүнө дуушар болот да. Мына кийинки убактарда жолдордун баарын жакшы жасалып атат, ортолоруна тосуп атат атайын карама каршы тилкеге чыгып кетпесе экен деп. Ошондой кооптуу жайлардын баарына мамлекет чара көрөт. Себеби ошо жол кырсыгы болгондон кийин жанагы майынын кызматкерлери атайын келип изучение кылып, могу жерге моундай кылыш керек экен, белги коюш керек экен деп. Анан жол кырсыгы болгонду күтпөш керек да, алдын ала атайын мамлекеттик ишканалар болгондон кийин, МВДнын системасында атайын иш карап бараткандан кийин булар ошондой кырсыктарды болтурбоо максатында ушул жолдун чийиндери анан жолдун белгилери коюлат да. Ошону биз билишибиз керек дагы, сакташыбыз керек. Анан жол кырсыгын конечно болтурбаганга, ошонун кыймылдын катышуучуларынын баары жол кырсыгы болтурбоо үчүн катышуучу болуп калбагандай кылып транспорттук каражатты башкарышыбыз керек.
13: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Ульмас Кайомова, саламатта туруңуздар.
15: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
16: Кыргызстанда жасалма интеллект жана жаңы технологиялар экономиканы диверсификациялоо, билим берүүнү жакшыртуу жана мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү үчүн зор потенциалга ээ өлкөдө жаштардын IT тармагына болгон кызыгуусунун өсүшү жана мамлекет тарабынан түзүлүп жаткан шарттар чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Назарыңыздарга жасалма интеллект боюнча жаштардын пикирин сунуштайбыз.
17: Суроолорду беребиз көбүнчө искусственный интеллект боюнча, анан ошо
16: кайсы мисал колдоносуңар боюнча?
17: ChatGPT, Gemini, анан Google. Ошо пайдасы бул сразу жооп берет керек кезде, бирок кээде туура эмес деле маалыматты жазып коюшат
16: да. Тактаганга аракет кылсаңар маалыматты
17: эмне кылганы?
16: Тактаганга аракет.
17: Ооба.
16: Библиотекага барасыңар эмне маалымат иштеп карап дегендей?
17: Ошо бизде финтехте библиотека бар, ошол жактан китеп алып окуйбуз да. Көбүнчө сабактардан дагы ошол жактан алабыз. Ооба, библиотекага барып кээде конспект жазабыз.
16: Сизче жасалма интеллект колдоносузбу?
18: Ооба, жок, керектүү маалдарда только колдоном.
16: Мисалы кайсыл убактарда?
18: Үйгө келгенде эле, кечке маал сабак жазып атканда эле керек болгондо эле. Бирок көбүнчөсү Gemini эле колдоном. ChatGPT да көбүнчөсү ката менен жазып берет, анан көп деле жакшы кылып бербейт да. Көбүнчөсү Gemini менен жакшы көп иштешем.
16: Мисалы үйдө ата энеңиз, үйдөгүлөр кандай колдонушат жасалма интеллект?
18: Жасалма интеллект менен алар көп деле колдонушпайт. Көбүнчө мындай наоборот китеп окушат. Бирок меники деле, мен деле өзүм деле китеп окуйм. Көп деле эмес, бирок окуйм.
16: Аракет кыласыз. Рахмат. Мугалимдер мисалы жасалма интеллект боюнча эмне деп айтышат сиздерге?
18: Андай угале экен айта элек.
16: Сизче?
17: Колдонбогула туура эмес маалымат берет, китептен эле карагыла дешет, бирок ойлойм кээде мындай өздөрүнө дагы бир маалымат керек болгондо өздөрү деле карашат депчи.
16: Пайдалуу жака жумуш жасаса жакшы деп ойлойсуз?
19: Я использую искусственный интеллект, чтобы находить дополнительную информацию, например, для учебы, для презентаций, для творческих заданий, которые дают в школе. Или какие-нибудь советы спросить по поводу здоровья. Он не всегда правильно отвечает, но иногда помогает. Всё.
16: А үйдөгүлөр колдонушат жасалма интеллектти?
19: Жок, колдонушпайт. Мен эле колдонмойм.
16: Китепканага барып, мындай керектүү, мындай туура маалымат блоктарынан маалымат алууга аракет кыласызбы?
19: Ооба, ошентип.
16: Кайсылардан китептерден бе?
19: Ооба.
16: Үйдөгүлөр китеп окушабы?
19: Жок, окушпайт.
20: Кто этот, какая ситуация случилась в каком-то так году, может быть. И про людей тоже. Все.
21: Искусственным интеллектом я пользуюсь, вот, например, ChatGPT, Gemini на уроках, например, по литературе, вот все. По математике он плохо дает, а вот литература, кыргызский, так нормально. По сути, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Не надо искать Google, а говорит, таппаля косым болот, сразу ChatGPT, сразу ли ответ терм берет, а иногда там неправильно, и иногда ошибается.
16: Ой, жүгүртүүнү дагы мындай токтотуп коет, жаштарды кошуласызбы?
21: Ооба, кошула. Он еще профессии же забирает большинство, анан кийин көп адамдар иш жок калтат.
16: Китеп окуйсуңбу?
21: Ооба.
16: Колдонобу?
21: ChatGPT менби? Аны точно билбейт ким.
16: Китеп окушабы үйдөгүлөр?
21: Папам, атам окуйт китеп. И мен эле.
2: На самом деле искусственный интеллект, он сейчас одна из неотъемлемых частей жизни. То есть я его использую на повседневной основе, он мне помогает и как в работе, так и в целом в повседневной жизни. Это, грубо говоря, сейчас моя личная правая рука, с помощью которой я прогрессирую как-либо. И я бы не мог представить сейчас, вот, буквально года 4 назад, что вот без будет вот такой инструмент, с помощью которого мы сможем совершать то, анализировать огромные массивы данных. И сегодня мы сможем делать идеи в раз в 10 быстрее, чем обычно. И вот меня это поражает. На самом деле это хорошо, то, что мы стремимся к Кыргызстане, чтобы это продвигать искусственный интеллект, потому что это инструмент, который никогда не устает, никогда не требует еды, никогда не берет отгулов. Это инструмент, с которым мы сможем добиться большего. Я в это верю, я в это надеюсь.
3: А не жасалма интеллект, мисалы, жаштардын ой жүгүртүүсүн азайтып койду деп айтып атат да, ой жүгүртүүгө ал жаштар жасалма интеллект жардамга келе берип деп атат да.
2: Не отрицаю этот факт, это все зависит от того, кто пользуется искусственным интеллектом. То есть это инструмент. Это то же самое, что дать молоток ребенку, ничего за этого не получится. И здесь то же самое. Вот дети, студенты, которые не умеют пользоваться ими, это просто, грубо говоря, они начинают думать хуже. Но если ты научишься им пользоваться, это просто инструмент, с помощью которого ты сможешь намного быстрее анализировать данные. Например, я его использую в основном для анализа данных, как в ассистентах, чтобы не забывать вот важные моменты. А так, с этим я согласен. То есть любой инструмент, который нельзя использовать, то бессмыслен, не умеете использовать.
21: Коммунистик был азыр адамдын оң колу эсептеп калды. Мен айтканда ал можно использовать, допустим, в разных сферах, но из-за того, что мы как программисты, мы особо используем его в анализировании данных, в переписывании какого-то кода, допустим, да, вот, и на данный момент очень, как вы говорили ранее, то, что его можно использовать и в других целях, допустим, ребята, которые младше нас, они используют его в домашних заданиях, но не всегда оно имеет, имеет хорошую сторону для учеников младше нас, потому что нейросети также тупят многих учеников, и было бы хорошо, если бы они пользовались бы его во благо.
22: Эки темага бөлүп кетсек болот да, бул биринчиден ошол сабактарды берип аткан мугалимдердин ошол технологияларды окуучуларга жетишерлик деңгээлде берүүсү үчүн өзүнүн билимин жогорулатуу. Бул темада дагы өзүнчө иш алып барылат. Анан экинчиси, бул университеттердин жана жогорку окуу жайларынын окутуу программаларын ошо замандын талабына шайкеш алып келүү. Эми бул жагынан бюрократия бар. Бирок бюрократияга карабастан ошо аракет кылып атабыз. Программаларга жаңы заманбап технологияларды киргизели, кереги жок сабактарды алалы, мисалы могуларды окутуп атасыңар, бирок азыр мисалы учурда булардын кереги калган жок сыяктуу темаларда ошондо бакалавр, магистратура, докторантура деңгээлинде бизде ошо тиешелүү адистерди даярдоо боюнча ишти алып келе атабыз. Мына өзгөчө улуттук университет менен былтыр 2 жыл мурда ошо жасалма интеллект институту деп атайын түзүлдү. Ал институтту дагы түзүш оңой боло турган жок. Аякта макулдук бериш керек, ал болуш керек, бул болуш керек, кагаз болуш керек. Ошолорду эске ала турган болсок, бир топ иш жасалды, алдыга аракет кылып атабыз, алдыга иштер жылдырганга. Бирок эми албетте жетишерлик деңгээлде эмес, бирок негизги ошо ниетибиз бар, балдарыбыз бул жактан бүтүрүп аткан окуучуларыбыз, студенттерибиз ошо замандын талабына жараша өздөрүнүн кесибине тиешелүү ошо темаларды билсин, бүтүргөндөн кийин өздөрүнө жакшы ылайыктуу жумуш таба алсын деген.
15: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
23: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт. Ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол, легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
15: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
4: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 21 майы, ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
1: Түркия жаңылыктары.
4: Президент Режеп Тайип Эрдоган АКШ'ын президенти Дональд Трамп менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын социалдык медиа баракчасындагы билдирүүгө ылайык, сүйлөшүүдө Түркия менен АКШ'ын эки тараптуу мамилелери, ошондой эле аймактык жана глобалдык маселелер талкууланды. Президент Эрдоган сүйлөшүү учурунда аймактагы жаңжал процессинде оо катышууну токтотууну узартуу чечимин оң жылыш катары эсептегенин, талаштуу маселелерде акылга сыярлык чечимдин мүмкүн экенин ишенгенин жана конструктивдүү демилгелерге колдоо көрсөтүүнү уланта берерин билдирди. Түркия Республикасынын президенттигинин коммуникация башкармалыгы президент Режеп Тайип Эрдогандын Анкарадагы президент комплексте жумушчу сапары менен келген Судандын премьер-министри Камиль Идристи кабыл алганын билдирди. Башкармалык социалдык медиа платформасы аркылуу жарыялаган билдирүүсүндө шаршембы күнкү жолугушууда Түркия менен Судандын ортосундагы эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык жана глобалдык темалар талкууланганын маалымдады. Эрдоган Түркия менен Судандын ортосундагы карым-катнаштардын жасалган жана жасала турган кадамдар аркылуу дагы да өнүктүрүү максатталганын, Түркия Судандын эгемендигине жана аймактык бүтүндүгүнө бекем колдоосун улантып жатканын айтты. Президент ошондой эле Анкара Судандагы жаңжалды токтотууга жана нормалдаштырууга жардам берүүгө аракет кылып жатканын, Түркия оо катышууну токтотуу жана ар тараптуу саясий процессти баштоо боюнча дипломатиялык аракеттерди колдогонун билдирди. Эрдоган бул мезгилде Судан элинин азап тозогун жеңилдетүү максатында гуманитардык жардамдын көбөйө берерин баса белгиледи. Тышкы иштер министри Хакан Фидан бүгүн атайын каттам менен глобалдык Сумут флотилиясындагы түрк жарандарын жана үчүнчү өлкөлөрдөн катышуучуларды Түркияга алып келүүнү пландап жаткандарын билдирди. Глобалдык Сумут флотилиясына мыйзамсыз кийлигишүүнүн натыйжасында кармалган түрк жарандарынын коопсуздугун жана Түркияга аман эсен кайтып келишин камсыз кылуу үчүн бардык тиешелүү мекемелер менен иштешип жатканын айткан Фидан. Биз бүгүн атайын каттамдар аркылуу жарандарыбызды жана үчүнчү өлкөлөрдөн катышуучуларды Түркияга алып келүүнү пландап жатабыз, деди. ТРТ World Digital визуалдык баяндоодогу мыктылыгы үчүн 6 абройлуу Телли сыйлыгын жеңип алды. ТРТ World Digital бардык экрандардагы видео жана көрсөтүүдөгү мыктылыкты белгилеген алдыңкы глобалдык иш-чара болгон жыл сайын өткөрүлүүчү Телли сыйлыктарында 6 сыйлыкты багындырды. Сыйлыкка ээ болгон чыгарылыштар кыска метраждуу тасмалардан жана маалыматтарга негизделген социалдык видеолордон тартып, тарыхый темаларды терең изилдеген жана олуттуу социалдык таасирдүү журналистикага чейинки ар кандай форматтарды камтууда.
1: Дүйнө жаңылыктары.
4: Трамп менен Нетаньяхунун телефондук сүйлөшүүсүндө Иран согушунун келечеги темасында пикир келишпестиктер болду. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху шейшемби күнү телефон аркылуу өткөргөн чоң алган сүйлөшүүдө Иран менен уланып жаткан согушту кантип жөнгө салуу боюнча олуттуу пикир келишпестиктерди баса белгилешти. CNN'nin мурунку кабарларына ылайык, бул сүйлөшүү Трамп жекшемби күнү Нетаньяхуга жуманын башында Иранга каршы жаңы соккуларды жасоого даярданып жатканын билдиргенден кийин өткөрүлдү. Бул операциянын балта операциясы деп аталары күтүлүүдө. Иран АКШнын тынчтык сунушун карап жатат. Трамп болсо тынчтык сүйлөшүүлөр акыркы баскычында экенин билдирди. Вашингтон менен Тегерандын чабуулдарды кайра баштоо боюнча өз ара коркутууларына карабастан, Иран жакынкы чыгыштагы согушту токтотуу үчүн жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдө ортомчу Пакистан аркылуу жеткирилген АКШнын акыркы сунушун карап жатканын кабарлады. Бул билдирүү АКШнын президенти Дональд Трамп журналисттерге Вашингтон Тегеран менен сүйлөшүүлөрдүн акыркы баскычында экенин айткандан кийин жасалды. Дүйнө жүзү Израилдин флотилия активисттерине карата мыкаачылык мамилесин айыптап, көптөгөн өлкөлөр элчилерин чакыртып алышты. Израилдин ашынган улутчул улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвир Газага бара жаткан флотилиядан кармалган активисттердин колдору артына байланып, чекелери жерге тие турган абалда тизелеп отурууга мажбурланганын көрсөткөн видеону жарыялагандан кийин дүйнө жүзү Израилди айыптады. Шаршемби күнү Бен-Гвирдин X баракчасынан Израиль элге кош келиңиз деген жазуу менен жарыялаган видеодо Израилдин гимни ойнолуп жатканда аскердик катердин палубасында ондогон активисттер жана министрдин Израилдин желегин желбиретип жатканы көрсөтүлгөн. АКШ Франческо Албанезени санкциялар тизмесинен чыгарды. АКШнын казына министрлигинин веб-сайтындагы маалыматка караганда, АКШ буунун Палестина аймактары боюнча атайын баяндамачысы Франческо Албанезени санкцияланган адамдардын тизмесинен чыгарды. Шаршемби күнү аткарылган бул алпыс алуу федералдык судья санкцияларды убактылуу токтоткондон бир күн өткөндөн кийин болду. Судья Албанезенин Газадагы геноцидди сындагандан кийин бул бийлик чараларды көрүү менен анын сөз эркиндигине болгон укуктарын бузгандыгына чечим чыгарган. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Азербайджан театрынын кайраттуу жүрөгү Адил Искендеров. Урматтуу угармандар, бүгүн биз Кенженин асылзат бей тукумунан чыккан Москванын искусство чөйрөсүндө такшалып, бирок жүрөгү ар дайым Азербайджан жери деп соккон залкар инсанды эскеребиз. Сахнанын чыныгы падышасы, кино дүйнөсүнүн өчпөс жүзү жана эң башкысы эч кандай күчтүн алдында ийилбеген, чындыктан тайбаган бекем эрктин ээси Адил Искендеров тууралуу кеп кылабыз. Урматтуу угармандар, аты айтып тургандай, мүнөзү да атына жараша адилеттүү болгон Адил 1910 жылы 5 майда Кенже шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал тектүү үй бүлөнүн уулу жана 5 бир туугандын бири эле. Алардын түпкү фамилиясы негизи Искендер Бейли болчу. Бирок Совет өкмөтүнүн куугунтугунан жана кысымынан сактануу үчүн атасы Рыза Бей фамилиясын өзгөртүүгө мажбур болгон. Адил болгону 6 жашка толгондо атасы үй бүлөлүк келишпестиктин курмандыгы болуп, бул дүйнө менен кош айтышкан. Жетимдиктин оор жүгүн искусство менен жеңилдеткен, ал болгону 10 жашында Кенжедеги ыктыярдуу искусство ийримине кошулган. Театрга болгон ышкысы ушунчалык күчтүү болгондуктан 13 жашында Качак Керем спектаклин сахналаштырып, башкы ролду өзү ойногон. Бул ийгилиги аны Бакуга жетелеген. Баку театр техникумунда алгачкы билимин алгандан кийин багытын Москвага бурган. Москвадагы мамлекеттик театр искусствосу институтунда билим алып жүргөндө атактуу Вахтангов театрында тажрыйба топтогон. 1936 жылы толук кандуу такшалган искусство чебери катары Бакуга кайтып келген. Академиялык улуттук театрга кадам койгондон 1 жыл өтпөй эле, жаш экенине карабастан, театрдын башкы режиссёру болуп дайындалган. Ошентип, Азербайжан сахнасында Искендеровдун доору башталган. Кадырлуу угармандар, анын тушунда театр ушунчалык гүлдөгөндүктөн эл аралык театрды Искендеровдун театры деп атай баштаган. Адил Искендеров биринин артынан бирин сахналаштырган чыгармалары менен Азербайжан театрын туу чокууга ташыган. Азербайжан театры СССРдин эң алдыңкы театрларынын деңгээлине чейин көтөрүлгөн. Өзгөчө Корнейчуктун «Болот бүркүт» жана Ибрагимовдун «Жашоо» пьесалары чоң ийгиликке жетишкен. Андан соң Самет Вургундун «Вагиф», «Хандар» жана «Фархат» менен Ширин чыгармаларын сахнага койгон. Жафар Жамбарлынын «Айдын» жана Энвер Мамедханлынын «Чыгыш таңы» спектакльдерин жогорку профессионалдык деңгээлде даярдаган. Ал эми ал сахналаштырган «Отелло» спектакли дүйнөлүк атакка ээ болгон. 1938 жылы Вагиф ыр түрүндөгү драмасынын сахналаштырылышы адабий чөйрөдө чыныгы сенсацияга айланган. Бул спектакль үчүн Адил Искендеровго эмгек сиңирген искусство ишмери ардактуу наамы берилген. Ал эми 1943 жылы Фархат менен Ширин спектакли менен республиканын эл артисти наамына татыктуу болгон. Энвер Мамедханынын «Чыгыш таңы» чыгармасынын сахналаштырылышы аркылуу Искендеров жана көптөгөн актерлор СССРдин мамлекеттик сыйлыгы менен сыйланышкан. Искендеровдун аркасында театр ар кайсы республикаларда өзгөчө 1959 жылы Москвада өткөн иш-чараларда чоң ийгиликтерге жетишкен. Бул ийгиликтердин жыйынтыгында залкар режиссерго эң жогорку наам СССРдин эл артисти наамы берилген. Урматтуу угармандар, театрда ири ийгиликтерге жетишкен соң Адил Искендеров кино дүйнөсүндө да өз ордун бекемдеген. Ал Гусейн Сейитзаденин 1956 жылы тартылган «О, ал болбосо, бул болсун» тасмасы аркылуу кино дүйнөсүнө күчтүү кадам таштаган. Кыска вакыттын ичинде «Караташтар»,
алысқы жиектерде жана махабат дастаны сыяктуу чыгармаларда өзүнүн залкарлыгын көрсөткөн. Ал жараткан образдар элдин жүрөгүндө беким орун алган. Календар 1960 жылды көрсөткөндө ал өзү амдан сүйгөн театрынан эч кандай себепсиз четтетилген. Бул адилетсиздикке таарынып отуруп калбастан 1937 жылдан бери сабак берип келген искусство институтундагы ишине көңүл бурган. 1966 жылы болсо Азербайжан фильм кино студиясына директор болуп тайындалган. Азербайжан киносунун алтын доору дал ушул ал студияны жетектеп турган жылдарга туш келген. 1964 жылы режиссерлук креслого отуруп Унутулгус Ахмет Кайда аттуу комедиялык тасмасын тарткан. Бул тасма Азербайжан кино тарыхындагы эң баалуу мурастардын бири болуп калган. Ал бир гана режиссерлук менен чектелбестен акыркы ашуу, мыйзам атынан жана аркадан сокку сыяктуу тасмаларда актердук чеберчилиги менен да залкарлыгын көрсөткөн. Жараткан ар бир образы менен өз атын кино тарыхына алтын тамгалар менен жазууга жетишкен. Урматтуу кагармандар, Адил Искендеров дал өзүнүн аты сыяктуу эле адилеттүүлүктү жана кайраттуулукту мүнөзүнө сиңирген инсан болгон. Анын жашоосу бир гана ийгиликтер менен эмес, ийилбеген эрк жана бекем принциптер менен коштолгон. Акыркы ашуу тасмасы менен алган сыйлыгынан чоң кичипейилдик менен баш тартканы буга эң сонун далил. Сыйлыктын тасмадагы

Бир актер үчүн ортого түшүп, өтүнүч менен кайрылганда тарыхта кала турган мындай жоопту берген. Сиз кварталдагы суунун өчүп калышы менен алек болуңуз. Ал эми кино менен мен алек болом. Муну айткандан кийин телефонду саясатчынын бетине эч тартынбастан коюп салган. Ал эми ошол кездеги катаал лидер Мир Жафар Багиров менен болгон беттешүүсү чыныгы эрктин үлгүсү. Вагиф спектакли үчүн камакка алынууну күтүп жатса да, өз өнөрүнө болгон ишеними менен сахнага чыккан. Жыйынтыгында Багиров спектакли андан жактырып, ага кызматтык унаа белек кылуу менен өзүнүн ыраазычылыгын билдирген. Анын кесиптик тазалыгы атүгүл достук мамилелеринен да жогору турган. Александр Алескеров менен сыйлык маселесинен улам жылдарга созулган таарынышта жүрүшсө да, ага болгон сый урматын эч качан жоготкон эмес. Атүгүл кээде ага бир рол сунушталганда, бул ролго менин атаандашым көбүрөөк жарашат деп айталган ушунчалык калыс инсан болгон. Мына ушундайча Адил Искендеров искусствого жана чындыкка өмүрүн ардаган залкар чынар эле. Анын калтырган көркөм мурасы бүгүнкү күндө өнөр жолуна жаңы кадам таштаган ар бир жаш үчүн темир казык болуп кызмат кылууну улантууда. Мына ушундай урматтуу каармандар, ал өнөрүн бекем эрк менен ал эми адамдык белелин намыс менен айкалыштырып жаштарга залкар мурас калтырган Адил Искендеров менен тааныштык. Ал сахнада чыныгы падыша, ал эми жашоодо эч качан ийилбеген кайраттуу жүрөк катары эсибизде калды. Кийинки искусство аялдамасында жаңы тагдырлар жана жаңы окуялар менен көрүшкөнчө аман болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

0: урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башка темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Режеп Тайип Эрдоган АКШнын президенти Дональд Трамп менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Коммуникация башкармалыгы президент Режеп Тайип Эрдогандын Анкарадагы президент комплексте Судандын премьер-министри Камиль Идристи кабыл алганын билдирди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан бүгүн атайын каттам менен глобалдык смут флотилиясындагы түрк жарандарын жана үчүнчү өлкөлөрдөн катышуучуларды Түркияга алып келүүнү пландап жаткандарын билдирди. Трамп менен Нетаньяхунун телефондук сүйлөшүүсүндө Иран согушунун келечеги темасында пикир келишпестиктер болду. Дүйнө жүзү Израилдин флотилия активисттерине карата мыкаачылык мамилесин айыптап, көптөгөн өлкөлөр элчиликтерин чакыртып алышты. АКШ Франческо Албанезени санкциялар тизмесинен чыгарды.
1: Берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөрбүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Тереттенин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Йени шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Биринчи радио Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасы менен уктуруусун уланта. Толкундан алыстабай биз менен болуңуз. Студияда Мээрим Абдыраманова, режиссерлук пультта Бакыт Ташрахманов, фейсбукта Барак Чавыздагы иштейт жакында. Алдыдагы убакытта биз бере турган маалыматтар. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы иштеп чыккан ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланууда. Бишкекте ШКУга мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлордун эл аралык форуму өтүп жатат. Президенттин тапшырмасы менен областтык деңгээлдеги жетекчилердин жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланууда. Кыргызстан гендердик теңчилик саясатын ырааттуу өнүктүрүүдө Бишкекте Борбор Азиядагы гендердик теңчилик маселелери каралды. Борбор калаабызда 7-12 күндөрү 4-чү Бишкек эл аралык кинофестивалы өтөт. Эми азыр болсо кезекти жаңылыктарга беребиз.
1: Жыйырма биринчи, жыйырма экинчи майда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапары менен Түркмөнстанга барат. Анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Мындан тышкары Түркмөнстандын жетекчилиги менен жолугушуулар пландаштырылган. Анын жүрүшүндө эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы акыркы коңгуроо майрамында мектеп окуучуларына унаанын ачкычын бербөөгө чакырды. Айдоочулук бөлүгү жана тажрыйбасы жок транспорт башкаруу оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин эскертип, бүтүрүүчүлөрдү, ата-энелерди жана мугалимдерди жоопкерчиликтүү болууга үндөдү. Республиканын мектептеринде акыркы коңгуроо 29 май күнү кагылат. Каракол шаардык тазалык муниципалдык ишканасына 4 жаңы кызматтык унаа тапшырылды. Автомашиналар тазалык муниципалдык ишканасынын ишин жакшыртуу, техникалык базасын чыңдоо жана коммуналдык кызматтарды заман талабына ылайык жүргүзүү максатында лизинг шарттары аркылуу алынды. Токтогул суу сактагычынан 400 метр мыйзамсыз балык уулоочу тор чыгарылды. Белгилүү болгондой, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы аймакта балык корун сактоо жана браконьерликке бөгөт коюу максатында күнү-түнү рейдтик иш-чараларды өткөрүп жатат. Бул жолу текшерүү иштери Барчын жана Жаңарык тилкелеринде түнкүсүн уюштурулду. Мыйзамсыз иш-аракетке колдонулган бир кайык да калынды. Ноокат районунун Каранай айылында 225 орундуу жаңы мектеп курулууда. Объекттин курулушу былтыр башталган. Башкы планга ылайык 3 кабаттуу имаратта окуу класстары, ашкана, китепкана, жыйындар залы жана бардык шарттар каралган спорт залы болот. Учурда ички курулуш монтаждоо иштери аткарылууда, жыл аягына чейин пайдаланууга берилет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы чет өлкөлүк жарандар үчүн жасалма медициналык маалыматтарды колдонуу аркылуу мыйзамсыз миграция каналын уюштуруу фактысын аныктады. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында чет мамлекеттин жараны, айрым кыргыз жарандары жана Бишкек шаарынын үй бүлөлүк медициналык борборунун кызматкерлери менен келишип алып, мыйзамсыз миграция каналын уюштурган. Анын жумуш ортун тинтүү учурунда чет өлкөлөргө өлкө аймагында жүрүүгө укук берүүчү визаларды алуу жана узартуу үчүн даярдалган 90 ашык жасалма медициналык маалымат табылган. УКМК терс кесепеттерге жол бербөө максатында өлкө жарандарын жана чет өлкөлүк жарандарды Кыргызстандын мыйзамдарын так сактоого чакырат. Мыйзамсыз миграция уюштургандыгы үчүн мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Көк бөрү боюнча Жеңиш Кубогунун жогорку лигасынын финалына Нарынды Намыс курамасы менен Таластын Ынтымак командасы жолдомо алышты. Ынтымак Оштун Достук курамасын 5-4 эсебинде жеңсе, Намыс Чүйдүн Сары Өзүн командасын 5-1 эсебинде утту. Эки команда быйыл экинчи жолу финалда оюн өткөрүшөт. Буга чейин Норус турнирде Намыс клубу Ынтымакты 4-3 эсебинде жеңип, чемпион аталган. Таласта өтүп жаткан оюндун финалдык беттеши 23 майда болот. 23 майда Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 күн калды аттуу электрондук тактаны ишке киргизүүгө арналган салтанаттуу иш-чара өтөт. Иш-чаранын алкагында Борбор калаанын тургундары жана меймандары үчүн концерттик программа, улуттук спорт түрлөрү боюнча оюндар уюштурулат. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын жетекчилери, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык катчылыгы, өнөктөштөр, ыктыярчылар, шаар тургундары жана коноктор катышат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 35 тыйын, теңге 18 тыйын, рубль 1 сом 23 тыйын, Кытай юаны 12 сом 85 тыйынга барабар. 22 майда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, чөйрөндө аван температурасы түнкүсүн 12-17 градус болсо, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 18-23 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 13-18 градус болсо, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчалык аймактарында түнкүсүн 5-10 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус, күндүз 15-20 градус. Ал эми Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын түнкү температурасы 15-17 градус болсо, күндүзгү температурасы 23-25 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
2: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00 чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
0: Кадырман угармандар, сиздерге Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эсиңиздерге сала кетейин, уктуруунун экинчи бөлүгүндө негизги темада Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун эл аралык форуму башталган болчу. Ушул маселе боюнча кесиптешим Бегайым Абдыкадырова атайын конокторду эфирге чакырган. Негизги тема талкууланмакчы, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз болсо дагы бир башка негизги темалар менен уктуруубузду уланта берели. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы иштеп чыккан ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоору уланууда. Долбоорун алкагында аткаруу бийлигинин негизги кызмат адамдары массалык маалымат каражаттары менен ачык өз ара аракеттүүнү форматында иш күнүн өткөрүүдө. Аталган долбоору мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатууга жана коомчулукту аткаруу бийлигинин иши жөнүндө маалымат кенен жеткирүүгө буга улай эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлес Акумбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасына келип катышып маек куруп угармандардын суроолоруна түз эфирде жооп берди. Суроолордун басымдуусу айыл чарбага бурулуп тармактагы модернизациялоо, аткарылган иштер жана алдыдагы пландар угулду. Кененирээк кесиптешим Айдар Темиралиев баяндайт.
3: Кыргызстанда 2100 айыл болсо, анын 871 гана таза суу менен толук камсыз болгон. Бул көрсөткүч өтө аз жана маанилүү. Мындан улам президент Садыр Жапаров суу жетпеген айыл болбошу керек. Ар бир калктуу конушта ичүүчү суу жеткиликтүү болуусу үчүн тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берген. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасында угармандардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Өз сөзүндө ал өлкө башчысынын демилгеси өлкө аймагы боюнча жигердүү ишке ашып жатканын билдирип, тилекке каршы айрым аймактарда суу тартуу учурунда мүчүлүштүктөр дагы көп кездешерин кошумчалады.
4: Президентибиздин чоң тапшырмасы бар. Биз таза суу менен элди камсыздап беришибиз керек. Эми 21-чи кылымда таза суу менен жетпейт деген мындай уулуш кулакка жакпайт, бирок бул чын. Кече Кореяга да барып келгем. Кореяда дагы кореялык өнөктөштөр таш көмүрдөн баштап Сузакка чейин 131 миллион долларга ушул айылдардын бар жогун суу таза суу менен камсыз. Ушуга окшогон, азыр мен мисал катары айтып кеттим, башка райондордон башка айылдарда дагы толгон токой долбоорлорубуз бар. Мисалы үчүн таза сууну эле айтсам, ойлоп турбаны эле таштап кет депчи. А чынында ушул турбаны таштардан мурун долбоорлоо иштери бар. Долбоорлоо иштери чейин анын эсеп кызыгы бар. Ал турба түшчү жер кимдин жери, айыл өкмөттүн жериндеби же райондун жериндеби же жеке тарап болуп калат, ошол иштердин баары чечилет. Айыл өкмөт бизге өткөрүп берет. Ушундай баягы процессуалдык өзүнүн иштери бар. Анан эми долбоорлоого келгенде адистер маселеси бар. Мисалы үчүн суунун чыгарыш үчүн аны 6 айлап долбоорлоолугу бар. Бизге тим койсо, биз аны 1 айда долбоорлоп, 1 айда ишке киришип кетсек оңор эмес жумуштар. Ушуга окшогон жолдорун издеп таап атабыз.
3: Үстүздөгү жылы жазгы талаа иштери 2025-чи жылга салыштырмалуу эрте башталды. Буга жаан чачындын көп жаашы, сугат сууларынын талашсыздыгы себеп болду. Бул дыйкандар үчүн айыл чарбасынын түшүмдүүлүгүн жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат, дейт министр Эрлис Акунбеков. Айтымында өлкө аймагы боюнча айдоо иштери 80% аяктаган. Ушул тапта Ысык Көл, Нарын облустарында соңку иштер жүрүп жатат. Айыл чарбасы чоң тармак болгондуктан жыл сайын маселелер көтөрүлүп турат. Мисалга 2025-жылы тармакта сугат суу жетишсиздиги чоң көйгөй жаратса, 2026 2026 жылы сууга болгон суроо талап аз болгон. Эрлист Акунбеков азыр жер семирткичтерге жана анын баасына маселе болуп жатканын билдирип, баанын жогорулашы күйүүчү майдан көз каранды экенин баса белгиледи.
4: Былтыр мисалы үчүн жер семирткич менен маселе болбосо, быйыл жер семирткич менен маселе бар. Жерлерде жер семирткич аз болуп, баасы былтыркыга караганда эки эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүчү май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустардагы, өзбектердагы айтор баары эле бааларын кымбатташкан. Эгерде күйүүчү май кымбаттаса, сөзсүз түрдө башка тармактагы терс таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да терс таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер дыйкандар ала албаса, же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүүлүктүн аздыгына алып келет.
3: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков Кыргызстанда жер семирткичтерге болгон суроо талапты болтурбоонун бир гана жолу бар. Ал үчүн өндүрүштү өзүбүздө ачуу керектигин билдирди. Минералдык жер семирткичтин түрлөрүн чыгара турган заводту Кыргызстанга куруу боюнча өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы демилге көтөргөн. Министр бул жаатта иштер жүрүп жатат. 2030 жылга чейин заводту куруу пландалган деп белгиледи.
4: Бүгүнкү күндө жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен 2 жума, бир 20 күн мурун элге кайрылуу жасап, биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем. Ошондо сөз бергем, бир жума ичинде жер семирткичтер келет деп. Жер семирткичтер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бүткө кымбат болот. Себеби жер семирткичтин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерини жер семирткичтерге бердик. Бирок концептуалдуу, системалуу түрдө жер семирткич маселени чечиштин бир эле жолу бар. Ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор аз иштеп чыгып атабыз. Ал жер семирткич заводдун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар, ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводдор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семирткич завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар. Бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз 2030 жылга чейин айыл чарбада жер семирткичти өзү менен өзү камсыз кыла турган. Урматтуу президентибиз Садыр Ожоевичтин тапшырмасы бар. Кыргызстанда жер семирткич чыгаруучу заводду иштеп чыгуу боюнча. Ошонун үстүнө иш алып баратабыз.
3: Климаттын өзгөрүүсүнөн улам жылдан жылга кургакчылык, суунун тартыштыгы болуп жаткан чакта өлкө жетекчилиги аймактарда суу сактагычтарын куруп, сууну максаттуу жана үнөмдүү пайдаланууну колго ала баштады.
4: Министрлер кабинети чоң ийгиликтүү иштерди ишке ашырып атат да. Ошолордун бири биз ушул суу сактагычтарды ар бир коктоого салып, бир дагы грамм биздин уруксатыбыз жок, ылдый дагы мамлекеттер кетпесин деген бакытта. Бул мындай бербей койбойбуз деген максат эмес, бирок биздин ошол сууларыбыз агып кетип атат. Биз биринчи кезекте өзүбүз иштетип, андан кийин беришибиз керек деген таризде да. Анан ошол ар бир коктоого салабыз суу сактагычтарды, өзүбүздүн суу сактагычтарды бүгүнкү күндө ошол пайдалуу коэффициенти түшүп кеткендерди да көтөрөбүз деген максат.
3: Айыл чарба тармагы 3 багытты камтыйт. Мал чарба, талаачылык жана кайра иштетүү деп. Булардын ичинен талаачылык багыты мал чарба менен кайра иштетүүнүн фундаменталдуу базасы болуп саналат. Белгилүү болгондой, талаачылык малга тоют берет. Тоют болсо, демек эт, сүт арзан болот. Кайра иштетүүдө дагы ушундай эле көрүнүш. Жашылча жемиш, дан азыктары түшүмдүү болсо, баа арзан болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасында курган маегинде билдирди.
4: Ушул 3 багыттын ичинден талаачылыкты мамлекет колдоого алыш керек. Себеби талаачылык бул биринчи кезекте элдин иш жумуш орду менен камсыз болуу. Дыйкандардын көпчүлүгү ушул жерде. Бирок ошол эле учурда талаачылыктан мамлекет бир дагы пайда, мындай салыктан пайда албайт. Президентибиздин дагы ачык колдуулугу менен дыйкандарды дагы жердин салыгынан бошотуп салган, айдоо жеринен. Дыйкандар бүгүнкү күндө такыр салык төлөбөйт. Ошол эле кезде мына агро өнөр жай биздин экономикабызга өтө пайдалуу, маанилүү, себеби бул жерде салыктардын бар жогу чыгат. Бул жерде электр энергияны кабылдайт, электр энергияны сатабыз биз мамлекет ушул ишканалар. Бул агро өнөр жайда кайра баягы салыктардан тышкары иш орундары түзүлөт. Кыскасы, биздин экономикабызга жалпы эле баягы кошумча нарк кошуу боюнча бизге кайра иштетүү өтө маанилүү. Ошон үчүн бул багытта жумуш буга чейин да катуу көңүл бурулуп келген, мындан ары дагы жумуш катуу бурулуп келген. Бизде кайра иштетүү жана мал чарбачылык качан пайдалуу болот? Эгерде талаачылык ийгиликтүү болсо, талаачылыкта биз эгерде көп түшүм алсак, демек өздүк баасы арзан болот, эки багытты дагы түртүп алып кетет.
3: Белгилей кетсек, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков 21 майда 1 радионун түз эфиринде ачык кабинет атайын программасында маек куруп, кыргызстандыктардын суроолоруна жооп берди. Суроолордун басымдуусу айыл чарбага бурулуп, тармактагы модернизациялоо, аткарылган иштер жана алдыдагы пландар угулду. Айдар Темиралиев, 1 радио.
0: Кечке Кыргызстан маалымат алдоо программасын улантабыз. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун эл аралык форуму башталды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык улуттук демилгелер институту тарабынан уюштурулду. Форумга ШУКуга мүчө өлкөлөрдүн аналитикалык жана изилдөө борборлорунун өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын адистери жана эл аралык түзүмдөрдүн өкүлдөрү катышууда. Негизги максат болсо, дүйнөлүк тартип өзгөрүп жаткан шартта ШУКунун өнүгүү багыттарын талкуулоо жана стратегиялык чечимдерди кабыл алууда аналитикалык борборлор ролун күчөтүү болуп саналат. Иш-чара 22 май күнү дагы уланмакчы. Теманы кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова улантат.
5: Бишкекте өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборунун форуму Евразия мейкиндигиндеги эксперттик коомчулуктун өкүлдөрүн бириктирди. Негизги программанын алдында катышуучуларга Кыргызстандын мамлекеттик жана коомдук ишмери ШКУнун мурдагы баш катчысы Муратбек Иманалиевдин 70 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү сунушталды. Муратбек Иманалиев эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, уюмга мүчө мамлекеттер ортосундагы диалогту бекемдөөгө жана ШКУ алкагындагы өз ара аракеттенүү механизм дерин түзүүгө чоң салым кошкон. Форумдун катышуучулары эксперттик дипломатиянын жана аналитикалык кызматташтыктын мааниси кыйла өсүп жатканын белгилешти. Дал ушул аналитикалык борборлор эл аралык коопсуздук, экономика жана туруктуу өнүгүү маселелери боюнча жаңы ыкмалар калыптанган аянтчага айланып бара жатат. Пленардык жыйындын негизги темасы глобалдык тартип өзгөрүп жаткан шартта ШКУнун ишмердүүлүгү болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору Шумкарбек Адылбек уулу билдирди.
6: Бүгүнкү форумдун негизги максаты ар кандай интеграциялык процесстерди ар кандай уюмдарда өлкө жетекчилиги же өлкөнүн өкмөтү баягы өздөрүнүн экономикага, саясатына, социалдык маселелерге байланыштуу интеграциялык уюмдардагы баягы маселелерге байланыштуу өздөрүнүн позициясын берет. Анын ушул позициясын талкуулаганда, эштеп чыгууда ушундай мамлекеттик аналитикалык борборлордун ролу абдан жогору. Жыл сайын айрыкча ушул Шанхай кызматташтыгынын алкагында аналитикалык борбордун мүчөлөрү чогулуп оюн алмашып, демилгелерин көтөрүп, кээ бир маселелерди талкуулап турабыз.
5: Эксперттер заманбап дүйнөлүк процесстер эл аралык мамилелерге кандай таасир берип жатканын жана уюмга мүчө мамлекеттер жаңы шарттарга кандай ыңгайлаша аларын талкуулашты. Форумда айтылгандай, быйыл ШКУга төрагалык кылып жаткан Кыргызстан аймактык диалогту өнүктүрүүгө, кызматташтыкты бекемдөөгө жана уюмга мүчө мамлекеттер ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын Шумкарбек Адылбек уулу кошумчалады.
6: Заманбап санарип технологиялар өнүккөн сайын маалыматты анализди жеткирүүнүн дагы өзгөчө жаңы ыкмаларына сурот алат болот. Жөн эле мындай аналитикалык доклад жана жөн эле бир кандайдыр изилдөөнү жасап койбостон ошонун интерактивдүү түрдө баягындай моделдер аркылуу сценарийларды ишке ашыруу же болбосо ар кандай интерактивдик панель симуляторларды колдонуу менен өлкө жетекчилерине чечим кабылдоочу баягы адамдарга визуалдык бир жаңы стандарттарды киргизели деген максатта ошо think tank 2.0 деген сунушубузду көтөрүп атабыз.
5: Катышуучулар бүгүнкү күндө коопсуздукту аскердик маселе катары гана кароого болбойт. Мамлекеттердин туруктуулугуна экономикалык кризистер, маалыматтык коркунучтар, кибер чабуулдар, технологиялык тобокелчиликтер жана дүйнөлүк рыноктагы туруксуздук барган сайын көбүрөөк таасир этип жатканын белгилешти. Ошондуктан форумда аймактык коопсуздук жана глобалдык туруксуздук шартында ШКУ мейкиндигинде туруктуулук маселелерине өзгөчө көңүл бурулууда. ШКУнун аймактык кызматташтык жана мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнү бекемдөөдөгү ролу тууралуу Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын орун басары Сухель Хан айтып берди.
7: Учурда коопсуздук тармагында ШКУнун эки адистештирилген органын түзүү боюнча чечимдер ишке ашырылууда. Алардын бири Душанбе шаарындагы баңгизаттарга каршы борбор. Ошондой эле Ташкенттеги аймактык антитеррордук түзүмдүн базасында коопсуздукка болгон чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүү боюнча гуманитардык борбор түзүлүүдө. Анын курамына маалыматтык коопсуздук борбору жана Бишкек шаарында жайгаша турган трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү борбору бөлүм катары киргизилет. Бул борборлорду түзүү чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүүнүн аймактык архитектурасын терең модернизациялоо жана оптималдаштыруу процесси болуп саналат.
5: Талкууларынын негизги багыттарынын бири экономикалык интеграция жана транспорттук логистикалык байланыш болду. Евразия аймагы эл аралык соода жана транзит үчүн эң маанилүү багыттардын бири катары каралууда. Борбор Азия мамлекеттери аркылуу чыгыш менен батышты байланыштырган ири транспорттук каттамдар өтөт. Эксперттер транспорттук коридорлорду өнүктүрүү мамлекеттердин экономикалык туруктуулугуна, аймактын инвестициялык жагымдуулугуна жана өз ара соода көлөмүнө түздөн-түз таасир берерин белгилешет. Кыргыз Республикасынын ШКУ-дагы улуттук координатору Алмаз Букалаев өз кезегинде уюм алдындагы кызматташтык, коопсуздуктан тартып экономика жана санариптик өнүгүүгө чейинки кеңири багыттарды камтып жатканын белгиледи.
8: План председательства Кыргызстана включает более 40 масштабных мероприятий.
7: Кыргызстандын ШКУ-га төрагалык кылуу планы саясат жана коопсуздук, соода, экономика, каржы жана инвестициялар, маданий жана гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган 40 ашуун ири иш-чараны камтыйт. Албетте, алдыдагы ШКУ саммитинин көңүл борборунда коопсуздук жана туруктуулук маселелери болот. Анткени дал ушул багыттар биздин өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизи болуп саналат. Бул терроризмге, экстремизмге, ошондой эле кибер кылмыштуулук сыяктуу жаңы коркунучтарга каршы биргелешкен күрөш тууралуу сөз болуп жатат. Маанилүү орунду экономикалык күн тартиби дагы ээлейт. ШКУнун каржылык механизмдерин, анын ичинде өнүктүрүү банкын түзүү маселеси талкууланары күтүлүүдө. Бул инвестицияларды жандандырып, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет.
8: Что позволит активизировать инвестиции и реализовывать совместные проекты.
5: Иш-чарада белгиленгенде азыркы шартта эксперттик кызматташтык эл аралык саясаттын маанилүү бөлүгүн айланып бара жатат. Дал ушул аналитикалык борборлор стратегиялык мамилелерди иштеп чыгууга, тоокелчиликтерди баалоого жана аймактын өнүгүүсү боюнча узак мөөнөттүү көз карашты калыптандырууга жардам берет. Эксперттердин пикиринде келечекте Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун өз ара аракеттенүүсү дагы тыгыз болушу керектигин белгилешүүдө. Форумдун жыйынтыгында аймактык коопсуздукту бекем экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы эксперттик өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү боюнча сунуштар иштелип чыгары күтүлүүдө. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Биринчи радиодо Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Бишкекте Борбор Азияда гендердик теңчиликти илгерилетүү жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында парламент өкүлдөрүнүн жогорку деңгээлдеги жолугушуусу өттү. Максаты болсо аймактагы гендердик теңчиликти илгерилетүү, аялдардын укуктарын кеңейтүү, тажрыйба алмашуу жана аялдардын саясий экономикалык катышуусун арттыруу боюнча саясий ыкмаларды иштеп чыгуу болду. Иш-чарада саясий жана экономикалык лидерлик, чечимдерди кабыл алуу, аялдардын орду жогорулатуу жана ишкерлүүгүн болду. Зомбулукка каршы күрөш, аялдарга карата зордук зомбулукту азайтуу жана укуктук коргоо механизмдерин бекемдөө, ченемдик укуктук база, гендердик бюджеттөөнү киргизүү жана мыйзамдарды эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү боюнча маселелер талкууланды. Кененирээк кийинки материалдан уксак.
9: Эл аралык жыйынды Таластан келген Бекбосун Алымбаев угуп, депутаттарга жолугуп, акыйкат издеп келген. Кептин төркүнүн айтып берди.
10: 2021-жылы кызым 3 баласы менен айылдагы Куланбаев Такир Бекет болбой турмушка чыга алган. Кыргызда болду. Кызым Таласты иштече эле ошол убакта байларын жыныстык мамиледе 60 класс небиремди соруп тапшырган.
11: Өгөй атасы.
10: Өгөй атасы. Небиремди коркутуп, ошо жыныстык мамиледе болуп жүргөн экен да. Кызым менен күйөө бала урша кетишип, кызымды унутканда неберем коркуп кетип, мени минтип жүргөн деп айтып салып атпайбы. Кызым Зарбени аскандан кийин органдын адамдары, опер группалар Курдайдан Эжеси экөөн постон өтүп аткан жерден кармашып келген. Жазасын алды, 20 жыл берди. Эжеси таза жаныбызды койбой, силерди Арнукага жашатпайм, айылга жашатпайм. Мен силерди жок кылам. Постоянно угроза.
9: Өткөн эл аралык иш-чаранын негизги максаты дагы аялдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөштө укуктук базаны чыңдоо, гендердик теңчилик, аял лидерлерди колдоо өңдү бир катар багыттарды камтыды. Депутат Гүлшаркан Култаева соңку мезгилдерде аялдар балдарга карата зордук зомбулуктун саны өсүп жатканын белгилеп, бирок ошол эле маалда өлкөдө кылмыш чөйрөсүндө мыйзам базасы жеткиликтүү экендигин белгиледи.
12: Укук бузууларга ошондой эле кылмыш жаза кодекстерине абдан көп мыйзамдар кирген да. Аны мисалы ушул зомбулук көргөн аял же бала зомбулук көргөн адам сотко чейин барыш керек деген баягы тосмо арыздарын жазып жолдо токтоп калыш керек эмес деген. Мына ошону сот аркылуу өздөрүнүн жазасын алмайынча бул кайталана берет да. Абдан жакшы мыйзамдар кабыл алып берген мыйзамдар белгилүү бир катуу тартипте иштеши шарт.
9: Кийин катышуучулары Кыргызстанда гендердик теңчилик сакталып турганын айтып, ал көпчүлүккө үлгү болууга тийиш деп эсептешүүдө. Буга аялдар арасындагы лидерлик мисал келтирилди. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун Калк Фондунун Казакстандагы өкүлү жана Кыргыз Республикасы менен Түркмөнстан боюнча өлкө директору Чинве Акбона айтты.
11: Биз ушул жалпы мен иш алып барууга абдан чоң маани берип атабыз. Бул үчүн абдан маанилүү. Анткени Кыргызстандын ичиндеги айымдардын чечим кабылоочу тепкичте катышуусунун өсүшү бул абдан жакшы көрсөткүч да. Бүгүнкү 33% жетип атат айымдардын парламенттегиси. Мунун катышуусу менен биз айымдардын бүт эле Кыргызстандагы ордун илгерилетүүгө социалдык экономикалык катышуусуна да чоң басым жасалат деп ишенебиз. Биз буга чейин дагы 23 мамлекет менен ушул парламенттик деңгээлде чогуу иштешип келгенбиз дейди да.
9: Иш чара Жогорку Кеңеш тарабынан калктын саны жана өнүгүү боюнча парламентчилердин Азия форуму менен биргеликте Япониянын Трасттык фондунун жана Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фондусунун колдоосу астында өткөрүлдү. Конференция Кыргызстан, Азербайжан, Грузия, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын парламент өкүлдөрү, мамлекеттик органдар, дипломатиялык корпус, эл аралык уюмдар, жарандык коомдун өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Эл өкүлү Болотбек Борбиев коңшу мамлекеттер Кыргызстандын аял лидерлерин мамлекетти колдоого алуусуна кызыгып жатканын белгилеп, муну менен эле токтоп калбастан, өлкөдө аялдардын укугун коргоодо жаңы талаптарды иштеп чыгуу керек дейт.
13: Мисалы, биз өткөндө Ашхабадка барып келдик, парламенттер аралык диалогко барып катышып, кыргыз парламентинин атынан биз ошол жерде баягы доклад жасадык. Ошондо дагы бул биздин практиканы дүйнө коомчулугу колдонгусу келип атат. Гендердик теңчилик боюнчачы. Ошон үчүн бул форумду Бишкекке булар белгилешкен да. Кыргыз мамлекетинин бул инициативаларын колдоп атышат. Аларда дагы аракеттер болуп атат. Бирок эми муну менен эле чектелип калбай, жаңы формалары пайда болуп атпайбы? Аялдарга болгон коркутуулардын, дискриминациялардын жаңы формалары болуп атат. Бул интернет аркылуу, онлайн, ошол сыяктуу сунуштарды да биз өткөндө берип келгенбиз.
9: Сессиялардын жүрүшүндө катышуучулар тарабынан мыйзамдарды өркүндөтүү, аялдардын коомдук саясий турмушка катышуусун кеңейтүү, укуктарын коргоо механизмдерин өнүктүрүү, аялдардын лидерлигин колдоо, ошондой эле парламенттер аралык жана регионалдык кызматташтык чыңдоо маселелери талкууланды. Жыйынтыгында Борбор Азия жана Кавказ аймагындагы өлкөлөрдө гендердик теңчиликти илгерилетүү жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча биргелешкен сунуштар жана сунуштамалар иштелип чыкты.
0: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен областтык деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланып жатат. Анын ичинде президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Кадамжай районунун Искак Полотхан айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жыйында аймактагы мектеп, бала бакча көйгөйлөрүн чечүү, теле жана радио сапаттуу жеткирүү маселелери талкууланды.
14: Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Кадамжай районунун Исхак Болоткан айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Ынтымак айылынын тургуну Айнуза Козубаева аймактын жолу асфальтталып, таза суу менен камсыз болгонуна ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле жерин мыйзамдаштырып берүүнү суранып, төмөндөгүдөй жооп алды.
15: Биздин айылдын ортосунда 2 тамаркага документи жок. Ошого мынабы мунапыс жойулуп кетипти, жок дейт. Акимге барсак киргизбеди айыл өкмөтү. Акимге бар деди, айыл акимге барсак мени киргизбеди. Анан кайтып келе бердим. Анан да бир балам бар, ал үй салып алган. Биз сала элекпиз, ошо бир 2 тамаркага шахматныйга киргизип берсеңиздер. Ошо менин суранычым.
16: Рахмат апа. Урсат берсеңиз жооп берип койсом, ынтымак боюнча былтыр мен ынтымак айылына баргам. Тургундарыңыздар, ынтымак айыл аймагынын тургундары былтыр асфальт басып бергенбиз. Быйыл дагы, урматтуу апам, быйыл дагы басып беребиз. Ошол центральный көчөңөрдүн баарын аяна чыгарабыз. Ал эми мунапыс боюнча мен кошумчалап маалымат берип коеюн сизге. Мына 291 мыйзамга өзгөртүүлөр кирди, урматтуу апа. Азыр мына жыйын бүткөндөн кийин мен биринчи орун басарым турат бул жерде, Айжигит Батыралиевич. Азыр мунапыста жана шахматтын тибине кошумча киргизсеңиздер болот, жобо өзгөрүлдү. Сиз жыйын бүткөндөн кийин мен биринчи орун басарыма кириңиз. Эгер мыйзам жол берсе, урматтуу апам, анда биз кошумчалап беребиз.
14: Ал эми айыл тургуну Гүлмира Олжобаева аймактагы ооруканалардын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө нааразычылыгын билдирди.
17: Хальмион больницага скорый машинанын жетишсиздиги, Бир эле скорый машина бар, чакырсаң келбейт. Бензини түгөнүп калат, солярасы түгөнүп калат. Мен балам көп ооругандыгы себептүү көбүрөөк чакырып аттым. Өзгөнгө турмушка чыкканмын. Врачтардын кош мамилеси Москвада көп жылдан бери иштеп келип, иштеген акчамды больницанын врачтарына салып аттым. Чөнтөгүнө 2000ден 1000ден салып аттым. Чтобы мен баламды жакшы караш үчүн кабыл албай коюшуп атты. Ошону жөнгө салып беришиңиздерди суранам. Бир эле балам бар өзү.
16: Мен больницанын жетекчиси. Исламович, жооп берсеңиз.
18: Бул жерде тез жардам автоунаасы бар, иштеп атат. Бензинден эч качан проблема болгон эмес буга чейин дагы. Азыр эже менен эшикке чыгып өзү менен сүйлөшөйүн.
16: Исламбек, аппаратты кеңешме кыласыз. Ошол тиешелүү медиктерге тапшырмаларды койгула. Элге болгон мамилесин оңдолуш керек, Исламбек. Мына элдер жөн айткан жок да. Сиз ушуларды карапчыңыз?
18: Макул, макул.
19: Акча алып атабыз.
18: Ушул жерде бардык медицина кызматкерлери отурат, угушуп атат. Туруп койсоңор.
19: Акча алдыбы сенден? Акча арыз жазып бер. Аз чыгып мына роуду.
17: Мен өзгөнгө турмушка чыкканмын. Өзгөндүн больницасына врачтарына 2000ден 1000ден кармытып аттым. Скорый менен келчек дагы кабыл албай коюп атты. Мынабы Кадамжайдын больницасы дагы ушундай. Бир эле Халмиондун больницалары жакшы иштейт.
16: Арызды аз жазып берсеңиз.
14: Жыйында Гүлдүрөмө айылында орун алган телерадио көйгөйү дагы көтөрүлдү.
20: 19-жылдын акырында декабрда телевизионда жазуу чыкты, профилактика деди. Ошол менен мына 7 жыл болуп атат. Республика телевизионда жок, облыс телевизионда жок, район жок. Ошон телефонду дагы скорый зарыл болсо, сүйлөй турган болсо, алло, палан көчө деп сылжышыбыз керек. 1-2 метр ояка, буяка сылжып, радиону дагы 103-102 болуп сылжытып туруп угабыз. Ошо качан сиздер бул биринчи жолу сүйлөгөнүм жок мен бул вопросту.
21: Сиздер көрүп аткан булак Чабайдан көрөсүздөр. Антеннаны Чабай каратсаңыздар ошол жакта тартылат. Ана мына жерде жаңы жер деген жер бар. Жаңы жер деген жаңы участоктор бар. Бул жерге сигнал өтө, мындай айтканда жакшы өтпөйт экен жаңы жерлерге. Анан бул жакка биз областтык губернаторго сизге дагы кайрылганбыз. Ушул тууралуу өнүктүрүү фондунан акча бөлдүрүп берсеңиздер, кимки болсо ушул сигналды күчөтөйүн дегенбиз.
19: Силер уялбайсыңар, өзү 500 миллион бөлүнсө, аны силер дагы сурасаңар, эмне иш кыласыңар министерстваңар? Урматтуу аким, кайсы мына Кадамжай районунда, кайсы айылында телевидение тартпайт, радио тартпайт? Тактаңыздар да маалыматты мага бериңиздер.
16: Жарайт.
14: Айыл тургуну Топчубай Ызыкав Абсамат айылындагы эски мектептин жаңы имаратын куруу зарылдыгын айтты.
22: Мектебибиз бүтпөй жатат. Канча жылдан бери бүттү дейт. 3 жылдан бери жол эмес, шайыз бүтпөй жатат. Садыгыз жок. Папам жок. Балдарыбыз бар жака тозуп, баланын саны 900ден ашып кетти азыр. Сиздерден сурашым, мектепти тезирээк жаңылап берсеңиздер деп суранам ошо.
16: Кайсы айылдан дедиңиз аксакал?
22: Абсамат айылы. Ирилишам дейт да, экитеден даты.
16: Примов атында мектепте. Примов атында мектеппи?
19: А. Укуштун башчысы.
16: Примов атында мектеп.
22: Абсамат. Абсамат айылынын үчүн эмес. Примов болгондо алдым. Ошону бир тезаптатып берсеңиздер жакшы. Папузам жок.
23: Саламатсыздарбы? Ирилиш мектеби бүгүнкү күндө долбоору 80% даярдалууда. Буюрса башталат.
16: Кайсы айда окуп бул жол менен?
23: Аны айта албайбыз. Аз долбоору жасалтат. Экспертизага даярдалып, проект 80%ке бүткөрүлгөн.
19: Мектеп быйыл башталат экен да, башталат экен. Буюрса, башталат. Рахмат.
14: Жолугушууда суу катсуу негизги көйгөй экени белгиленди. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
0: Кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын унатмакчыбыз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматты жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын жаңылоого багытталган реформа даярдалып жатат. Документ мамлекеттик башкаруунун натыйжалуугун жогорулатуу, кадр саясатын жаңылоо жана аймактардын каржылык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Жергиликтүү серепчилер өзгөчө мамлекеттик кызматкерлердин ишин баалоо маанилүү маселе экенин белгилеп жатышат. Кийинки материалдан кенен уксак.
24: Реформанын негизги багыттарынын бири мамлекеттик кызматтагы кадр саясатын өзгөртүү. Жаңы сунуштарга ылайык кызмат орундарын ээлөөдө биринчи кезекте ошол мекемеде иштеп жаткан кызматкерлерге артыкчылык берилет. Андан соң кадрдык резервдеги жарандар каралып, ачык конкурс үчүнчү этапта гана өткөрүлөт. Мындай кадам мамлекеттик органдардагы кесипкөй кадрларды сактоого жана тажрыйбалуу кызматкерлердин өсүшүнө шарт түзөрү айтылууда. Саясат таануу илимдеринин кандидаты Кундуз Базакеева соңку мезгилде өлкөдө дээрлик бардык тармактар боюнча реформа иштери жанданып жатканын белгилейт. Анын айтымында эгемендүүлүк жылдардан бери реформа жүргүзөбүз деген ураам менен ар кандай программалар кабыл алынганы менен алардын көбү толук кандуу ишке ашып жатышпай келген.
1: Биз кичинекей өлкөбүз ошол 35 жылдан бери канчалык административдик реформаларды аймактарды өнүктүрөбүз деп программаларды кабыл алып атабыз. Бирок ошол программалар канчалык деңгээлде иштеп атат, канчалык деңгээлде ишке ашып атат, муну анализ жасаган киши жок. Албетте, президенттин акыркы мезгилдеги жасап аткан реформалары мен колдойм. Бардык мамлекеттик орган болобу, ошол жерде иштеп аткан кызматкерлер болобу, жоопкерчилик деген сөздү биринчи орунга коюшубуз керек. Биздин мамлекеттик органдар бюрократиядан арыла албай жатабыз. Ошо бюрократиялык процесстерден арылсак, анан маселени жөнөкөй чечүү жолу менен жоопкерчиликти мойнубузга алсак эле, президенттин жасап аткан ишин мындан ары колуна кол, бутуна бут болуп кете алабыз деп ойлойм.
24: Кундуз Базакееванын пикиринде бул жолу мамлекеттик башкаруу системасын жаңылоого байланышкан демилгелер иш жүзүндө натыйжа бериш үчүн аткаруу механизми, жоопкерчилик жана көзөмөл маселеси өзгөчө мааниге ээ. Реформа кагаз жүзүндө калбастан реалдуу өзгөрүүгө алып келсе гана мамлекеттик кызматтын сапаты жогорулап, элдин ишеними артат. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин ишин баалоо дагы маанилүү маселе экенин ал белгилейт.
1: Ушунчалык аң сезимибиз башка жакка бурулуп кетиптир да. Бул азыр аң сезимге өзгөртүү киргизүү үчүн бизге көп убакыт керек. Бардыгыбыз тең, жөнөкөй калк дагы, мамлекеттик орган дагы, жергиликтүү бийлик дагы аң сезимибизди ошол өзгөртүшүбүз керек. Мамилелерибизди өзгөртүшүбүз керек жасап аткан ишибизгечи. Пока биз мамилебизди өзгөртүп, ошо биздин эмнеге, эмне үчүн сен айыл калып атасың? Сенин өзүң алдыңда функционалдык милдеттериң бар да. Эгерде сен функционалдык милдеттериңди аткарбасаң, анда сен бул жакта иштебей эле коюшуң керек. Бизде жанагы эме дегендиги да киргизишибиз керек да, мына азыр KPI деп атпайбызбы? Иштеп аткан ошо ишиңдин көрсөткүчү болуш керек. Эмне сен жөн эле айыл калып атасыңбы же бир нерсени жазап атасыңбы? Ишиңдин натыйжалуулугун көрсөтүшүң керек.
24: Белгилей кетсек, мамлекеттик кызматкерлердин ишин баалоо системасы толугу менен санарий форматына өтүшү күтүлүүдө. Е-кызмат платформасы аркылуу кызматкерлердин ишмердүүлүгү көзөмөлдөнүп, анын жыйынтыгы түздөн-түз карьералык өсүүгө таасир этет. Эксперт экономист Бактыбек Шамкеев аймактагы жетекчилердин долбоор жазуу жөндөмүн күчөтүү маанилүү экенин белгилейт. Анын айтымында жергиликтүү деңгээлде инвестиция тартуу жана аймактарды өнүктүрүү үчүн ар бир жетекчи заман талабына ылайык иш алып барууга даяр болушу маанилүү.
2: Долбоордук ыкма менен ушул стратегиялык биринчи максаттарды коюш керек. Мына 30 жылга чейин биз 30 миллиард долларга чейин ушундай ички дүйнө продукцияны өндүрүшүбүз керек. Ошол программанын негизинде азыр ар бир айыл өкмөт, район, область болобу өзүнүн көрсөткүчтөрдү ошого ылайыктап көбөйтүш керек. Алар сөзсүз ушундай ар бир аймактагы стратегия кандай болуп атат, ушул ошого жараша кандай мамлекеттик стратегия же программалар бар, ошону алар изилдеш керек, караш керек, анан кийин өзүнүн элине көрсөтүп берип туруш, айтып берип туруш керек да.
24: Белгилей кетсек, өнүктүрүүнүн улуттук программасы 2030 жылга чейинки мезгилди камтыйт. Анда 4 артыкчылыктуу өнүгүү вектору аныкталып, ички ресурстарды жана тышкы факторлорду терең талдоонун негизинде түзүлгөн. Улуттук программанын алкагында 2030 жылга чейин ички дүйнө продукциянын көлөмүн кеминде 30 миллиард долларга жеткирүү жана экономиканын жылдык өсүшүн болсо 8% кем эмес деңгээлде камсыз кылуу каралган. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио. Кадырман угармандар, сиздер кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Экинчи бөлүктө болсо негизги темада Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун эл аралык форуму башталган болчу. Ал 2 күнгө созулат. Ушул багытта кесиптешим Бегайым Абдыкадырова менен конокторду чакырган, атайын ошол багытта теманы талкуулаа болот. Биз менен бирге болуп Facebook баракчадан көрүп телефон чалып катышыңыздар. Биз болсо октурубузду уланта берели. Жыл башынан бери Асага полиси боюнча мамлекеттик камсыздандыруу тарабынан 837 арыз каралып, жарандарга жалпысынан 80 миллион сомдон ашык каражат төлөнүп берилген экен. Мындай төлөмдөр жол кырсыгынан жабыркаган жарандардын чыгымдарын өз убагында жабууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга көмөк көрсөтөт. Өлкөдө 1,700,000 ашык унаа катталса, анын 350,000 ашыгы аталган полис боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда камсыздандырылган. Теманы кабарчубуз Улмаз Кайымова улантат.
3: Бишкек шаарынын тургуну Туратбек Мадалканов шаардын көчөлөрүнүн биринде жол кырсыгына кабылган. Анда экинчи тарап күнөөлүү болуп, көп убакыт өтпөй эле унаасына келтирилген чыгымдар үчүн ага транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полиси аркылуу 150,000 сом каражат төлөнүп берилген. Ал Асага полиси боюнча камсыздандыруунун маанилүү экенине токтолду.
4: Бизде ДТП болду Карсакова көчөсүндө. Биздин техникабыз манипулятор менен автобус сүзүшкөн. Автобус тарап күнөөлүү болгон. Асага камсыздандырылгандыгын себебинен бизге мамлекет тараптан 150,000 сом акча бөлүнүп төлөнүп берилди. Баарыңыздарды чакырып кетем. Өзүңүздөрдүн техникаңыздарды сөзсүз Асага тарапка каттатып мамлекетке камсыздандырсаңыздар, бул сиздерге сөзсүз күтүлбөгөн жерден эми пайда алып келет. Машинаңыздардын чыгымдары үчүн жардам болот. Өзү общий өлчөмдө 478,000 сом болгон.
3: Ошондой эле Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Асанали Атабаевдин унаасы да жол кырсыгына кабылып, ага 23 000 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмү төлөнгөн.
5: Кичине ДТП болгон, меники жеңил машине, урган машине да жеңил машине, биздикинен чоңураак экен. Алдында капталдан чыгып эле главный жолдо кетип атканда бизди кырлага уруп кетти. Эксперттер келди, гаилер келди, анан кийин оценивать этишип, чий бардыгын законду түрдө жасап беришти. Анан АСАГО барла деди, бардык. Күнөөкөр кишилер АСАГОго тапшырып, бизге ушулар төлөп берет деп айткан. Бизге 23 000 чыгарып берген. Сертификатты алдык.
3: Унаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жол кырсыгынан жабыркаган тараптардын укугун коргоодо маанилүү роль ойнойт. Камсыздандыруу төлөмдөрү унааларга келтирилген зыянды, айрым учурларда жарандардын ден соолугуна келтирилген чыгымдарды жабууга багытталат. Жыл башынан бери АСАГО полиси боюнча 837 арыз каралып, жарандарга жалпысынан 80 млн 283 000 сом төлөнүп берилген. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр боюнча башкармалыгынын башчысы Азат Осмоналиев билдирди.
6: Бул 2025 жылы АСАГО полиси боюнча биз 86 миллион 88 000 сом акчанын деген өзүбүздүн жанагындай камсыздандырылуу чарабыз ачкан расчетный счетторго накталай акча менен которулуп берилип атат. 26 жылдын 5 айдын жыйынтыгы боюнча учурда деген 837 арыз боюнча жумуш алып барып 80 миллион 283 000 сом акча которулду. Муну дагы тактап айта кетсек, бул мамлекеттик камсыздандыруу уюму жалпысынан ушул 5 айдын ичинде 128 миллион төлөсөк, ошонун эле ичинен 80 миллион сому бул АСАГО полиси менен жарандарыбызга төлөмдөрдү жүргүздүк.
3: Бул система жол кырсыгы катталган учурда чыгымдарды адилеттүү жана ыкчам төлөп берүүгө шарт түзүп, айдоочулардын жоопкерчилигин арттырууга багытталган. Ошондуктан адистер бардык унаа ээлерин камсыздандыруу полисин өз убагында тариздөөгө чакырат. Бүгүнкү күндө республикада 1 миллион 700 миңден ашык унаа катталса, анын 350 миңден ашыгы мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздалган.
6: АСАГО полиси деген толук кандуу иштеп атат. Мыйзамдын негизинде деген төлөмдөр мамлекеттик камсыздандырууну толук кандуу жүргүзүлүп атат. Жалпысынан бизде деген 1 миллион 778 тактап айтканда унаа каттоодо турса мамлекетте, ошонун ичинен биз 350 миңден ашык машине камсыздандырылган. Муну да туура түшүнүш керек, себеби деген биздин камсыздандыруу рыногубузда республика боюнча бизден тышкары жеке менчик компаниялар да иштейт. Алар дагы өзүнүн баягы жумуштарын аткарып, каттоого да алар да алып атышат.
3: Ошондой эле АСАГО полиси боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн лимиттери мыйзамдын негизинде бекитилген. Ага ылайык жол кырсыгынан жабыркаган жарандардын өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыян белгиленген өлчөмдө компенсацияланат. Анда транспорт каражаттарынын келтирилген чыгымына жалпысынан 450 000 сом каралганын Азат Осмоналиев белгиледи.
6: Токтом менен бул лимиттердин баарын мамлекет жагынан чектелип берилген. Келтирилген зыяндарды унаага 450 000 сом жалпысынан каралган, бирок ар бир мүлккө деген 150 000 сомдон ашпаган акча лимит коюлган. Автоунаанын ичинде кетип баратып жол кырсыгына катталганда ден соолугуна зыян келтирилсе, анда медициналык өзүнүн заключениясы боюнча биринчи топ майыптарга деген 200 000 сом акча, экинчи топко 150 000 сом акча, үчүнчү топко 100 000 сом акча каралган. Андан тышкары болсо кичинекей жаш балдар ошондой майып болуп калса деген ага дагы 200 000 сом акча каралган. Кудай сактасын, 300 000 сом акча жанагындай өлүм жетим болуп кетсе мыйзам боюнча каралган.
3: Учурда камсыздандыруу кызматтарын санариптештирүү иштери да күчөтүлүп, полисти онлайн тариздөө жана төлөмдөрдү ыкчам алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейүүдө. Мындай чаралар айдоочулар үчүн ыңгайлуулукту жаратып, жол коопсуздугун камсыздоого өбөлгө түзөт. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
24: Бишкектеги аларча көрүстөндө профессор философия илимдеринин доктору Осмон Тогузаковдун эстелиги ачылды. Ага маркумдун замандаштары, кесиптештери, шакирттери жана жакындары катышты. Осмон Тогузаков Кыргызстандагы философия илиминин өнүгүшүнө чоң салым кошкон окумуштуу. Анын илимий мектеби прогноздоо илимдин методологиясы боюнча жаш изилдөөчүлөргө багыт көрсөттү.
7: Улуттук илимдер академиясынын академиги, белгилүү философ жана коомдук ишмер Осмон Тогузаковдун жаркын элесине арналган эстеликтин ачылышы илимий коомчулук жана анын жакындары үчүн маанилүү окуя. Бир тууганы Данияр Асанкулов агасы ата ордуна ата, эне ордуна эне болгонун айтып, ал камкор, боорукер жан эле деп эскерди.
8: Мен табылбасымдын бири да камкор деген үйүбүздө ошол улуу ошол эле болуп калды да. Ата катарда, эне катарда ошол болду, акыл насаатын айтып алдыга сүйрөп бизди. Айта алган нерсе. Анын үстүнө ичим баары күйүп турат. Азыр жаңгыз калдым да, талаа төшкөнгө окот экен дей болду.
7: Осмон Тогусаков 1992 жылдан 2017 жылга чейин Улуттук Илимдер Академиясынын философия институтунун директору болуп иштеген. Эмгектери табияттануу жана техниканын философиялык маселелерине арналган. 2003 жылы Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер наамына ээ болгон. Илимий теориялык изденүүлөрү алдын ала аңдап билүүнүн прогноздоонун диалектикасын, анын илимдеги жаңы практикадагы методологиялык маанисин тастыктоого багытталган. Ал кыргыз илимине өзгөчө философия жана улуттук идеология багытына зор салым кошкон инсан. Шакиртев

0: Сыгатар районуна караштуу Кызыл Арык айылында туулган. 1979 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин география факультетин бүтүргөн. 1989-1991 жылдары Алматы шаарында докторантурада окуган. 1979 жылдан баштап Кыргыз улуттук илимдер академиясынын философия институтунда кенже улуу илимий кызматкер окумуштуу катчы болуп иштеген. 1993 жылы философия илимдеринин доктору. 1994 жылы эл аралык коомдук Айтматов академиясынын мүчөсү болгон профессор Өскүн Козубаев замандашын мындайча эскерди.
1: 25 жыл институттун директору болду. Эң кыйын учурда жана 90-жы жылдар илимдүү кой жашоо кандай болот, мамлекет кандай болот деп турганда институтту эң мыкты кармап турду, кадрларды сактап турду. Ошол убакта биринчилерден болду ушул академияда компьютер тапты. Өзү адамгерчилиги байланыштары көп эле. Компьютер айлык мына кызматкерлерине ремонт. Ал убакта кайда көрөмөт? Эптеп жок дегенде ак тапсырдаганга, ушундайларды жасаганга бул жагынан кыйын болчу.
0: Осман Тогусаковдун 110 ашуун илимий иши, 6 монографиясы жарык көргөн, анын жетекчилигинде 3 докторлук жана 15 кандидаттык диссертация корголгон. Жумакан Батырбекова, 1-чи радио.
2: Быйыл 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 110 жылдыгы белгиленет. Ушуга байланыштуу бүгүн 21 май күнү Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Бегмалы Жамгырчинов атындагы тарых, археология жана этнология институту 1916 жыл жаңы табылгалар жана көз караштар деген темада кереге кеңеш өткөрдү. Уюштуруучулардын айтымында бул жолу жалаң жаш тарыхчылардын жаңыча изилдөөлөрүнө басым жасалды. Улуу өлкөнүн 110 жылдыгына арналган илимий жыйынга Зинакан Кайыпова катышып келген.
3: Кыргыз мамлекетинин тарыхындагы эң кайгылуу учур 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү жеңилген соң кыргыз эли Кытайга ооп качууга аргасыз болгону. Ошол улуттук боштондук көтөрүлүшүндө куралдуу кагылышуу учуру жана көтөрүлүштүн экинчи бөлүгүндө качкан эл ашуу белде эбегейсиз кыргынга учураганы болгон. Ал эми көтөрүлүштүн чыгуусуна себеп колониялдык изүүдөн боштондукка чыгууга умтулуу болсо, 1916 жылы 25 июнда падышачылык Россиянын императору Николай II жергиликтүү калктын кырчындай жаш жигиттерин аскерге алуу боюнча указы чыкканы чыңалуунун жарылышына себепчи болгон. Бул тарыхты улам-улам кайталап эске салып туруу эгемендиктин баасы канчалык экенин туюнтат деген Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Бегмалы Жамгырчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун директору, тарых илимдеринин доктору академик Авлабек Асанканов тарыхтын бул учурун изилдеген жаштарды укканы келдик дейт.
4: Быйыл кыргыздардын Россия колониялык саясатына каршы күрөштүн 110 жылдыгы болуп атат. Мына ошолго карата биз конференция өткөрүп атабыз. Кызыктуусу бүгүн жалаң жаштар. Анткени ошол жаштар кытай тилиндеги, англис тилиндеги, түрк тилиндеги, орус архивтеринен тапкан материалдарды таап, жаңы табылгалар менен чыгышат. Улам-улам тарыхчылар айтып туруш керек. 120-дан 130 миңге чейин киши өлдү.
3: Сөз болуп жаткандай тарыхтагы жаңы табылга Канышай Маканбаеванын Кытайда жарык көргөн Шиңжаңдагы 70 жылдык бороон деген эмгекте ошол 1916 жылдагы Борбор Азия качкындары тууралуу баян бар экени аны кыргыз тилине которуу аракети тууралуу маалыматы болду.
5: 1980 жылы 5 миллиондон ашык иероглифтен турган 12 томдук Синьцзяндагы 70 жылдык бороон аттуу тарых эмгеги жарык көргөн. Ушул китептеги 3-чү бөлүгү 1916 жылдагы өркүнгө арналган. Бул монография Синьцзян провинциясынын өкмөтүнүн архивдик материалдарына, гезит журналдарга, ар кандай мемуарларга, ошондой эле жана талаа изилдөө материалдарына таянып жазган. Бул китептеги негизги каарман Ян Зэнсин бул 1912-1925 жылдары Синьцзяндын губернатор кызматын аркалаган. Бул жана ал аскер диктатору болгон эмес. Ошондуктан гуманистик мамиле менен качкындар маселесин чечүүдөгү Кытай аймагында ири масштабтагы кыргын жана талаптоону окуялар болгон эмес.
3: Ал эми бул тарыхый окуяга байланыштуу Адил Хикметтин Азияда беш түрк романына байланыштуу изилдөө жүргүзгөн жаш тарыхчы Дастан Бактыбек уулун сөзгө тарттык.
6: Баяндамам темасы Адил Хикметбейдин Азияда беш түрк романында 1916 жылда өркүндүн чагылдырылышы боюнча романдын баяндалган окуялардын канчалык деңгээлде тарыхый чындыкка дал келет. Анализ жыйынтыгым боюнча Адил Хикметбей жана анын жолдошторунун Орто Азияга, анын ичинде кыргыздардын арасына келгендиги тууралуу Хусейн Карасаевдин эскерүүсүндө ошол эле Белек Солтоновдун эмгегинде да өркүн боюнча бул роман негизги булак катары эсептелинбейт деген жыйынтык катышасыз, бирок ошол эле учурда кошумча бир булак катары колдонсо болот деген ойду билдиргиси келип жатат.
3: Кереге кеңештин аягында жыйынга катышкан тарыхчыларга маалымат иретинде

0: Бул кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү боюнча дагы жаңы изилдөөлөр болсо, китеп чыгаруу планы бар экени айтылды. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
1: Базар Коргон районунда малды жугуштуу оорулардан сактоо үчүн эмдөө өнөктүгү башталды. Россиядан жаңы алынып келген вакцинадан районго 35,000 доза бөлүнгөн. Мал ээлери бул эмдөөнү чыдамсыздык менен күтүп жаткандарын айтса, адистер малдын саламаттыгы үчүн убагында эмдөөнүн мааниси чоң экенин дагы белгилөөдө.
2: Акман айыл аймагында жашаган Дурусбек Жумашевтин чарбасында 4 саан уйу бар. Күн сайын алардын сүтүн саап, үй бүлөсүнүн керектөөсүнөн ашканын сатып дагы киреше таап келет. Андыктан уйлардын саламаттыгына өзгөчө маани берип, убагында эмдетип турат.
3: Жазда алдырганбыз. Ошо айылдык бет врачта өзүлөрү келип сайып кеткен. Анан ошондон бери сайыл элек, андан башка карасанга сайдырдык, дагы башка сарыга сайдырдык. Мне вакцина келип эмдөө башталган эле сайдырам да артынан кууп жүрүп.
2: Райондук ветеринардык кызматтын маалыматында базар коргондо 33,000 ашык саан уй бар. Ири мүйүздүү малдын жалпы саны 61,000 ашат. Жыл башынан бери мал ооруларына каршы эмдөөлөрдү жүргүзүү үчүн районго 66,000 вакцина жеткирилген. Ошондой эле мамлекеттин каржылоосу менен Россиядан алынып келинген вакцинадан 35,000 доза бөлүнгөн. Бул 5 түрдүү жугуштуу ооруга каршы иммунитетти калыптандыруучу акыркы үлгүдөгү дары болуп саналат. Учурда базар коргондун бардык айыл аймактарында эмдөө иштери уланууда. Базар коргон райондук ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут башкармалыгынын башчысы Деңизбек Капаров буларга токтолду.
4: Бул жаңы келген вакцина бизде 7 тип известный серотип козгогучу бар, анын 7 козгогучу бар, белгилүү болгончу. Анын ошол бул жерде 5 серотипинен дагы коргоочу вакцина. 3 айдан жогору вакцинация эмдөөгө жатат негизи. 3 айдан 18 айга чейинки торпоктон кунажын кезине чейинки малдар негизинен ар 3 ай сайын эмделет да.
2: Вакцина акысыз берилди, бирок айылдарда мамлекеттик ветеринарлар жетишсиз болгондуктан эмдөө өнөктүгүнө жеке мал доктурлар дагы тартылган. Алар кызмат көрсөтүү үчүн малдын түрүнө жараша 50 сомдон 100 сомго чейин акы алышарын ветеринар Айбек Адилбек уулу билдирди.
5: Бул менен негизинен жакында гана келип түшкөндүгүнө байланыштуу биз азыркы учурда ушу бүгүнкү күндө да эмдөө иштерин кызып жүргүзүп атабыз. Бир эле мен эмес, бардык мен менен чогуу иштешкен азыркы учурда жеке бет врачтар дагы ошол жайлоого кептер астында эмдеп атышат. Бизде дагы 2 күн 3 күндөн кийин жайлоого мал жаныктарыбыз толук кетет. Ошого байланыштуу азыр биз массовый түрдө эмдеп жатабыз азыр.
2: Ветеринар адистер мал арасында жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн ар бир кожоюн чарбасындагы малын өз убагында эмдетип туруусу зарыл экенин эскертишет. Алардын айтымында убагында жүргүзүлгөн эмдөө малдын өлүмүн азайтып, азык түлүк коопсуздугун сактоого чоң жардам берет. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
1: Бишкекте 7-12 июнь күндөрү 4-чү Бишкек аралык кинофестивалы өтөт. Азиядагы эң ири киноанчалардын бири саналган фестивалда Кытай, Иран, Черногория, Казакстан жана Кыргызстандан дүйнөлүк премьералар, ошондой эле Кытай жана Италия тасмаларынын эл аралык бет ачарлары көрсөтүлөт. Ошондой эле фестивалдын алкагында түрдүү чевер класстар, ошондой эле панелдик баарлашуулар өтмөкчү. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
6: Ооба, мен сизге алмаш келдим эле.
7: Кандай алма?
8: Бишкек эл аралык кинофестивали эл аралык аренада өз ордун таап, Борбор Азиядагы кинематографияны өнүктүрүүдө маанилүү платформага айланды. Бул фестиваль дүйнөнүн булуң бурчунан келген режиссерлорду, сценаристтерди, продюсерлерди, актерлорду, кино сынчыларды жана эксперттерди бириктирип, кесиптик өсүүгө, чыгармачыл кызматташтыкка жана эл аралык байланыштарга шарт түзөт. Быйылкы фестивалдын жаңылыктары катары жаңы индустриалдык жана билим берүү программалары ишке ашырылып, жаш кино жаратмандарга колдоо көрсөтүлөт. Бул тууралуу 4-чү Бишкек эл аралык кинофестивалинин пиар менеджери Нурбек Иманов билдирди.
9: Быйыл жаңылыктардан жаңы эки индустриалдык программа киргизип атабыз. Сценарий чеберканасы деген, анан Барс ин Прогресс деген. Сценарий чеберканасы бул сценаристтерди 6 проект тандалып мастер-класс өтөт тез аранын ичинде, анан бир жыл бою поддержка кылат. А Барс ин Прогресс деген уже тартылган кинолорду дальше поддержка кылып постпродакшн жардам берет. Андан тышкары адатта эле Цахпич проекти, анан 3 конкурстук программа болот, эл аралык, Борбор Азиялык, анан Кыргыз бокс жана Кыргызстандагы эң потенциалы күчтүү кинолорду, коммерческий киноларга арналган.
8: Борбор Азиядагы эң ири кино аянчаларынын бири саналган фестивалда Кытай, Иран, Черногория, Казакстан жана Кыргызстандан дүйнөлүк премьералар, ошондой эле Кытай жана Италия тасмаларынын эл аралык бет ачарлары болот. Кинорежиссер Мирлан Абдыкалыков мындай масштабтуу иш-чаранын кыргыз кино жаратмандары үчүн дагы, өлкө үчүн дагы кадыр баркы жогору экенин айтат.
10: Жол өткөнү биз үчүн
7: дегиле Кыргызстан үчүн эң жакшы, анткени болсо бийик деңгээлде конокторубуз келет, ар кайсы өлкөдөгү кино сүйүүчүлөр мыктылары дегендейчи. Анан албетте бизге мындай кишилер келгенге кыргыз киносунун эл аралык деңгээлге продвигат эткенге өтө чоң салым болот. Кыргыздын кинолору ошо улуттук сынакка катышканы өтө жакшы. Андан тышкары бүгүнкү күндө баягы тажрыйбалуу бар режиссерлор жакшы тартылган тасмалар бар деп эсептейм.
8: Бишкек эл аралык кинофестивалында 3 багытта тасмалар сынактык негизде катышат. Бул эл аралык кино сынак, Борбор Азия тасмалары жана кыргыз бокс. Кыргыз бокс бул Кыргызстанда тартылып, улуттук прокатта ийгилик жараткан тасмаларга берилүүчү сынак. Өткөн жылы Аяш 4 тасмасы менен ийгиликке жетишкен кинорежиссер Бакыт Осмонканов фестиваль жаратмандарга шык берген мүмкүнчүлүгүн кеңейткен маданий иш-чара экенин белгилейт.
10: Ушул фестивалдын пайда болушу менин оюмча биздин өлкө үчүн эң чоң жетишкендик, анткени дегенде чоң-чоң мен деген абройлуу журилер келип өз баасын айтып кетишет. Фестиваль мага бүт жагынан жагат. Ушул фестивалга мен көптөгөн ийгиликтерди кааламакмын.
6: Бул Жазаш Баатыр Касең күйөө бала. Өткүлө.
11: Өткүлө. Дегим ал жаның араманбы?
8: Кинофестивалдын алкагында Кыргыз Республикасынын эл артисти Догдурбек Кыдыралиевдин чыгармачылыгына арналып, Агылбирсин тукуму жана Атырардын өлүмү тасмалары көрсөтүлөт. Пиар-менеджер Нурбек Имановдун айтымында, быйыл маданий ири иш-чаранын коног өлкөсү Монголия, андан сырткары дүйнөнүн 30дан ашуун өлкөсүнүн кино тармагынын өкүлдөрү да катышат.
12: Ар бир сынакка 8-ден 10го чейин кинолор катышат. Фестивалдын географиясы өтө чоң. Бул Америкадан баштап Индонезияга чейин киночулар катышат. Европадан, Азиядан, Америкадан, Кытайдан, Монголия, түрк өлкөлөрүнөн. Көрсөтүүлөр Бродвей кинотеатрында өтөт, Цум кинотеатрында өтөт, Алатоо кинотеатрында, анан ретроспективаны атайын синематика карашылап программасы аркылуу бизге партнерлошуп ошол синематика өтөт Дордой Плазада.
8: Бишкек эл аралык кинофестивали бул жөн гана кино көрсөтүү эмес. Бул диалог аянтчасы, тажрыйба алмашуу жана чыгармачылык өнүгүү мүмкүнчүлүгү. Фестиваль кино индустриянын кесипкөйлөрүн бириктирип, жаш авторларга үнүн угузууга, ал эми тажрыйбалуу кинематографисттерге жаңы кызматташтык жолдорун табууга көмөктөшөт. Ошону менен катар маданияттар ортосундагы байланышты бекемдеп, улуттук кинематографияны өнүктүрөт. Эске салсак, фестиваль 7 июндан 12 июнга чейин Борбордо өтөт. Ал эми салтанаттуу ачылыш аземи Турдакун Усубалиев атындагы аянтта уюштурулат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
13: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол улуулукту дуу туткан жол.
1: Кадырман угармандар, ушуну менен кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын 5-21 май чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Мээрим Абдраманова болдум. Ал эми экинчи бөлүктө болсо кесиптешим Бегайым Абдыкадырова алып бармакчы. Биз менен бирге болуңуздар.
13: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
14: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде негизги тема программасы. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү уктурууда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборунун Бишкекте өтүп жаткан форуму тууралуу сөз кылабыз. Дүйнөлүк тартип өзгөрүп, жаңы геосаясий жана экономикалык чакырыктар күчөп турган чакта, учурда эксперттик дипломатиянын аналитикалык борборлордун ролу барган сайын маанилүү болуп бара жатат. Форумда аймактык коопсуздук, экономикалык интеграция, транспорттук байланыш, санариптик өнүгүү жана гуманитардык кызматташтык сыяктуу актуалдуу маселелер көтөрүлүүдө. Ошондой эле Кыргызстан быйыл Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жаткандыктан бул иш-чара өлкө үчүн өзгөчө мааниге ээ. Бүгүн ушул теманын алкагында маек куруу үчүн студиябызга атайын меймандарды чакырып алганбыз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык улуттук демилгелер институтунун директорунун орун басары Дарданов Нурлан Камалбекович, саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле улуттук стратегиялык демилгелер институтунун социалдык маселелер бөлүмүнүн башкы эксперти Кушалиев Кадыр агай келген. Кош келдиңиз. Кадырман угармандар, биз биринчи радионун толкундан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык тармагында түз эфирге чыгып жатабыз. Суроо, сунуш, пикир, комментарий болсо сөзсүз түрдө калтырыңыз. Мындан сырткары 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондор аркылуу сурооңузду биздин меймандарыбызга берсеңиз болот. Бүгүнкү темабыз дагы бир ирет эсиңизге салып өтөлүк: ШКУ форуму, эксперттик диалог жана жаңы глобалдык чакырыктар деп атадык. Алгач эле Нурлан Камалбекович, сизге суроо берейин деп турам. Мына бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин атайын мына форуму өттү, ага биз да барып катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Анан алгач эле ушул жалпы биздин угармандарыбыз үчүн түшүнүктүү болуш үчүн ушул Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборунун атайын форум уюштурган экенсиздер, анан негизги максатына токтолуңуз деги эле, бул эмнени көздөйт? Форум тууралуу жалпы түшүнүк берелик.
15: Рахмат сурооңузга. Өзүңүз белгилеп кеткендей, Шанхай кызматташтык уюму бул кыскача тарыхына токтолсок, быйыл түзүлгөндүгүнө 25 жыл болот. Төрагалык кылуу да Кыргызстанга өткөн мамлекет башчыларынын саммити август сентябрь айларында болот. Бул алгач түзүлгөндө 6 мамлекеттин катышуусунда түзүлгөн. Бул Кытай, Россия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан. Андан кийин дагы кеңейип, бул 2015 жылы Индия менен Пакистан мамлекети кошулган. Андан кийин 23 жылы Иран эң акыркы болуп, азыркы мүчөсү 10-чу болуп, Беларусь мамлекети 24 жылы кошулган. Андан ал эми аналитикалык борбордун форумунда быйыл юбилейлик форум болуп жатат, 20 жыл болуп атат. Бул Москва шаарында 2026 жылдын 22 майында түзүлгөн. Бул негизги максаты ошол эксперттик аналитикалык борборлордун, ошол эксперттик коомчулуктун, жалпы ошол мамлекет башчысына жана ошондой эле мамлекет органдарынын жетекчилерине, ошол дүйнөдө болуп жаткан экономика тармагында болобу, маданият тармагы, билим берүү, баардык тармактар боюнча аналитикалык пикирлерин, сунуштарын, изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын берип туруу үчүн түзүлгөн. Быйыл ошол өзү жыл сайын, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жыл сайын өтүүчү, кезектешип, ар бир мамлекет кезектешип жыл сайын өткөрөт. Ошол биз Бишкекте ошол аналитикалык борборлордун форуму, ошол 20-чы форуму юбилейлик ошол Бишкекте, Кыргызстанда кезек келип биз өткөрүп атабыз. Азыр бүгүн эртең болот. Негизги максаты бул ошол мурдагыдай эле жана достук мамиле, ошол мамлекеттердин ортосунда достук мамилелерди чыңдоо, соода, экономикалык, илимий, техникалык, ошондой эле маданият, билим берүү, энергетика тармагында, транспорт, экология жана коопсуздук тармагында эксперттик пикирлерди алмашуу болуп жатат.
14: Негизи эле ошол талкууда ар бир мамлекет тарабынан сунуштар берилди да. Анан баягы Кыргызстан атынан сиздер тараптан кандай сунуштарды бердиңиздер? Эмнени жаңылаган жатасыздар?
15: Туура белгилеп кеттиңиз. Бүгүн ар бир мамлекеттен, ошондой эле ошол катышып жаткан мамлекет органдардан, аналитикалык борбордордун, ошондой эле көз каранды эмес аналитикалык борбордордун да өкүлдөрү катышып атат. Ошол тийиштүү ар бири ошол өздөрүнүн мындай кызматташууну жакшыртуу боюнча, кибер коопсуздук боюнча, ошондой эле экономика жана логистика, товар жүгүртүү, ошолорду жакшыртуу боюнча электрондук байланыштарды күчөтүү максатында жана товарларды чек аралардан өтүүдө жакшыртуу боюнча пикирлерин айтышып жатат. Ошондой эле биз тараптан да бул аналитикалык борбордордун бир консультативдик дагы кеңешмесин түзүү боюнча сунушталып жатат. Азыр бүгүн каралып, ошол жыйынтыгы бүгүн чыгарылат. Эгерде ошол кабыл алынса, анда дагы мурдагыдан да аналитикалык борбордордун пикир алмашуусу дагы жакшырат деген ойдомун.
14: Ошол сиздердин жетекчиңиздер белгилүү өттү, бир гана доклад менен чектелип, же болбосо ошо мурдагыдай жөн эле баарлашып кете бербестен мында ыкчам азыр бүгүнкү күндө санарип системасы өнүгүп жаткандыктан баягы заманбап чакырыктарга жооп берели депчи. Ошол кандай багытта болгону жатат?
15: Азыр эми өзүңүздөр белгилүү болгондой ошо баардык ошо мамлекеттерде санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ошол бул ачык айкындуулуктун бир белгиси десек болот. Ошол баардык көпчүлүк ошол баяндама жасагандар ошол санариптештирүүгө көп көңүл бурулат да, электрондук байланыштарга. Ошондой эле ар бир мамлекет өздөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшүп пикир алмашуу болуп атат. Ошол бул да бизде Кыргызстанда да ушул электрондук мындай түндүк электрондук маалымат алмашуу бар экендигин баардыгыбыз билебиз. Ошол санариптештирүүгө да бизде өзгөчө көңүл бурулуп бул тармакта иштер жүрүп атат. Бул өнүксө баардык мамлекет аралык ошол санариптештирүүгө өтсө анда бул мамлекеттер үчүн, эл үчүн баары бир топ жакшы болот деп ойлойм.
14: Жакшы, берүүбүздү улантарым. Кадыр агай, мына бул форум негизи эле Кыргызстан үчүн практикалык маанисине токтолуп өтсөңүз ал кандай?
16: Биз азыр эле Нурлан Камалов Чөкөөбүз тең ошол форумдун жүрүшүнө катышып ошол жерден түз эле мына биринчи радиого келип атабыз. Байкашыбызга караганда Шанхай кызматташтыгына кирген өлкөлөрдүн эксперттери, аналитиктери жандуу катышып атканын баса белгилеп айталы. Анан өзү чындап эле мына 25 жыл болду деп атпайбызбы? Шоско бул убагында туура уюшулган дүйнөлүк деңгээлдеги өзүнүн орду бар салмактуу уюмга айланып калгандыгын көрсөтүп атат да. Ооба, мындан 25 жыл мурда башкачараак болчу, бирок азыр Шанхай кызматташтыгы өтө зарыл экендигин турмуш өзү ырастады да. Анан калса акыркы жылдары Ирандын, Пакистандын келип кошулгандыгы дагы дүйнөлүк бир таразага салганда Шанхай кызматташтыгына өзүнчө дагы бир салмак кошту да. Ал эми бүгүнкү өтүп аткан форумда мындай жабык тема дээрлик жок. Бүгүнкү күндө өтө маанилүү деген маселенин баардыгы каралып атат. Мисалы үчүн коопсуздук маселеси. Бүгүн дүйнө тынч эмес, мынакей согуш оту тутанып аткан аймактар бир канча дүйнөдө кызыкчылыктардын кагылышы болуп атат. Дүйнөлөшүү өзү бул бир жагынан плюс болот экен, бир жагынан өзүнүн көйгөйлөрү кошо келет экен да. Баягы чоң чоң державалар өзүнүн дүйнөдөгү таасир көрсөтүү аймагын кээси сактап калгысы келип, кээси алда жетишпегенде дагы кеңейткиси келип, анан жаңы күчтөр пайда болуп, жаңы блоктор пайда болуп, дүйнө буркан шаркан болуп аткан учурда, ошондой учурда ШОС кайсы бир деңгээлде өзүнүн жолуна түшүп калган, максаты бар, платформасы бар, дүйнөлүк өнүгүү процессинде өзүнүн жүзү бар, өзүнүн максаты, платформасы аныкталган, турукташып калган структурага айлангандыгы бул дүйнөлүк стабилдүүлүктү сактоодо бул гарант катары чыга ала турган абройлуу уюмга айлангандыгын көрдүк, көрүп атабыз. Анан бүгүн мынакей коопсуздук маселеси, экономика жана инфраструктура, логистика, жол маселелери, санарип технология жана башка, анан илимий техникалык, маданий, гуманитардык байланыштар, ошого айланышкан маселелер мындай чеги жок кенен ачык талкууланып жаткандыгы менен өзгөчөлөнүп турат. Анан Шанхай кызматташтыгынын ички структурасы бул өлкө башчыларынын жолугушуусу, анан өкмөт башчыларынын деңгээли, анан тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде структурасы ушундай иш жүргүзүүсү аныкталганда, ал эми могу аналитикалык борборлордун турукташуусу ушул Бишкектеги бүгүнкү жолугушуу менен анын дагы көп нерселери иретке келет деген ойдобуз. Себеби ошондой ушул структураны бекемдөө, өзүнүн платформасын тактоо, максаттарын аныктоо маселеси ушул бүгүнкү Бишкекте өтүп аткан ШОСко кирген өлкөлөрдүн аналитикалык борборлорунун көбүнчө ошол башкы жетекчиликтери катышып атат. Биздин Шукарбек Адыбекович баштап алгы сөз менен ачып берип, ошол эле мезгилде Кыргызстан тарабы өзүнүн сунуштарын айтып жаткандыгы менен бул кыргыз эли үчүн да маанилүү деп эсептейбиз. Анан кыргыз тараптан өзүнчө киргизилген но биз тоолуу өлкөбүз да. Тоолордун экосистемасы, ошого адам факторунун жаратылышка, табиятка, климатка таасири, ушул маселелерди дагы көбүнчө биздин президентибиз да жогондун деңгээлинде, эл аралык деңгээлде дайым көтөрүп келатпайбы? Бул эми биздин суу, тоо деген бул биздин байлыгыбыз албетте. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Анан ШОС'ка кирген өлкөлөрдүн ичинде баягы эли, экономикалык кубактуулугу тиги бул ал деле мааниси бар. Бирок ал киргенден кийин бир добушка ээ бардык эле. Ошол эле мезгилде кээде элинин санына башкасына карабай туруп, кээде геосаясий жайгашкан жери жана мен айткандай суусу, тоосу дегендей кайсы бир артыкчылыктар кээде ал кичинекей экенине карабастан биринчи орунга чыгып кетиши толук мүмкүн да. Чынында азыр Кыргызстан салыштырмалуу чакан өлкө болгон менен Шанхай кызматташтыгынын ичинде мындай өзүнүн жүзү бар өлкө. Анан калса азыр Борбордук Азиядагы беш өлкө акыркы жылдары мындай жакшы интеграция болуп бири бири менен баягы согушу жок эле чек араларын чечип, анан бешөөнүн башы бириккенден кийин дүйнөдөгү чоң күчтөр, державалар 5+1 деген бардык жолугушууларды өткөрүшпөдү. Америкадагы, Европадагы, Япониядагы жана керек болсо. Демек Борбордук Азия өлкөлөрү менен дүйнөдөгү баягы күчтүү борборлор кийинки түзүлгөн эсептешип атат деген сөз. Болгону 5 республика биригип 80 миллион эл камтыйт. Эми Индия менен Кытай да ал өзүнчө океаналар. Но бирок ошондо 80 миллион эл менен жанагы биринде суусу болсо, биринде кыргыз менен тажикте, биринде газ, нефти, мындайча айтканда беш өлкө ынтымакташып жашаса, бири бирин колдосо, кээ бир сырткы күчтөрдүн арака берека тартканына карабай Борбордук Азиядагы ынтымакты сактап өнүгө ала турган мүмкүнчүлүгү бар экенин көрүндү. Ал эми ШОС'тун деңгээли бул кайра ошол Борбордук Азиянын турушу менен дагы күчөтө турган бул жаңы формат. Ошондуктан мен ойлойм, биздин могу Кыргызстандын азыр көп тармактуу, көп векторлуу, кайсы бир күчкө, кайсы бир өлкөгө басым жасабастан, баягы бизге башкысы тынчтык керек, өнүгүү керек, стабилдүүлүгү керек. Ошондуктан бардык тараптар менен сүйлөшүү, дипломатиялык жолдорду биринчи орунга койгонду биздин өлкө негизги платформа кылып алгандыгы менен тышкы саясатыбызда кандайдыр бир стабилдүү бир кылка жүрүп бараткандыгы менен өзгөчөлөнөт деп ойлойм. Эми башкаларга сын айтпай эле коелу, кээ бир державалардын биринчи лицолору деле көчөдөгү сөздү айтып коюп атпайбы? Анан улам согуш отун тутандырып атышат. Андайга биз кайра кичине экенибизге карабай эле дүйнөдөгү болуп аткан чоң чоң саясий окуяларга өз сөзүбүздү оон буу аркылуу айтып, башка трибуналдардан билдирип, мына бүгүнкү трибуна деле ошондой. Кыргызстан өзүнүн туруктуу бир позициясы бар өлкө катары, өзүнүн жүзү бар өлкө деп эсептейм.
14: Рахмат. Берүүбүздү уланта берели. Кадырмандуу угармандар, биз биринчи радионун Facebook социалдык баракчасында чыгып жатабыз. Суроо сунуш, пикириңизди берсеңиз болот. Мындан сырткары дагы бизде линиялар бош. Нурлан Камалбекович, мына жогоруда Кадыр агай белгилеп өттү, мына экономикалык интеграция жана транспорттук байланыш маселеси дагы ушул бүгүнкү күндө өзгөчө маанилүү болуп калгандай экен. Ошого да токтолуп өтсөңүз.
15: Экономикалык байланыш бул адам жашоо мамлекеттердин ортосундагы мамиледе бул экономика өзгөчө орунда турат. Ошондой эле коопсуздук маселеси, киберкоопсуздук, ошол транспорт ошол өзгөчө орунда турат. Азыр эми ошол жана электрондук санариптештирүүгө да өзгөчө көңүл бурулуп жатат мамлекеттер ортосунда. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, бул жана темир жол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанда темир жолунда белгилеп кетсек болот. Бул ошол товарлардын жүгүртүүсү жана ушул экономикага өзгөчө таасирин берет деп ойлойбуз. Бул багытта да ошол пикир алмашуулар болуп жатат. Ошол негизинен ушундай. Анан ошол мамлекеттер, ошол Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы да экономикалык жактан, ошо транспорттук жактан байланыштарды күчөтүлүшүнө да өзгөчө көңүл бурулуп атат да.
17: Жакшы, Кадыр агай, мына бүгүнкү ошол биз иш чарадан биле алдык, ошол Кыргыз Республикасынын ШКУ-дагы улуттук координатор Алмаз Букалаев өз сөзүндө айткан экен, ШКУ-нун каржылык механизмдери, анын ичинде өнүктүрүү банктын түзүү маселеси көтөрүп жаткан экен депчи. Бул негизи эмне берет?
16: Өзү ресурс маселеси бүгүнкү күндө согуштардын баардыгы ресурстан келип чыгып атат. Ресурс деген бул эмне? Жер, байлык, нефти, алтын дегендей да. Хотя биздин элибиз аны курсактын деңгээлиндеги иштердин баарын пок түйнө деп койгон, пү менен да. А негизгиси руханий маселеге, түптүү маселелерге маани берген биздин бир башка элдерден бир өзгөчөлүгүбүз ошол руханий байлыкты жогору баалаган элбиз да. Ал эми ошол эле мезгилде баягы руханий байлык менен материалдык байлык бул тең салмакта болуш керек. Маселе жок, баягы орто жериң ток болсо эки колуң шок болот дейт, экономикалык базис маселеси так чечилбесе деги эле эмне иш болбосун анын экономикалык жагы, каржы булагы, финансылык мүмкүнчүлүктөрү канчалык кенен болсо ошол иш мындай жакшы өзүнүн деңгээлинде бир нукта жүрөт да. Аны албетте түшүнүп атышат азыр. Себеби Шанхай кызматташтык уюму бул бир караганда баардык тармакты өзүнө камтыган универсалдуу уюм экенин көрсөттү да. А кээ бир блоктор бар да, чисто военный, мисалы үчүн НАТО деген мисалы да, жана башка. Бул Шанхай кызматташтык уюму дээрлик баардык тармакты камтып, ошол эле мезгилде көйгөйлөрдү системалуу чечүү, анан чоң өлкөсү өзү держава деп мындай доминировать этип үстөмдүк кылуу бул жерде байкалбайт. Баардык тарап өзүнүн ой сунушун ортого салып и баардыгына ылайык маселелерди чечүүнүн үстүндө бара атат да. Мындай бир мезгилде байкоочу баягы күнүмдүк маселелерди чечкен уюм бүгүнкү күндө дүйнөнүн тагдырын чече баштады. Дүйнөнүн тагдыры чечүүдө Шанхай кызматташтык уюму кадыр эсе кадыр барктуу уюмга айланды. Бул факты да. Анан сиздин сурооңуздан улам биздин өлкөнүн өзүнө жараша артыкчылыктарын, маселелерин убага келгенде кое билишибиз керек. Бул жагынан биз мына океанга түз чыккан мүмкүнчүлүгүбүз жок өлкөлөргө киребиз. Ошон үчүн жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, андан ары баягы илгерки жибек жол аркылуу темир жолдун ачылышы бул Кыргызстан үчүн жана ошого катышкан өлкөлөрдүн баары үчүн бул плюс гана боло тургандыгы көрүнүп турат. Буга кызыккан баардык тараптар азыр салым кошуп муну тезирээк ишке ашыруунун үстүндө иштелип атат да. Ушул сыяктуу эле транс улуттук чоң чоң долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу боюнча сөздөр болот.
17: Бүгүнкү форумда да айтылды.
16: Бир эле өлкөнүн ичинде эмес, ошол Шанхай кызматташтыгына керек болсо дүйнөлүк коомчулук менен биргеликте ишке ашыруудан улам ал баардык тараптарга пайда алып келе турган долбоорлор колдоого алына тургандыгы бүгүнкү форумда деле айтылып атат. Бирок ал долбоорду ишке ашыруу үчүн албетте каржы булагы чечилиш керек да биринчи. Ошондуктан жанагы биздин өкүлдүн бул маселени көтөргөнү бүгүнкү форумдагы эң негизги маселелердин бири катары карап бул демилге колдоо табат деген ойдобуз да.
17: Инвестиция тартууга дагы чоң мүмкүнчүлүк түзөт да. Нурлан Камалбекович, дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Ошол бир топ спикерлердин катышканын көрүп атабыз. Бүгүн биз барганда дагы биле алдык. Анан кайсыл спикердин баягы сизге сунушу кандай кабыл алдыңыз? Ошол тууралуу да айтып берсеңиз.
15: Бүгүнкү ошол жалпы бир 30га жакын спикер өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Анан ар бир мамлекеттин өкүлдөрү, ошо эксперттер ошол өздөрүндө болгон жаңылыктар менен бөлүшүп атты.
17: Канча мамлекет келди?
15: Жалпы ошол ар бир мүчө
17: мамлекеттин баары келди да.
15: 10 мамлекеттен келди мүчө мамлекеттер. Андан тышкары ошол мамлекеттик эмес жана эксперттик байкоочу эксперттер да келип атат. Ошондой эле бизден Кыргызстандан да мамлекеттик органдын өкүлдөрү, дипломатиялык өкүлдөр, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттары да катышып атат. Бардыгы ошол өз пикирлерин айтып атат. Эми эң негизгиси ошол бардыгы экономикага байланышкан кибер коопсуздук боюнча пикирлерин айтышат. Анан кийин электрондук азыр көп жерде эле сан аракептештирүүгө өтүп атпайбы? Ошол сан аракептештирүү анан электрондук байланыштарга өтүү ошол маселеге көп токтолушуп атты. Ошол бул ортодогу мамлекеттердин ортосундагы ачык айкындуулукту белгилейт деп ойлойм. Ошол негизги тема болуп атат. Анан дагы белгилеп кетчү нерсе, бул ШОС-то азыр 10 мамлекет мүчө мамлекеттер бар. Мындан тышкары дагы азыр өнөктөш катары катышып жаткан 17 мамлекет как өнөктөш катары катышып келет. Бирок алар мүчө эмес. Ошол Азербайжан, Армения, Бахрейн жана башка көптөгөн мамлекеттер ошол ШОС-тун аброю чоңдугу экендигин билдирет деп ойлойм.
17: Кадыр агай, мына бүгүнкү күндө ошол бир топ маселелер козголду деп айтылып атат. Бир топ эртең дагы бул иш чара уланганы жатат. Анан негизи эле ушул Кыргызстандагы ШКОга төрөгө алып кылып жатпайбы? Анан негизи эле ушул багытта кандай артыкчылыктарга көңүл бурулду?
16: Бул адамзат коомунда дүйнөлөшүү деген бул жалпы адам баласын бир кыштакка, бир шаардын тургундарын айландырып койду да. Тагдырлаш болуп калды. Эмне болсо дагычы. Ошон үчүн ушундай кырдаалда адам баласынын жашоо турмушуна таасир этип турган бир канча тема, рычагтар бар да. Мен ошону атайын, мындай комплексин айтайын дедим. Мисалы үчүн саясий жол, экономикалык жол, илимий техникалык маселелер, илим, билим, маданият, дин. Анан аскердик күч колдонуу маселени чечүүнүн бир рычагы да да, согуштар. Анан бул азыр спорт да кошулду да. Эми ушулардын ичинен мындай келечектүүсү, түптүүсү мен ойлойм, бул илим, илимий технологиялык билим, руханий маселелер да. Ушуга биз көбүрөөк маани берсек, ошол интеграция өзү ошол жол менен оңой адам баласы бири бирин түшүнүп, улутуна, динине, жашаган өлкөсүнө карабай, адам баласы бирдиктүү бир платформага, дүйнө эмеге багытын, көчүн түздөш керек да. Селам ушундай багытка түшүш керек. Болбосо жана жер талаш, дүйнө талаш, ресурс талаш улана берет да. Анан ошондуктан сиз туура айтып атасыз, биздин күчтүү жагыбыз кайсы кыргыздыкы? Руханий маселе. Мисалы үчүн океандай болгон Манасты көкүрөгүндө эле ооз эки эле берип келди. Жанагы философиясы, манасы, батасы, макал лакаптары, нарк нускасы жана башка өзүнүн бир артыкчылыктары бар да, ар бир элдин өзүнүн артыкчылыктары болот. Биз ошого таянуу менен дүйнөгө элдик дипломатиянын жолу менен таасир этсек болот. Бомбасы жок, танкасы жок эле. Мына Кытайдан эки кыз келет атат, бири Риза, бири эмне эле Азамат ошо кыздар. Мен ушул кыздарды көрүп алып мындай ой келет да, бир мезгилде жана 16 жылы үркүндө эл азап тартып, айрыкча ошо кыздар бир баштык талканга да сатылганда, анан ошол көмөлөптүн тили менен алганда биздин элибиздин мындай пассионардуулук дем духу бир топ майтарылган. Азыр эми ошо кыздардын атчан ат ойнотуп келатканы кайрадан ошо кыргыздын бир топ чөгүп калган жанагы пассионардуулук демин кайрадан реабилитация кылып кайра козгоп аткандай тоюлат да мага. Бир бул жөн эле эмес, эки кыздын эле эмес эмес, бул да Кудайдын буйругундагы улуттук аң сезимге таасир этип аткан өтө чоң окуянын бири бул дагы. Бул мен айтайын дегеним, деги эле биздин адамзаттык өнүгүүдө жанагы руханий багыт менен аң сезимге таасир этүү менен илим билим руханий маселе аркылуу коомду өнүгүүнүн бир туура жолго багытына салууда кыргыз элинин өзүнүн артыкчылыктарына таянуу менен дүйнө элине кандайдыр бир сунуш долбоорлор менен дагы мындан ары да мисалы үчүн ыскүл форуму мындан 40 жыл ушул мурда уюшулган экен. Бул өтө маанилүү экендиги ошондо эле белгилүү болчу. Мына быйыл анын 40 жылдыгы өткөндө. Болбосо көчмөндөр оюну. Ата айтып тургандай болгону оюну болгону менен бул дүйнө элине кандай таасир этип атат? Бул брендке айланып калды да. Же болбосо акыркы жылдары эл аралык руханий форум деп былтыр мына неси биздин мекеме баш болуп, илимдер академиясы колдоп дүйнөлүк коомчулук менен андан мурда Манас академиясы менен өткөн болчу. Эки жолу эл аралык руханий форум өттү. Быйыл буюрса 17 сентябрда үчүнчүсүн өткөрөлү деп турабыз. Ошол платформадагы мен айтып аткан кыргыздын баягы күчтүү жагын биздин өлкөнүн деп койчу. Кыргыздын дезеңби, кыргыз улутунун эле Кыргызстандын, кыргыз мамлекетинин дүйнөгө таасир этүүдөгү таяна турган артыкчылыктары да мен ошол жагына таянуу менен биз бир топ дүйнөгө өрнөк боло турган иштерди жасасак болот. Мына азыр эле бүгүн буюрса кечинде ошол учурдан пайдаланып айтып коелу. 14 жашка чейинки жаш өспүрүмдөрдүн бүткүл дүйнөлүк да Манас айтуу жөрөлгөсүн бүгүн кечинде баштайлы деп атышат демилгели топ. Анын кызык жери чет өлкөдө азыр миллиондон ашык кыргыздар жүрөт да алар деле өзүнчө бала чакалы болуп ал жакта уже дагы жашоо кетип атат да ошолор өзүнүн тилин ошол жакта жүрсө дагы ушул Манасты шыр айтпаса да жаттап айтып ушул жаш балдарды Манас айттыралы деген сунуш ошо чет өлкөлүктөрдөн келип атат. Буюрса Бишкектен башталып калса чет өлкөдөгү биздин кандаштарыбыз колдосо бул бир кызыктуу долбоорго айланышы мүмкүн.
17: Эң сонун. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биринчи радионун толкунунда кечки Кыргызстан маалымат алуу программасын алканда негизги тема берүүсүн угуп жатасыздар. Биз болсо жогоруда белгиленгендей эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон өлкөлөрдүн атайын бүгүн форуму өттү. Эл аралык форумда бир катар маселелер талкууланганы айтылып жатат. Бизде атайын ушу уюштуруучулар катарында биздин меймандарыбыз бар экен. Аларда таныштырып өтөйүн, эсиңизге салып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык улуттук демилгелер институтунун директорунун орун басары Дарданов Нурлан Камалбекович жана улуттук стратегиялык демилгелер институтунун социалдык маселелер бөлүмүнүн башкы эксперти Кушалиев Кадыр агай дагы бар. Эгерде сизде суроо, сунуш, пикир болсо, байланышка чыгыңыз, мындан сырткары комментарий калтырсаңыз дагы болот. Мына биринчи күнүндө эле айтып атасыз, бир катар утузга чукул маселелер талкууланды, каралды деп. Анан экинчи күнгө кандай эмнени пландап жатасыздар? Анда эмне маселелер талкууланат? Нурлан Камалбекович айтып өтсөң, кенен айтсаңыз, эмнелерди койдуңуздар, андан аркы пландарыңыздар кандай? Мына бул жөн жеринен уюшулган жок да, бул форумдагы мына атайын юбилейлик форум болуп атпайбы? Анан анын алкагында мына сиздер дагы атайын эл аралык форумду уюштуруп атасыздар, ошол тууралуу айтсаңыз мына.
15: Туура белгилеп кеттиңиз, бүгүнкү эки бөлүктөн турат. Ошо бүгүнкү бөлүк ошол жалаң ошол пикир алмашуу, эксперттер, ошол мамлекет мүчө Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин аналитикалык борболорунун жетекчилери, эксперттер жана башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ошол өзүнүн сунуштарын, пикирлерин, аналитикалык изилдөөлөрүн, ошондой эле өздөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды, кандай иштер жүрүп жаткандыгы жөнүндө бүгүнкү ошо биринчи бөлүктө айтылды, ошо сунуштар айтылды. Ал эми экинчи бөлүк ал эртең уланат. Эртеңки уланууда бул бизде болуп жаткан жана маданий иш чаралар бар. Бул жана Бишкек мусор кайра иштетүүчү заводу ачылган, ал жерди барып көрүп келишет. Ошондой эле аларча туризм багытында да, аларча паркында да, жана ал жерде да ошол паркта асма көпүрө ачылган, ал жерге да барып көрсөтөбүз туризм багытында. Ушул туризмди өнүктүрүүгө байланышкан. Андан тышкары Чыңгыз Айтматовдун да музейин да көрсөтүү, үй музейин көрсөтүү каралган. Ошол эртеңки иш чара ушундай иш чаралар менен аяктайт. Анан ошо кийинки күнү уже бүтөт да, жыйынталат.
17: Ооба, бүтөт, бирок кандайдыр бир баг ушул бир нече бүгүнкү форумда эле бир нерсе бир нече багыттар талкууланганы белгиленген
16: атпайбыз.
17: Ооба, мына жогоруда агай айткандай эле бир катар мына ошол эле экономикалык, интеграциялык, транспорттук байланыш, санариптик өнүгүү, киберкоопсуздук, эми ошонун баардыгы мындай ирээти менен айтылыш керек да өзүчү форумдун башталышында кайсыл менен башталды, андан соң кайсыл нерсеге баягы өттүңүздөр, ошол тууралуу дагы маалымат берсеңиздер, анткени угармандар да бияктан суроо салып атат да.
16: Бул жерде тема боюнча кеткенде ошол негизинен аналитикалык институттардын мындан ары бирдиктүү максат менен бир платформа менен дагы ишмердүүлүгүн интеграциялоо, күчөтүү ушул башында эле ушул маселе көбүрөөк коюлду. Анан эми коопсуздук маселеси, бул дагы толтура да, бул чек ара коопсуздугу, согуш маселеси туруп атат. Анан азыр техникалык, кибер жана башка толтура мунун бир 30 түрү коопсуздук маселелеринин комплекси өзүнчө көп болду.
17: Мисалы, эгерде коопсуздук маселесине токтоло турган болсок, бирок сиздерде дагы басым көбүрөөк санарипке коюлганын маалыматтардан окуп атабыз да.
16: Санариптик эмеге, бул маалымат идеологиялык коопсуздук да, ал өзүнчө ошол жерде дагы ушул маселелерде дагы Шанхай кызматташтыгына кирген өлкөлөрдүн ар бир өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгы бар, аны да эстен чыгарбашыбыз керек. Анан алардын да менталитетинин өзгөчөлүктөрү бар. Ислам динин карманган, будда динин карманган, диний ырчактар бар өзүнчө. Анан ички мамлекеттик кызыкчылыктар болот, но бирок ошого карабай, раз Шанхай кызматташтык уюму деген бир түндүккө бириккенден кийин бүгүнкү күндөгү дүйнөлөшүүнүн жыйынтыгы менен улам жаңы маселелер коюлуп атат да алдыга. Ошону биргеликте комплекстүү карап, ресурстарды бириктирип керек жерде. Ресурс дегенде бул интеллектуалдык, техникалык, адам ресурсу, акча ресурсу толтура ошол мүмкүнчүлүктөрдү бириктирүү менен алдыга коюлган көйгөй проблемаларды биргеликте чечүү деген маселе келгенде, ал баардыгы эле тармакка тиешелүү. Ал экономикада да бар, коопсуздукта да бар, санарипте да бар, илимий, техникалык, маданий, гуманитардык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү дегендин баардыгында эле каржы баардыгында керек. Мисалы алалы, ошол ШОС'тун кызыкчылыгын коллективдүү түрдө сактоо деген маселе баардыгынын кызыкчылыгына туура келет. Ошондуктан бул илимий изилдөө, эксперттик багыттагы мындай ресурс, интеллектуалдык ресурстар ушул жерде маселелерди сиз айткандай ар бирин өзүн тармак боюнча позицияларга, бир позицияларга алып келип, анан ошону кийин ар бир өлкөнүн өзүнүн социалдык экономикалык өнүгүү программасына киргизип, анан жалпы бирдиктүү жасай турган транснационалдык чоң проектилер чогуу жасап, мындай упаковка орусча айтканда, ар бирин өзүн өзү менен иреттеп, анан ошого жараша жакынкы жана келечектүү программалардын түзүлүшү, бул ушундай сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен гана ишке ашат. Бул өтө биринчи баарынан мурда сөз болгон дегендей, биринчи кепке келиш керек. Анан ал министрлик деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде, анан өлкө башчыларынын деңгээлинде ал концепция, программа, келишим, коммунике, меморандум жана башка документ формасында ишке аша баштайт. Ошон үчүн бул эксперттик, илимий, интеллектуалдык чөйрөнүн олтуруп багытты түздөө, максатты аныктоо, бул албетте маанилүү маселе. Мен кээде айтып калам, мына биздин мекеме мисалы үчүн баардык дүйнөдөгү бизге окшогон мекемелердин жолугушуусу да, илгерки доордо мисалы үчүн Манас атага кеңеш берген бул Бакай, Кошой, Акбалт аталар болгон да, мисалы да. Ошо илимий эксперттик институттар ошол сыяктуу кеңеш жана сунуш берип турган, маселени оперативдүү чечүүгө көмөк көрсөтүп турган. Себеби суроолор бүгүн дүйнө тез өзгөрүп атат, суроону күнүгө коюп атат, жаңы суроону. Ошондуктан бул жерде орусча НИСИ деп коебуз, кыргызчасы ошол стратегиялык демилгелер институтунун өзүнүн функциясын мен ойлойм дурус өз деңгээлинде аткарып атат. Анан дүйнөлүк биздин коллегалар менен жанагы сүйлөшүүлөрдүн диалогдун жүрүшүндө деле байкап атабыз да, ушундай бирдиктүү платформага бараткандыгы байкалат. Бири бири менен бир мезгилдерде обычно ушундай жолугушууларда кыр көрсөтүп би өзүн бийик көрсөткөн деле учурларды байкап жүрөбүз. Жок, бул жерде баардыгы тең укукта жана алдыга коюлган ар кандай көйгөй маселелерди чечүүдө ар ким өзүнүн сунушун гана билдирип анан бир тил табышуу аракети жүрүп аткандыгы менен баалуу да.
17: Жакшы, Нурлан Камалбеков, сиз да кошумча айлай кеттиңиз бул жаатта.
15: Ооба, бүгүнкү тема эң негизги жана айтылып жаткан бул коопсуздук. Азыр дүйнө жүзүндө коопсуздук маселесинде өзгөчө болуп атат. Стабилдүүлүк, бул коопсуздук маселелери стабилдүүлүк болсо ошондой эле экономика өнүгөт, баардык тармакта өнүгүү болот да. Ошончуктан өзгөчө ошол биринчи ошол күндүн темасы ушу болду. Коопсуздук маселеси, стабилдүүлүк да, ушул мамлекеттердеги, дүйнө жүзүндөгү. Андан тышкары экономикалык интеграцияга да өзгөчө көңүл бурулуп, бул да өзүнчө бир тема болуп, эксперттер, аналитикалык борбордун жетекчилери да белгилеп кетишти. Ошону андан тышкары бул транспорттук бул сан алиптештирүү, ошол товар жүгүртүү, мамлекеттер ортосундагы карым катнаш, товарлардын жүргүзүүсү боюнча,
17: ошондой эле
15: соода саттык боюнча, ошондой эле интеллектуалдык, азыр Амракулов да белгилеп кетти, интеллектуалдык мейкиндик боюнча да өзүнчө тема каралып атат. Ал эми ошол акыркысы бул көп ошол Шанхай мамлекеттеринде көпчүлүгү ошол тоолуу аймактарда да болгондуктан ошол тоолуу аймактарды өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулуп ошол пикир алмашуу болду да.
17: Жакшы, биз Facebook социалдык тармагында да чыгып жатпайбызбы? Анан Кадыр агай биякта ушул каармандардан да суроолор келген экен, көрөрмандан дагы. Азыр дүйнөлүк саясатта жаңы глобалдык тартип деген түшүнүк көп айтылууда. Бул эмнени билдирет? Дейт Кадыр агай эске экен бул суроо.
16: Мынакей, азыр бүгүнкү күндө орусча болгон кыргызча буу деп Бириккен Улуттар Уюму деген уюм бар. Чындыгында бул уюмду баягы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин дүйнөлүк маселелер чыкса, проблемалар, көйгөйлөр чыкса ушул уюм чечет, точканы ушу коет деген жакшы тилек менен уюшулган да. Бирок баягы жалпы адамзаттын системдүү кризистери, турбуленттүүлүк жана туруксуздук баардыгына таасир этти бүгүнчү. Ушул кадыресе Бириккен Улуттар Уюму дагы үн угулбай, кээде ошондой абалга чейин барып калып атпайбы? Бирок азыр акыркы мезгилде жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун 6 туруктуу өкүлү бар, анан да 15 туруктуу эмес алмашып турган мүчөлөрү бар да. Ошол Кыргызстан ушул учурда жакында эле президентибиз Садыр Нургожоевдун эмеси жарыяланбадыбы, кайрылуусу, ошол туруктуу эмес мүчөлүккө Кыргызстандын талапкерлиги көрсөтүлүп атат азыр. Аны Борбор Газ өлкөлөрү колдоду, башкалар колдоп атат. Бирок ал жерде эме бар да, дагы конкуренттер бар. Мен ойлойм, Кыргызстан ушул ондун Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу эмес мүчөсүнө кирип, ошол трибуна аркылуу дүйнөлүк жана сиз айткан тартип эме маселелерди биз чынын айтканда ондун трибунасын биздин өлкө жакшы эле колдонуп келатат. Өлкө башчы барып сүйлөп, тиги тийиштүү министрлер барып сүйлөп, биз трибунабызды жакшы эле колдонуп атабыз да. Ошондон улам дагы мен ойлойм, Кыргызстандын ошол ондогу туруктуу мүчөлүгү жөнүндөгү маселе биздин өзүбүздөн да анан сырттан да колдоо болгон үчүн азыр күн тартибинде турат. Эгерде ошол ондун өзүн реабилитация кылыш керек болуп атат да, мезгилге ылайыкча. Чындап эле бул жана Трамп өзү сунуш кыла коюп туруп тынчтык кеңеши беле совет мира деп, анан бул өзү бизнесмен да, баардык маселени акча менен караган, анан 1 миллиарддан доллардан бергиле, анан кийин тиги тынчтык советине киргиле деп эле эме кылып чакырык таштап атпайбы? Бул дүйнөнүн ички тартибин өзгөртүүгө болгон бир державанын
18: лидеринин сунушу. Ал жашап калабы, ал структура, же жок болуп кетеби, ал Кудайдын иши. Бирок он бул бир топ типтелип калган бүгүнкү күндөгү эң абройлуу деген уюм болгондон кийин мен ойлойм бул ондун өзүн реабилитация кылуу менен дагы чыңдап абройун көтөрүп чындап эле бардык түйүндүү маселелер эгерде мамлекет эме эл аралык деңгээлде болсо ошо Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлинде чечилиш керек эле өзү. Анан бул менин жеке пикирим, бул кайсы уюм кайсы эле өлкөдө турса анан ошонун артыкчылыктарын ошол өлкө колдонуп бермейлери бар да. Ушул Бириккен Улуттар Уюмунун штаб квартирасын державалар өлкөлөрдө кармабаш керек. Бул менин жеке оюм. Буну албетте бир бизге окшогон эле чакан өлкөдө эмеси жок, амбициясы жок, ал рычагты өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонбой турган өлкөдө мүмкүн батышта турду ушунча жыл, мүмкүн муну чыгышка которуш керек бул жолу да. Бул мен айтайын дегеним ошол Бириккен Улуттар Уюмунун реформалоонун багытындагы ойлорду айтып атам да. Мен кээ жерин өзүмдүн жеке пикирим катары айтайын, атуул катары, гражданин катары да. Себеби жана эме окурмандагы мага түз суроо берген турбайбы, кантип дүйнөлүк тартипти жакшы жака бурса болот, жалпы адамзаттын кызыкчылыгына ылайык кандай кадамдарды шилтесе болот деген суроо болот да. Мен ошого жараша жооп берип атам да. Ал эми дагы мезгилге жараша, мисалы үчүн азыр ШОСко кайра келели да, Шанхай кызматташуу уюму бул бир мезгилде 25 жыл мурда ал учурдагы таптакыр башка коомдук саясий кырдаалдын учурунда эле түзүлгөн. Бирок ал учурдагы зарылчылыкка караганда дагы ШОС бүгүн абдан керек болуп атпайбы? Демек ошол учурда эле туура уюшулган дегенди 25 жылдан кийин таразалаганда туура жасалган жумуш катары да. Анан эми дүйнөлүк ички тартипти сактоодо ар кандай эмелер бар, уюмдар, структуралар бар да. Ушул жагына келгенде БРИКС анан Евразия экономикалык союзу деген бар да. Кеп бул жерде азыр могу Шанхай кызматташтыгы уюму менен келечекте ушул БРИКСтин ортосунда же болбосо Евразист экономикалык биримдигинин ортосунда кандайдыр бир көпүрө эме кызматташуунун кызыкчылыктарынын платформалары жашоо турмуштун талабына ылайык, илимий талаптарга ылайык, жана башка талап. Себеби илимий дегеним азыр криптовалюта, финансы маселеси, долларды алмаштырабыз, тигил бул дегенде толтура маселелер чыгып атат да. Демек мунун баардыгына илимий негиздеме да керек, турмуштук зарылчылык да караш керек дегендей да. Ошон үчүн мен ойлойм ШОС өзүнүн дагы мүмкүнчүлүгүн кеңейте турган болсан да БРИКС менен анан Евразия менен дагы кандайдыр бир сүйлөшүү эме кызматташтыктын жаңы этабын ачыш керек деген ойдомун да.
17: Жакшы, Нурлан Камалбекович, мына Шанхай кызматташтык, мына бүгүнкү ушул сиздердин ушул улуттук стратегиялык демилгелер институту уюштурган эл аралык форумга келе турган болсок, анда мына Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын орун басары Сухель Хан дагы өзү сүйлөп бир топ маселелерди айткан экен. Анда ушул учурда коопсуздук тармагында ШКнын 2 адистештирилген органын түзүү боюнча чечимдерди ишке ашырылып жатканын белгилептир. Алардын бири Душанбе шаарындагы баңгизаттарга каршы борбор, ошондой эле Ташкенттеги аймактык антитеррордук түзүмдүн базасында ушул коопсуздукка болгон чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүү боюнча гуманитардык борбор түзүлүүдө деп белгилеген экен. Анын курамына маалыматтык коопсуздук борбору жана Бишкек шаарында жайгашып турган жогоруда Нагай белгилеген транс улуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү борбору бөлүм катары киргизилет дейт. Бул боюнча эмне айта аласыздар?
15: Туура бул Ташкентте терроризмге каршы түзүлгөн бул көп болуп калды. Ошол бул иштеп жатат. Душанбеде да баңгизаттарга каршы күрөшүү боюнча да ошол пикир алмашуу боюнча да белгилеп кетти. Ошондой эле Бишкекте да биз сунуштап жатканыбыз ушул жана аналитикалык борборлордун консультативдик ошол консультативдик кеңешин түзүү боюнча да сунуштама берилген. Ошонун алкагында эгерде ушунун баардыгы иш ташса анда бул мамлекеттер аралык карым-катнашка өтө зор таасири жакшы болот деп ойлойм.
17: Кошумчалай кетпейсиз бе агай, кандай ойлойсуз сиз мына Сухель хандын дагы ушул өзү айтып жаткан пикиринде ушундай бир нече багыттар боюнча айтканы бар экен. Бул өзгөчө ушул коопсуздук маселесине кайрылганда.
18: Бул коопсуздук бул дүйнөдөгү номер биринчи маселе да, баягы жалпы коллективдүү коопсуздук, согуш тынчтык маселеси. Андан сырткары негизи эле баягы коррупциянын кылмыштуулук деген дагы маселелер бар да. Мисалы үчүн ар бир өлкөнүн өзүнүн ичинде, сыртында жанагы баңгизаттарга байланышкан ал чек арадан чыгып

0: Özünün yoluna düştü desek bolot. Kaysı taraf bol bolsun, kanday problemi bol bolsun, sunuştu ortaya salıp, anan anı çeçüğünün arkanday emeleri var da, mümkünçülükleri, rıçakları, oşol sözsüz sülüşülür arkuluğuna işkaşat. Eğer al bir ülkenin içinde, al bir ülkenin içine takdırına teşeli meseleler, alemi, biz eğer Şanghay hizmettaşlığının dengeline götüre turgan meseleni, cana koopsuzluk olo, başkası olo, ama o yerde talkulanıp, cana o yerde çeçim kabul alınışı gerek. Cana dünyalık Şanghay hizmettaşı uyumu bugünkü günde oşo özünün kuramına girgen 10 ülkenin ile takdir emes. Bu birinci karap görsünler, uja paçti jarım, yer yüzünün elinin jarımına jakını, 40%'ten aşık o yerde turat. İçki dün produksiyanın 1/3 andan daşıp ketti hazır. Demek bu düğüne elderinin tağdırın çeçkenge moraldık dağı, yuridikalık dağı, sayasi dağı da, hukuku var aralaşa turgan neñizgi oyunçu aylanğan da. Demek bugün günde şos menen esepteşpey turup düğünelük çoğun maseleler çeçilbeyt. Anı karşılaş tarap дегенге мен жакпай турат мага belki экинчи үчүнчү тараптар деп койчу. Башка тараптар муну билишет, эсептешет, кызыгуу күчтүү. Бул өзү туура жасалган кадам болгондуктан азыр эсептешүү жүрүп атат. Анан эми баягы державалардын ортосундагы өзүнчө маселелер, мисалы үчүн кечээ жакында эле Трамп менен Кытайдын лидеринин жолугушуусу, же болсо эки тараптуу, үч тараптуу, беш тараптуу, көп тараптуу жолугушуулар ал özünün bir maksatına jarasha boluverçü iş çaralar. No birok şos Şanghay kızmattaştılık uyumu bu dünyalık meselelerde çeçüge ösüp jetilgen turuktuu platforma menen öynügüp atkan öte gerektiü strukturaga aylanıp kalgandığın 10 ülke emes, dünyanın kalgan 190 ülkesi dele sezip turat da.
1: Жакшы экен, кадырман угармандар, берүүбүздү улантабыз, биздин катарга кошулуңуз. Биз ошол жогоруда белгиленгендей эле ушул Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборунун Бишкекте өтүп жаткан эл аралык форуму тууралуу сөз кылып жатабыз. Бизде буга чейин белгиленгендей эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык улуттук демилгелер институтунун директорунун орун басары Дарданов Нурлан Камалбекович жана улуттук стратегиялык демилгелер институтунун социалдык маселелер бөлүмүнүн башкы эксперти Кадыр Кушалиев агай келген. Мына Нурлан Камалбекович, бир топ маселе козголду, талкууланды, ар кандай пикирлер айтылды. Мына ошол мүчө мамлекеттер тарабынан өкүлдөр келди деп жатасыздар. Анан ошонун эми жыйынтыгы кандай болот? Эмне жыйынтык кабыл алып жатасыздар? Эмне чечимге келдиңиздер? Бир кандайдыр бир документ болобу?
2: Туура айтасыз, ошол пикир алмашуунун жыйынтыгында жалпы ошол ар бир мамлекеттердин ошол аналитикалык борборлордун пикирлерин баардыгы эске алынып жалпы бир концепция кабылданылат. Бул ошол жана белгилеп кеткендей эң негизги ошо коопсуздук маселеси, стабилдүүлүк, ошо экономикалык интеграция, тоолуу аймактарды өнүктүрүү жана интеллектуалдык мейкиндик боюнча ушулар боюнча кызмат алмашуу, жанагы аналитикалык изилдөөлөр боюнча пикир алмашуу боюнча жыйынтыктары белгиленет. Ошондой эле биз аналитикалык биздин борбор тарабынан да башка ошол Шанхай кызматташтык уюмунун аналитикалык мүчө мамлекеттер менен да меморандумдар түзүлгөн, ошол аналитикалык изилдөөлөр жүргүзүп ошол мамлекет башчыларына, ошондой эле башка мамлекеттик органдарга өз үстүн мамлекетти ошол ар бир тармак боюнча өнүктүрүүгө багытталган сунуштар үстү, изилдөөлөр үстүн жыйынтыктарын берип турууга, ошондой эле мындан арда кызматташын улантууга боюнча кабыл алынат.
1: Биринчи күндүн жыйынтыгын кандай баалайсыз, Кадыр агай? бүгүнкү эл аралык форумду мына биринчи күнү өттү, экинчи күнү болсо көнөсү ошо маданий деп өзүңүз белгилеп өттүңүз, бүгүнкүсү болсо ошол коопсуздук, ошол эле экономика жаатында, соода алака, транспорттук логистика бир нече ошол багыттар баягы талкууланган экен,

0: Анан бүгүнкү биринчи күндү кандай баалайсыз? Эмне жыйынтыкка келдиңиздер? Эмне тыянак болду?
1: Ушундай жолугушууларда дагы караганда кээде бири бирине сын көз менен карап, же болбосо бирин өзүн жогору көтөрүп ушундай деле байкалат да кээде чеге бул жолугушуу деги эле жолугушууларда бул жолугушуунун артыкчылыгы бир платформа, бир кеме, бир максат, бир багыт менен бара жаткан 10 өлкөнүн илимий эксперттик ишин аткарган адамдардын кыргызча баарлашуусу болот да. Кадыресе эч кандай бири биринен мындай сөз талашып анан эмеге эмес мындай карама каршылыкка кеткен көз караштар эмес, мындай өнүктүрүү, жол издөө, бири бирин толуктоо ушул багытта баарлашуунун багыт ушул багытта бараткандыгы менен менин катышып келдим да азыр. Ушул артыкчылыгын байкадым. Негизи өзү коомду мамлекеттин алдыга өнүгүүсүндө ошол илимий эксперттик аналитикалык борборлордун ролу аябай чоң. Азыр дүйнө өлкөлөрү, чоң өлкөлөр, державалар бүт азыр ушуга маани берип калды. Азыр ушундай институттарын колдон келишинче колдоп, шартын түзүп берип, керек ресурстар менен камсыздап ошол мезгилде алардын кызматын максимум колдонуп атат да. Бул дүйнөлүк тажрыйбада азыр ушундай кетип атат. Ошол жагынан алып караганда мына Кытай деле ушул багытта 2000 деген адамдар иштейт, Россияда 268 иштейт экен ушул биздей мекемеде. Эми алар чоң өлкөлөр албетте, но бирок мен муну менен айтайын дегеним, алардын чоң өлкө, чоң баягы көп эл иштегенине карабастан аткарган жумушубуз ошол эле да, туурабы? Бир эле жумушта мындай иштин көлөмү, максаты, жүгү деп койчу, бир эле да баарыбир. Ушул жагынан алып караганда да биз дагы буга маани беришибиз керек ушул секторго. Кудай буйруса Кыргызстан азыр салыштырмалуу дүйнө өлкөлөрдүн ичине мынакей экономикалык жактан бир топ кудайга шүгүр деп коелучу тынчтыктын болуп турган эле канча. Ушул чек араларды убагында чечип койгонубуз деле туура болгон экен жаңылышка да. Ошон үчүн аманчылык эле, тынчылык эле болсун.
0: Ал эми жалпы ошол эксперттик дипломатиянын келечеги тууралуу эмне айта аласыз?
1: Жакшы гана нерсе, жакшы гана ойду айтам. Себеби кыргыз эли өзү маселени тынчтык жолу менен, диалог жолу менен чечкенге артыкчылык берген эл болгон. Да өзү барып катылып, өзү барып эме кылган эмес, көп учурда сүйлөшүү жолдору менен маселелерди чечкен. Ушуга артыкчылык берген киши бизде эме элбиз. Бизде өтө маселени бир курал колдонбостон туруп элчилерибиз аттарын унутуп атам, тарыхта аябай кандай керемет адамдарыбыз болгон, бирок кетирбей эле маселени чечкен да. Азыр деле ушул 21-чи кылымда мен ойлойм бомбасы, танкасы жок эле, атышпай эле, тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен көп маселени адам баласы чечсе болот эле. Бирок тилекке каршы андай болбой кан төгүүгө чейин кетип калып атат. Ушул жагынан да кыргыз эли мен ойлойм үлгү көрсөтүш керек да.
0: Эң башкысы диалог турбайбы, чечүү
1: маселеси. Баарлашуу менен чечиш керек да.
0: Нурлан Камалбек, сизге эркин микрофон берели. Мына бизде да саналуу убакыттар калган экен, программабызды жыйынтыктайбыз. Негизи эле жалпы сиз бул жаатта эмне айткыңыз келет?
2: Урматтуу угармандар, ошол Шанхай кызматташтык уюму ушул жана 10 мамлекет мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун форуму болуп жатат. Ошол бул дагы уланат, бул мамлекет үчүн, жалпы эле эл үчүн мааниси чоң. Ошол биз баардык эле ошол эксперттик топ мамлекеттин өнүгүшүндө ошол элдердин жашоосунун жакшырышына, мамлекеттердин ортосундагы алакаларды жакшыртууга, ошону экономиканын өнүгүшүнө чоң салым кошо турган борбор болуп атат. Бул келечеги жакшы деп ойлойм. Бул ошол мамлекеттердин өнүгүшүнө, карым катнашына бир топ жакшы болот деп ойлойм.
0: Сизге жыйынтыктоочу сөз, 2 минут
1: бар. Баары эле айтылды го, болгону мен бир сөз айтайын деп атам. Дүйнөдө адам баласы өзүн өзү таанып, жанагы бүт эки китептерде айтып атпайбы? Кудайдын сөзүндө Мен адам баласын керемет зат кылып жараттым. Өзүмдүн рухумду, духумду берип жараттым деп. Ошол керемет зат экенин көрсөтүп, тилге келип, анан улутуна, динине, жашаган өлкөсүнө карабай, тирешпей, согушпай эле бир тил табышып, адам баласы бир жаңы өнүгүнүн тепкичине көтөрүлсө деген тилек менен жыйынтыктагым келет.
0: Ыраазычылык билдирели. Урматтуу угармандар, биринчи радионун кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасында биз Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун форумунун мааниси, аймактык коопсуздук, экономикалык байланыштар жана эксперттик кызматташтыктын ролу тууралуу сөз кылдык. Азыркы дүйнөлүк өзгөрүү шартында мамлекеттердин ортосундагы диалогду күчөтүү, биргелешкен чечимдерди издөө жана аналитикалык кызматташтыкты өркүндөтүү өзгөчө мааниге ээ болуп жатат. Кыргызстан үчүн дагы мындай эл аралык аянтчалар өлкөнүн позициясын бекемдөөгө жана аймактык кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Биздин студиябызга келген меймандарды эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык улуттук демилгелер институтунун директорунун орун басары Дарданов Нурсултан, Нурлан Камалбекович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле улуттук стратегиялык демилгелер институтунун социалдык маселелер бөлүмүнүн башкы эксперти Кадыр Кушалиев агай келди. Сизге дагы ыраазычылык билдирем. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.

0: Ысык көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
1: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
2: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
3: Ысык көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урбалогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичекте уланып жатат.
0: 2026 жылы өтө турган Ысык көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Бишкекте саат 19. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана такмал.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу жолугчулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтык программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тапаев, режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү чыгарылышта президент Садыр Жапаров Швейцариянын улуттук банкынын төрагасы Мартин Шлегельди кабыл алды. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланууда. Бишкекте Шанхай ызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун эл аралык форуму башталды. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга кезек беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров Швейцариянын улуттук банкынын төрагасы Мартин Шлегельди кабыл алды. Тараптар эки өлкөнүн борбордук банктарынын ортосундагы кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, анын ичинде техникалык өзара аракеттенүү, эксперттик тажрыйба алмашуу жана финансылык банктык чөйрөдө алдыңкы эл аралык стандарттарды киргизүү маселелерди талкуулашты. Мамлекет башчысы Швейцариянын борбордук банкынын бул чөйрөдөгү тажрыйбасы Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ экенине токтолуп, эки каржы институтунун ортосундагы биргелешкен аракеттерди иш жүзүндө улантууга кызыктар экенин билдирди.
1: Кыргызстан Швейцария Федерациясы менен эки тараптуу форматта дагы, эл аралык финансы институттарынын алкагында дагы кызматташууга өзгөчө көңүл бурабыз. Швейцария туруктуу финансы системасы жана институттарынын бийик репутациясы бар мамлекеттердин үлгүсү. Ошондуктан биздин өлкөлөрдүн борбордук банктарынын өз ара аракеттенүүсү бул өнөктөштүктүн практикалык жана мазмундуу багыттарынын бири болуп саналат. Эки мамлекеттин борбордук банктарынын ортосундагы кызматташтык практикалык жана үзгүлтүксүз мааниге ээ. Бул диалог эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн өнүгүшүнө кошумча түрткү берет деп ишенемин. Урматтуу Мартин Мырза, бүгүнкү жолугушуунун күн тартибиндеги негизги маселелер боюнча төмөнкүлөрдү белгилеп кетким келет. Кыргыз тарап Швейцариянын улуттук банкынын техникалык кызматташтык жана эксперттик тажрыйба алмашуу жаатындагы демилгелерин туура баалайт жана колдойбуз. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын институционалдык дараметин өнүктүрүү, адистердин квалификациясын жогорулатуу жана иш тажрыйбасына алдыңкы стандарттарды киргизүү биздин артыкчылык берген маселелерибиздин бири. Швейцариянын улуттук банкынын бул чөйрөдөгү тажрыйбасы кыргыз тарап үчүн чоң мааниге ээ. Биз биргелешкен аракеттерди иш жүзүндө улантууга кызыктарбыз жана аны кеңейтүү боюнча мындан аркы кадамдарга көмөктөшүүгө даярбыз.
0: Эл аралык резервдерди башкаруу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Садыр Жапаров бул тармакта Швейцариянын улуттук банкынын жогорку кесиптик тажрыйбасын белгилеп, кыргыз тараптын мындан ары да кызматташтыкты чыңдоого, кесиптик ыкмаларды алмашууну кеңейтүүгө жана эки өлкөнүн тиешелүү адистеринин ортосунда үзгүлтүксүз диалогду колдоого даяр экенин ырастады.
1: Биздин улуттук банктарыбыздын ортосунда эл аралык резервдерди башкаруу маселелери боюнча да тыгыз кызматташтык түзүлдү. Бул биз үчүн эң маанилүү жана керектүү багыттардан болуп саналат. Эл аралык резервдерди башкаруу жогорку кесиптик тажрыйбаны талап кылары жана Швейцариянын улуттук банкынын бул жааттагы кадыр баркы чоң экени жакшы маалым бизге. Бул өңүттө кызматташуу кыргыз тарап үчүн олуттуу кызыкчылыктарды туудурат. Биз бул боюнча өз ара аракеттенүүнү сактоого жана андан ары тереңдетүүгө, анын ичинде ыкмаларды алмашууга жана тиешелүү адистердин ортосунда үзгүлтүксүз кесиптик диалог жүргүзүүгө кызыктарбыз. Ошону менен бирге биздин өлкөлөр ортосундагы Бреттон Вудс институттарынын алкагындагы салттуу өз ара аракеттенүүнү канааттануу менен белгилеймин. Швейцария бул системанын алкагында үзүрлүү кызматташтык мындан ары да уланта берерине ишенемин.
0: Өз кезегинде Швейцариянын улуттук банктын төрагасы Мартин Шлегель Кыргызстанга болгон биринчи сапарына кубанычтуу экенин белгилеп, эки өлкөнүн борбордук банктарынын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын деңгээлин жогору баалады. Анын белгилешинче, сом региондогу эң күчтүү валюталардын бири болуп саналат. Швейцариянын борбордук банкынын кыргыз тарап менен техникалык өнөктөштүктү улантууга даярдыгын баса белгилеп, Кыргызстандын экономикалык өсүш темпи Борбор Азиядагы эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири экенин айтты.
2: 90-чу жылдардан баштап Швейцариянын улуттук банкынын эксперттери Кыргыз Республикасынын банкына жаңы валюта сом киргизүү маселеси боюнча кеңеш беришкен. Ал кезде жаңы валютаны киргизүү тайманбас жана көрөгөч чечим болгон. Башында көптөгөн байкоочулар ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн күмөн санашкан. Учурда бирок сом региондогу эң күчтүү валюталардын бири болуп саналат. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын улуттук банкы өтө татаал экономикалык шарттарда ишин улантууда. Бирок мен сизди ишендиргим келет. Швейцариянын улуттук банкы ишенимдүү өнөктөш катары техникалык кызматташууну улантууга ниеттенүүдө. Кыргызстандын экономикасы борбордук Азиянын бардык өлкөлөрүнүн ичинен эң жогору темп менен өсүп жатат.
0: Жолушуунун соңунда Мартин Шлегель Ысык Көл облусуна болгон сапарынан алган таасирлери менен бөлүшүп, Кыргызстандын жаратылышынын кооздугун, тоолуу пейзаждарын жана Ысык Көл көлүн өзгөчө белгиледи. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы иштеп чыккан ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорулануда. Анын алкагында аткаруу бийлигинин негизги кызмат адамдары массалык маалымат каражаттары менен ачык өз ара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрүүдө. Аталган долбоор мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатууга жана коомчулукту аткаруу бийлигинин иши жөнүндө маалымдоого багытталган. Буга улай министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акумбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасына келип катышып, угармандардын суроолоруна түз эфирде жооп берди. Суроолордун басымдуусу айыл чарбага бурулуп, тармактагы модернизациялоо аткарылган иштер жана алдыдагы пландар угулду. Кененирээк Айдар Темирәлиев.
3: Кыргызстанда 2100 айыл болсо, анын 871 гана таза суу менен толук камсыз болгон. Бул көрсөткүч өтө аз жана маанилүү. Мындан улам президент Садыр Жапаров суу жетпеген айыл болбошу керек. Ар бир калктуу конушта ичүүчү суу жеткиликтүү болуусу үчүн тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берген. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасында угармандардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Өз сөзүндө ал өлкө башчысынын демилгеси өлкө аймагы боюнча жигердүү ишке ашып жатканын билдирип, тилекке каршы айрым аймактарда суу тартуу учурунда мүчүлүштүктөр дагы көп кездешерин кошумчалады.
4: Президентибиздин чоң тапшырмасы бар. Биз таза суу менен элди камсыздап беребиз. Эми 21-ci кылымда таза суу менен жетпейт деген мындай угулуш кулакка жакпайт, бирок бул чын. Кече Кореяга да барып келгем. Кореяда дагы кореялык өнөктөштөр таш көмүрдөн баштап сузакка чейин 131 миллион долларга ушул айылдардын бар жогун суу таза суу менен камсыз. Ушуга окшогон, азыр мен мисал катары айтып кеттим, башка райондордон башка айылдарда да толгон токой долбоорлорубуз бар. Мисалы үчүн таза сууну эле айтсам, ойлоп турбаны эле таштап кет депчи. А чынында ушул турбаны таштардан мурун долбоорлоо иштери бар. Долбоорлоо иштери чейин анын эсеп кызыгы бар. Ал турба түшчү жер кимдин жери, айыл өкмөттүн жериндеби же райондун жериндеби же жеке тарап болуп калат. Ошол иштердин баары чечилет, айыл өкмөт бизге өткөрүп берет. Ушундай баягы процессуалдык өзүнүн иштери бар. Анан эми долбоорлоого келгенде адистер маселеси бар. Мисалы үчүн суунун чыгарыш үчүн аны 6 айлык долбоорлоо бар. Бизге ким койсо, биз аны 1 айда долбоорлоп, 1 айда ишке киришип кетсек оңор эмес жумуштар. Ушуга окшогон жолдорун издеп табып атабыз.
3: Үстүздөгү жылы жазгы талаа иштери 2025-ci жылга салыштырмалуу эрте башталды. Буга жаан-чачындын көп жаашы, сугат сууларынын талашсыздыгы себеп болду. Бул дыйкандар үчүн айыл чарбасынын түшүмдүүлүгүн жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат, дейт министр Эрлис Акунбеков. Айтымында өлкө аймагы боюнча айдоо иштери 80% аяктаган. Ушул тапта Ысык Көл, Нарын облустарында соңку иштер жүрүп жатат. Айыл чарбасы чоң тармак болгондуктан жыл сайын маселелер көтөрүлүп турат. Мисалга 2025-ci жылы тармакта сугат суу жетишсиздиги чоң көйгөй жаратса, 2026-ci жылы сууга болгон суроо талап аз болгон. Эрлис Акунбеков азыр жер семирткичтерге жана анын баасына маселе болуп жатканын билдирип, баанын жогорулашы күйүүчү майдан көз каранды экенин баса белгиледи.
4: Былтыр мисал үчүн жер семирткич менен маселе болбосо, быйыл жер семирткич менен маселе бар. Жерлерде жер семирткич аз болуп, баасы былтыркыга караганда эки эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүчү май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустар дагы, өзбектер дагы айтор баары эле бааларын кымбатташкан. Эгерде күйүүчү май кымбаттаса, сөзсүз түрдө башка тармактагы терс таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да терс таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер дыйкандар ала албаса, же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүүлүктүн аздыгына алып келет.
3: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акунбеков Жээнбеков Кыргызстанда жер семирткичтерге болгон суроо талапты болтурбоонун бир гана жолу бар. Ал үчүн өндүрүштү өзүбүздө ачуу керектигин билдирди. Минералдык жер семирткичтин түрлөрүн чыгара турган заводту Кыргызстанга куруу боюнча өлкө башчысы Садыр Жапаровдагы демилге көтөргөн. Министр бул жаатта иштер жүрүп жатат. 2030 жылга чейин заводту куруу пландалган деп белгиледи.
4: Күндө жер семирткичтери боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен 2 жума, бир 20 күн мурун элге кайрылуу жасап, биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем. Ошондо сөз бергем, бир жума ичинде жер семирткичтер келет деп. Жер семирткичтер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бүткө кымбат болот. Себеби жер семирткичтин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерине жер семирткич жеткирип бердик. Бирок концептуалдуу, системалуу түрдө жер семирткич маселени чечиштин бир эле жолу бар. Ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүбүздө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор азыр иштеп чыгып атабыз. Ал жер семирткич заводтун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар, ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводтор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семирткич завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар. Бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз 2030 жылга чейин айыл чарбада жер семирткичти өзү менен өзү камсыз кыла турган. Урматтуу президентибиз Садыр Ожоевичтин тапшырмасы бар. Кыргызстанда жер семирткич чыгаруучу завод иштеп чыгуу боюнча. Ошонун үстүнө иш алып баратабыз.
3: Климаттын өзгөрүүсүнөн улам жылдан жылга кургакчылык, суунун тартыштыгы болуп жаткан чакта өлкө жетекчилиги аймактарда суу сактагычтарын куруп, сууну максаттуу жана үнөмдүү пайдаланууну колго ала баштады.
4: Министрлер кабинети чоң ийгиликтүү иштерди ишке ашырып атат да. Ошолордун бири биз ушул суу сактагычтарды ар бир коктоого салып, бир дагы грамм биздин уруксатыбыз жок, ылдый дагы мамлекеттер кетпесин деген бакытта. Бул мындай бербей койбойбуз деген максат эмес, бирок биздин ошол сууларыбыз агып кетип атат. Биз биринчи кезекте өзү иштетип, андан кийин беришибиз керек деген таризде да. Анан ошол ар бир коктоого салабыз суу сактагычтарды, өзүбүздүн суу сактагычтарды бүгүнкү күндө ошол пайдалуу коэффициенти түшүп кеткендерди да көтөрөбүз деген максат.
3: Айыл чарба тармагы 3 багытты камтыйт. Мал чарба, талаачылык жана кайра иштетүү деп. Булардын ичинен талаачылык багыты мал чарба менен кайра иштетүүнүн фундаменталдуу базасы болуп саналат. Белгилүү болгондой, талаачылык малга тоют берет. Тоют болсо, демек эт, сүт арзан болот. Кайра иштетүүдө дагы ушундай эле көрүнүш. Жашылча жемиш, дан азыктары түшүмдүү болсо, баа арзан болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасында курган маегинде билдирди.
4: Ушул 3 багыттын ичинден талаачылыкты мамлекет колдоого алыш керек. Себеби талаачылык бул биринчи кезекте элдин иш жумуш ордуна менен камсыз болуу. Дыйкандардын көпчүлүгү ушул жерде. Бирок ошол эле учурда талаачылыктан мамлекет бир дагы пайда, мындай салыктан пайда албайт. Президентибиздин дагы ачык колдуулугу менен дыйкандарды дагы жердин салыгынан бошотуп салган, айдоо жеринен. Дыйкандар бүгүнкү күндө такыр салык төлөбөйт. Ошол эле кезде мына агро өнөр жай биздин экономикабызга өтө пайдалуу, маанилүү, себеби бул жерде салыктардын бар жогу чыгат. Бул жерде электр энергияны кабылдайт, электр энергияны сатабыз биз мамлекет ушул ишканаларга. Бул агро өнөр жайда кайра баягы салыктардан тышкары иш орундары түзүлөт. Кыскасы, биздин экономикабызга жалпы эле баягы кошумча нарк кошуу боюнча бизге кайра иштетүү өтө маанилүү. Ошон үчүн бул багытта жумуш буга чейин дагы катуу көңүл бурулуп келген, мындан ары дагы жумуш катуу бурулуп келген. Бизде кайра иштетүү жана мал чарбачылык качан пайдалуу болот? Эгерде талаачылык ийгиликтүү болсо, талаачылыкта биз эгерде көп түшүм алсак, демек өздүк баасы арзан болот, эки багытты дагы түртүп алып кетет.
3: Белгилей кетсек, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков 21 майда биринчи радионун түз эфиринде ачык кабинет атайын программасында маек куруп, кыргызстандыктардын суроолоруна жооп берди. Суроолордун басымдуусу айыл чарбага бурулуп, тармактагы модернизациялоо, аткарылган иштер жана алдыдагы пландар угулду. Айдар Темиралиев, биринчи радио.
0: Президенттин тапшырмасынын негизинде аймак жетекчилеринин эл менен жолугушуулары уланууда. Жалал Абад облусунун жетекчиси жана жергиликтүү бийлик бүгүн Манас шаарынын тургундары менен жолукту. Жашоочулар таза суу, мектеп, жер жана башка көйгөйлөрүн көтөрүштү.
5: Президенттин Жалал Абад облусундагы жетекчилигинин эл менен болгон жолугушуусунда жергиликтүү тургундар бир катар маселелерди көтөрүштү. Алардын арасында Гүлмира Апатаева суу каналы менен соттошуп жатканын айтып, бирок сот иши эмне себептен токтотулуп турганына кызыкты.
6: 2 жылдан ашуун убакыт менин үйүмө көчөдөн центральный труба жер астынан жарылып, биздин үйгө суу каптаган, жер алдынан фундамент үйүз бар отура баштаган жарылып, ошол себептен биз демени күнөлөп, суу каналын күнөлөп биз аны сотко кайрылганбыз. Комиссиянын чечими менен, МЧСнын чечими менен ошо сот отурумунда болгонубузда бул водоканал бир жолу барган эмес, сотко чакырган убакта дагы. Сот чечти, баягы үйдүн оценкасы боюнча бизге чечим чыгарып берген биздин пайдабызга. Бирок кийин булар апелляция бере баштап, сотту ушул убакка чейин созуп келатышат.
7: Азыр иш биринчи инстанцияда соттун өндүрүшүндө. Бирок экспертизага жөнөтүлгөндүгүнө байланыштуу иш токтотулган. Экспертиза келгенден кийин иш кайра жандандырылып, анан өз мөөнөтүндө 3 айда каралып чечим чыгарылат.
5: Таш Кутчу айылынын тургуну Мырзарайым Ирсалиев аймактагы авариялык абалда турган мектептин абалын айтып, жаңы типтүү мектеп куруп берүүнү суранды.
8: Мен биринчи маселем мектеп тууралуу. 3-4 жолу кошумча мектеп болуп кайта-кайта бузулуп келе жатат да. Азыр деле аварийный состояние. Быйыл болсо да эмне жылкы планга кошуп бир стандарттуу типовой мектеп курса. Түрдөн ашык окуучу шаарга окуйт. Биринчи мектепте, үчүнчү мектепте, төрт.
9: Мурунку көптөн бери салынып келаткан мектептер долгострой деп боюнча ошол республика боюнча тапшырма берген. Канча мектептин бар деген турса ошол мектептин жана бала бакча бар деген салып коюп, келерки жылы 2027 жылдан баштап кайра салуу жаңы мектептер салына баштайт деп тапшырма берген. Анан ага карабай бизге 6 мектеп Шушмана шаарына берип атат да. Кээ бири болсо ошо жана кошумча корпустар салынып атат. Кээ бири болсо жаңы 2 жаңы мектеп жана 4 дополнительный корпус салынып атат. Турабы?
5: Курманбек айыл аймагынын тургуну болсо экология маселесин көтөрдү.
10: Жогору жагыбызда 500-600 метр ар жакта кирпич заводдор жайлашкан. Нефтебаза и свалка 1 километр ар жакта айылдан. Ушул жыт күнүгө кечинде көйгөй да. Элдин тынчын алат. Уктоосуна, жашоосуна и ошондой эле азыр күнүгө кечинде шамал ылдый жака карап айдайт экен да. Жогорудагы түтүн бүт баары айылды каптайт. Кечинде айнеге ачып жата албайт же эшиктерин ача албайт да.
11: Ал жерде заводдор Барп айылынын аймагында турат. Биз жер менен элдер менен жолугушууда бунун выявлять эткенбиз. Ал жерде биз айтканбыз, тиги фильтрлерди коюш керек заводдоргочу.
9: Ошо жактан силердин ошо деген фильтрлери бар деген ошо предписаниялар бар деген берип чыкла. Ошонун баарын коюп чыксын да.
12: Жарайт.
5: Тайгараев айыл өкмөтүндө азыр ушул тапта таза суу маселеси курч болуп турат. Көйгөйдү айткан Чолпонбай Аракиев ошондой эле аэропортко баруучу жолдун курулушу узакка созулуп жатканын айтты.
13: Жаңы водозабор заманбап кылып куруш керек да. Бизде ар жумада 2-3 жолдон жарылып таза суу 60-жылы курулган экен. Ушуга экинчи маселе аэропортко чейин жол курулуп атат. Мына 1 километр жерди 2-2.5 айдан бери бүтө албай атат. Немесинде биздин таза суунун түтүкчөлөрү астында калып кетип атат. Эми эгерде асфальтты басып кете турган болсо таза суунун эмеси калып кетет, итак эле жарылып атат.
14: Ал жерде жолдун алдында эски 60-70 жылдары тартылган асбестоцементный трубалары бар. Минтранс милдеттеме алган, ал жерге сметасына данный момент киргизип атышат Минтранс. Ошол трассанын алдындагы суу түтүктөрүн бар жогун алмаштырып жолдун чекесине чыгарып кетишишет. Минтранс да өзүнө сметасына киргизип жасап атышат. Биздин адистер менен чогуу биргеликте жолду карап чыгышты.
5: Жергиликтүү тургун Анаркан Сулайманованын үйү өрттөнүп кетип, азыр ушул тапта боз үйдө жашап кыйналып жатканын айтты. Анын билдиришинче, турак жайын камсыздандыруунун мөөнөтү дагы өтүп кеткен.
15: Электризм аны күйүп кетти. Элдин жардамы менен боз үйдө отурам. Камсыздандырууну кызыл китебиме алгандан баштап төлөп келгем. 26 жылдын 4 күндүк гана камсыздандырууга жетпей калган. Ошондуктан камсыздандыруу берилбейт дейт. Ошо маселени сиздердин өзүңүздөрдөн угайын деп келдим.
16: Камсыздандыруу 1 жылга берилет, мөөнөтү бүтпөш керек.
9: Мында тиги эме болот абы? Мына бүгүн страховой десең келерки ушул күнү датага чейин турабы?
16: Ооба, турат, ошондой.
9: Эми бул мыйзам. Азыр болсо, булар болсо, ошо төлөп берип койчу болсо, булар болсо кийин эртең суралат. Сен мыйзамдан ылайык кандай кылып жүрдүң өрттөнүйүн деп. Эми ошондой экен шарт, ошол себептен төлөп турушубуз керек экен ар бир жыл сайын. Именно өрт катталып аткан учурда ал ошо камсыздандыруу болбой калат да, туурабы?
15: Ооба, 4 күндүк жетпей калат.
9: Эми 4 күн жетпей калабы, 1 күн жетпей калабы, ошондой экен да негизи. Бул мыйзам экен да негизичи.
15: Эми ошого мындай азыраак процент деле болбойбу? Вообще төлөнбөш керекпи?
16: Карап көрөлчү.
9: Карап көрүлө.
16: Карап көрүлө.
5: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев жетектеген облустук бийлик өкүлдөрү райондордо жана айыл аймактарында эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Жергиликтүү тургундар инфраструктура, таза суу жолдор, жер тилкелери жана социалдык колдоо маселелерин көтөрүп жатат. Дубан жетекчиси тиешелүү мекемелердин жетекчилерине көйгөйлөрдү ыкчам чечүү боюнча тапшырмаларды берүүдө.
0: Бишкекте Борбор Азияда гендердик теңчиликти илгерилетүү жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында парламент өкүлдөрүнүн жогорку деңгээлдеги субрегионалдык жолугушуусу өттү. Максат аймактагы гендердик теңчиликти илгерилетүү, аялдардын укуктарын кеңейтүү, тажрыйба алмашуу жана аялдардын саясий экономикалык катышуусун арттыруу боюнча саясий ыкмаларды иштеп чыгуу болуп саналат. Иш-чарада саясий жана экономикалык лидерлик чечимдерди кабыл алууда аялдардын ролун жогорулатуу жана ишкердүүлүгүн колдоо, зомбулукка каршы күрөш, аялдарга карата зордук зомбулукту азайтуу жана укукту коргоо механизмдерин бекемдөө.
12: Эл аралык жыйынды Таластан келген Бекбосун Алымбаев угуп, депутаттарга жолугуп, акыйкат издеп келген. Кептин төркүнүн айтып берди.
17: 2021 жылы кызым 3 баласы менен айылдагы Куланбаев Такир Бекет болбой турмушка тек болгон. Бир кызы болду. Кызым Таласты иштече эле ошол Байдаран жыныстык мамиледе 60 класс небиремди соруп тапшырган.
18: Үгөй атасы.
17: Үгөй атасы. Небиремди коркутуп ошо жыныстык мамиледе болуп жүргөн экен да, кызым менен күйөө бала урша кетишип, кызымды унутканда неберем коркуп кетип, мени минтип жүргөн деп айтып салып атпайбы. Кызым Зайлиен аскандан кийин органдын адамдары, опер группалар Курдайдан Эжеси экөөн постон өтүп аткан жерден кармашып келген. Жазасын алды, 20 жыл берди. Эжеси таза жаныбызды койбой, силерди арлыкка жашатпайм, айылга жашатпайм. Мен силерди жок кылам, постоянно угроза.
12: Өткөн эл аралык иш-чаранын негизги максаты дагы аялдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөштө укуктук базаны чыңдоо. Гендердик теңчилик аял лидерлерди колдоону бир катар багыттарды камтыды. Депутат Гүлшаркан Култаева соңку мезгилдерде аялдар балдарга карата зордук зомбулуктун саны өсүп жатканын белгилеп, бирок ошол эле маалда өлкөдө кылмыш чөйрөсүндө мыйзам базасы жеткиликтүү экендигин белгиледи.
19: Укук бузууларга ошондой эле кылмыш жаза кодекстерине абдан көп мыйзамдар кирген да. Эми анан мисалы ошол зомбулук көргөн аял же бала зомбулук көргөн адам сотко чейин барыш керек деген, баягы тосмо арыздарын жазып жолдо токтоп калыш керек эмес деген, ошону сот аркылуу өздөрүнүн жазасын алмайынча бул кайталана берет да. Абдан жакшы мыйзамдар кабыл алып берген мыйзамдар белгилүү бир катуу тартипте иштеши шарт.
12: Жыйын катышуучулары Кыргызстанда гендердик теңчилик сакталып турганын айтып, ал көпчүлүккө үлгү болууга тийиш деп эсептешүүдө. Буга аялдар арасындагы лидерлик мисал келтирилди. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун Казакстандагы өкүлү жана Кыргыз Республикасы менен Түркмөнстан боюнча өлкө директору Чинве Акбона айтты.
20: Биз ушул жогорку кеңеш менен иш алып барууга абдан чоң маани берип атабыз. Бул иш абдан маанилүү, анткени Кыргызстандын ичиндеги айымдардын чечим кабыл алуучу тепкичте катышуусунун өсүшү бул абдан жакшы көрсөткүч да. Бүгүнкү 33% жетип атат айымдардын парламенттегиси. Мунун катышуусу менен биз айымдардын бүт эле Кыргызстандагы ордун илгерилетүүгө социалдык экономикалык катышуусуна да чоң басым жасалат деп ишенебиз. Биз буга чейин дагы 23 мамлекет менен ушул парламенттик деңгээлде чогуу иштешип келгенбиз дейди да.
12: Иш-чара жогорку кеңеш тарабынан калктын саны жана өнүгүү боюнча парламентчилердин Азия форуму менен биргеликте Япониянын Трасттык фондунун жана Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фондусунун колдоосу астында өткөрүлдү. Конференция Кыргызстан, Азербайжан, Грузия, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын парламент өкүлдөрү, мамлекеттик органдар, дипломатиялык корпус, эл аралык уюмдар, жарандык коомдун өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Эл өкүлү Болотбек Борбиев коңшу мамлекеттер Кыргызстандын аял лидерлерин мамлекеттик колдоого алуусуна кызыгып жатканын белгилеп, муну менен эле токтоп калбастан, өлкөдө аялдардын укугун коргоодо жаңы талаптарды иштеп чыгуу керек дейт.
21: Мисалы, биз өткөндө Ашхабадка барып келдик, парламенттер аралык диалогко барып катышып, кыргыз парламенттин атынан биз ошол жерде баягы доклад жасадык. Ошондо дагы бул биздин практиканы дүйнө коомчулугу колдонгусу келип атат гендердик теңчилик боюнчачы. Ошон үчүн бул форумду Бишкекке булар белгилешкен да. Кыргыз мамлекетинин бул инициативаларын колдоп атышат. Аларда дагы аракеттер болуп атат. Бирок эми муну менен эле чектелип калбай, жаңы формалары пайда болуп атпайбы? Аялдарга болгон коркутуулардын, дискриминациялардын жаңы формалары болуп атат. Бул интернет аркылуу, онлайн, ошол сыяктуу сунуштарды да биз өткөндө берип келгенбиз.
12: Сессиялардын жүрүшүндө катышуучулар тарабынан мыйзамдарды өркүндөтүү, аялдардын коомдук саясий турмушка катышуусун кеңейтүү, укуктарын коргоо механизмдерин өнүктүрүү, аялдардын лидерлигин колдоо, ошондой эле парламентаралык жана регионалдык кызматташтыкты чыңдоо маселелери талкууланды. Жыйынтыгында Борбор Азия жана Кавказ аймагындагы өлкөлөрдө гендердик теңчиликти илгерилетүү жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча биргелешкен сунуштар жана сунуштамалар иштелип чыкты.
0: Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун эл аралык форуму башталды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык улуттук демилгелер институту тарабынан уюштурулду. Иш-чара 22 май күнү дагы уланат.
1: Бишкекте өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборунун форуму Евразия мейкиндигиндеги эксперттик коомчулуктун өкүлдөрүн бириктирди. Негизги программанын алдында катышуучуларга Кыргызстандын мамлекеттик жана коомдук ишмери ШКУ'нун мурдагы баш катчысы Муратбек Иманалиевдин 70 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү сунушталды. Муратбек Иманалиев эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, уюмга мүчө мамлекеттер ортосундагы диалогду бекемдөөгө жана ШКУ алкагындагы өз ара аракеттенүү механизм дерин түзүүгө чоң салым кошкон. Форумдун катышуучулары эксперттик дипломатиянын жана аналитикалык кызматташтыктын мааниси кыйла өсүп жатканын белгилешти. Дал ушул аналитикалык борборлор эл аралык коопсуздук, экономика жана туруктуу өнүгүү маселелери боюнча жаңы ыкмалар калыптанган аянтчага айланып бара жатат. Пленардык жыйындын негизги темасы глобалдык тартип өзгөрүп жаткан шартта ШКУ'нун ишмердүүлүгү болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору Шумкарбек Адылбек уулу билдирди.
18: Бүгүнкү форумдун негизги максаты ар кандай интеграциялык процесстерде, ар кандай уюмдарда өлкө жетекчилиги же өлкөнүн өкмөтү баягы өздөрүнүн экономикага, саясатына, социалдык маселелерге байланыштуу интеграциялык уюмдардагы баягы маселелерге байланыштуу өздөрүнүн позициясын берет. Анын ушул позициясын талкуулаганда, эштеп чыгууда ушундай мамлекеттик аналитикалык борборлордун ролу абдан жогору. Жыл сайын айрыкча ушул Шанхай кызматташтыгын алганда аналитикалык борбордун мүчөлөрү чогулуп оюн алмашып, демилгелерин көтөрүп, кээ маселелерди талкуулап турабыз.
1: Эксперттер заманбап дүйнөлүк процесстер эл аралык мамилелерге кандай таасир берип жатканын жана уюмга мүчө мамлекеттер жаңы шарттарга кандай ыңгайлаша аларын талкуулашты. Форумда айтылгандай, быйыл ШКУ'га төрагалык кылып жаткан Кыргызстан аймактык диалогду өнүктүрүүгө, кызматташтыкты бекемдөөгө жана уюмга мүчө мамлекеттер ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын Шумкарбек Адылбек уулу кошумчалады.
18: Заманбап санарип технологиялар өнүккөн сайын маалыматты, анализди жеткирүүнүн дагы өзгөчө жаңы ыкмаларына сурот алат болот. Жөн эле мындай аналитикалык доклад же жөн эле бир кандайдыр изилдөөнү жасап койбостон, ошонун интерактивдүү түрдө баягындай моделдер аркылуу сценарийларды ишке ашыруу, же болбосо ар кандай интерактивдик панель, симуляторлорду колдонуу менен өлкө жетекчилерине, чечим кабылдоочу баягы адамдарга визуалдык бир жаңы стандарттарды киргизели деген максатта ошо Синктанк 2.0 деген сунушубузду көтөрүп атабыз.
1: Катышуучулар бүгүнкү күндө коопсуздукту аскердик маселе катары гана кароого болбойт. Мамлекеттердин туруктуулугуна экономикалык кризистер, маалыматтык коркунучтар, кибер чабуулдар, технологиялык тобокелчиликтер жана дүйнөлүк рынктагы туруксуздук барган сайын көбүрөөк таасир этип жатканын белгилешти. Ошондуктан форумда аймактык коопсуздук жана глобалдык туруксуздук шартында ШКУ мейкиндигинде туруктуулук маселелерине өзгөчө көңүл бурулууда. ШКУ'нун аймактык кызматташтык жана мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнү бекемдөөдөгү ролу тууралуу Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын орун басары Сухель Хан айтып берди.
22: Учурда коопсуздук тармагында ШКУ'нун эки адистештирилген органын түзүү боюнча чечимдер ишке ашырылууда. Алардын бири Душанбе шаарындагы баңгизаттарга каршы борбор. Ошондой эле Ташкенттеги аймактык антитеррордук түзүмдүн базасында коопсуздукка болгон чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүү боюнча гуманитардык борбор түзүлүүдө. Анын курамына маалыматтык коопсуздук борбору жана Бишкек шаарында жайгаша турган трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү борбору бөлүм катары киргизилет. Бул борборлорду түзүү чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүүнүн аймактык архитектурасын терең модернизациялоо жана оптималдаштыруу процесси болуп саналат.
1: Талкууларынын негизги багыттарынын бири экономикалык интеграция жана транспорттук логистикалык байланыш болду. Евразия аймагы эл аралык соода жана транзит үчүн эң маанилүү багыттардын бири катары каралууда. Борбор Азия мамлекеттери аркылуу чыгыш менен батышты байланыштырган ири транспорттук каттамдар өтөт. Эксперттер транспорттук коридорлорду өнүктүрүү мамлекеттердин экономикалык туруктуулугуна, аймактын инвестициялык жагымдуулугуна жана өз ара соода көлөмүнө түздөн-түз таасир берерин белгилешет. Кыргыз Республикасынын ШКУ-дагы улуттуу координатору Алмаз Букалаев өз кезегинде уюм алдындагы кызматташтык коопсуздуктан тартып экономика жана санариптик өнүгүүгө чейинки кеңири багыттарды камтып жатканын белгиледи.
2: План председательства Кыргызстана ушул включает более 40 масштабных мероприятий.
22: Кыргызстандын ШКУ-га төрагалык кылуу планы саясат жана коопсуздук, соода, экономика, каржы жана инвестициялар, маданий жана гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган 40 ашуун ири иш-чараны камтыйт. Албетте, алдыдагы ШКУ саммитинин көңүл борборунда коопсуздук жана туруктуулук маселелери болот. Анткени дал ушул багыттар биздин өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизи болуп саналат. Бул терроризмге, экстремизмге, ошондой эле киберкылмыштуулук сыяктуу жаңы коркунучтарга каршы биргелешкен күрөш тууралуу сөз болуп жатат. Маанилүү орунду экономикалык күн тартиби дагы ээлейт. ШКУ-нун каржылык механизмдерин, анын ичинде өнүктүрүү банкын түзүү маселеси талкууланары күтүлүүдө. Бул инвестицияларды жандандырып, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет.
2: Что позволит активизировать инвестиции и реализовывать совместные проекты.
1: Иш-чарада белгиленгендей, азыркы шартта эксперттик кызматташтык эл аралык саясаттын маанилүү бөлүгүн айланып бара жатат. Дал ушул аналитикалык борборлор стратегиялык мамилелерди иштеп чыгууга, тоокелчиликтерди баалоого жана аймактын өнүгүүсү боюнча узак мөөнөттүү көз карашты калыптандырууга жардам берет. Эксперттердин пикиринде келечекте Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун өз ара аракеттенүүсү дагы тыгыз болушу керектигин белгилешүүдө. Форумдун жыйынтыгында аймактык коопсуздукту бекем экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы эксперттик өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү боюнча сунуштар иштелип чыгары күтүлүүдө. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Жалал Абад облусунда сел каптаган 18 турак жайдын бирөө гана камсыздандырылганы аныкталды. Учурда камсыздандыруу уюму тарабынан канча каражат төлөнүп берилери такталууда. Сел турак жайлардан сырткары бир унааны жана бир нече мал жандыкты агызып кеткен.
3: 19 май күнү Жалал Абад облусунда сел жүргөн. Натыйжада Кербен Алабука унаа жолунун 23 чакырымда жайгашкан унаа өтүүчү көпүрөнүн түркүгүн, Читкол тилкесиндеги ички чарбалык көпүрөнү, Достук айылында 50 метр ички чарбалык жолду сел суулары жеп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министринин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын маалымат катчысы Ислам Жолборсбек уулу селдин кесепеттерин жоюуга Алабука райондук жана Кербен шаардык өзгөчө кырдаалдарынан бир нече техника тартылганын, бүгүнкү күндө жолдор толук ачылганын билдирди.
4: Алабука аксы майлы суу шаарларына сел басары катталды. Анын кесепетинен айрым тракторлордун короолоруна гана сел суулар келген. Райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү андан сыскары өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары жеринде иш алып барды. Учурда кырдаалдын калыбына келтирүү жумуштары толугу менен аяктаган. Сел коркунучтуу аймактарга текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Анын негизинде алдын алуу иш чаралары жүргүзүлүп атат. Азыр ички көпүрөлөргө сел суулар келип, агындылар келип такалып, андан негизинде сел суулар ошо көпүрөдөн ашкан жерлер аймактарга катталды. Бирок жеринде ошол жол терлөө кызматынын кызматкерлери менен биргеликте калыбына келтирүү жумуштары толугу менен аяктаган. Азыр каттамдар толугу менен ачык, жол каттамдары берилген, эч кандай кооптук жок.
3: Жалал Абад облусунда сел каптаган 18 турак жайдын бирөө гана камсыздандырылганы белгилүү болду. Камсыздандыруу үчүн эсептелген төлөм бир айдын ичинде берилерин билдирди.
23: Бизге аксы боюнча бир эле жаран кайрылган, камсыздандыруудан өткөн. Башка аймактарда пока тынч. Бул боюнча жаран кайрылат, биз барып жабыркаган жердин, то есть турак жайдын жабыркаган бөлүктөрүн тутатып фиксация алып келебиз. Андан кийин бул төлөм жүргүзүү үчүн биз башка башкармалыкка жиберебиз, камсыздандыруу уюму. Ал жактан төлөм жүргүзүү бөлүмү бар, ошол жактан эсептеп беришет. Өзүнүн методикасы менен арыз жазган күндөн тартып бир айдын ичинде деп каралган мыйзамда. Ага чейинки убакта бул жарандардан биз тийиштүү иш кагаздарын топтойбуз.
3: Белгилей кетсек, облус боюнча бүгүнкү күндө жалпы 16028 турак жай камсыздандырылган. Анын ичинен Аксы районунда 2121, Алабука районунда 1884, Майлуу Суу шаарында 521 турак жай камсыздандыруудан өткөн. Эске салсак, мындай табигый кырсыктар Ысык Көл, Баткен облустарында да орун алды. Сакен Азыргабекова, Биринчи радио.
0: Бишкекте 7-12 июнга чейин аралыкта 4-5 аралык кинофестивалы өтөт. Азиядагы эң ири кино аянтчыларынын бири саналган фестивалда Кытай, Иран, Черногория, Казакстан жана Кыргызстандан дүйнөлүк премьералар, ошондой эле Кытай жана Италия тасмаларынын эл аралык бет ачарлары көрсөтүлөт. Сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтык программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда гене инфекциясы аныкталган 5 учур катталды. Гене чагып алган 800 ашык киши медициналык жардамга кайрылды.
5: Жыл башынан бери өлкө аймагында гене чаккан 800 ашык учур катталды. Былтыркыга салыштырмалуу кайрылгандардын саны 2,5 эсеге көбөйдү. Оорларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы Жумагүл Усубалиеванын айтуусунда бул жагдай аба ырайынын эрте жылышы, элдин жаратылышка эрте чыгып жатканы менен байланыштуу.
6: Жаз эрте чыкты, кышта жеңил болду. Себеби дегенде кышта эгерде жеңил болсо, анда кенелердин да ойгонусу эрте болот да. Жаз эрте чыкканда чөптөр жашылданганда адамдар уста ушул жаратылышты качыга эс алууларды эрте баштады. Ошондуктан быйыл эрте болду. Ооба, өткөн жылга караганда азыр 2,5 эсеге жакын көп катталды. Өткөн жыл эгер ушул учурда 368 учур болгон болсо, бүгүнкү күндө 820. Ушу кене чагуусуна дуушар болгондор бул атайын медициналык кызматтарга кайрылгандар. Ал эми медициналык кызматкерлерге кайрылбагандар жүздөп саналса керек.
5: Медициналык жардамга кайрылгандардын ичинен гене инфекциясынын 5 учуру белгилүү болду. Жумагүл Усубалиева гене аркылуу жугуучу оорулардын түрү дагы өзгөрүп жатканын, бул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу экенин айтты. Буга чейин Кыргызстанда рикетсиоз сыяктуу инфекция катталган эмес.
6: Мурун бул учурлар, мындай учурлар катталган эмес, мындай оорулар катталчу эмес. Акыркы жылдары ушу климаттын өзгөргөнүнө жараша кенелерде башка оорулар да чыгып калды да. Ушу боррелиоз, рикетсиоз, мурун башка эле мамлекеттердин маалыматтарына таянып же литературага таянч элек, бирок акыркы жылдары бизде катталып атат. Бул жылына 30-40 учурларга да катталат. Бул кененин вирусу кене энцефалитинде жана шилекейинде болсо, бул кененин ичегизинде жайгашат. Жанагы возбудительдер алып жүрүүчүлөр, ошон үчүн бул бактериальный деп коебуз. Адамды чакканда эле эч кандай иммуноглобулин же жанагындай вакцинациясы жок, бир гана ушул лечение, бул антибиотик менен лечение кылат.
5: Өлкөдө гененин 17 ашык түрү бар. Алар аларча токмок, кегети капчыгайларында, ысык көлдүн токойлорунда, таласта, нарында бар. Генелер токойлордо жана нымдуулугу жогору болгон экосистемаларда жашайт жана парк аймактарынан дагы жолуктурууга болот. Эс алууга барганда эл генеден кантип сактанат билеби? Сурамжолоо жүргүздүк.
7: Биз тоого барганда атайын өзүбүздү эс алуу уктап калбаш үчүн дустарды айланабызга сээп коебуз. Тегерек кылып сээп коебуз, эчтеке жолобойт. Атайын эң биринчи эле мен перчатка алам, анан кийин маздарды алып алам, баягындай сасык маздардычы. Анан ага эч нерсе жолобойт.
8: Үй бүлө менен мүмкүнчүлүк бар кезде, акчам бар кезде чыгып турам. Жабык кийинип, аст үстүмдү карап, анткени генелери көбүнчө көрүнбөгөн жакка жабыш болушу мүмкүн, ошолорду эле сактайм.
10: Июнда, июлда чыгам, неберелер каникулга чыкканда караш керек. Анан кийин тоодо ар кандай тулам булам бар, чыгат. Кийим биринчи кийим.
5: Генелер адамдын дене эсине жабышып бир нече күн тамактанат. Канга толгондо инфекция жугат. Гени ооруну алып жүрүүчү болбосо анын чаккан жери байкалбай деле калат. Ал эми ооруну алып жүрүүчү гени чаккан болсо ошол замат оорусу канга тарайт дагы, белгилери 20 күндүн ичинде билинет. Мындай инфекция менен ооруп калбаш үчүн өзгөчө жана жөнөкөй профилактикалык эрежелерди сактоо сунушталат. Жаратылышка эс алууга чыкканда жабык, ачык түстөгү кийимдерди кийүү керек дешет адистер. Баш моюнду жоолук менен ороп, дененин ачык жерлерине крем сыйпап алса болот.
6: Кичинекей болгону менен зыяндуулугу өтө чоң. Ошондуктан ушул жака кетип атканда сөзсүз түрдө ушу кийимдерин биринчи даярдаш керек, анан репелленттерди даяр. Эгерде ушу парковый зоналарга чыгасыңбы, эс алууга чыгасыңбы, сөзсүз түрдө спрейлерди, репеллент деп коебуз. Азыр аптекаларда аябай көп репелленттер бар. Ошолордон алып биринчи бүт кийимдериңе обработка жаса, алып бара турган төшөнчүлөрдүн баарын обработка жаса, ошондо гана алар жыттан качышат да. Бир ушу жол, сактануунун жолу ушундай.
5: Адистер генелер март айынан баштап сентябрь айынын аягына чейин активдүү болоорун эскертүүдө. Жаратылышка эс алууга чыкканда сактанып, өзгөчө балдарды этияттоого чакырууда.
0: синоптиктердин эртеңки күнгө маалыматы менен таанышабыз. Эртең Чүй облусунда түнкүсүн 12-17 күндүз 20-25, Талыстагы түнкүсүн 8-13 күндүз 18-23, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 13-18 күндүз 25 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 күндүз 15-20 градус болсо, эртең Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 күндүз 23-25 градуска барабар. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооптуу редактору Гүлбүбү Үсөнова, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов. Сиздерди саламатта калыңыздар.
11: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
13: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда Кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Өлкөдө өнөр жай тармагын өнүктүрүү, импортко көз карандылыкты азайтуу жана жаңы жумушчу орундарын түзүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Айрыкча соңку жылдары Кыргызстанда атамекендик өндүрүштү колдоо, технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана ичке рынокту жергиликтүү продукция менен камсыз кылуу маселесине өзгөчө көңүл бурулууда. Ушул алкакта өлкөдө унаа куруу тармагын өнүктүрүүгө багытталган жаңы демилгелер ишке ашып, өнөр жай секторунда олуттуу кадамдар жасала баштады. Мындай стратегиялык долбоордун бири Тулпар Моторс атамекендик унаа заводу. Бул ишкана өлкөнүн машина куруу тармагын жаңы деңгээлге чыгаруу, заманбап технологияларды өздөштүрүү жана өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү максатын көздөйт. Заводдун ишке кириши ички рыноктагы суроо талапты камсыздоого гана эмес, келечектеги экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү арттырууга, инвестиция тартууга жана техникалык адистер үчүн жаңы жумушчу орундарын түзүүгө өбөлгө болору күтүлүүдө. Экономисттердин баамында унаа өндүрүшүнүн калыптанышы өлкөнүн өнөр жай коопсуздугун бекемдеп, кошумча нарык жараткан өндүрүштүн үлүшүн көбөйтүүгө жардам берет. Мындан тышкары, мындай ири долбоорлор жергиликтүү компоненттерди чыгаруу, логистика, тейлөө жана инженердик багыттардын өнүгүшүнө түрткү берип, жалпы экономикалык активдүүлүктү жогорулатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында дал ушул Тулпар Моторс атамекендик унаа заводуна барып, компаниянын иши менен жеринде таанышты. Анын айтымында аталган ишкана мамлекет менен жеке сектордун ийгиликтүү өнөктөштүгүнүн мыкты үлгүсү болуп саналат. Тулпар Моторс атамекендик автозаводу мамлекет менен ишкерлердин кызматташуусунун негизинде ишке ашырылып жаткан ири долбоорлор болуп саналат. Бул демилге 2023-жылы өлкөдөгү унаа өндүрүшүн өнүктүрүү максаты менен башталган. Учурда заводдо Chevrolet үлгүсү дөгү бир катар автоунаалар чогултулуп жатат. Долбоорду ишке ашырууда мамлекет тарабынан кеңири колдоо көрсөтүлгөн, атап айтканда жер тилкесин трансформациялоо, уруксат берүүчү документтерди даярдоо, сертификация маселелери чечилип, каржылык жардам дагы берилген. Мындан тышкары автолизинг программасы аркылуу жарандардын унаа сатып алуусун жеңилдетүү үчүн 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ошондой эле баарыбыз билгендей мамлекеттик мекемелерге ушул компаниянын автоунаалары тапшырылып жатканы маалым. Эң негизгиси мамлекет менен жеке өнөктөштөрдүн ортосундагы натыйжалуу кызматташтык жана анын жакшы үлгүсү түзүлүп жатат. Завод мамлекет тарабынан толук колдоого алынып, өнөктөштөр дагы өз милдеттерин өз убагында аткарып келүүдө. Белгилей кетсек, завод негизделгенден бери 3937 автоунаа чыгарылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Маловодный айылында быйыл ачыла турган Саны Планет органик компаниясында да болду. Ал жерде ишкананын ишмердүүлүгү боюнча журналисттерге кеңири маалымат берилип, атайын пресс-тур уюштурулган. Аталган ишкана быйыл ишке берилүүсү пландалган ири потенциалга ээ болгон 119 ишкананын бири болуп саналат. Келечекте жылына 12000 тонна продукция өндүрүү мерчемделген. Бул өндүрүш учурда мөмө жемиштерди кайра иштетүүдө. Ошондой эле жаңгактан жасалган азыктарды чыгарат. Өндүрүлгөн продукциялар эл аралык сапат стандарт тарына жооп бергендиктен Европа өлкөлөрүнө, Араб мамлекеттерине, АКШга жана Японияга экспортолуп келет.
14: Биздин атамекендик өндүрүүчүлөр биринчи продукцияларын булардын көргөндөн кийин буларды масштабдеткенге чакырып, анан кийин өздөрүнүн дагы пландары масштабдуу өндүрүштү өнүктүрүүгө пландары бар экен. Ошол пландарын ишке ашырганга өкмөт түзөнтүз жардам берип, быйыл 119 ишкананын алкагында приоритеттүү түрдө ушул ишканадагы тандалып алынган. Негизинен биз азыр ушул жаңы өндүрүштүк имараттын ичинде турабыз. Бул өндүрүштүк имараты мынакей Санжар Мырза айтып кеткендей, бардык стандарттарга дал келген технологиялар менен курулуп келип жатат. Анткени ушул сертификаттардын алдында бүт технологический процесстин баары сакталыш керек да. Ошол шарттарга ыңгайлаштырылган жер тилкесиндеги бүгүн айыл чарба багытынан өндүрүш багытына чейин трансформациясын жардам бердик. Бардык коммуникацияларды өткөрүп келгенге кошулмаларында түздөн-түз жардам бердик. Азыр биринчи этапта өздүк каражаттар менен ушул имаратты салып келатышат. Кийинки экинчи этапта биз ошол мамлекет тарабынан да жеңилдетилген насыяларды бергенге даярбыз. Мынакей азыр Санжардын да партнерлору бар, алар менен ошол айыл чарба тармагындагы болгон бүт колдоолордун баары көрүнөт. Анткени өзүңүздөр көргөндөй эң сапаттуу, анан кийин ушул бардык сертификаттарга дал келе турган продукция өндүрүлүп атат. Өзүңүздөр билгендей эле баткенди өнүктүрүү дагы бизде чоң программабыз бар. Алдын алканда булар ушул агрегатор болуп катары киришет. Буюрса ошол продукцияларды толук сыртка чыгып кошумча кошулган нарк эмеси баасы да жогору болот да. Экспорттун көлөмү азыр пландар боюнча азыркы убакта 1-2 миллион тонна эле болуш керек эски.
9: Азыркы
14: 1-2 миллион тонна, бирок эң негизгиси уже пландары бар. Көбөйтүп мынакей Санжар айткандай 12 миллион тоннага чейин буюрса өндүрүлгөн продукция болот. Бул мындай санаганда ата мекендик биздин продукциянын бир 34 миллион тоннаны өндүрөт да. Анткени бул сублимированный да кургатылып эметилген. Сапаты боюнча ошол Европа тармагында дагы талаптар жогору, и бирок спрос дагы бар да. Анткени биздин ошол жашылча жемиштерибиздин заамдары, анан кийин сапаты, таттуулугу да жогору да. Ошон үчүн азыр талап бар, ошол талаптарды аткарып, и суроо да бар да буларга. Балдарды чипсыдан жана көндүрүп ушуларга эметкен жакшы да. Бул дагы өзүмдөй кыдыратып, анан кийин таттуу да болуп, быйыл 109 ишкана ачылат. Ар кайсы тармактарда, чоң тармактарда азыр эми биз ошол чүй аймагында менин кураторствомда болгон ишканалардын бири. Андан тышкары азыр фармацевтика дагы менин карамагымда. Ал тууралуу да карап алтыдай маакка чейин жетиши кыйын, бирок ал жакта да чоң ишкана быйыл жанагы физрастворлорду толугу менен импорттоону чектөө, ошол өзүбүздө өндүрүлгөн продукцияга багыт болот да. Азыр алдын инвестициянын көлөмү 50 миллион доллардын тегерегинде болуп атат.

0: Түрбүсүнө дем берүү максатында бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын ичинен өзгөчө мааниге болгон демилгелердин бири жүз өнөр жай ишканасы 2026 долбоору. Бул программа өлкөнүн өнөр жай потенциалын арттырууга, ичке өндүрүштү көбөйтүүгө жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган негизги кадамдардын бири катары каралууда. Бүгүнкү күндө дүйнөдө экономикалык атаандаштык күчөп, мамлекеттер өзүнүн өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө басым жасап жаткан учурда, Кыргызстандагы бул багытта четте калган жок. Себеби экономикасы күчтүү мамлекет болуунун негизги шарттарынын бири бул туруктуу өндүрүштү жолго коюу, жаңы ишканаларды ачуу жарандарды жумуш менен камсыз кылуу экендиги белгилүү. Өзгөчө аймактарда ишканалардын ачылышы элдин социалдык абалын, жашоо турмушуна түздөн-түз таасир этери талашсыз. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл аталган долбоорун алкагында өлкө боюнча 119 жакын өнөр жай ишканасын ишке берүү пландалууда. Бул ишканалардын ачылышы менен жалпысынан 11741 жаңы жумуш орун түзүлөрү күтүлүүдө. Бул миңдеген үй бүлөлөрдүн киреше булагы пайда болуп, элдин жашоо сапаты жакшырат дегенди түшүндүрөт. Министрликтин маалыматына караганда, учурда мамлекеттик органдар жана тиешелүү мекемелер менен биргеликте долбоорлорду ишке ашырууда жаралган маселелерди чечүү боюнча иштер жүрүп жатат. Тактап айтканда, жаңы ишканалардын өз убагында ачылышын камсыз кылуу үчүн жумушчу кеңешмелер үзгүлтүксүз өткөрүлүп, көйгөйлүү маселелер көзөмөлгө алынууда. Мындан тышкары, мамлекет ата мекендик өндүрүүчүлөргө ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Алардын катарында долбоорлорду каржылоо, жер тилкелерин трансформациялоо, инвестициялык келишимдерди түзүү, зарыл болгон документтерди алуу, жол жоболорун тездетүү, жабдууларды сатып алуу жана өндүрүш объектилеринин инфраструктура менен камсыз кылуу сыяктуу маанилүү иштер кирет. Бул аракеттер инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарт түзүп, ишкерлердин өндүрүштү кеңейтүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүдө. Белгилей кетсек, жаңы ачыла турган ишканалар ар кандай багыттарды камтыйт. Негизги басым курулуш материалдарын өндүргө жасалууда. Бул тармак боюнча 43 ишкана ачуу пландалган. Мындай кадам өлкөдө курулуш тармагынын өсүшүнө байланыштуу суроо талапты ичке рынктан камсыздоого өбөлгө түзөт. Ошондой эле тамак аштык аристети тармагында 16 ишкана, жеңил өнөр жай багытында 7 ишкана ачылат. Мындан сырткары машина куруу жана фармацевтика тармагында дагы жаңы долбоорлор ишке киргизилери белгилүү болду. Бул өндүрүш тармактарынын кеңейиши импортко болгон көз карандылыкты азайтып, ичке рынокту ата мекендик продукция менен камсыздоого жардам берет. Аймактар боюнча алып караганда дагы өнөр жай долбоорлору тең салмактуу бөлүштүрүлүп жатканын көрүүгө болот. Маселен, Талас областында 6 долбоор, Ош областында 19, Нарында болсо 7, ал эми Ысык Көл областында 10 долбоорду ишке ашыруу пландалган. Мындай кадам аймактардагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүп, ички миграцияны азайтууга дагы таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби жумуш орундары өз аймагында түзүлгөндө жарандар борбор калага агылбай, жеринде иштеп киреше табууга мүмкүнчүлүк алат. Жалпы өнөр жай тармагы тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радионун түз эфиринде мындай маалыматтар менен бөлүшкөн.
1: Эки жыл башынан бери президентибиз тапшырма коюп келген. Негизинен бул жылдары чоң өндүрүштөрдү колдоп, акча каражаттарды жана болгон шарттарды түзүп эмет бердик. Натыйжасында жылына 100 кем эмес ишканалар ачылганына чоң түрткү жана өбөлгө болду десек жаңылбайбыз. Жыл башынан ушул программаны, өнүктүрүү программасын, 26 жылдын программасын кабыл алып атканда финансы министрлиги менен бирдикте иш чараларды иштеп чыгып, пайыздык чендерди субсидиялоо тууралуу да маселе кол коюлган, колдоого алынган. Негизинен азыркы учурда биринчи этапта 300 миллион сом бөлүнүп, бир кварталдын ичинде ушул акча каражаттардын баары толугу менен спрос бар экенин билдирди. Ошол акча каражаттарды толугу менен өздөштүргөндөн кийин дагы ошол секторго колдоо катары дагы 300 миллион сом каралган. Эгерде ушул 300 миллион сом толугу менен эмес ушул жылдын аягына чейин дагы биз бөлүп ошол биздин ишкерлерди колдоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экенибизди.

0: Борбор Азия аймагында аналогу жок деп бааланып жаткан таштандыны кайра иштетүүчү заводко кызыгуу күн санап күч алууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Азербайжандын Баку шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумунда дагы өзгөчө белгилеп, долбоор өлкөнүн экологиялык коопсуздугун камсыздоодо жана туруктуу өнүгүү багытындагы маанилүү кадамдардын бири экендигин айтты. Мамлекет башчынын билдирүүсүндө заманбап технологияларга негизделген мындай ишканалар айлана чөйрөгө келтирген зыянды азайтуу менен бирге энергия тартыштыгын жөнгө салууга дагы жардам бере тургандыгын баса көрсөттү.
1: Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы

0: иштетүү. Завод жылына 365 миң тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80 миң тонна көмүр коротулуп, 100 миң тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырамын. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Урматтуу форумдун катышуучулары, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет.
1: Адистердин баамында бүгүнкү күндө Кыргызстанда таштандыны эригөө, кайра иштетүү жана полигондордун экологиялык талаптарга шайкештиги олуттуу көйгөйлөрдүн бири ойдон калууда. Өзгөчө ири шаарларда катуу тиричилик таштандыларынын көлөмү жылдан жылга өсүп, бул абанын булганышына, жер кыртышынын бузулушуна жана климаттык тобокелдиктердин күчөшүнө алып келүүдө. Мындай шартта таштандыны жөн гана көмүү практикасын азайтып, аны кайра иштетүү аркылуу экономикалык пайдалуу дүйнөлүк тажрыйбада натыйжалуу ыкма катары каралып келет. Эксперт Жаныбек Кулумбетовдагы аталган заводту Борбор Азия үчүн өзгөчө мааниге ээ долбоор катары баалайт. Анын айтымында бул ишкана Бириккен Улуттар Уюмунун экологиялык жана климаттык талаптарына жооп берген заманбап система менен иш алып бармакчы. Башкача айтканда, таштандыны кайра иштетүүчү зыяндуу калдыктарды азайтуу, абага чыккан уулуу заттарды көзөмөлдөө жана экологиялык стандарттарды сактоо негизги артыкчылык болуп эсептелет.
2: Ооба, бул көптөгөн аракеттердин жыйынтыгы, мындай реалдуу ишке ашкан практика деп айтсак болот. Мына эми Бишкекте бүткөндөн кийин азыр силерге белгилүү болгондой чоң-чоң эки шаарда да курулган жатат. Бул мунун пайдасы бар. Мындан көп мүмкүнчүлүктү алууга болот экен дегендин белгиси да. Бул жайылып кетсе аябай жакшы болот. Бул мен эми мындай бир практика, бир тарыхтан өзүмдү айткым келип атат. Бир 20 жыл, 15 жыл мурун изилдөө жүргөн ушундай экологиялык организациялар, биз дайыма ушунун тегерегинде маалымат чогултабыз, жайылтабыз. Ошонун бирөөсүн мен эпизод катары айтайын. Кадимки чакан шаарларда чогулган таштандыларды кайра иштетип, ошондон электр энергия алуу, ошондон жылуулук энергия алуу, ошондон бир керектүү нерселерди кайра чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү бар деп изилдөө чыгарган да. Ошонун ичинде мен эсимде бир калып калганы, жетөбүздүн Покровкасынан чогулган каражат таштанды чакан бир эң чакан жанагы шаардагы биздин Бишкектегидей заводунда чакандар болушу мүмкүн да. Ошондойду иштетүүгө жарайт. Бир аз жетпей баратса Караколдон же болбосо Бакамбаевадан алып келип айылдардан чогулганын эменен ошону ишке ашырса болот деген ойлор болгон да. Бул эми мына бүгүнкү күндө ишке ашып. Бул бизде илгери жомок болсо, азыр уже ишке ашкан нерсе да. Илгери биз ушул багытта айтканда эле Швецияда мындай деп айтчубуз. Эми Швеция болуп баратабыз биз өзүбүз.
3: Анда биздин эл аралык деңгээлде берип аткан сунуштарыбыз жөн эле куру сөз эмес экен. Бардыгы далили менен аркасында аткарылган иштери менен деп бекем айтсак болот экен да.
2: Бул демилги көтөрүү, биринчиден аябай изилденүү, көп нерсени билүү, ошого даярдык көрүү, анын артында толгон толтура баягы даярдыктар турат, аналитикалык изилдөөлөр турат да. Бирок ошол инициативалардан андан ары жылдырып кетүү үчүн дагы жетиштүү потенциал керек. Институттар керек, эксперттер керек, бизге окшогон эксперттин организацияларынын потенциалын андан ары жогорулатышыбыз керек. Биз мисалы үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги ушул багытта иштеп аткан мекемелерди жалдап аларга көп каражатты кетиргендин ордуна өзүбүздүн институттарыбызды даярдашыбыз керек, өзүбүздүн адистерди даярдашыбыз керек, өзүбүздүн чоң-чоң деңгээлдеги долбоорлорубуз болуш керек. Жанагы өзүбүздө ошондой база түзөлү дегендин төркүнү ушул жерде жатат да. Институциянын ушул багытта тоолуу өлкөлөрдөгү болуп аткан проблеманы изилдеген, ошонун проблемасын алып чыккан, ошону баягы чечүүнүн жолдорун тапкан изилдөөлөр биздин Кыргызстанда биринчи серинде. Бул эми илим изилдөө багытында бизде академияда бир аз изилдөөлөр бар, булар эми профилдин изилдөөлөр деп коет да. Ошол эле убакта мынау бизде баягы Борбордук Азия университети деген бар, билесиңер, Ага хандын университети Нарында турат. Ошол эле турган ошонун борборунун бир бөлүгү Бишкекте турат. Ал жерде көптөгөн изилдеп аткан адистер бар. Ал жерде эл аралык деңгээлдеги адистер бар. Мисалы үчүн бизге Агахан университетинин эксперти келип кетти бир жыл мурун. Ал айтып атат да, Нарындагы шаарды ушул экологиялык деңгээлде, ал жерде жаратылыштын мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланган деңгээлде үлгү катары ошонун ар бир кыймылдаган жаратылыштагы нерсенин бардыгын пайдалануу сыяктуу деңгээлге чыгаралы. Ошол жерде жанагы жылытуу үчүн насос болсун, күндүн жардам менен электр энергияны толук иштетүү деңгээлине жеткирели, ошол жерде окуу процессин, изилдөөлөрдү, ошол жердеги проблемаларды изилдөөгө багыттайлы. Иши кылып ошол институттун киргенинен баштап изилдөө чоң деңгээлге чыккан деңгээлине чейин ушул үлгү катары алып чыгалы деген инициатива менен келди да. Биз аябай сөндүк, биз бул багытта иштөөгө даярбыз, өзүбүздүн потенциалыбыз менен деген ойлорду айттык. Көрсө бул биринчи болуп аткан нерсе эмес экен. Бул мындай нерсе изилдөөлөр, борборлор жанагы биз айтып аткан тоолуу өлкөлөрдө уже болуптур кээ бир жерлеринде. Ошону ишке ашырыптыр кээ бир бөлүктөрүн. Эми ошону бул жерге жайылтып андан да кеңири кылалы деп атат да. Бул деген ар бир жаратылыштын өзгөчөлүгүнө жараша ошол эле инициативаларды башкача кылып чыгаруу мүмкүнчүлүгү да. Бул башка жагын айтып атам да, дүйнөлүк деңгээлдеги практиканы жайылтуу.
1: Эксперттердин пикиринде мындай ири долбоор өлкөнүн экологиялык абалын жакшыртуу менен гана чектелбестен, климаттын өзгөрүшүнө каршы аракеттерди күчөтүүгө дагы өөлгө түзөт. Себеби дүйнө жүзүндө таштанды талаалары парник газдарынын ири булагы катары каралып келет. Ал эми калдыктарды кайра иштетүү жана андан энергия өндүрүү көмүр кышкыл газынын бөлүнүп чыгышын азайтат, жашыл экономикага өтүү аракеттерин тездетет. Мындан тышкары адистер мындай заводдун ишке кириши, жаңы жумуш орундарын түзүп, инвестиция тартууга, ошондой эле шаардык инфраструктураны өнүктүрүүгө кошумча мүмкүнчүлүк жаратаарын белгилешүүдө. Мындай долбоорлор өлкө аймактарында дагы ийгиликтүү жүзөгө ашса, Кыргызстан Борбор Азиядагы экологиялык технологияларды колдонгон алдыңкы мамлекеттердин бири катары таанылып, чөлкөмдөгү башка өлкөлөр үчүн дагы үлгү боло алары айтылууда. Кадырман угармандар, сиздер Кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
4: Каждый будний день на Беринчи радио «Итоги дня» о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи радио.

0: Көчмөн кыз, космостук симфония, кыз узатуу, бук эне деген сыяктуу мындай кызыктуу бир кийимдер аркылуу ошо образдар менен берди да кыргыз мунун баарысы ошо кыргыздын улуттук салттарынын азыркы модерн стилде иштелип анан айкалыштырылып анан жанагы чыгармачыл дизайнерлер өздөрүнүн дизайндар аркылуу өзүнүн көз караштарын коомчулукка берүүнүн бир аянтчасы болуп эсептелет да ошону музей дагы ошону түзүп бердик. Анан андан сырткары биздин ошол Манас улуттук Манас театры менен дагы ал жак менен да кызматташып алардын баягы Манасчылары, төк макындары келип дагы ошол өзүнчө бөлүк ошо улуттук бул дагы биздин улуттук бир баалуулуктарыбыз ошо Манасты төк акындар өздөрүнүн ырларын айтып ушул өзүнчө бир кыргыз маданиятынын коомчулукта жайылышына дагы бир салым коштук дегендей. Анан андан сырткары эми ошол дагы бир эң чоң бөлүгү биз ошол 80 ашуун бир иш чаралар болду. Мунун баарысы жана перформанс, мастер-класстар түрүндө болду дагы. Анан жалпы жөнүнөн эгерде биз музейге ылайыктап кала турган болсок, улуттук баалуулуктарды берүү биринчи бир топтомдогу иш чаралар. Дайыр топтомдогу иш чаралар бул этнографиялык багыттагы иш чаралар болду. Анан дайыр багытта болсо археологиялык багыттагы иш чаралар болду. Анан көркөм кол өнөрчүлүк багыттагы. Анан ушунун баарысы топтоштурулду. Анан ошого эле кошумча бизде ушул жогорку окуу жайлар, университеттер Бишкектеги анан кээ бир эл аралык уюмдардын дагы борборлору менен дагы кызматташабыз да. Мына ошолор дагы өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөттү. Маселен, жапон маданиятынын дагы мындай үлгүлөрүн көрсөтүштү. Мисалы үчүн каллиграфия, жапон оюндары, улуттук оюндарын, жанагы дзюдонун элементтерин көрсөтүп беришти. Барабан күйсү деген сыяктуу. Жосо жанагы Корей маданиятынын өкүлдөрү, Кытай маданиятынын өкүлдөрү дагы өздөрүнүн бир чыгармачылыктарын көрсөтүп, ошо көрүүчүлөргө тартуу көрсөтүп ачты. Баарысында эме кыргышты да, кээ бир мастер-класстар баарысы бир моментте болуп атышты. Анан баягы кайталап кылып атышты дагы көрөрмандар баарысы мындай көргөнгө мүмкүндүк болду. Кээ бирөөсү биринин аркасынан бирин кылганга аракет кылдык. Ошо
1: баягы музей көргөн көрүүчүлөр улам алмашып турат да.
0: Улам ошонун баарысын көргөнгө үлгүргөндөй кылдык да. Кээ бирөөсү ушундай программа ошондой ылайыкташтырылды. Андан сырткары ушул жана Кыргызстан элдеринин ассамблеясы дагы абдан жигердүү катышты. Өздөрүнүн улуттук оюндарын, бийлерин көрсөтүп атышты. Анан улуттук ырларын өз тилинде жана кыргыз тилинде котормосу менен ырдап бул дагы бир өзгөчө шаң болду да. Бул жана бизде азыр кыргыз жараны деген концепция иштеп атпайбы мамлекеттик саясатта. Мына бул дагы жакшы бир маанай тартуулады. Маселен, Украин Барвинок деген уюму бар экен. Алардын дагы ошо ансамбли өзүнүн ырларын украин тилинде анан кыргыз тилинде кылып ырдап атышты. Тажик Рудаки уюму деген бар экен тажиктердин. Алар дагы ошондо кыргызча, тажикче кылып ырдап беришти. Ушундай жакшы өнөрлөрүн көрсөтүп атышты. Андан сырткары эми жанагы колдонма кол өнөрчүлүк боюнча маселен керамика боюнча дагы бир канча иш чарды кылып атты. Ошол жерден маселен керамика кандай чопой идиш кандай жасалат аны көрсөтүп атышты. Кээ бирөөсү чопону кантип жана бетине сүрөттөрдү тартат, ошол боюнча мастер класстарды өтүп атты. Ошол катышкан элдер көрүүчүлөр ошолорду өздөрү кол менен жасап, айрыкча жаштар мунун баарысы ошо билим берүүчүлүк, маданиятка тартылуу, өздөрүн жана коомчулукта бир маданий аң сезимин коомдо өзүн алып жүрүү, дүйнө таанымдарын улуттук маданият менен таанышуу, дүйнөлүк маданият менен таанышууга бир эң жакшы мүмкүндүк да мунун баарысычы. Анан ошол функциясын музейлер өтөдү деп эсептейм да. Анан маселен дагы кыргыздын улуттук маданиятын салыштырууда маселен жанагы кийизди менен иштөөнүн бир канча түрлөрүн көрсөтүштү. Маселен, ошо кийиз менен иштөөнүн эле бир жетиге чукул бир кол өнөрчүлөр түрлөрүн көрсөтүп атты. Маселен, кийизди кургак ширетүү менен уютуу деген түрлөрүн көрсөтүп атты ошол жерден. Анан
1: кийизге ыкмаларын,
0: техникаларын көрсөтүп атышты. Маселен, кийизге сайма саюу, кийизден оюнчуктарды жасоолорду ошол жактан көрсөтүп атышты. Өрмөк согуу, чийди ошол жерден токуп мындай кичинекей чакан бир макеттер менен көрсөтүп атышты. Андан сырткары ошол жанагы кыргыздын улуттук оюндарын көрсөтүп атты, интеллектуалдык оюндарын жана чуркоо оюндарын. Андан сырткары кыргыздын салттарын көрсөттүк. Маселен, бешикке салуу, тушо кесмей, кыз узатуу салттарын дагы ошо мындай бир сценалаштырылган түрүндө көрсөтүшүп, бул дагы абдан кызыктуу бир көрүүчүлөрдүн бир эмесин жаратты да. кал болсун, кайра-кайра ошо суранып көрүп атышты ошол нерселерден. Жанагы майда ошол кол өнөрчүлүктүн дагы сайма саюу, шуру тизүү деген сыяктуу

0: абдан көп 80 ашуун ушундай иш чаралар жүрүп жатты. Анан биздин жанагы ошол археологиялык багытта дагы археологиялык казуулар кандай жүрөрүн ошол бир чакан аянтта кум кылып ошо ал жака буюмдарды буюмдарды көмүп коюп буюмдарды көмүп коюп анан баягы көрүүчүлөр келип ошону баягы кичинекей күрөкчөлөр менен казып буюмдарды таап анан аны кайра реставрация жасашты да мындай сынган буюмдарды кайра реставрация кылып
1: археологиялык казуу иштери кандай жүрөт ал ошо музейге жеткенге чейинки басып өткөн жолдорун
0: ошону бир үстүртөн кыскача бир баягы миниатюралык түрдө берүү болуп атат да ошонун баарысы баягы жаштарды кызыктыруу максатында
1: абдан көп иш чаралар өтүптүр негизичи анан ушул иш чараларга көрөрмандар музейден ушундай бир иш чара болот экенин угуп атайын баргандар көрүүчү канчалык болду музей күнүндө болобу же башка учурларда болобу деги эле музейге көрөрмандар кандай барат
0: маселен музей күнү тууралуу баягы коомчулук деле муну көнүп калышты баягы жаңылык катары күтүшөт 18 майда мындай болжолдуу түрдө билишет музейлерде ошол музейлердин эшиги ачык болорун биздин бишкектин тургундары деле кадимкидей эле мындай көнүп калышкан экен 18 майда соц тармактар аркылуу жана инстаграм баракчалары ушул музейдин сайттары аркылуу маалыматтар берилет анан кандайдыр деңгээлде программасы менен да таанышып алып мындай программаны көрүү кызык болуп атат деп кээ бирөөсү мектеп окуучулары келип атат жай тургундар келип атат кээде бишкекке келип калган коноктор абдан көп келишти маселен болжолдуу түрдө ошо 10 000 ашуун көрүүчү ошол музей түнү иш чарасына катышты биздин улуттук тарых музейине анан ошол жабылганга чейин элдер үзүлгөн жок абдан кызуу болуп ушул мындай жандуу түрдө өттү да мунун баарысы ошол коомчулуктун кайдыгер эместигинин белгиси ал эми жай күндөрү башка күндөрү деле музейде маселен бир күндө кээде 1500-2000 чейин көрүүчүлөр кирет улуттук тарых музейине бир күндө онго чукул экскурсия жазоо иш чаралары болот анткени бизде экскурсия жазоо баарысына көрүүчүлөрдүн баарына жетишилбейт да анан ошол дагы мындай көрөрмандар кээде абдан көп келген мезгилде жетишпей да калабыз анан өз алдынча да көргөндөр абдан көп болот
1: музейге каттагандардын катары калыңдады деп айтып атабыз бул канчалык чындыкка шайкеш келет сиздер бир күндө канча киши кабыл аласыздар мисалы
2: эми статистика боюнча токтолбой эле коеюн бирок октябрь айында өткөн ачык эшиктер акциясынан кийин бизге азыр студенттер мектеп окуучулары улуу муундагы көрүүчүлөр жергибиздин баардык региондорунан келген көрүүчүлөр туристтер да көп байма бай келип калышты
1: мисалы кайсыл бир өлкөгө барсак биз деле биринчи ошол өлкөнүн
2: музейине барат
1: тарыхын билиш үчүн басып өткөн жолун билиш үчүн музейлерден алабыз да көп нерсени сиздерге дагы туристтер арбын эле келсе керек
2: ооба өзүң айткандай бул маданият тарых менен таанышуу да таанып билүү негизги максаттарычы функциялары дагы бул жанак бизге жаштардын көп келгени бул мекенин улутун сүйүүгө үйрөтөт мындай байма бай келип турган жаш муундарыбызга эң негизгиси анан ал бул сезимдер сүйүү сезимдер мекенин сүйүүгө чакырып атпайбы бул балдарды өзөгү менен байланыштырат бул мекенди сүйүү коргоо ошол жакшы сезимдерди мекендин ыйыктыгын сезген жаш муундарыбыз анын түпкү маңызын түшүнүп эртеңки күнүбүздүн татыктуу жарандарынан болуп өсүшөт жана кийинки жасаган иш аракеттеринде да көрсөтүлөт бул өмүр бою руханий байлык топтоп атышпайбы музейлерге келгенде музейге эстетикалык табитин жогорулатат эс алса болот мындай бир тынч эмес абалда болсоңор тынчтык тапса болот бир эс алып кетсе болот да мисалы сүрөтчүлөр өз учурунан маалымат берет ошол маалыматты көрсө болот көркөм чагылдырышат да учурундагы бир көйгөйлөрдү маалыматтарды беришет биздин музейде 4600 чарчы метр көргөзмө аянты бар ал көргөзмөлөрдү баардык биздин сүрөт өнөрүнүн өнүгүш этаптарындагы көрсө болот да биринчи залыбыз мындай айланган зал водный зал деп коебуз кириши бөлүгүндө биздин муундан муунга өткөн идиштери салттуу кол өнөрчүлүк боюнча турат андан кийинки бөлүмдө алгачкы россиядан 60-70 жылдары билим алып келген негиздөөчү сүрөтчүлөрдүн эмгектери андан кийинки залда живопись залы деп коебуз 35 жылдан 50 жылдарга чейинки негиздөөчү сүрөтчүлөр, кийинки 60 70 жылдар бардык этаптарды көрсө болот. Анан 90 жылдары биздин сүрөтчүлөр чет өлкөгө чыгып, мындай чет элди башка техникаларды көрүшкөн, мындай чыгармаларга ашыктанып жазылган чыгармалар, ал абстракция стилинде чыгармалар бар. Бардык этапты көрүүгө болот да бир айланып чыкса.
1: Өзүңүз дагы айтып өттүңүз, мына музей бул маданият менен тарых уюган жери депчи. Анан ал жерге көрүүчүлөр канчалык келсе, ошончолук биздин баягы мурасыбызды таанып, таанышып кетип атышпайбы?
2: Сактап, даңазалап, мындай бир аяр мамиле кылалы деп келишет да, көрүп кетишет.
1: Болжолдо бир күндө канча киши кирип чыгат?
2: 1,5 кишинин тегерегинде келип кетип турат.
1: Бул эми борбордо болгон үчүн.
2: Ооба.
0: Кеде андан да көп.
2: Кеде андан да көп, анткени туристтер келет. Бул эми мен статистика боюнча так маалыматым жок, бул болжолдуу түрдөгү. Может, андан да көп болушу мүмкүн.
1: Туристтер келгенде ааламдын тилинде, англис тилинде маалымат берген дагы кызматкерлериңиздер бар да?
2: Ооба, англис тилинде, немис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде баяндамалар жүргүзүлөт. Бардык, мисалы, туристтер келип калса, бизде шарт жок же кабыл ала албайбыз деген эме жок да, шылтоо жок. Кээ бирлери өзүлөрү эле эркин көргөндү жактырышат. Мындай үнсүз сүйлөшкөндү. А бирөөлөргө баяндоо керек. Ал адамдын табитине, калоосуна жараша болот.
0: Ар бир өлкөнүн ошол чет өлкөлүктөргө таанытта турган биздин кыргыз өлкөсүн, кыргыз элин тааныта турган бир көрүнүштөр бар да, ошол бир маданият, тарых, анан имараттарыбыз мисалы. Анан ошол биздин тарых музейине чет өлкөлүк туристтер сөзсүз түрдө ушу Алатау аянтына келишип, анан сөзсүз түрдө киришет. Атайын максаттуу түрдө анан албетте ошол чет тилдиктерге чет тилде ошол баяндама жазаш керек болот. Анан бизде ошол кыргыз тилинен сырткары орусча, түркчө анан англисче баяндама жазалат. Анан биз жакынкы учурда азыр бул иши үстүндө жүрүп атат. Кытай өлкөсүнөн ушундай синхрондук котормочу мындай аппаратура алуу жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан сырткары бизде азыр француз тилинде аудио гид даярдалып, жакынкы күндө ошо ишке кирүү астында турат. Буюрса ал аудио гид дагы ошол көрүүчүлөр чет тилде ошол тилде мындай тейлегенге жардам берет. Анан англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде, түрк тилинде ал тексттери даярдалган болгон. Ошол биз азыр тесттик форматта бир тилди көрүшүбүз керек. Анан анда кээ бир кемчилик мүчүлүктөрдү эске алуу менен анан калган тилдер киргизүү ал тезирээк жүрөт да. Буюрса жакынкы аралыкта ошол аудио гид менен дагы тейлеп баштайбыз деген күтүүдө турабыз.
2: Аудио гидтер бизде бар. Орус тилинде которуп алып укса болот да. Орус, кыргыз, англис үч тилде аудио гидтер бизде бар. Биз Сорос фонду каржылап Кыргызстан боюнча биринчилерден болуп санариптештирүүгө өткөнбүз. Бардык бөлүмдөр эмес, бирок негизги бөлүмдөрүбүзгө санариптештирүү бизде биринчи башталган Кыргызстан боюнча биздин музейде.
1: Биз бир кезде ойлочубуз да, музейге пенсия курагындагылар иштейт, музейге мындай улуу курактагы адамдар барып отуруп иштейт деген бир пикир калыптанып калган эле да. Бирок акыркы убактарда баардык эле ушул борбордогу музейлерде болобу, четтеги бир аймактардагы музейлерде болобу, жаштар ушул ишке тартылып, жаштар иштеп, мындай дебилгелүү жаштар келе баштады да. Мисалы азыр өзүңүздөр айтып атасыздар, чет тилдерде сүйлөгөн музей кызматкерлери бар деп, жана кадр саясаты кандай, сиздер ушуну айтып берсеңиз.
2: Бул пикир бир аз азыр өзгөрдү деп ойлойм. Анткени биздин азыр айлыгыбыз дагы көбөйүп калды. Бул да бир жакшы колдоо болдуго деп ойлойм. Анан жаш муундагы адистер дагы көбүрөөк тартылып баштады. Анткени маданиятты, тарыхты даңазалашыбыз керек. Мындай бул музейлерде деле бир музейди сүйүп деп коебузбу, кандай туура болот? Жактырган адамдар иштейт го. Кесипкөй адистер 100% эле болуп калды деп айта албайм, бирок бар адистер.
1: Азыр сиздерде ошондо кадрдык таңкыстык жок, э?
2: Бизде андай көйгөй жок.
1: Адискөй жаштар да бар, э?
2: Бар, мындай азыр 50%-тай болуп калдык да. Азыр жаш муундагы кесипкөй адистер да бар. Бул улуттук университетте Бейшаналиевада бул музей таануу бөлүмдөрү ачылып, адистерди даярдап жатышат. 3-чү курстан баштап бизге келип иштешсе болот, калоочулар болсо.
0: Музейдеги кадр маселеси боюнча жакшы козгоп кеттиңиз. Негизи, ооба, Свет айым айткандай, жана айлык маселеси да бул орчундуу маселе. Анткени адистер сөзсүз түрдө баланыш керек. Анан айлык төмөн болсо, адистердин агымы токтобойт эч качан. Бул көйгөй да бар. Анан мына ушул жакынкы эле ушул эле айда ушул президенттин ушул айлык көтөрүү демилгеси менен маданият кызматкерлеринин айлык жогорулатылды. Бул дагы сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин тийгизет деп ойлойм. Анан албетте бул менин кесиптешим дагы мындай өзүнүн оюн айтат чыгар. Маселен, бул адис болуу бир маселе. Маселен, жана профиль боюнчачы, мисалы үчүн көркөм сүрөт өнөрү боюнча маданият таануучу катары же болсо тарыхчы катары, бирок музей ишинин өзүнчө көйгөйү бар да. Музейде дагы адис кайрадан да өзүнчө бир калыптанышы керек. Музейдин өзүндө, иш жүзүндө, практика жүзүндө, иштин үстүндө дагы калыптанбаса бул ушул көйгөй бар да. Ошондуктан келе калган эле киши жогорку, эң жогорку билимдүү маданият таануучу же болсо жогорку билимдүү тарыхчы келе калып эле музейде укмушсон иштеп кеткен адис болуп кетиши кыйын да. Ошон үчүн биздин адистер абдан бааланат. Себеп деген ар бир адиске канча убакыты кеткен, канча мээнети өткөн, ал баскан жолду кайра башка бир адис келип ошол эле жолду басып өтүшкөр. Көрдүңүз, ушундай бир татаалдыгы бар да. Ошон үчүн музей иши, ооба, жана коомчулуктагы пикирдин да бир чети туура, жана кара адамдар иштейт болуш керек деген нерсечи. Анткени жаштар деле оңой барып калыптанып кетиши кыйын. Анан бирок акырындык менен жылыш бар. Ошол жаш адистер менен кадрлар менен толукталып жылып атат. Буга жанагы эле көйгөй, ошол көңүл бурулуш керек атайын. Музейлердин модерндештирилүүсү, азыркы заманбап талаптарга ылайык келиши, ошол эле кадрларды даярдоо үчүн атайын көңүл бурулуп окуу программаларынын киргизилиши, ошол эле жаңы технология менен камсыздалышынын баары каражат болуп атат. Бирок дагы мындай токтоп калбаш керек да. Бул иш уланыш керек, системдүү түрдө уланыш керек. Себеп заман токтоп турбайт да. Улан биз үчүн бир ийгиликке жетсек дагы бир өзгөрүү пайда болот. Ошол музейлер ошол заман менен кошо кетиш керек. Анткени музей замандын коомдун өнүгүүсүнүн артында эмес, ошол алдында тең катар жүрүш керек. Анткени музейдин функциясы ошол болуп атпайбы? Билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк деген функцияларды багыт берүүчүлүк деген ошонун алдында жүрүш керекпиз да негизи. Ооба, анан ошондуктан мынабул жакшы мыкты кадрлар иштесин десек музейде, ошол мыкты кадрларга жакшы каражат да бөлүнүш керек, көңүл да бурулуш керек. Ансыз музей иши аксап калуу коркунучу бар да.
1: Мисалы, экөөңүздөр тең илимий багытта иштейт экенсиздер. Музейге ушул илимий багытта бир иштерди жаратуу үчүн, эмгектерди жасоо үчүн сиздерге мисалы кандай шарттар керек эле?
0: Музейлер негизи бул илимий иштер ишмердүүлүгү сөзсүз түрдө ал музей иште музейлердин функциясы да мындан сөзсүз түрдө четте калбайт. Ал туруктуу болуп атат. Негизичи, маселен, илимий конференциялар болуп турат. Ошол музейдин өзүндө же болбосо музейлердин биргелешкен, маселен, чет өлкөлүк жана профилдик музейлер мененчи биргелешкен илимий семинарлар, илимий тегерек отурумдар, илимий конференциялар болуп турат. Бул бир жагы. Экинчиден жанагындай түрдүү музейдин өзүнүн жанагы фондуна негизделген каталогтор чыгып турат. Ошол жаңыртылып туруш керек, анткени коомчулукка улам-улам жетип туруш керек да. Улам жаш муундар өсүп келатат дегендей. Ошол жаңыртылган каталогтор чыгып туруш керек. Музей коллекциясынын үлгүлөрү элге, анткени музейдин өзүнүн фондун музей экспозициясы толук камсыздап көрсөтө албайт. Анткени жанагы көрсөтүү аянтчасы жетпейт, э? Анан музей фондундагы жанагы толуп турган эң сонун көргөзмө буюмдарды же болбосо мурастарыбызды коомчулукка жеткирүүнүн бир жолу ошол жанагы илимий негизде иштелип чыккан альбомдорду, коллекцияларды чыгарып туруш керек. Муну дагы музейлер ишке ашырып атат. Ошол эле улуттук тарых музейи, башка музейлер деле ошондой кылып атат. Демек мунун баарысы илимий эмгектер, илимий ишмердүүлүк. Андан сырткары чет өлкөгө ошол жанагындай стажировкаларга биздин кызматкерлер барып калышат, барып турушат туруктуу түрдө ошол чет өлкөлүк. Маселен, бизде азыр туруктуу түрдө Кытай мамлекетинин ошол музейлери, илимий мекемелери менен Түркия мамлекетинин, түрк элдеринин коңшу мурдагы КМШ өлкөлөрүнүн ошол музей кызматкерлери, музей багытында иштеген түрдүү уюмдары менен бул илимий байланыштар, илимий ишмердүүлүк токтоп калбаш керек да, бул дайым болуп турат бул негизи.
2: Бул эми жанакындай мыйзамсыз бир иш аракеттер болуп кетпейт деген дагы сөз да, бул сакталып турат дегендин бирден бир белгиси да. Санариптештирүү, каталогдорду түзүү, бул биздин буюм экспонаттарыбызды, баалуулуктарыбызды коргоо деп дагы айтсак болот да, илимий ишмердүүлүккө кошумча.
0: Бул эми жалаң эле музейдин өзүнүн ички илимий ишмердүүлүгү эмес, башка изилдөөчүлөргө түзүлгөн камкордук болуп эсептелет. Анткени мисалы көркөм өнөрдү же болбосо тарыхтын кайсы бир археологиялык же болбосо этнографиялык же болбосо дагы башка бир тема боюнча изилдөөчү болуп калса, ошол кээде булактар керек болот. Ошону музей көрдүңүзбү, ошол булактарды берүүчү дагы, булактарды сактоочу дагы мекеме катары ошол музейдин фондунда сакталган булактарга таянуу менен алар илимий изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Ошого жана каталогдорубуз дагы чоң жардам берет. Анткени илимий изилдөөчү өзүн так фактологиялык түрдө булактык негизде жана тастыктош керек да өзүнүн изилдөө иштеринчи. Көрдүңүзбү, ошон үчүн бул жалаң эле музейдин ичи менен чектелип калбайт, ошо башкалардын да илимий изилдөөсүнө түрткү берүүчү, көмөк көрсөтүүчү.
2: Мисалы биздин музейге бир изилдөөчү келип изилдегиси келсе, мисалы биздин музей ачык кандай иш чараларга арызын жазып келет, кандай максатта, каякта окуйт, эмне максат менен изилдегиси келгенин жазып келсе, фондко кире алышат да, изилдей алышат, тарыхы менен тааныша алышат да. Бул канчанчы кылымдын экспонаты, кайдан келген, кимден келген деп изилдегиси келгендерге дагы биздин музейдин эшиги ачык изилдөөчүлөр үчүн.
0: Кыстырма анан. Бул эми ошол жалаң эле ошол илимий изилдөөнүн жанагы эң жогорку формасы эмес. Биз ошол жаш илимпоздорду даярдоого да салым кошушат да. Маселен, ошол кайсы эле музей болбосун, окуу жайларда атайын практика бар. Өзүнүн жанагындай талаа практикасы же болбосо тиги өндүрүштүк практика деген ар кайсы кесиптики ар кандай аталат, ошону ошол музейлерде өткөрүшөт. Маселен, туризм багытында окуп аткандар келип ошо гид боюнча келип экскурсияны кандай жүргүзүш керектиги жөнүндө ошол 2 жумалык 3 жумалык практикадан өтүп кетишет. Музей иши боюнча адистер, тарыхчылар, географтар абдан көп адистиктер бар профилибизге бизге туура келгенчи. Ошол эле көркөм өнөр боюнча окуп аткан, билим алып аткандар ошол музейлерге келип өндүрүштүк практикасын өтөп ошо жаш адис катары калыптанып, мунун баарысы илимий ишмердүүлүк да. Мунун баарысы ошо алардын жанагындай теориялык жакта билим алып атканын практика жүзүндө да айкалыштыруу менен кандайдыр бир өзүнүн калыптануусун, адистик калыптануусуна салым кошуу, тажрыйбасын топтоо.
2: Ал эле эмес, бизге мектеп окуучулары, студенттер кыргыз тилин үйрөнүү үчүн дагы келишет. Мисалы, кулактарына кыргыз тилин, мисалы ар бир буюмдун бизде жыгачтан, териден жасалган идиш аяктар бар да, аны мындай айтып бергенде эсинде калбайт. Музейге келип көрүп анан кулагына сиңиш үчүн дагы кыргыз тил сабактарынын ачык сабак деп коебузбу, ошолорун өткөрүүгө да келишет. Кыргыз тилин да үйрөнүү, жайылтуу деп дагы айтып койсок болот да, ошол үчүн дагы келишет студенттер, мектеп окуучулары.
0: Элибизде сөз барго, миң уккандан бир көргөн депчи. Анан бул жанагы билим берүү процессинде дагы бул изилденген атайын көрсө, ошол жана окуу жашындагылар, жаш курагындагылар кабыл алуусунун 80% көрүү менен келет экен. Биз көбүнчө маалыматтар айтуу менен кетет дагы, жанагы ал кандай десек бекитилбей калат. Ошо билим алган билим кээ бирөөсүнө жеткиликсиз болуп калат. Кээ бирөөсүнүн жанагы кабыл алуусу, өзүнүн жөндөмдөрү ар башкача да. Кээ бирөөсү ошол жанагы механикалык кабыл алуусу, кээ бирөөсүнүн жана фотографиялык кабыл алуусу күчтүү болот. Ошонун баарысына музей ишмердүүлүгү, музейлер ошого эң жакшы бир көмөкчү, агартуучу, билим берүүчү мекеме болуп эсептелет да. Анан бизде ошол мектептер муну туруктуу түрдө иштеген алып барып иш алып барган мектептер да абдан көп. Баягы кезек-кезек менен атайын кээде графиктерди түзүп коюшуп, бизге баланчанчы класс барат дешип ушинтип, баягы телефон менен байланышып, анан туруктуу түрдө алып келип аткан мектептер да абдан көп.
2: Бул иш-чара октябрь айындагы акциядан кийин ушундай жакшы бир ыкка түшүп калды да, байма-бай келип бекитип, бул кесиптеш айткандай алган билимдерин практика жүзүндө, тажрыйба жүзүндө кененирээк маалымат алганга мындай үзгүлтүксүз келип калды десек болот да, студенттер менен мектеп окуучулары.
1: Бул октябрда дегенде баягы атайын ачылыш
0: бир ай
1: айлыгы жарыяланып, анан ошол акциянын алкагында көп киши музейлерге барып, музейлерди көрүп, анан ушул бир тарыхый жайларды көрүшүбүз керек экен деп анан жакындарын тарта баштады да, ушундан көрүүчүлөр көбөйсө керек.
2: Ооба, тарыхка, маданиятка болгон кызыгуу пайда болду да, бул биздин маданиятыбыз экен, тарыхыбызды сактачу жер экен, бул аяр мамиле керек экен, сүйүшүбүз керек, мекенибизди сүйүшүбүз керек экен, коргошубуз керек экен деген жаш муундарда сезим пайда болду окшойт ошол иш чаранын негизинде.
1: Эң сонун музейге барганда бир башка дүйнөгө баргандай болосуң да, ушундай сезим болот. Анан тарых менен келечекти байланыштырган жер бул музей депчи. Анан бул сөз менен айтылганда башка, бирок музейдин ичине кирип, ошол доордогу канча бир кылымдар, мурунку буюм тайымдарды көргөндө, ата бабаларыбыздын өткөн тарыхын ошол буюмдар аркылуу сезгенде башкача сезим пайда болот да. Анан сиздер айтып атасыздар, ушул жагдайды, музейди сүйгөн гана кызматкерлер ошол жерге иштеш керек, ал жерге барганда башкача бир тажрыйбадан өтүш керек депчи. Анан ошондон улам мен сиздерди, өзүңүздөрдүн сурагым келип атат. Сиздер музейге кантип келип калдыңыздар? Канчадан бери музей тармагында иштейсиздер?
2: Мен музей тармагында 5 жылдан бери иштейм. Аябай билбей эле келип, анан жактырып калып калдым деп айтсам болот, чынын айтсамчы. Мондай аябай сезим менен келип иштедим деп айта албайм, бирок жактырып калып, анан калып калгам. Мындай убактылуу эле иштеп көрөйүн, бул эмне экен деп келип эле анан калып калгам, жактырып калдым. Бул меники экен деп түшүндүм, калып калдым. Анан өзүңөр айткандай, бул ошол доорго саякат жасап келсе болот, көрсө болот маалыматтарды алып. Мисалы, балалык кезиңизге барып келсеңиз болот, бирөөгө бир чыгарма жагат, бирөөгө башка пейзаж жагат дегендей, ал жерде адам тагдырлары көрсөтүлгөн, показательный да, өзүңөр бир мындай маалымат алып, анан практика жүзүндө дагы мындай болот экен деп бир чечим чыгара алчу жер го дейм да. Мындай медитация кылсаңыз болот, кыштын күнү үшүп келсеңер бир жакшы чыгармалар бар, ошонун жанында туруп ошол жай мезгилине барсаңыз болот, антистресс деген кээ бир чыгармаларыбыз бар. Эми мындай заманбап салыштырмалуу түрдө айтканда, жакшы бир руханий байлык топтосоңуз болот. Байма бай келгендер мындай үнсүз сүйлөшө алышат, унчукпай эле кирип эс алып чыгышат. Көп жаңы тажрыйбаларды дагы алса болот да музейге келип. Эс алып кетсеңиз болот.
1: Сиз кандай болуп ушул кызматты тандап калдыңыз? Музей эмнеси менен сизге кызык мисалы?
0: Мен өзү тарыхчымын. Тарых жогорку окуу жайында мугалим болуп ошо 21 жылдан бери иштеп келатам. Анан биздин ишмердүүлүгүбүз ошол музей менен тыгыз байланышта да, тарыхчылардыкычы. Анткени тарых сабагында көп сабактарды ошол тарых музейине барып өтөбүз. Анткени темабызга туура келип калганда, ошол сабагыбызга абдан жакшы даяр бир кандай десек, ошо мезгилдин ортосуна барып өтүп аткандай болобуз да. Маселен 16 кылымдагы маданият жөнүндө сөз кылсак, ошол музейге барып өткөнүбүз ошо 16 кылымдагы доорго барып аралашып жүргөндөй бир сезим болот да. Анан ошондуктан биз дайым ошол тарых музейине барып ишмердүүлүк дайым чогулабыз. Ошол дагы менимче ошол тарых музейинен мындай башынан баштап байланышта келип атабыз. Анан 2021 жылы мен ошол тарых музейи жагы реконструкциядан кийин ачылгандан кийин да бир топ мезгил иштегем. Андан кийин кайра университетте иштедим да, анан быйылдан баштап кайра тарых музейинде иштеп баштадым. Мен мындай университетте деле, тиги тарых музейинде деле мындай ажыратып карабайм да, эки тарапты бир бүтүн кесип катары. Анан музейдин бирок бир кыйла жана өзгөчөлүктөрү бар баары бир. музейде иште кыйла татал негизи. Маселен башка тармак өзүмдүн мисалымда карасак, ошо окутуучулук адистике караганда ошо тарых музейинде иштөө бир кыйла мындай таталдыктары бар да, анткени практикалык дагы мындай жактары бар. Иш жүзүндөгүчү, маселен тиги билим берүүдө көбүнчө теориялык жакта. Ошо теориялык жак менен практикалык иш жүзүндөгү ишмердүүлүк айкалышуу керек. Анан ошого жараша адистер дагы мындай иш менен келе турган тажрыйбаларды талап кылат. Ошондуктан бизде музей кызматкерлери дагы бир жолу кайталап кетейин, ушул абдан кымбат бааланат негизи. Биз ар бир адис үчүн мындай бир эме кылып турабыз, жан тартып дегендейчи.
1: Музейлердеги баягы өзүңүздөр айтыткандай жалпы көрөрмандарга сунушталган экспонаттар толугу менен бир учурда көргөзмөгө чыга албайт, анткени аянтты чакаандатпайсыздар. Демек, сөзсүз түрдө аларды мезгил-мезгили менен көрсөтүп турууга чейин сактоо эрежеси туура болушу керек деген маселе бар эмеспи? Анан бул жагдай сиздерде кандай сакталат? Ал үчүн шарттарыңыздар барбы?
2: Адистер иштейт, кесипкөй адистер ар бир күнү температурасын, абалын, бардык жагдайын текшерип турушат. Ар бир айдын 5-чү күнү санитардык күн деп ошол экспонаттарды коргоо, сактоо боюнча иш чаралар жүргүзүлөт. Ар бир ай сайын. Ар кандай обработкаларды жасашат. Мисалы, бул буюмдар бизге чейин 100 жыл сакталып келген да, бизден кийин дагы 100 жыл сакталышы керек. Ошол сакталып туруш үчүн фонддор түзүлгөн. Фонддорду ар бир күнү ал жердин дагы бардык абалын карап текшерип турушат. Адистер бар атайын иштеген.
1: Мисалы, сиздердин музейде канча экспонат бар жалпысынан? Анан алардын канчасы баягы туруктуу экспозиция деп коебуз, канчасы турат, канчасы сакталып турат?
2: Бизде музей ачылганда 35-чи жылы Семен Афанасьевич Чуйков уюштурган экен Кыргызстанда музейди, окуу жайды, сүрөтчүлөр союзун. Ошол киши өзү тандап келген 72 орус сүрөтчүлөрүнүн эмгеги менен эле башталган экен. Ошол бирдиктер топтолуп отуруп, бүгүнкү күндө 18 миңден ашык бирдик бар фонддо. Өзүңөр айткандай, бул баарын чыгара албайбыз. Бул туруктуу экспозицияда баалуу дегендер эле турат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул музейлерде санариптештирүү башталган. Корея Республикасынын жардамы менен башталган, бардык керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Ал жерге эң баалуу деген коллекциялар кирген да, кирип баштады. Бул пилотный проект болуп, 5 Кыргызстандагы 5 музей кирди. Биздин музей, тарых музейи, Курманжан датка музейи, Фрунзе музейи, 5 музей кирген да, санариптештирүү бизде башталганда бир кадам таштадык десек болот. Анан эми экинчи кадам, бул баалуу деген коллекцияларын көрдү. Бул эми кеңейтилген виртуалдык эмеге дүйнөгө өтүш керек. Аны дүйнөнүн каалаган бурчунан адамдар көрө алабыз десе, биздин музейге саякат жасай алышы керек. Ошондой экинчи этап, ошондой ошого жетиш керек. Мындай учурга жараша, мына өзүбүз жана башында айттык го, тез өзгөрүп жаткан чөйрөдө музейлер ошол заманбап жашоого ылайыкташып атпайбызбы? Ошол сыяктуу экинчи кадам ошого өтүшүбүз керек. Азыр жана Кореянын республикасынын жардамы менен санариптештирүү башталды деп айттым. Ошонун негизинде бизде медиа зоналар да пайда болду. Калоочулар келип көрө алышат да, үйүнөн да отуруп көрө алышат биздин эң баалуу деген коллекцияларыбызды. Балдар үчүн, мисалы үчүн, интерактивдер уюштурулат. Ар кандай чебер класстар, алар оюн сыяктуу өткөрүлүшү керек да. Улуу муундагылар үчүн эске сала турган көргөзмөлөр, студенттер үчүн жана кандай медиа зоналар пайда болуп калды да. Мындай шартка жаңы заманбап жашоого ылайыкташып атабыз.
0: Бизде туруктуу экспозицияда 5000 чукул экспонаттар коюлган. Эми анын баарысы ушул мындай толук түрдө жанагы камтыбайт да фонддун, музейдин фондун. Анан аны баягы көрөрмандар туруктуу экспозициядан сырткаркы дагы мындай буюмдарды көргүсү келет, мурастар менен таанышкысы келет. Анан мына ушундай шартта жанагы санариптик дүйнө ошол мейкиндиктен дагы ошол көргөнгө мүмкүндүктөр түзүлүш үчүн кам көрүш керекпиз. Анан мына кесиптешим Света айым айтып кетти, ошол кореялык атайын маданий ресурстарды башкаруу системасы деген атайын ошол долбоордун негизинде сценарийдешүү жүрүп жатат. Анда ошол сайтка кирип эле ал жакта каталог аркылуу эле өздөрү саякат жасаса болот да. Анан андан сырткары бизде орусиялык дагы бир комисс деген программа менен да ал жакта да санаптешүү жүрүп атат. Ошо четинен бул азыр процесс уланып атат. Анан эми келечекте ошол атайын адистештирилген адистер, бизге ошо IT тармагында адистер керек, ошол музей ишинде түшүнгөн анан мыкты программисттерчи, мисалы ошол медиа музейлерди түзүү керек акырындык менен виртуалдык дүйнөдөчү. Анан бул эми азыр жакынкы келечектин иши да бул.
1: Азыр эми ошого кадамдар жасалып атат.
0: Ооба, бул процесс жүрүп атат. Азыр тынымсыз иштеп атышат атайын адистер, бөлүмдөр ошо иштеп атат. Жана сценарийдешти башкачасында тиги сүрөткө тартуу, видеого тартуу, анан аны болсо тиги маалымат менен камсыздап жана сайтка жайгаштыруу.
1: Бул өзүнчө бир түйшүктү,
0: абдан түйшүк иш да. Бул өтө кыбыр боло турган, жай жүрө турган иш баарысы.
2: Ар бир экспонатты сүрөткө тартып, анан маалымат тарыхын киргизиш керек да. Бул Чыңгыз айткандай көрүнбөгөн мындай иш да. Бул жылдап жүрүп келатат. Бир кадам таштаганбыз, акырындык менен жылып атат.
1: Сиздердин музейдеги негизги экспонаттар ошол сценарийдештирилди да?
2: Ооба, баалуу коллекциялар кирген, ал сценарийдештирилди.
0: Мисалы, мындай болуп ушул программа, мисалы үчүн, мындай маалыматтар кирет, анан тилди тандап алса болот. Ушунун баарысы да көйгөйдө, мисалы үчүн, маселен бул жана маданий ресурстарды башкаруу системасы деген ошо кореялык долбоордун негизиндеги программа болсо, ошо Кыргызстанда 5 музей иштеп атат деп атпайбызбы? Ал жакта ошо сайтка кирип, анан ичинде ошол каалашынча көптөгөн тилдердеги котормосу менен жайгаштырган мүмкүндүк бар да. Керек болсо ошо чет өлкөдөн келбей туруп деле ошол таанышканга мүмкүндүктөр бар. Бул чет өлкөлүк изилдөөчүлөр үчүн дагы биздин маселен кыргыз өлкөсүнүн тарыхын, маданиятын изилдегенге дагы аларга дагы чоң жеңилдик болот да. Мисалы үчүн кыргыз маданиятын же болбосо тарыхын изилдегиси келсе, ошол жана булак катары колдонуш үчүн үйүнөн чыкпастан эле интернет аркылуу көрсөтүп, бул илимий дагы жагы бар. Андан сырткары эми көргүсү келсе дагы аларга мына ориентир болот да. Мисалы үчүн кайсы өлкөгө барган алса, ошол өлкөнү алдын ала интернеттен издегенде дагы ушул дагы жардам берет да.
1: Кайерден эмнени көрсө болот,
0: э? Эмнени көрсө болот, ориентир болот. Анан ошого жараша анан кайсыл аймактарды көрсө болот, кайсы шаарлардын кайсындай өзгөчөлүктөрү бар деген нерселерге дагы чоң бир бул өлкөнү таанытуу, маданиятты таанытуунун да бир жолу да. Анан ошол көрдүңүзбү, бул абдан кыбыр иш. Анан буга деген адистер өтө көп керек, көптөгөн тилдерге которуш керек. Анан жана сүрөткө тартуунун дагы мындай ыкмалары бар да өзүнчө. Жанагы 3D өлчөмүндө тартуу керек болот. Анан бир эле сүрөттү, кичинекей бир буюмду тартууга эле бир канча убактысын жумшап коюшат. Ага дагы атайын адистер керек. Бирок ошол иш жүрүп жатат, уланууда дагы эле. Анан буюрса ошол келечекте ошол жанагындай виртуалдык музейлерди түзүүгө жетишүүбүз керек.
2: Баалуулуктарыбызды коргоого да кирет да, мыйзамсыз иштер жүргүзүлбөй калат, улуттук идентүүлүктү сактайт. Мисалы башка бирөөлөр талаша албайт да, бул меники, казактар сыяктуучу биз киргизип койсок, ал уже бардык жагынан ыңгайлуу, анан жакшы өлкөнүн дүйнө жүзүнүн каалаган жеринен биздин музейлерге саякат да жасалып атпайбы? Эң жакшысы.
1: Улуттук тарых музейи Кыргызстандагы музейлердин флагманы, эң биринчи ачылган, мына бир кылымдан ашты ушул уюштурулган музейдин. Андан бери бир дала этаптарды өтүп келди. Бирок соңку убактарда баягы реконструкциядан кийин, кайра ачылгандан кийин музейге көрүүчүлөр чыны менен агылып бара баштады. Анан ал жерде канча кызматкер иштейт, канча экспонат бар, бүгүнкү күндө музей кандай иштеп атат, бул багытта дагы бир маалыматтарды берсеңиз биздин угармандарыбыз үчүн кызыктуу болмок.
0: Биздин улуттук тарых музейи баягы тарыхый бир мындай справка катары айта кете турган болсок, мурда 25-нчи жылы түзүлгөн тарых музейи катары, край таанычулук же болбосо аймак таанычулук музей катары түзүлгөн дагы. Анан улам кеңейип, улам кийинки баскычка жүрүп отуруп, анан ортодо советтик мезгилде ошол азыркы турган имарат болсо Лениндин музейи катары курулган дагы. Анан бирок ичинде Кыргызстандын тарыхынын экспозициясы жайгашкан болчу. Анан ошол толугу менен заманбап деңгээлде азыркы биздин кыргыз өлкөсүнүн толук маданиятын чагылдырган, кыргыз элинин басып өткөн жолун толук чагылдырган деңгээлде берүүгө ылайыкташтырылып модерн ыкмада реконструкция болуп өттү да. Бул 2020 жылдын соңунан баштап, ноябрь айынан баштап ишке кирип баштады. Бүт барысы жаңыланган түрдө, ошол имараттын өзү дагы, анан аны экспозицияларды жайгаштыруу ыкмасы, маалыматтарды берүү ыкмасы да бүт барысы жаңыланган. Бүгүнкү күндө ошол жүзгө чукул адистер иштейт. Баягы атайын профилдик музей багытындагы техникалык кызматкерлер бар, илимий кызматкерлер бар арасында. Фондду сактоо боюнча атайын бөлүмдөр иштейт. Мунун баарысы ошол чоң бир мындай организм катары бири бирине шайкештикте иш алып баратат. Анан коомдун дагы суроо талабына дагы ошол мындай жетишип үлгүрүп, коомдун суроо талабына дагы мындай жооп берүүгө мындай бир аракет кылуудабыз да. Анан биздин ошол тарых музейи баягы элди тарыхы менен таанылат. Эл тамыры, жер тамыры деп коет эмеспи? Анан ошондуктан бизде ошол биздин кыргыз элинин, кыргыз өлкөсүнүн ичине эле эмес, ошол чет өлкөлүктөр үчүн дагы мындай бир кызыктуу объекттердин бири катары эсептелет да. Сөзсүз түрдө ошол баягы биздин жаратылыш шартыбызды, же болбосо бир тоолорубузду кандай көрүүнү кааласа, ошолордун катарында өздөрүн туристтик жана чет өлкөлүктөр келе турганда тизмесинде сөзсүз түрдө биздин музейлер дагы болот. Ошол айрыкча Борбор шаарында жайгашкан музейлерге сөзсүз түрдө кирет. Анын катарында ошо улуттук тарых музейине да киришет. Коомдун мындай түрдүү талаптары болот. Ошо билим берүүдөн баштап ал жөнүндө сөз кылдык. Анан кала берсе азыркы күндө мындай бир салт пайда болду. Азыр жаш үйлөнгөндөр атайын фотосессияларды кылып атышат тарых музейине барып. Бул дагы абдан мындай сүйүнөрлүк көрүнүш да. Баягы кооз парктарда, кооз жайларда эле эмес, эми ошол
2: историясында
0: ошол тартып атышат музейлерге барыпчы. Бул дагы биздин коомдо жаштардын көз караштарынын дагы бир жакшы жакка өзгөрүп аткандыгынын да бир белгиси. Муну дагы баса айтып кетиш керек. Ошол бизде коомдо мындай бир жаңы сапаттык өсүү болуп атканын да тенденциянын жакшы көрүнүш да булчу. Маданият менен мактануу, маданиятка умтулуу, тарыхка кызыгуу деген нерсе эми бул мындай акчага сатып ала турган оокат эмес бул. Демек жаштарыбыздын, жаш муундардын кыйла бир башкача көз карашта, эгемен рухта, өз алдынчалыкта баягы өзүнүн маданиятын, тарыхын тааныган муундун калыптанып атканы бул сүйүнөрлүк көрүнүш. Биздин жана улуу жазуучубуз Залкар Чыңгыз Айтматовдо ошол жанагы кылым карыптар бир күндө ушуну тема кылган да, жанагы маңкурт деп, жанагы түпкү тамырын, өзүнүн маданиятын, тарыхын, тилин унутуп койгон адамды маңкурт деп ошондой болбош керек деген бир чакырыкты жасаган да. Демек биз уже туура жолдо баратабыз, биздин коомубуз туура жолдо баратат десек болот да.
2: Өзөгү менен байланыштырып атпайбы бул музейлерге баргандачы жаш муундарыбыз?
0: Сиздерге дагы барып жанагындай фотосессияларды кылып атышат, бул абдан сүйүү
2: тарыхы деп мындай бир кыска эмелерди, видеолорду тартып кетишет. Мектеп окуучулары мектепти бүтүп жатканда сүрөткө түшүшөт го, ал кандай аталат билбейт экенмин.
0: Винетка дешип.
2: Ошого да түшүп кетишет. Винеткага дагы ар кандай бул жаштар үчүн жакшы аянтчага айланып баратат да.
3: Заманга шайкеш кылып, ошол башкысы маданий мекемелерге, маданий жайларга барып аткан жаштардын агымы көп болот атат,
0: ошо.
2: Баалуулугун түшүнүп калышты да, анткени ошо өзөгү менен байланышат ал жерге келгенде. Жанакы маданий салттуу Борбор ачылды деп атпаймынбы, кол өнөрчүлүк боюнча. Ал жерде дагы негизги максаттарынын бири салттуу кол өнөрчүлүктү өндүрүп, анан маданий туризмди өнүктүрүү деген бирден бир багыттары да. Ал жерде экономикабызга дагы пайда келет го.
3: Кененирээк токтолуп өтсөңүз, ал качан ачылды, функциясы эмне, кандай болуп иштейт?
2: Бул жаңы эле ачылды, бул деле Корея Республикасынын жардамы аркылуу ачылды. Бул жанакы эле санариптештирүүгө кирген 5 музейдин алкагында салттуу кол өнөрчүлүк боюнча борборлор ачылды ошол 5 музейде. Ал жерде ошол мисалы мурда муундан муунга өткөн да бул кол өнөрчүлүк энелери кызына үйрөткөн, аталары уулдарына үйрөткөн. Бул ортодо мындай басым жасалбай калгандыктан азыр кайра көңүл бөлүнүп мындай улантуу иш чарасы деп койсок болот го. Даңазалоо унутта калбасын деп мындай жаңылантуу жайылтуу болуп калат го, сайма кол өнөрчүлүк боюнча.
3: Ал жерде жумуш кандай жүрүп турат? Күн сайынбы же атайын белгиленген убакыттар?
2: Жаңы эле ачылды, бул белгиленген убакытта чебер класстар болот, лекциялар өтүүгө ылайыкташкан, анан жыйынтыгы азыр көрүнө элек, жаңы эле ачылды.
0: Калыптануу жараянында болуп атат да, биздин музейде да ошентип аракет кылып
2: атабыз. Беш музейде ачылды бул, жанакы эле санариптештирүүгө кирген музейлердин алкагында.
3: Акыркы мен билген окуя мындай, сиздердин музейдеги Тажикстандын сүрөтчүлөрүнүн
2: маданият күндөрү
3: ачылды. Маданият күндөрүнүн алкагында сүрөт көргөзмө ачылды. Анан ошол жерде сүрөтчүлөр, жаш сүрөтчүлөр дагы сүрөттөрдү карап айтып атышты да, биз бири-бирибиз менен мамиле түзүүдө ушул өнөр аркылуу мамиле түзөбүз. Башка өлкөнүн сүрөтчүлөрү эмне менен алек болуп атат же эмнени тартып атат, кандай тенденциялар бар, ушунун баардыгы билүү үчүн биз үчүн дагы маанилүү депчи, ооба, тажрыйба депчи. Анан абдан кызыктуу сүрөттөр бар экен. Алардын өзүнүн бир колорити бар экен, сүрөт тартуу.
2: Ар бир улуттун өзүнүн боектору, анан салттуу техникалары да болот да, өзлөрүнө тиешелүү жанакы. Ал жер биздин музейге келгендер өзүң байкагандай жалаң жаштар, анан жаңы сүрөттөрүн алып келишиптир. 24-25 жылы чыккан чыгармаларын. Бул тажрыйба алмашууда сүрөтчүлөр сүрөттөрүн коюп мындай критика угушат. Бул жерде мындай кылсаң болмок деп бири бирине тажрыйба алмашуу, техника боюнча дагы бул сүрөтчүлөр өзлөрүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша чыгармаларды жасашат да, анан башка өлкөгө барганда ой жүгүртүүлөрү да өзгөрөт, башка техникаларды көрүшөт.
3: Мисалы ушул музей фондун толуктоо кантип толуктайсыздар? Деги эле башында мына 72 эмгек менен башталып 18 000 жетти деп атпайсыздарбы? Анан бүгүнкү күндө деле толукталабы?
2: Ооба, толук.
3: Кантип кабыл аласыздар мисалы сүрөттөрдү?
2: Ал үчүн комиссия бар. Жакшы деген чыгармаларды сатып алышат, өкмөт тарабынан каржыланып. Анан көргөзмөсү коюлуп атпайбы ар бир сүрөтчүнүн? Алар белеке берип кетишет, бирден экиден чыгармасын ушинтип, ушундай ыкмалар менен топтолуп турат.
3: Мен билишимче ушул улуттук тарых музейинде 90 000 бирдик бар экспонаттар. Анан сиздер дагы байытып, көбөйтүп турасыздарбы? Музей фонду тууралуу бир кеп кылып берсеңиз.
0: Тарых музейинин негизги ушул фонду тарыхый изилдөөлөрдүн, айрыкча ушу археологиялык изилдөөлөрдүн негизинде толукталып турат. Анткени экспедициялар жүрүп жатат Кыргызстанда, баягы туруктуу түрдө археологиялык жаңы табылгалар болот. Ошолордун айрымдары ошол изилдөөлөрү бүткөн соң музейге өткөрүшөт кээ бир бөлүктөрүн. Анан мисалы үчүн жакында эле Ысык Көл аймагынан бир балбал ташты өткөрүп беришти. Ошол изилдөө экспедициялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, анан жыйынтыгында ошо бир балбал ташты өткөрүп беришти. Ушинтип акырындык менен толукталат. Бул эми баягы туруктуу жүрөт, бирок эми бир учурда атайын мындай бир кандай десек, бир жараян жарыяланбайт. Азыр ушул айда ушунча толтуралы деген бир иш чара болбойт. Бүт эле музейлерде ошол акырындык менен жүрөт. Кээде кокусунан да болушу мүмкүн. Мисалы кээ бирөөсү ошол өзүндө бир тарыхый бир кундуу бир буюм боло турган болсо, өткөрүп берүү чечимине келе турган болсо, ошо музейге кайрылат. Анан буякта атайын комиссия түзүлөт, ошо маданият министрлигинин астында түзүлгөн ошондой комиссия болот. Ал убактылуу комиссиялар болот, атайын мындай эмеге, убактылуу ошол маселеге карата. Анан жыйынтыгында ошо адистер өздөрүнүн эмесин, чечимин берет, ушул алса болобу болбойбу деген сыяктуу. Жана буюм алынганга жараша ал тарыхый кундуулугу, баалуулугу болуш керек. Анан эң негизги көрсөткүч бул оригинал болуш керек, уникалдуу болуш керек да, анан ошондо гана алынат. Анан андан сырткары жана этнографиялык буюмдар бул эл ичинен жыйналат. Баягы эл ичинде сакталып калган, кээ бирөөсү баягы жет атасынан бери сактап келаткан буюмдар болот, ошолор баягы тапшырылат музейге. Анан бул баягы мурдакы мезгилде абдан кызуу жүргөн. Анткени музей жаңы топ мындай уюшулуп аткан мезгилдерде бул абдан массалык түрдө жүргөн да ошол мезгилде. Анткени элди аралап топтошкон. Маселен 27-28 жылдарды бүт Кыргызстанды кыдырышкан экен жанагындай. Элди улуттук экспедиция уюштурулуп, анткени музей фондун топтош керек болот атта. Азыркы күндө болсо бул туруктуу жүрөт, бирок илимий изилдөөчүлөр өзүнүн жана изилдөөсүнүн жыйынтыгында анан тапшырышат.
2: Биздеги бай коллекция Гүлжаке Ниязалиевна Усубалиеванын эмгегинин негизинде бай коллекция топтолгон деп айтылат. Өзү Россияга барып сатып келген, өкмөттөн акча бөлүнүп сатып келген учурлары көп экен. 67 жылы илимий экспедиция уюштурулуп, жергебиздин бардык региондорунан чогултулган буюмда экспонаттар да. Ал жердеги экспонаттар 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башына таандык ошол кишинин эмгегинин негизинде топтолгон деп.
3: Сиздерге ыраазычылык билдирем. Музей тармагында, музей ишинде кандай көйгөйлөр бар, кандай жетишкендиктер бар, бир катар суроолорго жооп берип айтып бердиңиздер, убакыт бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Мен угармандар үчүн белгилеп өтөйүн, бүгүн биз музей тармагы жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми студиябыздын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, Улуттук тарых музейинин билим берүү жана агартуу бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Амантуруулу болду. Ошондой эле Кооператив атындагы көркөм сүрөт искусство музейинин искусствону илимий жайылтуу бөлүмүнүн башчысы Света Жумакадырова болду. Ыраазычылык билдирем сиздерге.
0: Сиздерге да рахмат. Ишиңиздер ийгилик болсун.
3: Чоң рахмат.
4: Арт майдан уктуруусунун бул чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Сайра Батыркулу алып бардым. Аман туруңуздар.
5: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Уболгон обон кайрык, тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика, калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери, мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт майдан уктуруусу. Эки миң жыйырма алтынчы жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
6: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
7: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бобуловдун 90 жылдык маарекеси Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 15 май туулган күнүндө белгиленди. Бүгүн Инсанат уктуруусунан Камбаралы Бобуловдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов менен эскерүү маегин курабыз. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз.
8: Камбаралы Бобуловдун 15 май күнү 90 жылдык маарекеси туулган күнү белгиленди. Мына ошол 90 жылдык маарекесине карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанат өтүп, коомчу замандаштары, калемдештери келип эскерип, ал жерде ошол Камбаралы Бобуловтун өмүрдөгү жасап кеткен өрнөктүү иши тарыхта калган изи тууралуу сөз болду. Камбаралы Бобулов ага эскерип, чыгармачылыгы, өмүр жолундагы жасаган өрнөктүү иши тууралуу айтып беришин өтүндүк эле. Адегенде маарекесине көңүл бурсак, филармонияда белгиленди, калтырып кеткен чыгармачыл мурасын сактоо, атын төлгө калтыруу жөнүндө сөз болатты.
9: Камбаралы Бобулов жөнүндө сөз кылган мурда бир нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Камбаралы Бобулов бул жөн эле мындай катарда киши эмес да. Негизи ар бир улутта ушундай коомдук пикир түзө ала турган, айтканы эм боло турган, баскан турганы өрнөк боло турган, сүйлөгөн сөздөрү элдин эсинде кала бере турган аз гана кишиси болот да. Ар бир улутта ар бир киши андай боло албайт. Биринчиден камбаракей адам, ал мыкты өрнөктүү, кыргыздар дагы мына мындай болот деп көрсөтүптө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам, адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Камбаралы Бобулов аксакал мына ошондой киши болчу. Кайда эмне деп сүйлөбөсүн, элдин эсинде калчу. Баскан турганы дагы жаштарга өрнөк эле. Кээ бирөөлөр камбараке кандай басса ошондой басып, ошол кантип сүйлөсө ошондой кылып сүйлөп, туурап жүрчү да. Жаштардын айрымдары ошондой камбаракени туурап атып жолготушкан да. Анан камбаракенин өзү мындай эмгеги, өмүрү дагы анын жөн киши эмес экенин көрсөтүп турат. Мисалы Камбаралы Бобулов адабий сынчы дегенде туура, анан адабий сынчы. Адабий чыгарманы мына учурдагы адабий процессти талдап, анан оң тетирисин бардыгын коюп берген жагынан ал эч кимден кем калган эмес. Өзүнүн стили менен, өзүнүн көз карашы менен ушундай макалаларды жазган. Мисалы үчүн биз мектепте жүргөн кезде эле оморчулук деген маселени көтөрүп Түгөлбай Садыкбековдун чыгармасы боюнча ошол термин болуп баягы обломовчулук деп орус адабиятындагылай оморчулук деп кыргыз адабиятындагы, кыргыз романындагы бир тип катары ушул Камбаралы Бобулов көтөрүп чыккан да. Андан кийин бул ар бир образды ушундай тип катары талдаш керек турбайбы деген пикир ошол окурмандарда пайда болгон. Биз ал убакта мектепте окучубуз, бирок биздин агайларыбыз абдан сабаттуу агайлар эле. Мисалы Исабек Мавлянов, Өмүралиев Маканбай деген, Жалил Темиров деген агайыбыз бар эле. Иши кылып ушулардын баардыгы адабиятчылар болчу. Анан алар окуп ошол Бобуловдун айткандай оморчулук деп ошол элге ошондой ой жүгүртүүнүн бир нугуна салып койгон да. Пикир түзүлүп калган, көз караш түзүлгөн, анан кийин бир жол салынып калган. Ошол жол менен басып чыгармаларды окуганда ошол жол менен талдоого ошол көнүп калган экен да, көрсөчү. Ошентип кайсыл чыгарманы окубасын ошол оморчулуктун жолуна салып типтүү образ экендигин көрсөтүш үчүн мисал кылып бизге айтып берчү. Көрсө биздин агайларыбыз азыркы окумуштуулардан өдөрөөк окшойт го, бир жагынан табигый таланты бар экен да, туулганда ошондой туулган экен. Анткени мына бир агабыз Муктар Борбогулов, бир агабыз Шабданбай Абдыраманов, бул ошол курактагы адамдар болчу жана мен айткан кишилер. Ушулардын баардыгы ошол Камбыралы Боолов деп биринчи биз ошондон уккабыз да. Камбыралы Боолов деген жазган сын макаласы деп сүйлөшүп отуруп калчу.
8: Анан качан көрдүңүз өзүңүз?
9: Анан кийин Камбыралы Боолуптан кийин анан биз окууга келдик. Окууга келип
8: Алгачы
9: 70-жылы мен Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин өттүм да. А жерден деле атын окуп жүрдүм. Камбыралы Боолуптун китеби, макаласы деп лекция окуганда, практикалык сабак, семинарлар өткөндө ошо аттар аталат. Биз аны китепканага барып, ошону журналдардан окуйбуз да. Ошентип жүрдүк. Анан мен бирок көргөн жокмун да, өзүн көргөн жокмун.
8: А такыр жолуккан жоксуңбу?
9: Эч такыр жолуккан жокмун. Университетти бүттүм, академияда иштеп жүрдүм, жолуккан жокмун. Бирок атын билем, тааныйм да. Мындай өзүм деле баягы телевизордон көрөсүң, аяк бияктан көрөсүң, тааныйсың, кандай киши экендиги тууралуу маалыматың болуп калат да. Ошондой болуп жүрдү. Анан кийин карасам Өмүр баянында окуп калабыз. Көрсө ал правдада кабарчы болуп иштеп жүргөн экен. Ошо

0: şul akademiya gelibiş dedi. Oşonda jakından tanışıp, oşondan angeyen mamile kılıp, süyleşip, boru batırışıp degende yani jakın bolup kettik. Abdan şunday alıstan karaganda kar doğrudan şunday dankıldagan hiç kimge boy bürbegen üyünü de başka şara gele şu kıyıkırıp süylep küpüldep hiç ica verbeyi turgan burkan şarkan çıt turgan kişiliği görünçü de men de o şunday da oylup yürçümün onun birok akademiyaga gelip iştegenden giyen karasak abdan içi şunçalık lirikalı ондай абдан көп нерсеге кылдат караган киши экен. Анын сүйүрлөрүн жазат, сүйүрлөр абдан назик, жакшы сүйүрлөрүн жазат да. Анан бул киши өзү натурасы мындай табияты боюнча акын экен. Акын экен да, дүйнөнү ошол акындарча көрөт экен, башкача көрөт экен дүйнөнү. Муну биз көрүп өткөн, көрүп аткан логикабыз менен көрүп аткан, жөнөкөй эле көзүбүз менен көрүп аткан дүйнөнү ал бир аз башкачараак көрөт экен. Анан ошону
1: башкача болгондо
0: урларында жазып коёт экен. Эми акындар ошондой да, алардын кандай экенин айтууга болбойт. Мисалы үчүн мына бул имарат деле караса, биз көрөбүз аны ушундай имарат экен, мындай экен деп. Алар таптакыр башка бирдемени көрүп, башка бир нерсени айтып коёт да. Камбарак деле ошондой болчу. Азыр эми мисалдар эсиме келбей жатат. Ушу далай жолу ар күнү бир нерсени сүйлөшүп атканда камбаракенин дүйнө тааныма бир нерсени көрүп билиши башкача болчу да. Күлүп жайнап туруп айтып ушентип койчу. Анан деп ичибизден камбараке мындай чоң киши болгону менен баркылдап сүйлөгөнү менен абдан тонкий экен деп калчубуз ичибизден. Анан ак көңүл болчу, аябай ак көңүл, ушундай ак көңүл, ичкен ашын жерге койгон, кыргыз десе кыргыз деген ат чыккан жерде ушу селт этип тура калып, ушунчалык өзүнөн өзү толкундап кеткен киши эле. Мен бир окуясын айтып берейин. Мисалы баягы кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайы болбодубу? Ошого Аким Өзгөн деген журналист жигит келген да, анан ушул академиядан жөнөп кетти да, мен өзүм барып аэропорттон тосуп келем деп. Эми Камбаралы Бабулов болсо өзү, анан кийин аэропортко барып Аким Өзгөндү тосуп келем дегенин өзүндө кандай башкача бир сезим бар. Анан барып тосуп келип, орноштуруп, анан академияга кайра келип калды. Анан көрсө камбараке кыргыздын кандай жери болсо бир алгылыктуу бир жерин көрсө эле сүйүнүп бактылуу боло берчү. Анан кийин биз келгенде Аким Өзгөнү тосуп келдиңизби? Кандай жигит экен десек айтат да, эй көлөрүм, ушу мен силердин жаныңарда зоодай болуп турам го. Бизден чоң болчу да бою. Ал дагы менин жанымда зоодай болуп турат дейт. Бою ошончо чоң бекен камбараке десе, ооба ошондой атаң көрөйя, ушундай келишкен жигит экен, сүйлөшүп келдик, ошо жакта жүрүп дейт, ошол жакта жүрүп кыргыз тилин унутпаптыр. Башка өлкөдө жүрүп ушу кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде радиого берүүлөрдү жасап жаткан, уктурууларды жасап жаткан жигит экен. Бою башын кара, эмгеги чоң экен, кыргызга кылган эмгеги чоң экен деп кайта кайта айтып, мындай бир нерселерди айтканго ошолордун баарынан цитата келтирип бизге көпкө чейин аңгеме куруп берип отурду да. Ага ошол Аким Өзгөндү ушунчалык жакшы көрүп, кыргыз болгондугу үчүн эле, анан кыргыз тилинде чет элде жүрүп ушу кыргыз тилин унутпагандыгы үчүн эле ошого разы болуп кыргыз тилин ошо жакта сүйлөп жүрөт, ошо жакта сүйлөп ошо жакта ушинтип жүрөт деп ошого абдан кайта кайта айтып, эртеси дагы кечээ Аким Өзгөнгө тосуп келдим деп ушу абдан ыраазы болгондо, анан кийин биз деле кичинекей бир иш кылып койсок, макала жазып койсок, мисалы үчүн ошого абдан сүйүнчү, бактылуу болчу да. Ой ушундай жазыпсың, эми мына мындай деп жазгын, эми мына мындай иштегин, муну иштегин деп бир топ нерсени айтып башыңа үйүп койчу да. Ушундай

0: бөлүктөрүн, бөлүктөрүн аткарган милдеттерин жана бири-бири менен кандай принцип менен тутумдаш тургандарын эле чечмелейт.
1: Анан камбаралы бобул кандай кылды?
0: Анан кийин камбаралы бобул бүт кыргыз адабиятчылары ошо сындан келген. Сындан келип, ошо сынчы боюнча эле кала беришкен, бирок адабиятчы деп диссертация коргоп алышкан да. Ал эми камбаралы бобулга келгенде муну бөлүп айтыш керек. Камбаралы бобулдун сынчылыгы өзүнчө, ал эми адабиятчылыгы өзүнчө, кандидаттык диссертациясы, анан адабият менен фольклордун ортосунда байланышты, булар академиялык маселелер. Ушулардын баардыгын илимий профессионалдык деңгээлде жазганда, бул илимпоз жагындагы сынчылыгынан эч кем эмес да. Ал чын эле илимпоз. Ошол эле мезгилде адабий сынчы, бунун айырмасын билген кыргыз адабиятчыларынын көбү ошо сынчы бойдон эле калып калып атат да. Сынчы болуп туруп, анан кийин чындап академиялык адабият илимине кирген Кеңешбек Асаналиев мисалы үчүн да, анан Салижан Жигитов бар, Качкынбай Артыкбаев деген агайыбыз бар эле, ал киши дагы илимге кирген сынчы, ал киши дагы бар эле сынчы. Ал эми Шаршенбек Өмүтәлиев деген мыкты сынчы бар болчу. Анын жазгандары адабият таанууга же болбосо фольклорго, илимге эмес, сынга көбүрөөк. Китеп жазса дагы, мисалы үчүн Алыкул Осмонов тууралуу абдан мыкты китеп жазган. Бирок ал сын инструментарий менен, сындын ыкмалары менен талдаганда Алыкул Осмонов ачкан албетте. Бирок сындын стили менен ачкан. Ал адабият илими деп айтып жүрүшпөй, ал адабият илими эмес ал да. Адабият илими эмес дегеним Шаршенбек Өмүтәлиев ал китебинин же кийинки иштеринин беделин эч качан түшүрбөйт, кайра жогорулатат. Ал ушу сынчы бойдон калган да. Кымбатбек Укаев филология илминин кандидаты болгон, бирок сынчы бойдон калган. Ал эми сынчылыкты да адабиятчылыкты дагы бөлүп өздөштүрүп кеткендер, мына мен айткан ошол Асаналиев, Жигитов, Бугулов, кийинкилерден Эркебаев, мына булар чындап эле сындан келди, бирок илимди дагы өздөштүрүп алышты да.
1: Илимдеги өзгөчө таанылган эмгеги кайсы?
0: Илимдеги өзгөчөлүгү мисалы үчүн адабият жана фольклор деген бир китеби бар. Ошолуку ошону окуп чыгып, анан бул мурдагы эмгектеринин баардыгынын жыйынтыгы да, мындай алганда кээ бир талаштуу маселелери бар да. Ошол жерине келгенде, камбараке, сиз мындай деп жазыпсыз, бул мындай болбойбу десем, эми биздин убактарда ошондой болчу. Анан кийин ошентсе да болот, бирок баары бир академиялык илим бул бөлүнүш керек дегенде. Мурдагы убактарда ошол камбаралы Бобуловдун балалык кезиндеги илимде деле, сында деле элдик озек чыгармачылык, фольклор бул профессионалдык адабиятты артка тарта турган, аны мындай өнүктүрбөй турган бир фактор сыяктуу көрүшчү да. Себеби эми мындай да, фольклордун табияты бул, фольклорду бар кылып турган нерсе бул салт. Салт бузулуп кетсе фольклор жоголуп кетет. Ал эми адабиятты бар кылып турган, өнүктүрүп турган нерсе бул новаторство да. Адабият новаторствонун эсебинен өнүгөт. Ал эми фольклор болсо салттуулукту сактагандык үчүн бар болот да. Ошо салтты ичинен жаңыланат салт.
1: Анан экөөңүздөрдүн көз карашта, ал киши мурунку көз карашта айтканбы?
0: Жок, ал кийин ошону жазган, мындай адабият дайыма фольклордон азыктанып турат деп жазган. Теоретически баардыгы эле туура. Анан бирок силердин убакта ушундай эле десем, туура, биздин убакта ошондой болчу, бирок фольклорго жетиш кайдан? Элдик озек чыгармачылык адабияттын түбөлүк казынасы деп айтчу да. Анан кийин мындай жакшы бир кызык эч кимде болбогон немелер бар эле. Ошо элдик озек фольклорду сен кайдан билип алдың деп ушинтет да. Анан мен айтам, мен да 36 тамган тааныйм да, камбараке. Мен да окуйм да анчамча, кудай болду. Тамашалап мындай өдүк сөдүк сөз сүйлөп атайын ошентем да.
1: Жакшы билчү эле фольклорду?
0: Аябай жакшы билчү. Аябай жакшы билчү да. Ал эмес, материалды, фактылардың барлығы

0: билчү. Бул жерде мынандай деп айтылган.
1: Бул фольклорду билгенин эми багы эл арасында бала кезден алган асыгы деп болчу, Манасты угат, эген жепостору угат, дагы элдигирлерди угат деп болду. Мындай балалык кезде калыптануу чөйрөсү. Ал эми окумуштуу катары калыптануусу, сынчы катары кандайдыр бир адабиятты мындай баалай ала турган илимге жетиши, изденүүсү, мектеби кайсы, устаты ким деген мындай кандайча өстү ушул деңгээлге?
0: Бул өзү ошол убакта мындай жалпы эле Советтер Союзу убагында жалпы установка бар болчу. Жалпы эле баарына таандык, баарына мисалы үчүн негизи бирөөнүн мектеби болуш керек, ошол мектептен анан өнүгүп чыгыш керек, өсүп чыгыш керек деген нерсе эмес, жалпы эле советтик мектеп бар болчу да. Мисалы үчүн баарыбыз Москвага барып окуп келчүбүз, Москвага барып үйрөнүп келчүбүз, бүт эле ошондой болгонбуз да. Анан кийин ал бир эле советтик мектеп бар эле да.
1: Чын эле ошол чоң мектеп беле мындай?
0: Албетте чоң мектепте. Ал Советтер Союзу убагындагы нерсени кээде жамандап сындап калышат. Андай эмес, ал адамдар тереңин талдабай эле алыстан туруп эле бирдемени сүйлөй берет да. Мисалы үчүн Москвада окудук да баарыбыз эле. Мен мисалы үчүн 6 жыл жүрдүм. Бүткүл дүйнөдөн адамдар ошол жерде окуйт. Баарыбыз бир укуктагы аспирантбыз же стажербыз дегендей да. Советтер Союзунун ичи алып турган иш, сырттан да бар да. Анан кийин ошондой бул жалпы бир мындай багыт бар болчу да, ошонун ичинен анан өзүң баягы теманы алып ошо теманы иштеп чыгасың. Муну албетте жетекчиңдин таасири болот. Көбүнчө өз алдынча иштеп чыкканды, өзүңдүн дээриң менен, өзүңдүн эмгегиң, өзүңдүн көз карашың менен ушу суурулуп чыксаң ошол абдан жактырылчу да ал убакта. Анан Камбаракай ошол академияда эмес, коомдук илимдер академиясында аспирантураны бүткөн, абдан жакшы даярдык көргөн да, философияны жакшы окуган, адабияттын теориясын жакшы билген, фольклорду билген, адабияттын тарыхы деген эмне, аны билген ушундай киши болчу. Ошондуктан сын жазса эч качан адабият таануу менен чаташтырбайт. Адабият таануу илимине таандык, адабияттын тарыхын же теориясын жаза турган болсо, адабий сындын инструментарийин колдонбойт. Экөөнүн эки башка стили айырып билет да. Ошон үчүн андай болбосо жана оморчулук жөнүндө макаланы жаза алабы. Анан прозасы биз өтө жаш кезде жазган экен. Биз мектепте окуп жүргөн кезде Исабек деген агайыбыз бар эле, Мавлянов Исабек деген, согушка барып келген, бир жак буту жок киши эле, эсимде да, бир китепти кармап келип, жука китепти, мен мынаны окугула, Камбаралы Моголовдун Түштүк кызы деген повести ушундай жазыш керек да деп. Биз ал жерде бала кезде жазуучу болобуз, акын болобуз деп жүрчүбүз да. Мектепте ушулар жазуучу болот, акын болот деп ойлошчу да бизди. Анан кийин чын эле болуп кетсин деген ниет менен ошолордон бирдеме үйрөнүп алсын деп берген го абабыз. Анан кийин багыт берип атат да. Анан аны Абдысейит деген менин тууганым, классташым бар эле, Абдысейиттин үйүнө барып жатып алып анан
1: ал дагы ошондой шыктуу.
0: Ошо шыктуу ыр жазат.
1: Кийин эмне болду? Ал да
0: кийин физик болуп кетти. Азыр жок, өмүрү кыска экен, өтүп кетти. Акындыгы калды, ыр жазган жок, балким жазып жүргөндүр үйүндө. Физикадан сабак берип жүрдү. Ошону окуганбызда жатып алып окуп, түнү менен чыракты коюп алып жатып алып окуп, себеби эртең сурап калышы мүмкүн да. Ай окудуңарбы десе, баланча жерине келдик эле дебесек уят болуп калабыз да. Таңаткыча окуп бүтүрүп салганбыз.
1: Ошол Түштүк кызы деген чыгармасы жөнүндө.
0: Түштүк кызы деген образ ал убакта түзүлө элек болчу. Биринчи ушул Жашагым келет деген роман бар эле, ким Мамасал Абдыкаримовдун, ошондо анан кийин ушул Камбаракайдын Түштүк кызында бар эле. Жалпылаштырып айтканда ошол түштүк турмушундагы кыздын орду, ага жасаган мамиле, анан кийин кыз деген эмне, жигит деген эмне, эмгек деген эмне, этика деген эмне, ушулардын баардыгын кылда билгизбей туруп бирдикте жазып койгон.
1: Эмне үчүн кыргыз кызы эмес, түштүк кызы?
0: Кыргыз кызы деген образ бар да, сүрөтчүлөр тарткан. Бирок түштүк кызы дегенде мисалы үчүн ошо түштүктө чындап эле коомдук турмуштун нормалары бир аз башкачараак да. Сылыктык биринчи орунда турат. Бекерден болуп түштүк кызы деп жазып аткан жок. Бекерден Мырзага барып Нойгуткызы деп жазып аткан жок. Ошол түштүктөгү ал эмес ар бир уруунун кыздарынын өздөрүнүн менталдык өзгөчөлүктөрү болот да. Ошол каймана сөздөн түшүнүү, анан кийин сылык болуу, адеп сактоо жагынан абдан кызык да. Мындай башкалардан бир айырмаланып турган жактары болсо керек да. Мисалы үчүн Сыдыкбековдун Зайыптар деген роман бар, ошол жерде Зууракан, Батина. Чындап эле аларды окусаң башка, анан кийин Боулук менен Мырзакбаровдукуна келгенде башка болуп калат да. Чындап эле ар бир жердин өзүнүн нюанстары болот. Жазуучунун иши ошол жекечиликтен жалпылыкты табыш керек. Ар бир жазуучу философ. Себеби ошо жеке бир жердеги локалдык нерсенин ичинде катылып жаткан жалпы адамзаттыкты табат да. Ошондо жазуучу болот. Эгерде жөн эле ошол нерсени өзүнчө эле баяндап берип койсо, окуясын айтып берип койсо болбой калат. Болбойт. Ошон үчүн жазуучулар кайсынысы болсо дагы баары бир алар дүйнөнү өздөштүрүүдөгү философтор сыяктуу да. Айрым маселе ушул. Жазуучулар көркөм образ аркылуу өздөштүрөт дүйнөнү, а философтор болсо аналитика, логика менен өздөштүрөт да. Айрым маселе ошол да. Бирин бири толуктайт. Жазуучуларды абдан көркөм, кээде эч кимдин байкабаган нерселерин ушул жазуучулар алып чыгат да. Ошол жагынан алганда жана түштүк кызы дегенге эме басым жасап атпайсыңбы? Ошо мында Уркыя, э? Уркыя мисалы үчүн бираз башкачараак жазылган. Уркыяны жазганда түштүк кызы эмес,
1: советтик
0: аял кыздын аялдын образын түзүп койгонда Байтемиров ошол түштүктүн өзүнүн өзгөчөлүктөрүн балким азыраак чагылдырып койгон да. Ал эми Рамис Рыскулов да башка. Рамис Рыскулов кыдырган да түштүктү. Араманга чейин барып анан анын ырларында ошол түштүк кызынын образдары бар да.
1: Эл өкүлү болуу, жогорку трибунада элдин мүдөөсүн айтып чыгуу, бул баягы ошол мүмкүнчүлүккө жетип алып анан ошо бийик трибунадан эле күпүлдөй берүүбү, же буга чейин ошо депутат болгон Мамакеев дагы көп улуу муундагы агайлар менен сүйлөшүп калган бар да. Анан эл өкүлү болуу эмне дегенде ошол кишилер айтат да, бийик трибунадан айтуу элдин баарына пикир айтуу, бул чоң жоопкерчилик депчи. Анан популист болуп калуу менен ошол бийик трибунадан элдин сый урматына татыктуу болуу, бул аз эле нерсе депчи.
2: Ооба.
1: Анан ошону мурдагы муун легендарный парламенттин депутаттары ага чейинки совет мезгилинде деле эми сындап жүрүшөт, андай эле мындай эле деп, бирок баары бир маселени ушунчалык кылдат изилдеген жөнүндө. Анан азыркы кийинки муундагы депутаттар, эл өкүлдөрү жөнүндө чоо жайын изилдебей туруп эле микрофон талашып эле айтып калып эле ушундай умтулгандар эми бар эмес, умтулгандары көп болуп атат деп айтканы бар да, Мамакеевдин айтканы бар да. Анан Камбаралы Бобулов чын эле кече дагы тасмасын көрсөтүп атпайбы, мындай жулкунган, эмоционалдуу, аябай тил жөнүндө ал кишиден кийин бирдеме сүйлөгөндөн дагы айбынат болуш керек эле да. Анан ошондой эле мындай чагыл эле айтып атканы, же мындай өзөктүү ички даярдыгы бар болчу эле ал кишинин депутат катары.
0: Камбарал Боолуптун жанагы Камбарал Боолуп жөн эле маселе боюнча чыгып сүйлөчү эмес эч качан. Мындай чоң патриоттук улуттун тагдырына байланыштуу маселелер болгондо бул чыга калат дагы ошол жерден чечүүчү сөздү сүйлөйт да.
1: Даярдык менен.
0: Даярданат болуу, даярданып ар бир сөзүн таразалап сүйлөйт, ал жөн сүйлөбөйт. Анан мына мамлекеттик тил жөнүндө сүйлөп атканда, эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөп аткан сөздөрүнүн баардыгында өтө чоң даярдык жатат да. Анан Боолуп мындай көрсөтүп коеюн, өзүмө көрсөтөйүн деп, ал өзү эле көрүнүп турчу мындай. Анан өзүмө көрсөтөйүн деп аракет кылуунун эч кажети жок болчу да. Популист болуп калуу оңой эле да. Кайсы бир маселе тууралуу кээде өзүнүн жеке пикири баштантып туура эмес болсо дагы бирдемени айтып, кээде бир маселени көтөрмүш болот, бирок алардын баардыгы импровизациянын негизинде болот дагы. Ошол жерден айтылган сөз болуп анан кийин кала берет. Ал ишке деле ашпайт. Ал эми Боолуптар айтканда, Боолуп, Касымбеков дагы, муну Бегиш Аматов, анан кийин булардын айткандары негизделген, негиздеп айтат да. Анан жөн эле бир нерсе үчүн чыга калып айтып, Эми азыр кийинчерээк көбөйүп кетпедиби? Жөн эле бирдемени эле айтат. Мисалы үчүн тил деп айта берсе, ичинен бирөө чыгып айырмаланыш үчүн, элге көрүнүш үчүн мен тил кыргызча билбегеним үчүн айттым деп бакыра берет. Анан кийин аны өтө жаман жакка алып кетип калышат. Башка элдер эл эмеспи дебиет. Булардын баардыгы ушул мына популисттер ушуну айтат. Себеби булардын оюнда бир мындай негиздүү чоң идея жок. Жөн эле бирөө айтып атса, ошого каршы сүйлөп коюш керек. Каршы сүйлөш керек да, бизди каршы сүйлөгөндөр ошо популисттер негизинен. Оппозиция болуп көрүнүш керек. Мени пышырып жегиле эле, пышырып жегиле деп кыйкырыш керек. Парламенттен айтып отурган сөз мени бышырып жегилсе, сени ким бышырып жеген атат? Мисалы да, айтканда ошол мазмуну менен формасы ылайык келип турчу. Ал киши күпүлдөйүн дечи эмес.
1: Өз мүнөз.
0: Ал болгон ошол, ал жөн айткан ошол да. Мен тамашалап айтчумун. Камбарек, бакыра бересиңби? Качан бакырдым? Ал бакырдым деп эсептебейт аны. Качан бакырдым? Качан бакырдым деп ага жаман көрөт бакырганды, а бирок өзү бакырып айтат да. Ушундай абдан сүймөнчүктүү киши эле.
1: Анан бул чогуу иштешип калып атпайсызбы? Кабинетте адам да эми чай ичет, сүйлөшөт. Адам катары эми сиздин агаңыз болуп атат. Анан ушул жерде чөйрөдө жамандык болот, жакшылык болот дегендей.
0: Үзүлүп түшчү, жамандык жакшылыктардын баардыгына катышчу. Жардамын эч качан аяч эмес. Жөн эле бирөөгө жамандык болуп калса бир жерде ошо кайгырчу аябай. Ал балким атасынын душманы да ал киши. Ошонсо да ошо жаман болуптур да, жаман болуптур. Капытан көр жаман болуптур деп башын эметип ийкирип калчу, ошо кайгырчу кадимкидей. Жакшы бирдеме болуп кетсе, Кыргызстанда мисалы үчүн бир спортсмен бир жерден бирдемени утуп койсо, ошо бактылуу болуп, мындай болуптур деп. Ушу абдан сүйүнчү, түм эле барып колдон өбүйгүдей болуп сүйүнчү да. Ошо мен мисалы өмүрүмдө ушул улутунун бир кичинекей бир жакшылыгы болуп калса, ошого маңдай жарылып сүйүнүп бир заматта эле эмес, кечке сүйүнүп эртеси дагы ошо сүйүнүп жүргөн киши мен ушу камбарал болупту көрдүм да. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүнгөн адам ал жаман адам эмес. Бирөөнүн жакшылыгы, бирөөгө жакшылык болуп атса, ошонун жакшылыгы менен бактылуу болгон адам бул жаман адам эмес да. Тескерисинче болот да. Бирөөгө жакшылык болуп атса, бир жактан бактысыз болуп аткан адамдар бар да, алар азыр көп айыптан. Бирөө мыктуу бирдеме жасап койсо, ошо ичи тарып өлүп бараткан адамдар азыр көчөдө толуп жүрөт да.
1: Сын жасабы, илимий эмгек жасап изилдөө жүргүзөбү, ырлары акын катары белгилүү, кара сөздүн чебери катары дагы чыгармалары бар экенин айтып атасыздар, адабиятчылар да белгилеп атат. Анан ушунун баардыгы мурас да. Ал кишинин көзү өтүп кетти. Анан бир адабиятчы айткандай, мезгилинде бизде басма сөз абдан популярдуу болчу, эгерде Ала Тоо журналына чыгабы же Кыргызстан маданиятына чыгабы, бул элге жетти деген сөз болчу. Ар бир киши колуна гезит кармап, нан жегендей эле, суу ичкендей эле бир күнү гезит окуп алса же Ала Тоо журналында чыккан макаланы окуп алса мындай элестеталчы эмес да. Бирок баягы мезгилдин өтүшү менен бул баягы күндөлүк басылма катары кала берет экен да. Анан ошол терип тепчип илимий ишин деле алсак, ошо кайсы бир деңгээлде, кайсы бир чөйрөдө, илимий чөйрөдө коргойт, анан ал ошол жерде эле текчеде калып калгандай да маселелер бар да. Мына ошонун баардыгын топтоп бул киши тарых болуп калды да. Тарыхка из калтырды, тарыхтагы изин, жасаган эмгегин, кийинки сын тармагындагы адистерди даярдоодо, адабиятчыларды, керек болсо акындар даярдоодо ошол бир колго кармай турган жаш муундагы педагогдорго кызмат кыла турган эмгектерин чогултуу маселеси кандай болот?
0: Андай аракеттер бар да. Профессор Садык Алахан деген адабиятчы инибиз бар. Мына ошол киши беш китебин чыгарган, жыйнап, албетте дагы болсо керек кирбей калгандары, бирок негизинен ошо чыгармаларынын баардыгын топтоп беш китеп түрүндө чыгарганда, эми жүрүп отуруп бул мындай болуп чыгат да. Ал чыгармаларын топтоп эле чыгарып коюу эмес, өзүң айткандай тарыхый мурас болуп калат да. Ошондуктан кээ бир жерлеринде комментарий, түшүндүрмөлөр бере турган болуп чыгат. Мисалы үчүн бир термин колдонулду. Бул термин ошол убакта мынандай мааниде колдонулган деген сыяктуу илимий түшүндүрмөлөр менен келип чыгат да. Кандай гениалдуу иш болсо дагы, баары бир мезгил өткөн сайын түшүнүктөр өзгөрөт. Анан түшүндүрмө берүүнү талап кылат. Бир кездерде бир термин болсо, азыр башкача түшүндүрүп калышы мүмкүн. Ал кезде бул мындай түшүндүрүлгөн, автордун көз карашы мынау жагында деп, ошону изилдеш керек. Изилдеп, ошо изилдөөнүн негизинде китептери чыгат ошондо. Бул улуттун жанагы илимий иши дагы, сындары дагы бул сөзсүз түрдө толук түшүнүлөт да. Окурмандар толук.
1: Ошол иш жасалды.
0: Жасалат бул. Жасалат.
1: Жана 5
0: том. Ал 5 томдукта жөн эле топтолгон, а бирок илимий академиялык басылышы дагы изилдөөчүлөрдү күтүп жатат да.
1: Эне тил менен
0: кам. Эне тил бар да мен бармын, эне тил менен кам бармын дейт.
1: Ошондой китеби чыгып жана
0: ооба, ошондой китеби чыкты, өзүнүн бир эки материалы, андан кийин эскермелер чыкты. Эскерүүлөрдүн баары жакшы жазылган. Бул мына 90 жылдыгына арналган бир камбаракеге болгон белек болуп калды да. Биз мен камбараке деп атпаймынбы? Биз мурда камбаралы боолуп деп таанылдык. Мен университетте эле камбаралы боолуп деген штамп сыяктуу болуп калды да. Анан кийин бирге иштеп калгандан кийин элдин баары камбараке дейт экен. Ал кай жактык эмне экенине карабай камбараке дейт экен. Эки камбарда ачылчу да. Мына камбаракеден экөө болчу. Бирөө Ботаяров камбар деген бар болчу. Камбаралы Ботаяров. Камбаралы Ботаяров дагы сынчы болчу, фольклорчу болчу, Манасовет эле. А дагы абдан таланттуу болчу. Анга дагы камбараке деген аябай жарашчу. Ал дагы узун бойлуу, мынандай батыр чалыш киши эле. Бул камбараке да ошондой, экөөнө тең камбараке деген жарашып калат да. Ушундай, ошондон үчүн биз жөн эле тумардай эле көрүп, камбараке деген сөздү ушул экөөнө колдонуп жүрдүк да.
1: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктап койсок да, жанатан бери баягы кыял жоругун айттык, коомдук ишмердигин айттык, чыгармачылыгынын багыттарына токтолуп атабыз. Анан Камбаралы Бобулов кыргыз маданиятынын, адабиятынын, деги эле кыргыз тарыхында калган орду да, ээлеген орду ким болуп калды? Мына өзүңүз айтып атасыз камбараке деп.
0: Биринчиден камбараке адам. Ал мыкты, өрнөктүү, кыргыздан да мындай болот деп көрсөтүптө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам. Адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм-туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Андан кийин анан албетте кийин азыр эми адистер жок болуп аткан болуш керек. Камбаралы Бобулов адабий сынчы деген диссертация жазылат, монографиялар изилденет. Андан кандай сынчы болду экен деп жаш сынчылар үйрөнөт. Ушундай турбайбы деп.
1: Мектеп.
0: Ооба, анан кийин Камбаралы Бобулов прозаик деген. Камбаралы Бобулов публицист, журналист деген диссертациялар жазылат, монографиялык изилдөөлөр жазылат. Камбаралы Бобулов адабият теориясы жана тарыхы боюнча жасалган эмгектери деп ал дагы сөзсүз түрдө изилденет. Мына ушул багыттар сөзсүз изилдениши керек. Анан ошондо булардын баардыгынын ушул орток жери қамыр екен күжірмендігі, таланттылығы, жөндемділігі, анан өзінің қойған мақсатынан қайра тартпағандығы ұшы барлық тармақтарында көрінетті. Іштердің бардығын мына ұшыл өзгөчөлүктөр бириктіріп тұрады. Анан әлбетте ең башында ұшыл патриоттық сезімі айғай салып тұрған, ұшыл елін сүйген, жерін сүйген, керек болса жанын суырып беруге даяр тұрған образы қала береді.
2: Урматтуу радиоочулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданият эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбарал Бовуловдун чыгармачылыгы коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов агайдын эскирүү маегин уктуңуздар. Маекти алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.

Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.